得たスタイルだそうなんですね。昭和14年に島の船歌でデビューしたんですけど、ちょうどその1年後、別れ船が出た時にですね、吹き込み漁の中から5円を割愛して手製のギターを作ったというんですね。いろいろ部品を買い集めて木を掘って、どうにかギターらしいものを作り上げて、それを抱えて歌いまくったというわけです。それから何十年経ってもそのスタイルを守り続けていらっしゃるというわけです。さあ、それでは、バタヤンの戦後のヒット曲をお届けしてまいりましょう。まずは、ちょっと珍しい小唄勝太郎さんとのデュエットで酔い月ばかり、続いてやはり船の歌、月の出船、海のジプシー、雨の屋台、限界エレジー、風で肩切るマドロスさん、ふるさとの灯台、舞妓物語、裏町の灯火、花歌街道、そして白鳥瑞恵さんとのデュエットで親子船歌、以上11曲続けてお送りします。

ター名曲線田畑芳雄特集。ただいまお届けしましたのは、宵月ばかり、月の出船、海のジプシー、雨の屋台、限界エレジー、肩で風切るマドロスさん、ふるさとの灯台、舞妓物語、裏町の灯火、花歌街道、そして白鳥瑞恵さんとのデュエットで親子船歌でした。昭和24年から30年までの田畑芳雄さんの曲をお届けしたんですけれども、この後田畑さんはしばらく低調が続きましたけれども、昭和37年島育ちという曲でカムバック、また昭和50年には19の春が大ヒットしました。特に19の春などは、最近でもいろんな方に歌われていますね。それではこの2曲をお届けいたしましょう。田畑芳雄さんで島育ち、そして19の春。

田畑芳雄さんの歌で島育ち、そして十九の春でした。昭和14年のデビュー以来ずっと歌い続けてこられた田畑さん、さらに98年には、庄司太郎さんの生誕100年記念ということで100年の愛という曲をリリース、そしてまた99年には歌手生活60周年記念として人生悠々という、シングルもリリースされています。常に庶民の心を歌い続けてきたバタヤン、そして、80歳を過ぎて人生悠々という歌が歌えるなんて本当に素敵なことだと思います。それでは最後にこの2曲をお届けいたしましょう。100年の愛、そして人生悠々。

田畑芳雄さんの歌で100年の愛、そして人生悠々でした。ただいまの人生悠々の伴奏、ギッチラコッコ、ギッチラコッコ、そんな風に私には聞こえました。今日の田畑芳雄特集はですね、戦前の田畑さんのデビューの頃からの音源 LP に復刻したものでお聴きいただきました。古い音源ですのでね、お聞き苦しいと思われた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、やはりそのデビュー当時の田畑さんの持っていた味わい、そういったものを、リアルに味わっていただきたいと思って、あえて古い音源でお届けいたしました。スター名曲線、ご案内は田中みどりでした。それでは次回もどうぞお楽しみに。

0: 一子相伝。
1: 宗家である稲庭吉左衛門家から一人の職人が一人の目でものを見てきたわけですね。これからは産業家みんなの人の目で、人の手でこの管理してくると、八代目としても次世代にしっかりバトンを出すのがですね、夢であり目標であり私の使命かなと思いますね。
0: 創業160年八代目佐藤陽介。
2: 小樫総裁会館推奨殿は最新の設備と湯沢小樫初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨殿まで。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: FM ユートピア 76.3MHz、
5: FM ユートピア 76.3MHz
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3MHz、
8: ユートピア FM。
9: TWR プレゼンツ The Word Today。 皆さんいかがお過ごしでしょうか。ナビゲーターのジョエルがお送りします。番組では皆様からのご感想を募集しています。公式サイト twjp.org のお問い合わせフォーム、またはインスタグラム @twrjapan からぜひあなたの声をお聞かせください。またポッドキャストではゴスペルの力やウェーブオグレースも好評配信中です。それでは早速メッセージを聞いていきたいと思います。 The Word Today よりポール・シュレーダー先生による御霊の実というテーマです。それでは聞いていきましょう。
10: 今回は御霊の実についてお話しします。御霊の実は神の子とされたクリスチャンの性質として表されるものです。このことはガラテヤ人への

手紙5章22節23節に書かれています。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。さまざまな食料品を取り揃えているはずのスーパーに行ったところ、品揃えがなかったらどうでしょうか。例えば肉も乳製品もなくオレンジしか買えなかったとしたらどうでしょうか。スーパーに買うものの選択肢がなかったらとてもがっかりすることでしょう。同じように柔和さはあるけれども平安や親切心がなく自制のできないクリスチャンに会ったらどう思いますか。実はそのようなことは考えられません。ガラテヤ人への手紙5章22節23節で、御霊の実はすべてのクリスチャンの性質として表されるとパウロは言っています。すべてのクリスチャンは神の愛を持ち、キリストの喜びに満ち、心に平安があり、他の人に対して寛容であり、親切であり、善意の行いをなすようになるはずです。すべてのクリスチャンは神に対して、また他の人に対して誠実であり、柔和であり、自制ができるはずです。御霊の実と御霊の賜物には大きな違いがあります。イエス・キリストを信じるようになった人たちはそれぞれに御霊の賜物が与えられていることを知るようになります。賜物は私たちが神に仕えることができるように私たちに与えられている才能や能力です。一人一人にユニークな賜物が与えられています。歌が上手な人がいればそうでない人もいます。教えるのが上手な人もそれほどでもない人もいます。惜しみなく与えるという賜物が与えられている人は神の祝福により得た富を他の人に分け与えます。他の人の益のために私たちのうちに働かれる聖霊によってこれらの御霊の賜物は用いられます。キリストの御体である教会の中でそれぞれの賜物を用いて共に働くという側面があります。一人一人はユニークな存在であり、神に仕えるそれぞれの方法があります。このように御霊の賜物は人によって異なりますけれども、御霊の実はすべてのクリスチャンが持っています。愛、喜び、平安、寛容、親切などはすべてのクリスチャンが持っている大切な性質です。イエスはクリスチャンを良い実を結ぶ木に例えています。マタイの福音書12章で、良い木が良い実を結ぶように、良い人は良い働きをなし、悪い木が悪い実を結ぶように、悪い人は悪い行いをする、とイエスは言われました。またガラテヤ人への手紙5章では、御霊の結ぶ良い実に対して肉の結ぶ悪い実が挙げられています。5章19節から21節です。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。このようなことを行う人々の心には神への愛がないとわかります。彼らは良い実を結ぶ木ではなく、アザミやイバラです。そのような人に対して神を知っており、イエス・キリストが自分のために死んでくださったと知っているクリスチャンはどうでしょうか。そのような人は心の在り方が異なるので、その結果彼らは親切で愛に満ち、柔和で自制心がありますけれども、私たち人間には木とは決定的に異なる大切な点があります。あなたが木を植えるときは養分を吸収できて立派に育つ見込みのある良い場所を探します。野生の植物はその選択ができません。種は風や水や動物などによって運ばれたところで芽生えます。種が落ち、根が生え、成長を始めますが、そこの土地

0: それはあまり良い土壌ではないかもしれません。植物はどこに植えられるか自分で選ぶことはできません。植えられた土壌が良ければ大きく育ちます。土壌が悪ければ植物は生存するだけで精一杯で、ましてや良い実を結ぶことなどできないでしょう。人間は植物とは全く異なります。私たちはどのような土壌に根を張るかを選ぶことができます。一つ例を挙げましょう。ある人が様々な汚れた行いを選択するとします。例えばポルノを見たり、ひどい歌詞の歌を聞いたりして霊的に悪い土壌に身を置くとします。そのような人は汚れた音楽やポルノなどの影響を受け続けます。そしてその考え方が行動に影響を及ぼし始めます。そのような人が結ぶ実は悪い実です。それに対してクリスチャンは神の御言葉という良い土壌を糧とします。御言葉は私たちを豊かに養います。私たちは経験になり、ガラテヤ人への手紙5章で語られている良い実を結ぶようになります。そしてこの良い実には限界がありません。5章22節の終わりでパウロの言っている言葉が私は大好きです。このようなものを禁ずる律法はありません。つまり親切にするのはやめなさい、それはひどいことだ、誰もあなたに親切にしてもらいたくないなどとあなたに言うこともできる人はいません。親切にすることを禁ずる法律はありません。平安や平和を作ることを禁ずる律法はありません。平安に満たされすぎている人は刑務所に入れるという規制はありません。それどころか世はこれらの性質をもっと必要としています。御霊の実には限界はありません。神の愛や喜びには限界はありません。神の愛や喜びを制限することはできません。神はあなたのうちに限りなく御霊の実を与えることができます。あなたが神に近づけば近づくほど、ますます御霊の実を表すことができるようになるでしょう。すべてのクリスチャンはすべての御霊の実を表すようにならなければなりません。私はかなり自制心があるし、ある程度寛容さもある、だから残りの7つの性質は必要ではないなどということはできません。クリスチャンはこれらすべての性質を持つようになります。それが起こるのは新しく生まれる時です。それまでは悪い予的な生活を送っていたかもしれません。神から離され、神に対する愛はなく、悪い意味を結ぶ生活だった。大酒飲みで非合法の薬物の中毒になっていた。人を口汚く罵り、人を憎み、和解を拒み、人を許そうとしなかった。悪い土壌の中でこのような悪い意味を結んでいたものを神は贖い出してくださいます。神はこのような状態から私たちを呼び出してくださいました。素晴らしいことです。そして私たちは木などの植物とは異なり、変わることができます。茨は他の植物に変わることはできませんが、人は変わることができます。聖霊が私たちのうちに来てくださり、イエス・キリストに対する信仰を与えてくださるとき、この素晴らしい変化が起こります。私たちは全く新しい人になります。私たちは全く変えられ、悪い行いという悪い意味ではなく、良い意味を結ぶことができるようになります。神を喜ばせる良い意味を結ぶようになります。私たちは自分が全く変わることに驚くことでしょう。私たちは寛容になり、怒りや憎しみではなく柔和な心を持つようになります。イエスの御名により全く新しい人生を歩み始めることができるのは本当に素晴らしいことです。私たちは神の民として御霊による良い実を結びますが、世は私たちを見てどうして変わったのだろうかと思うことでしょう。どうして全く別人のようになったのだろうかと。私たちは怒りや憎しみに満ち、人を許そうとしませんでした。ところがイエス・キリストが私たちのうちに来てくださり、私たちを新しくされました。全く新しい存在になりました。そして神に栄光を表す行いをするようになります。私たちがイエスに自分自身を明け渡すとき、主が神に栄光を期することのできる御霊の実を与えてくださいます。それは愛、 喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という意味です。あなた自身をイエス・キリストに明け渡してください。そうすればこれらの御霊の実があなたのうちに豊かに結ばれます。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。コリント人への手紙第2、5章17節。
1: ポール先生、ありがとうございました。本日のメッセージはいかがでしたでしょうか。ご感想やご質問などはぜひホームページのお問い合わせフォームからお送りください。

まもなくお別れのお時間です。本日もお聞きくださり、番組へのご意見やご感想はホームページのお問い合わせフォームにて受け付けています。またはお聞きの放送局にメールで送っていただいても構いません。聖書が欲しいという方は同じくホームページのお問い合わせフォームからその旨をご連絡ください。新約聖書を無料でお送りいたします。 TWR の最新情報はホームページやインスタグラムTWRJAPANで発信しています。お気軽に DM やメッセージを送ってください。あなたのお答え、メッセージを楽しみに待っております。それではまた次回お会いしましょう。

0: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
1: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
2: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
3: 小菓子総裁会館水晶殿は、最新の設備と伊沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い水晶殿まで。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で、災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では、記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
5: You are listening to FM Utopia.

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

0: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: つなぐ、企業をつなぐ、人をつなぐ、アイデアをつなぐ、喜びをつなぐ、ビジネスはもっと広がる。商工会議所
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア 76.3MHz。

0: Hello everyone, what are you up to? Oshaberi Music Box starts now. Today's personality is Mayumi Harada. Here we go.
1: みなさん、こんにちは。6月2日火曜日、時刻は午前11時を回っております。おしゃべりミュージックボックスの時間です。今日のお相手は私原田真由美です。5月6月と言いますとお花の美しいシーズンでもありますよね。今日はですねローズの日ということなんです。皆さんピピンとあまた語呂合わせかと思われたのではないでしょうか。その通り6月2日ローズということでローズの日に制定されたということなんですが、このローズはですね美容と健康に多くの効能を持つ植物として知られています。例えばですねローズ、このローズ水というのがありましてね、これが保湿効果があるということでもう昔から愛用されていました。お肌髪の質を改善して層から守ってくれるということなんですね。さらにそこからですねアンチエイジングにも効果があるのではないかということで研究が進められているんです。ローズに含まれている抗酸化物質がお肌の老化を防いでくれるというわけなんですね。またローズニキビや皮膚の病気も防ぐ効果があると言われています。抗炎症作用があるということなんですね。さらにですねリラックス効果もあるということで、このローズの香りストレスを軽減してそしてリラックスさせてくれるということなんですね。ですからこのローズを日常生活に取り入れることで健康と美を得ることができるということでですね、それはそれは昔からクレオパトラも愛用していたという説もあるんですが、ただこのローズの効能を最大限に活用するためには適切なやっぱり選び方使用方法が重要になってくるわけなんですね。さあそれではですねそのローズの効能や使い方ご紹介してまいりましょう。先ほど言ったようにこのローズというのはもう古代から花の女王と呼ばれて愛され続けてきているんですね。このハーブとして用いられているローズはですねダマスクローズとローザセンティフォリアというそういった種類のものなんです。でこのクレオパトラもですねローズとスミレの香りを加えたスイートアーモンドオイル、これをですねマッサージに使っていたというそんな説も残っているんですね。先ほど申し上げましたようにいろんな効果が期待できます。このバラローズはですね鎮静作用、そしてこう憂鬱な気分を和らげて明るい気持ちにしてくれるというわけなんですね。また胃腸の働きも整えてくれるということで知られています。さらにはですねクリームとかローションとかパック、そういったものにもこのローズエキスが幅広く使用されているんですね。先ほど言いましたように保湿効果も高いですし、キメの細かい素肌艶やかな髪を作ってくれるということなんです。でローズは主に花びらを乾燥させたローズペタルというものを、そしてローズウォーター、精油という形で販売されています。この花びらの土台ハーブはですねハーブティーとして飲んだり熱湯で煎じたりですね、そしてオイル漬けにしたものをですね髪やお肌につけて使うことができるんです。また毛穴の汚れを落としたりということでクレンジング効果もあるということでですねクレンジング剤に少し混ぜて使うという人もいるようなんですね。はい、私もですねこのローズエキスをちょっとね 化粧水に混ぜたりすることもあるんですが、このローズ独特の香りがしますので、ちょっと苦手という方も中にはいらっしゃるかもしれませんね。でこの精油もですね、販売されておりますし、中には精油も作ってるという方もいらっしゃるようですが、はい、これはやっぱりきちんとしたところでね作って安心安全なものを使った方がいいということですよ。またお茶にして飲んでもとってもいい香りで、本当に癒されるというんでしょうか、ふーっとね、疲れたという時にこの温かいローズティーをふーふー言いながら飲むと、何とも言えないこの香りで癒されますよね。12時台はですね、このローズの効用などをもう少し詳しくご紹介いたしますので、また聞いてくださいね。さあ、それではですね、今日のプログラムご紹介してまいりましょう。このあと11時30分台は菜の花トーク姿勢の広場のコーナーをお届けいたします。そして12時台はアフタヌーン情報、その後英語でおしゃべりのコーナーと続きます。いつもの

ように、宇古町の LT のエリックさん、そしてサブリナさんの登場です。そして12時30分台、今日はですね、図書館へ行こうのコーナー、田川カルチャーセンターからのお知らせお届けいたします。またこの番組では皆様方からのメッセージリクエストお待ちしております。msg@utopia.or.jp msg@utopia.or.jp、 こちらまでぜひぜひお寄せください。それではこれから午後1時まで生放送でお届けしてまいります。どうぞ最後までお付き合いください。

それでは今日最初のナンバーをお届けしましょう。今日はローズの日ということで、この歌からスタート。ベッドミドラーの歌声で、ザ・ローズ。

このローズ、アメリカ映画ローズの主題歌ということで、主演したベッド・ミドラーが歌い大ヒットしましたよね。まあ、たくさんのアーティストがカバーしているんですが、話題になったのは都春美がですね、愛は花、君はその種という放題でですね、シングル発売して、そしてアニメ映画思い出ポロポロの主題歌としてヒットしたんですね。でカプリング曲は都春美のこれもヒット曲、好きになった人だったということで、これは、ね、ご存知の方も多いのではないでしょうか。今日はバラの日、ローズの日ということで、ベッド・ミドラーの歌声でローズをお送りいたしました。

さてメールが届きました。ラジオネーム山の方のマダムさんからのメールです。山の方のマダムさん、お久しぶりです。お元気でしたか？病院面会の帰りです。一人で何役もこなしています。今朝はジャガイモの芽かきをして水やりで汗だくです。あら、そっかそっか、旦那様の面会の帰りということでしょうかね。農業もね、頑張ってらっしゃいますし、いろんなことにね、挑戦し、そして器用にこなしているマダムさんなんですが、お久しぶり、元気ですか、まゆみさん、というメッセージいただきました。はい、今のところ元気でやっております。はい、山の方のマダムさんもお元気そうで何よりです。6月末には会社の検診があり、おやつはなしにしました。ダイエット中なの。そうですか。私はですね、私もダイエットではないんですが、甘いものはですね、あまり体に良くないと思い込んでおりまして、あまり食べないようにしております。お互いに頑張りましょうね。連日熊と出没

0: 情報に早朝より爆竹音がします。熊が横切った道は熊の横断歩道とか獣道。ニュースで雪中貯蔵酒を美味しそうに飲んでいたのを見ましたら、今朝の新聞にも載っていました。暑い日の昼間に冷やして飲みたいなと贅沢なことを思いました。プレゼント企画あれば嬉しいなというメッセージ。そうですね、あの雪中貯蔵酒は毎年ですね、お盆の頃8月ぐらいにですね、あの菅原酒店さんからですねリスナープレゼントをいただいているので、リスナーの方が待ってますよというね、お願いすればまた出してくれるのではないかなと私も期待しているところです。はい、もうしばらくお待ちくださいね。さあ、リクエストをいただきました藤井風さんの歌ということでよろしいですかね。花、花という曲がですねちょっと見当たらないのです。藤井風の花がですね、いろんな曲はあるんですが、まあ花はないので、この歌はいかがでしょうか。花が咲いているところ、ガーデン。
1: Hello, everyone. What are you up to?

山の方のマダムさんからのリクエスト、花ではなくてガーデンをお届けいたしました。久しぶりのメッセージリクエスト嬉しかったです。またぜひお寄せくださいね。さあそれではですね、天気予報をお伝えしてまいりましょう。今日明日はいいお天気のようです。今日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りですが、高気圧に覆われるため次第に晴れるでしょう。明日は台風第6号や前線の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。明日はお天気崩れるということですね。さあそれではピンポイント予報を見てみましょう。湯沢は今日は午後からは晴れマーク並んでおります。最高気温は30度まで上がるようです。乾燥注意報が出ておりますのでお気をつけください。熱中症情報、今日は警戒です。十分な水分、塩分補給と休息心がけてくださいね。明日はですね、外境にもありましたように傘マーク、午前中は曇りですが午後から傘マークが出ておりますね。明日はですね、最高気温ぐっと下がります。最低気温は18度、そして最高気温はあまり上がらず21度となっております。明日の熱中症情報はほぼ安全、ただ喉が渇く前に水分補給心がけてください。それでは明後日からの週間予報です。明後日4日木曜日晴れ時々曇り、5日金曜日は曇り時々晴れ、そして6日土曜日曇り、7日から傘マークが続きます。7日日曜日、8日月曜日、9日火曜日と曇り一時雨の予報です。気温もですね、6日土曜日あたりから、22度という最高気温が続くようですね。なんだか暑いなというのも今日まで、明日から、やや気温の方も落ち着くようです。以上、天気予報をお伝えいたしました。

0: 坂井優の歌声でバラとローズお送りいたしました。この後はコマーシャルを挟みまして、菜の花トーク姿勢の広場のコーナーお届けいたします。気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1. なんとお寿司などが半額。 2. びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は 72-5181 メモリアルホール気候まで。
1: 私ミッフィー、誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
2: 柳町花は花伝で。
3: 湯沢インター入り口、網代鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げ

0: 立て天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころつるき、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
1: You are listening to FM Utopia.

0: 菜の花トーク市政の広場のコーナーです。今回はスタジオに湯沢市議会議員金子正弘さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 新年度がスタートしてから2ヶ月経ちました、
1: はい。
0: まあ、今年度1回目のご出演ということですが、はい、まず昨年度を振り返っていただきましていかがでしょうか。
1: そうですね、まあ、昨年をこう、まあ、振り返りますとちょうど、まあ、昨年の11月に議員の改選がありまして、はい、まず私たちも私の場合は2期、8年経過して、まあ、その中で、まあ、昨年1年間過ごして、うん、で、まあ、11月に改選があって、で、まあ、今新しい、新体制で、まあ、湯沢市議会として、まあ、スタートした感じですかね、
0: はい、はい。新体制でスタート、はい、ということですがどうでしょうか。まあ、今年度はですね、もうやっぱりここら辺クマ問題でまた昨年度に引き続きですね、ざわついておりますが、はい、
1: そうですね、
0: 特に金子さんのあたりはどうですか。
1: まあ、私もやっぱ山間部に住んでますんで、はい、クマが生息していることは多分多いと思いますけど、うん、実際今まあ、昨年と比べてもですね、今現在はそんなに里まで降りてきてるかと言われると、はい、まだそういった情報はあまり、ないような感じで、はい、逆にやっぱこの湯沢市内の方に、まあ、毎日とは言いませんけどもね、はい、結構こまめに出てきている情報がありますんで、まあ、やっぱ普段の生活からこう皆さんに気をつけてもらいながら、
0: はい、
1: 日常生活送ってもらうしか今のところなくてですね、まあ、駆除できればいいんですけども、まだそう捕獲されてないような状況もありますから、
0: はい、そうですね、まあ、比較的山間部にお住まいの方々は、うん、まあ、そういうもんだという感じで落ち着いてらっしゃるような気はするんですが、そうでもないですかね。
1: そうですね、私も実際は熊、まあ、と遭遇したことっていうのが実際なくてですね、はい、車で見かけたことも正直なくてですね、
0: はい、
1: なかなかタイミングが合わないんで、あれですけど、でもやっぱりこう畑とか、
0: はい、
1: まあ、そういうところ行くとね、イノシシに荒らされたりとか、まだ多分クマが来て畑で食べるようなもの実際ないので、
0: はい、
1: まあ、そこがどうなんですかね。本当山だとあってちょっとこっちの方に市内に近いとか、に住んでるクマとかはやっぱ食べるものがないのか、
0: はい、そこら辺もやっぱり
1: ね、
0: 微妙なところでしょうしね、いろいろ対策が講じられてはいるようですが、なかなか解決策というのがこれだというのがやっぱりない現状ですからね。
1: まあ、来てすぐ捕獲したりとかできればいいんですけど、はい、なかなかいつ現れるかわからないので、
0: はい、
1: やっぱそういう朝方とかね、そういった傾向はありますんで、
0: はい、
1: まあ、やっぱ散歩とかねされる方もやっぱり気をつけていただかなきゃなとは思いますけども、
0: そうですね、十分気をつけていただきたいですね、
1: はい。
0: さあ、今年度に入ってですね、やっぱり湯沢市は複合公共施設も11月にオープンということで、うん、まあ、期待が寄せられているわけなんですが、金子さんはどうでしょうか。今年度はこんなことに力を注ぎたいというのは何かお持ちですか。
1: そうですね、やっぱり今自分のこう議員活動として3期目に入ってますので、
0: はい、
1: やっぱこれまでやってきた活動の他にやっぱ時代のこう流れっていうのが非常に早くて、
0: はい、
1: やっぱ4年前、8年前あったことが今では当たり前であって、まあ、これから地域作っていくために新しい取り組みももちろんしていかなければいけないですし、
0: はい、
1: まあ、これまで通り続けていかなければいけない、まあ、事業であったり地域活動っていうのももうあると思うんですね、
0: はい、
1: だそういった声をやっぱりこう市民の声を聞いた中で、しっかりその声が市政の

0: 施策に反映されるような、うんうん、取り組みをやっぱ議員として頑張っていきたいというふうに思ってます、
1: はい、この公共複合施設というのはやっぱり市民の皆さんからの声も、ね、届いていると思いますし、ええ、大きな期待が寄せられているわけなんですが、
0: そうですね、はい
1: はい、金子さんご自身はどんなことを期待していらっしゃいます？
0: まあ、実際やっぱり複合施設としてちょっとまあ水無瀬、市長とかはですね、
1: はい、
0: まあ、図書館が入ってたり障害学習センター、であとは市民サービスの庁舎、
1: うん、
0: あとは今診療所、はい、まあ、そういったものも含めて複合施設っていうのもまあ結構前からそういった取り組みをしてあるんですね、
1: はい、
0: やっぱそういうふうにまとまることで、まあ、市の財政の問題もそうですけど、
1: はい、
0: やはり一箇所に行ってこう全てがこうできるっていうのは非常にいいと思うんです、
1: うん、
0: 今湯沢の場合も、まあ、図書館であったり障害学習センター、子育て支援センター、まあ、全部点在して別々にあったわけですから、
1: はい、
0: まあ、そこが一つにまとまって、
1: はい、
0: にぎわいが創出できて、まあ、そこが憩いの場になれば、いいなというふうに期待はしているところであります、はい、
1: この間の日曜日にですね、横手の方でワイワイプラザ、はい、そして青菜さんで、もう子どもたちを主役にした大イベントが開催されまして、うん、私もお手伝いで行ってきたんですが、もう大変なにぎわいでですね、
0: そうですね、
1: 湯沢ももう今後こうなるといいなと思いながら、
0: はい、
1: はい、手伝ってきたんですけれどもね。
0: そうですね、まあ、湯沢の場合も本当に駅前であって、で今今回駐車場の方も、
1: うん、
0: まあ、広く整備しましたので、
1: はい、
0: その分はちょっと便がいいと思うんですね、
1: うん、
0: なかなかこう駐車場は遠くて、
1: はい、
0: 施設までね、雨の中子どもと歩くところが大変だと思います、そういった部分は解消されますので、
1: はい、
0: まあ、そこのイベント、あとその、まあ、余ったスペースの中で、
1: はい、
0: まあ、やっぱり土日とかで休みの日はこう、はい、にぎわいがあるような外で遊べるような、なんていうんですかね、うん、こうキッチンカーが集まるようなにぎわいがあったらいいなというふうに期待してますけども、
1: はい、そうですね。金子さんは今子育て中と言ってよろしいんでしょうか？
0: そうですね、まだ子供は今高校生と大学生ですけども、
1: あ、
0: はい、
1: まあ、落ち着いては来ている
0: そうですね、
1: でしょうけれどもね、はい、まあ、湯沢市では子育てを全力でサポートしますということなんですが、まあ、子育て中の方にとっては嬉しい無償化がいくつかあるんですが、
0: はい、
1: まあ、金子さんが今まで子育てをしてきて、こんな制度もあればいいなとか、こんなところが足りないな、こんなところはいいなというのはありますか？
0: そうですね、まあ、やっぱり議員になってその8年間の中でかなりこう子育て支援というのは進んだというふうに感じてます、
1: はい、
0: まあ、給食費の無償化もそうですし、
1: うん、
0: 今医療費の無償化、
1: は
0: い、あとはまあ保育園とかも、まあ、誰でも保育ということで行けますし、
1: うん、
0: まあ、無償化も進みました、
1: はい、
0: 実際湯沢市以外で行ってない事業、湯沢だけしかやってなかった事業というのも結構あったんですね、
1: うんうん、
0: 今給食に関しては今年度から国の方で、
1: はい、
0: 一部、予算化されましたので、不足分を自治体で持ちながら、
1: はい、
0: 皆さんがそういう給食の無償化というのは進んでしまってますけども、あとはやっぱその、まあ、何でもね、無償はいいわけではないですけど、やっぱそういった医療費の問題というのも、まあ高校生大学生になるとそんなに病院に通うことは少ないと思いますけど、
1: はい、
0: まあ、そういったところをこう手厚くしてあげるっていうのも必要だと思いますけどもね、
1: はい、まあ、無償化プラス今オーガニック給食ということで全国的に広がってきていますし、
0: ね、
1: ここ湯沢でもですね、動きが見えてきているんですが、うんうん、これに関してはどのようにお考えですか？
0: まあ、そうですね、まあ、給食に関しては、今委託をして、さまざまやってるわけですけど、
1: はい、
0: ただまあそのアレルギーの部分とかっていうのもやっぱ大変な品目が多くなってきてですね、うん、
1: はい、
0: ちょっと湯沢の方では品目を減らすということで、作れないような食材もちょっと出てきてるというところですね、
1: はいはい、やっぱりいろいろね課題はあるようですけれどもね、
0: 本当誰でも食べれるような給食になればいいんですが、
1: はい、やっぱりあとはやっぱり農薬の問題などもね、まあ、
0: そうですね、
1: 環境汚染の問題などもあるようなんですけれどもね、はい、そういったこの間のイベントはそういった

0: 夢見る給食という上映と、うん、そして、まあ、明日はですね、まあ、宇後の方でオンライン講習会ということで千葉県いすみ市でですね、あのそれこそオーガニック給食をいち早く取り入れたということで講習会があるわけなんですが、まあ、湯沢にも農学校が誕生したりですね、はい、そういった動きもこうだんだん広がってきてはいますよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そして出会いから子育て未来へということで、まあ、子育てだけでなくていろいろ力を入れているようですが、どうでしょうか、湯沢はこういったところがやっぱり魅力だよというところはどんなところでしょう。
1: まあ、やっぱりその子育てというよりもまあ学びの場としてやっぱり自然が豊かでありますし、あの伝統産業も非常に多くありますので、そういった中で子どもをこう体験させたりとか、まあ学びの場として、まあ学校も通してですけども、非常にいろんな体験ができる状態であるとは思うんですね。なかなか今子供と田植えをしようとか、なかなか畑をやろうとかって非常に少なくなってきている中で、うんうん、まあ、そういった取り組みも実際やられているところもありますし、まあ、そういった感じがあればね、うんうん、まあ、他ではないこと、
0: はい、
1: うん、実際本当にあの子どもの数が少なくなってきてますので、まあ、だからこそやりやすいようなこう、はい、新たな取り組みもあるんじゃないかというふうには思ってますけど、
0: はい、水瀬の方ではどうですか、田植え稲刈りなど小学生もう手伝ったりしてるんですか。
1: あの今はないんですね。前はあったんですけども、やっぱりだんだんこう管理の問題とかですね、ありまして、徐々にやっぱ減ってきちゃってる部分もありますので、
0: そうですね、はい、まあ、コロナ禍でだいぶこう削減されてしまったようなね、うん、今まであったことがなくなってそのままずっとっていうのもあるようなんですが、
1: そうですね、
0: はい、何かこうこれはまた復活させたいなというのもありますか。
1: まあ、最初にもちょっと熊の問題もいろいろありましたけども、はい、まあ、どうしても、まあ、地域が山間部なんで熊の危険性というのは正直どこでもあるわけでありますけども、うん、はい、やっぱキャンプ場とかもありますし、ジオサイトも非常に多くあります、だそういった部分で、まあ、地元の方はもちろんですけども、はい、今現在も、まあ、他の横手の方からもですね、うん、まあ、水瀬ダムのジオの研究とか、そういったものも結構進んで来られてる学習がまた増えてきてますので、はい、まあ、そういった取り組みをしながらですね、うん、まあ、地元をやっぱ知ってもらうということは大切かなと思います。
0: 確かにそうですね、やっぱりこの熊問題で警戒されている部分が、ね、うん、あるんですが、まあ、なんとかね、またこういった自然豊かな地域でありますのでね、
1: そうですね、
0: たくさんの人に足を運んでもらいたいですよね。
1: そうですね、本当にあの、うん、まあ、私たちも当たり前にあったものが当たり前すぎて感じてなかったのかもしれないですけど、本当に素晴らしい、はい、ものがたくさんあると思いますんで、まあ、そこにですね、はい、触れるのが当たり前なぐらい触れていただいて、
0: はい、
1: 地域愛を醸成してもらえれば、はい、大人になってもここで子育てをまたしたいなっていうサイクルになるんじゃないかなと思いますけど、
0: そうですね、うん、ここで子育てしたい、そして、まあ、ここで就職したいっていうんでしょうか ね、
1: そうですね、
0: 若者がまた戻ってくる、そんな環境であってほしいわけなんですが、
1: はい、
0: 何か金子さんがこう日頃考えているご提案などはありませんか。こんなことができたら若者を戻ってきてくれるんじゃないかなという、まあ、金子さんも若者の中の一人でしょうが、
1: そうですね、はい、もう僕はそんなにあの買い物好きとかではないんで、あのお店に困ることはあんまりないんですけども、はい、やっぱ自然の中でねゆっくりこう過ごしたいっていうふうに、うん、逆に今の年になってからですね、はい、そういうふうに思うことが多くなったような気がします。やっぱりこう、まあ、20年前とかはやっぱりね、
0: はい、
1: 都会に行きたいなとかっていう思いっていうのはあると思うんですね、はい、だからそういった中で、まあ、逆に行ったから気づいて、ああやっぱ子育てするなら湯沢がいいな、水瀬がいいなっていうような自然の中で育てれるのがいいなっていうふうに感じましたので、
0: はい、あやっぱり子育てするなら自然豊かなところでという思いがあったわけですね。
1: はい、そうですね、
0: うん、
1: 本当にいろんな体験が 通年

0: 通してできると思うんですね。春から夏、秋、冬まで、
1: はい、
0: こういった四季感じれる地域っていうのも全国探しても全てがそういうわけではないと思いますので、
1: はいはい、そうですね。やっぱりこの温暖化によってかなり冬もですね少し短くなってきたような気はいたしますけれども。
0: そうですね、冬は本当に短くなりましたね。
1: そうですね、
0: はい、
1: それでもやっぱり四季がはっきりしてますものね。
0: はい、
1: はい、雪が冬は雪が降り、はい、夏は暑くなりということでですね
0: 大変なことはたくさんありますけどね、その中で、まあ楽しいこともあると思いますんで、
1: うん、
0: そういったコミュニティができると、
1: はい、
0: 大変なものもですね面白く捉えて、はい、地域コミュニティがねできればいいなというふうに思います。
1: はい、で先ほど新体制で今年度スタートしましたとおっしゃってましたが、うん、金子さんはどういった委員の中でどういった活動をしてらっしゃるんでしょうか。
0: 委員会ですか。
1: そうですね、委員会の中でですね。
0: あ、そうですね、
1: ええ、
0: まあ、改選時期がありまして、
1: はい、
0: で今回議長ということで選任していただきましたので、
1: はい、
0: まあ、議長の職 を行いながら、
1: はい、
0: 委員会は今教育民生常任会というところに、
1: はい、
0: まあ、所属をして、まず委員の皆さんと一緒に活動しているというところであります。
1: はいはい、まあ、議長というそういった重責をこう担われてですね、まあ、気持ちも新たにということで、まあ、私の手元にも、はい、写真入りで取り組みについてと載ってますが、ここでもう改めてですね、まあ、どういったことにこう力を注いでいきたいかお話ししていただけますでしょうか。
0: はい、
1: はい、
0: まあ今回からというわけじゃないんですが、
1: ええ、
0: やっぱりこの湯沢市議会ではまずやっぱ市民の声をしっかり拾って、
1: はい、
0: それを政策につなげると、まあ、そこまでしっかりサイクルでやっていきましょうと、
1: ええ、
0: ただ聞いて終わりじゃなくてですね、提案して終わりじゃなくて、まあ、そこを結びつけていくんだと、
1: はい、
0: そして市民が住んでてよかったねって感じていただけるような政策をしっかりと作ると、はい、いうところで広報校長、まあ、広報委員会ってあったんですが、校長にやっぱり力を入れていこうということで、
1: うん、
0: 今頑張っているところなんですね。
1: はい、
0: いかに市民の声を広く拾って、うん、内容をこうやっぱり少ない意見だとそれで終わってしまいますんで、はい、いろんな多方面からの意見を拾うために、今取り組んでいるところです。
1: はい、まあ、そして市民の声をもっと身近にということで、
0: うん、
1: いろいろ議会改革なども、ね、進んでいるようですが、うん、
0: はい、
1: 近々また7月にはあるということですね。
0: そうですね、はい、7月の11日に、
1: はい、
0: 議会フォーラム2026ということで、
1: はい、
0: 皆さんで集まりながら幸せな街を考え未来へつなごうというテーマでですね、
1: はい、
0: 今回も11日は午前中が小勝道の駅小勝で開催を、そして、第二会場ということで午後から、
1: はい、
0: 水瀬庁舎の中で、はい、まあ、2会場で行うことになっております。
1: はい、まあ、これ会を重ねているうちにやっぱり課題も見えてき、まあ、成果も感じられてきていると思うんですが、
0: はい、
1: どうでしょうか、その課題と成果ですね。
0: そうですね、そういった中でこう出てきた意見とか、うん、まあ、本当にたくさんの世代の方々に参加していただいてて、その中でやっぱ必要なものっていうのは振り返りの中でもやっぱ出てきますし、
1: うん、
0: でそれが実際こう政策としてつながっているものもあると思います。
1: はい、
0: はい、
1: まあ、いろんな世代の方々がね参加なさると思うんですが、
0: はいはいはい、
1: これまでで あこれは貴重な意見だ、まあ、全てが貴重な意見だと思うんですが、実際にこう実現したというのもいくつかあるんですか。
0: そうですね、これだけっていうことはないですけども、本当にたくさんあります。それこそ給食費の無償化もそうですし、やっぱり母親世代、母親の方とか、うん、そういう方々からやっぱり大変だったんですよね。毎月やっぱり、うん、5,000円6,000円という給食費が無償化になることで、やっぱりまた違うことにお金を回すこともできますし、
1: はい、
0: そういった意見から実際こういう政策につながっている部分もたくさんあります。
1: はい、そうですね、やっぱりこう直にそういった声を こう聞く、そして私たちもこう届けられるということで、貴重なこのフォーラムだとは思うんですが。

0: こうもう少しここをこうしたら良くなるんじゃないかとか、そういうご考えはありますか？
1: 実際このフォーラムも、まあ、やり方が毎回同じではなくてですね、昨年を通してみて、まあ、変えた部分もあります。で今年は初めてのちょっと新たな取り組みでありますけども、3つの常任委員会がありますので、各常任委員会ごとにテーマを設定して、今まではさまざまな意見が出るわけなんでこうまとめきれない部分っていうのも多かったんですが、今回はテーマを一つ一つ、まあ、3つのテーマに絞った中で行いますので、もっと明確なこう解決策であったりそういったものが出てくるんじゃないかなというふうには期待しています。
0: はい、3つのテーマということですね。どういったテーマでしょうか？
1: そうですね、一つは、まあ、みんなでこう身近な地域交通への期待を考えるということで、やっぱり買い物弱者であったりどういったそういった地域交通の在り方、がいいかということをまずみんなで考えてみようというのが一つです。でもう一つが安心できる地域医療を考えるということで、やはり地域によってはお医者さんが減少している傾向もありますので、そういった場合にこれからどういった地域医療が必要かというところを皆さんで考えようというのがまた一つ、で3つ目がみんなが働きたくなる仕事を考えるということで、地域でみんなが働きたくなる仕事ですね、各地域、いろんな地域からも参加者の方がいらっしゃいますので、どんな職業がここにあれば、もしかすると稼げる農業もあるかもしれないですし、さまざまな分野の中でどういったものがいいかというのを考えてみようということで3つのテーマがあります。
0: 買い物、そして医療、そして仕事、ということですね。それぞれの、自分が最もこう関心のあるテーマのところで
1: 一応皆さんに3テーマを行っていただけるように、テーブルが分かれてますんで、
0: そうすると
1: 1のテーブルでいろいろお話をした後は、また次のラウンドでは2のテーマに、次また3のテーマにっていう感じで、
0: じゃあ3つのテーマ全てにこう自分の意見を伝えられるということなんですね。そして議員の方々はそれに対してもうできるだけお答えしていく、
1: そうです、一緒に考えるということですね。私たちが思っていることよりも、市民の方が思っていることを実現するためにどういったものができるかというのを一緒に考えようという感じでやってます。
0: 受け止め、そして共に考えようということですね。
1: やっぱり、自分たちだけで考えても、実際じゃあ本当にそれが必要とされているのかというのは分かりにくい部分ってあると思うんですね。それをやっぱり一緒に、お話をしている中で、参加される方も皆さんが同じ考えではないと思います。実際、それはいらないよねとか、もっとこれ欲しいんじゃないかなとかっていう意見もありながらの中で、いろんな人の意見を、尊重しながら、じゃあどういったところに向かっていったら湯沢が良くなるのかっていうのを、市議会として、市民の方々からご意見を頂戴して形にしていきたいというふうに思います。
0: 確かにね、やっぱり人それぞれの考え方意見があるでしょうからね。
1: そうですね、
0: その場でちょっと意見の、交換が、あるかもしれませんが、それもまた良しとするということですね。
1: やっぱり今までやってた、報告会とかっていうのはどうしてもこう一方的に、苦情じゃないですけど要望活動が多い中だったんだけども、今は目指す未来があって、そのために自分たちが何ができるか、どういうふうにしていったらいいかっていうのを、共に考えていこうっていうスタンスでやってますので、参加者の方々も、参加しやすかったり、お話ししやすい環境、雰囲気を作りながらやっていければいいかなと思います。
0: 一方的に要望だけ伝えるのではなくて、自分たちもできることがあれば何ができるかということを考えていくということなんですね。7月11日、ということですので、関心のある方ぜひ足を運んでいただきたいですね。もう締め切りましたか？
1: いや、まだです。募集が5月の22日から始まりまして、で6月の30日まで、
0: まだ
1: 今月いっぱいあります。
0: 十分余裕はあるということですね。
1: 各会場一応30名程度ずつということで、
0: ぜひ今

0: ラジオを聞いてる皆さんも、ね、
1: そうですね、ぜひどうしても、ね、お休みの日なので、はい、忙しいと思いますけども、はい、本当に明るい感じで一緒になって考えていくことが大切だと思いますので、
0: はいはい、そうですね、はい、もっともっとお話を伺いしたいところですが、それぞれお時間になってしまいました。最後にですね、リスナーの皆さんへ一言お願いいたします。
1: はい、伊沢市議会と、市の中でですね、6月3日、明日から6月定例会が開会いたします。YouTube でも放映されますし、そういった中で一般質問もありますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
0: あ、そうですね、ぜひ議場に足を運んでくださいということですね、はい、それが無理な方は YouTube をご覧ください、ね、ということですね、はい、はい、お忙しい中ありがとうございました。七花トーク市政の広場、今回は湯沢市議会議員金子正弘さんにお話を伺いました。

0: 一子相伝、
1: 親から子、子から孫と伝統を受け継いでいけ、守ってきながら見て触って教えてきたもんだから、誰もが真似できないことなんです。8代目というのは私一人なんでしょうし、この時代を乗り越えなきゃいけない時にもう一度自分の技術や見つめる歴史を見つめる、
0: 創業160年の自覚、8代目佐藤陽介。
2: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電機。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電機にご相談ください。電話番号 0183-73-8120、 高田屋電機。走れる喜びを胸に、強い責任感を心に、前へ。行く先々にいつも笑顔がありますように。川面運送株式会社が正午をお知らせします。

時刻は正午を回っております。改めまして皆さんこんにちは、原田真由美です。午前11時にスタートいたしましたおしゃべりミュージックボックス、1時間以上経過いたしました。どうぞこの後も最後までお付き合いくださいね。今日はローズの日ということで、冒頭でもご紹介いたしました、バラの香り、なんとも言えない、ね、こう癒される香りですよね。でこのローズの香りをまとうだけで女性は美しくなるということが実験で分かったということなんです。この美しさの象徴とも言われるクレオパトラ、またナポレオンの妻のジョセフィーヌなど、古くからですね、女性に愛されてきたバラ、ローズの精油です。いろんな不快の症状を緩和してくれたり、お肌を整える作用があると伝えられています。美と健康を守る精油として広く活用されてきたんですね。そして今回ですね、このローズの精油、これがですね、女性の魅力につながっているという、そんな実験結果が発表になったんですね。スキンケアや健康管理だけではなくて、このバラの香りをまとった生活で女性が美しくなれるという、そんな研究結果が出たん

です。これはバラの香りを嗅ぐしかないなという、そんな気もいたしますけれどもね。中にはね、バラの香り苦手なのよという方もいらっしゃるかもしれません。まあ作られた香りではなくて、やっぱりバラそのものの香り、これがですね健康にいいということなんですね。こう香りで健康になれるということですのでね、今あの香害、香りの害というのもあります。化学的な香りでもう気分も体調ももう悪くてという方もね、結構増えてきているということなんです。まあ、そういった点からして、このローズの精油、自然の香りが、このうつ状態を回復されたり、更年期障害を改善に導いたり、そんな研究結果が出たということですのでね、ローズの香りが大好きという方、ぜひお試しになってみてはいかがでしょうか。それでは一曲お届けしましょう。山下達郎の歌声でバラ色の人生、ラビアンローズ。

山下達郎の歌声でバラ色の人生ラビアンローズお送りいたしました。この後は英語でおしゃべりのコーナーです。

0: おしゃべり
1: Let's speak in English
0: 英語でおしゃべりのコーナーです。今週も宇後町の ALT のエリックさんとサビナさんと一緒に楽しく英会話レッスンしましょうね。 Hi Eric, Sabina, how's it going?
1: It's going well, the weather's been nice.
2: I'm doing fine, enjoying the sunny weather.
0: はい、まあお二人とも元気なようですね。お天気も良くて楽しんでいるようです。それでは今日のダイアログに行きましょう。
1: ダイアログ、
0: 今日のダイアログですが、サビナをいろいろ誘っているエリックですが、なかなか乗ってこないようです。それでは聞いてみましょう。
1: Hi Sabrina, why don't we get some lunch?
2: No, I'm full, so I'm not going.
1: Then why don't we go shopping?
2: No, I can't afford it until payday, so I wouldn't go shopping.
1: Then let's go for a walk in the park.
2: No, I'm getting too old.
1: Getting too old? You are still 26 years old.
2: I've aged

0: 10 years since I was 16.
1: Do you know the comedian George Burns?
0: No, I don't know him.
1: He said, you can't help getting older, but you don't have to get old.
2: はい、いかがでしたでしょうか？お分かりになりましたでしょうか？それでは、エリックさんとサビナさんに英語で言ってもらった後で、日本語訳を言いますので、よく聞いてくださいね。
1: Hi, Sabrina. Why don't we get some lunch?
2: Yeah, Sabrina. Lunch を食べに行かない?
0: No, I'm full, so I'm not going.
2: お腹がいっぱいだから行かないわ。
1: Then why don't we go shopping?
2: じゃあ、買い物に行かない?
0: No, I can't afford it until payday, so I won't go shopping.
2: 給料日まで支払えないから行かないわ。
1: Then let's go for a walk in the park.
2: じゃあ公園に散歩に行こうよ。
0: No, I'm getting too old.
2: いや、もう年だから遠慮しとくわ。
1: Getting too old? You're still 26 years old.
2: もう年？君はまだ26歳だよ。
0: I've aged 10 years since I was 16.
2: 16歳の頃から10歳も年を取ったのよ。
1: Do you know the comedian George Burns?
2: コメディアンのジョージ・バーンズを知ってる?
0: No, I don't know him.
2: 知らないわ。
1: He said, you can't help getting older, but you don't have to get old.
2: 彼はね、年を取るのは仕方がないけど、年寄りになる必要はないって言っているんだ。はい、いかがでしたでしょうか。確かに年だからと言い訳をしていると、どんどん老けていきそうですよね。それでは、Words and Phrases のコーナーに行きましょう。
0: Words and Phrases。
2: 今日最初のフレーズは
1: Go for a walk。
2: 散歩に行くという意味ですね。では、エリックさんの後に続いてどうぞ。
1: Go for a walk。
2: 皆さんの番です。続いて2つ目のフレーズは
0: Get old。
2: 年を取るという意味です。では、サブリナさんの後に続いて行ってみましょう。
0: Get old。
2: 皆さんどうぞ。続いて3つ目のフレーズです。
1: Age 10 years。
2: 10歳年を取るという意味ですね。ではエリックさんの後に続いてどうぞ。
1: Age 10 years。
2: 皆さんの番です。続いて今日の名言のコーナーです。
1: Today's quote。
2: 今日のフレーズは
0: You can't help getting older, but you don't have to get old。
2: 年を取るのは仕方がないけど、年寄りになる必要はない。これはアメリカのコメディアンで俳優のジョージ・バーンズの名言です。80歳でアカデミー賞、助演男優賞を受賞。100歳で亡くなるまで元気に仕事に励んでいたそうです。この名言にぴったりの人物ですね。では、サビナさんの後に続いてどうぞ。
0: You can't help getting older, but you don't have to get old.
2: 皆さんの番です。続いてチャレンジのコーナーに行きましょう。
3: チャレンジ。
2: 今日のフレーズは
1: I'm full, so I'm not going.
2: お腹がいっぱいだから行かないわという意味ですね。これを秋田弁で言うと腹つやらいがにゃとなります。では、エリックさんどうぞ。
1: ハラツガライガニャ。
2: OK, what's more please? ハラツガライガニャ。
1: ハラツガライガニャ。
2: OK, great. 続いて、サブナさんどうぞ。
0: ハラツガライガニャ。
2: Oh, wonderful, what's more please? ハラツガライガニャ。
0: ハラツガライガニャ。
2: OK, great. はい。二人ともバッチリでした。それでは今日のダイアログもう一度よく聞いてくださいね。
1: Hi, Sabrina. Why don't we go get some lunch?
0: No, I'm full, so I'm not going.
1: Then why don't we go shopping?
0: No, I can't afford it until payday, so I won't go shopping.
1: Then let's go for a walk in the park.
0: No, I'm getting too old.
1: Getting too old? You're still 26 years old.
0: I've aged 10 years since I was 16.
1: Do you know the comedian George Burns?
0: No, I don't know him.
1: He said, you can't help getting older, but you don't have to get old.
2: はい、いかがでしたでしょうか。もうすっかりお分かりになったことと思います。ところで、エリックさんとサビナさん。

0: George Burns のことはご存知でしょうか? Do you know the comedian George Burns?
1: A little bit. I was very young when he died.
2: No, I don't.
0: はい。エリックさんはちょっとご存知のようでしたね。でも小さい頃に彼は亡くなっちゃったんだよとおっしゃっています。サビナさんは知らなかったようですね。さあ、それではですね。誘われたとき上手に断れるでしょうか? Are you good at saying no to invitation?
1: Sometimes.
2: Sometimes.
0: さあ、それではですね。もし何かあんまりしたくないときに、どうやって断ってらっしゃるんでしょうか?
3: What should you say to decline when you don't feel like doing something?
1: That depends on a lot. If I know the person well, I would be honest and direct. Otherwise, I would be vague.
0: はい。まあ、時と場合によるということですけれどもね。もしもその人をよく知っているとしたら、まあ、率直に正直に言うけれども、まあ、それ以外だと遠回しに断るねとおっしゃってますね。How about Sabina?
2: I would give a reasonable reason depending on the person and situation.
0: はい、やはりその人、その状況によるということですね。その状況によって理由をつけて断っているということですね。さあ、それではですね、彼の名言については、どのようにお考えでしょうか?
3: What do you think about his quote? You can't help getting older, but you don't have to get old.
1: I've been trying to do that myself.
0: はい。まあ、自分にね、こう、そうしようと言い聞かせているということですね。How about you, Sabina?
2: It's a great quote. I try to do the same too.
0: はい。素晴らしい名言なので、そのようにしたいと思うとおっしゃっています。今日の名言は、シルバーエイジへの応援メッセージです。人間年をとっても気持ちは若く持ち続けたいものですね。ではまた次回まで。
1: See you!

英語でおしゃべり、次回もお楽しみに。それでは一曲お届けしましょう。今日はローズの日ということで、ローズをテーマにした曲をお届けしております。アンディ・ウィリアムズの歌声で Red Rose from Blue Lady。

伊沢駅前さん、どうぞ。 FM ユートピアのスタジオから生放送でお届けしておりますおしゃべりミュージックボックス。甲府からは姿勢だより湯沢市からのお知らせです。はじめに令和8年第2回湯沢市議会定例会のお知らせです。6月3日水曜日から6月23日火曜日までの期間中、令和8年第2回湯沢市議会定例会を開会いたします。それでは日程をご案内してまいりましょう。明日6月3日水曜日、5日金曜日、9日火曜日、10日水曜日、本会議が午前10時から行われます。本会議は事前の申し込み不要でどなたでも傍聴することができますので、ぜひ議場に足を運びください。詳細につきましては湯沢市議会ホームページや湯沢市公式 SNS でもお知らせしております。また湯沢市議会 YouTube チャンネルには本会議のライブ配信や傍聴の仕方についての動画を公開しておりますので、ぜひご覧ください。令和8年第2回湯沢市議会定例会のお知らせでした。

続いて湯沢市木造住宅耐震診断支援及び耐震改修補助事業についてのお知らせです。湯沢市では地震時の木造住宅の安全を確保するため耐震診断費用の支援のほか、耐震性がないと判定された住宅に対して耐震改修費用の一部を補助しています。昭和56年5月31日以前に建築された市内の木造戸建て住宅が対象です。備えの第一歩、安心して暮らすためにまずは耐震診断から始めませんか。申し込みは11月30日まで、湯沢市役所都市計画課までお気軽にお問い合わせください。湯沢市木造住宅耐震診断支援及び耐震改修補助事業についてのお知らせでした。

続いてわらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせです。6月14日日曜日、わらび座で公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞する親子向けバスツアーを開催します。当日は8時に湯沢市役所本庁舎を出発し、秋田芸術村到着後は原作者の鳥宮貴子さんからの原作執筆時のエピソードや見どころに関する講話を聞いた後感激する予定です。なお感激後、湯沢市役所本庁舎到着予定は午後3時30分です。参加費は子ども2,000円、大人1名まで4,500円で、大人2人目以降は6,500円です。詳しくは湯沢市教育委員会障害学習課、電話番号 0183-73-2163 までお問い合わせください。たくさんのご参加をお待ちしております。わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせでした。

続いて音楽の街座は6月の月一コンサート開催のお知らせです。6月28日日曜日午後1時30分から湯沢市役所本庁舎1階市民ロビーで月一コンサートアジサイコンサートを開催します。一部はマテゾンリコーダーアンサンブルによる演奏です。ルネサンス音楽とバロック音楽を中心に演奏します。二部は湯沢尾勝サクソフォン連合による演奏です。サクソフォンという楽器の魅力を存分にお楽しみください。入場無料です。ぜひご来場ください。音楽の街湯沢推進協議会からのお知らせでした。

続いて歯と口の健康習慣に関するお知らせです。歯と口は美味しく食事をしたり、表情を作ったり、会話を楽しむなど充実した生活を送るために不可欠です。歯を失う原因で最も多い歯周病は、脳梗塞や心筋梗塞のリスクも高めたり、認知症や糖尿病など全身の健康にも影響を及ぼします。歯と口の健康は全身の元気の源です。毎日の歯磨きなどのセルフケアと定期的な歯科検診で予防と早期発見に努めましょう。今年度中に20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方は歯周病検診、76歳になる方は後期高齢者歯科検診審査が無料で受けられる通知書をご自宅にお送りしております。ぜひこの機会に受診してください。また6月号広報に関連記事を掲載していますのでご覧ください。歯と口の健康習慣に関するお知らせでした。

さてメールが届きました。栃木の麻婆さんからのメールです。いつもありがとうございます。今日の湯沢宇後地域はいい天気なのですね。こちら栃木の天気はどんよりとした雲に覆われた空模様となっております。少し蒸し暑さを感じています。台風の影響だと思います。日曜日は買い物で宇都宮の市内をマイカーで走行したのですが、どこに行っても40度表示で驚いた次第です。昨日は32度ぐらいに落ち着きましたが、それでも異常だと感じている毎日です。へえ、驚きました。日曜日っていうとまだ5月31日、40度ですか。どんなに暑かったでしょうね。それはそれは異常気象ですね。あら、今日は何度ぐらいなんでしょうかね。こちらもですね、昨日今日はもう30度ぐらいで暑いんですが、でも明日から雨が降るせいかまた気温が下がって落ち着きそうなんですね。いやー本当にね、5月に真夏日、これ酷暑日って言うんでしたっけ、40度ってね、あらそれはどんなに暑かったことでしょう、驚いたことでしょうね。さて今日はローズの日なんですね。バラというと必ずと言っていいほど加藤登紀子さんの100万本のバラを思い出します。加藤登紀子さんのコンサートでのハプニング、以前もメッセージを出させていただいたかにいただいたと思うんですが、2歳になったばかりの我が息子が喋ったことで加藤登紀子さんが歌えなくなってしまい、ステージ脇に連れ出させたところ、逆に私が加藤さんに叱られてしまったということがありました。加藤登紀子さんはステージ前まで出てきてあぐらをかいて歌うところでしたが、あのおばちゃんダメだよねと我が息子が発した言葉に反応したのでした。加藤さんは我が妻を呼んで息子を抱き上げて歌を歌ってくれたという一生の宝となったハプニングなのです。かかるようでしたらよろしくお願いいたしますというメッセージ。いやーこれは宝ですね。そっか、加藤登紀子さんにあのおばちゃんダメだよねって、そうですよね、あぐらをかいて歌っちゃねえ、息子さんにとっては行儀が悪いよおばちゃんと言いたかったんでしょうね。なんといい息子さんでしょう、素直な。それに対してね、加藤登紀子さんがねえ息子さんを怒らず連れ出した栃木の麻婆さんを叱ったということなんですね。そして息子さんを抱き上げて100万本のバラを歌ってくれた、まあ素晴らしいエピソードね。うわこれはですね、はい、100万本のバラ、私聞くたびにこのエピソード思い出しますよ。き

0: 当時2歳だった息子さん、今はいくつになって何をしてらっしゃるのか気になりますね。きっとね、加藤登紀子さんにとってもこれ忘れられないエピソードというかシーンだったのではないでしょうかね。今ね、テレビなどでもご対面なんてね、この人は誰でしょうなんていう番組がありますけれども、これね、いや息子さん、はい、今度何をしてらっしゃるのか教えてください。またメッセージリクエストお寄せくださいね。ありがとうございました。この後はコマーシャルを挟みまして、図書館へ行こうのコーナーをお送りいたします。
1: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか。
2: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も受けたまっています。文化会館通り立教そば黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
3: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: You are listening to FM Utopia.

0: 図書館へ行こうのコーナーです。今回は稲川カルチャーセンターからのお知らせです。職員の藤原さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: なんだか暑くなってきましたね。
1: 暑くなってきました ね、はい、
0: もう夏がやってきたという感じですが。
1: そうですね、
0: はい、さあそれではですね、今回も新着情報からお願いいたします。
1: はい、1冊目、児童書になります。パズルでわかるプログラミング、藤子不二雄さん小学館になります。ドラえもんの学習シリーズの本になります。子どもたちがコンピューターや AI を効率的に利用できるようにするためにどうすればうまくいくか、どんな順番でやればいいかというプログラミング的思考、プログラミング的な考え方をドラえもんやのび太くんと一緒にパズルを解いていくことで自然に身につくようになっている本です。
0: はい、プログラミングというと非常にこう理数化が強くなければできないんじゃないかななんて思っていましたが、ね、はい、これパズルでわかる。
1: そうです、パズルを解いていくことで自然に身につくというふうな本になっているそうです。
0: しかもドラえもんと一緒ですからね。
1: そうですね、でちょっと、漫画っていうかコミック形式なので、はい、とても読みやすくなってるかと思います。
0: あ、大人でもプログラミング勉強したいという人
1: は、そうですね、はい、いいと思います、
0: はい、続いて2冊目は、はい、
1: 名探偵コナンとリカベンジャーズの7、8、9巻、青山剛昌さんで小学館になります。
0: はい、
1: 児童書になります。名探偵コナンとリカベンジャーズシリーズの本になります。リカ探偵団、リカベンジャーズの少年

0: 少女たちが大きな事件に立ち向かいながらコナン君と共に理科にまつわる謎を科学的に解き明かしていきます。で、今回は7、8、9巻の3冊になりまして、7巻は虫たちの世界、8巻は理科実験、9巻はインターネットと AI となっています。
1: はい。コナンはテレビ、映画でもね。
0: そうですね。映画大人気ですよね。
1: 活躍してますね。
0: はい。はい。こちらもあの、漫画景色になってるので、はい、読みやすくなってるかと思います。
1: ロングセラーですね。
0: はい、そうですね。
1: はい、これも、まあ、理科系
0: の、そうですね、はい、
1: はい、本ということですが、楽しみながら解決できる、
0: はい、学んでいけるかと思います。
1: ついてくるということなんですが、はい、はい、続いて3冊目お願いいたします。
0: カブト、藤川智子さん、講談社です。絵本です。端午の節句、子どもの日といえば新聞紙でこう兜を作ったことが皆さんあるかと思いますが、はい、この本の表紙にも新聞紙の兜が描かれています。で、本の最後には作り方も載ってますので、はい、ぜひお子さんと一度こう作ってみるという、楽しんでみてはいかがかなという本になっていまして、で、絵本の内容なんですけど、はい、いろんな兜が出てくるので、ちょっと大人の方も大人の方も楽しめる、なかなかちょっとかっこいい絵本だなと思っていますので、うんうん、はい、ぜひ読んでみてください。
1: はい、私も今パラパラっとめくっているんですが、いろんな兜がありますね。
0: そうなんですよ。なかなかちょっと渋いなっていう、兜も載っているので、
1: 社長の兜あり、うさぎの兜あり、
0: ちょっと親子で楽しめるんじゃないかなと思います。はい、
1: そうですね。これ実際かぶってみたいような兜がありますね。
0: そうですね、そうですね。ちょっと重そうな感じもしますけれども、はい、
1: やっぱり新聞の兜は私も ね何回も作った時はありますが、はい、でも随分前なので忘れてしまった
0: かもしれない
1: 。
0: そう、やっぱ忘れて、折り紙ですからね、なかなかちょっと忘れてしまうので、ちょっとまた作り方が載ってるっていうところも、
1: そうですね、
0: はい、いいかなと思います。
1: はい、これも親子で楽しめる絵本ですね。はいはい、続いては
0: と幽霊抱きの伝説、小泉八雲さんになります。岩崎書店です。八雲絵本シリーズとして出された最終巻の4巻目にあたる絵本になります。で、カルチャーにありまして、1巻は因果話、2巻は耳なし方一、3巻は無地なという題で、今回の4巻目が幽霊抱きの伝説というお話になります。で、前回の NHK の朝ドラで話題となった小泉バケバケの小泉八雲さんの作品の一つになりまして、で、女性たちが怪談話をしていて、怪談話が尽きた頃に、お勝という女性が幽霊抱きにちょっと肝試し的に行ってくることになるんですけどっていうお話なんですが、ちょっと怖いです。怖かったです、私は。はい、なので、はい、あのちょっと子ども向けというよりは大人の方向けじゃないかなっていう、はい、ちょっと怖いお話が好きな人にはぜひ読んでいただきたいなと思います。
1: はい、幽霊だけに行ってどうなるのか、
0: そう、どうなるのかっていう、はい、ちょっと初めて私も、読んだ絵本っていうかお話だったので、はい、こういうお話あるんだなと思いまして。
1: 伝説ですからね。
0: はい、
1: 幽霊抱きの伝説、
0: はい
1: はい、まあ、読んでのお楽しみですね。
0: はい、
1: はい、続いて5冊目は、
0: はい、贅沢な関係、川上里さんです。はい、講談社です。これは一般書の小説になります。で、学生時代にあんなに一緒にいた友達との関係が社会人になって変わっていくだなーっていう、こうちょっと苦い感情を誰もが大人になるとこう経験するかと思うんですけれども、そんな変わっていく友達関係、まあ青春のその後を書いた短編小説になっています。
1: 短編小説ですか。
0: はい、

0: 贅沢な関係という題目ですからね。
1: そうですね、うん、なんかちょっとね、その変わっていく青春のその後の話と、ね、関係がどうつながるのかっていう題名とですね、はい、はい、
0: そうですね、確かにね、学生時代の友達関係と社会人になってからの関係が変わるってことはよくある話ですね。
1: ありますからね、誰もがちょっと経験してるんじゃないかなって思うんですよね、はい、
0: これ
1: は
0: うなずきながらこう読んでいけそうですね、はい、はい、続いて6冊目は
1: 盗人寺地春奈さんです。双葉社になります。これも一般書の小説になります。菓子メーカーの創業一家の南雲家に子守として雇われた鳴海は、気難しい少年英樹と英樹の母親の美しい奥様の八重子と出会います。三人は次第に心を通わせていくんですけれども、しかしある出来事をきっかけに八重子、奥様の八重子から鳴海は二度と会わないと突き放されてしまいます。で、関係が途絶えてしまったんですね。で、それから20年経った時に大人になった英樹から母親のその奥様の八重子が鳴海さんのとこに来てないかっていう電話がかかってくるんですけれども、うん、という展開になっているんですが、はい、
0: ある出来事、どんな出来事が起こったのか、そう
1: ですね、何がきっかけでちょっと一旦関係が立つことになるのかと、そしてなぜ20年経ってお電話がかかってくるのかというところがちょっと気になるお話ですね。
0: 気になります。そしてその後どうなっていくのか、はい、
1: どうなっていくのか、ちょっとぜひともお読みになって、
0: ね、はい、これは読みたくなってきました。
1: はい、
0: はい、続いて7冊目は、はい、
1: ハングマン鵜匠殺し中山七里さん、文藝春秋です。これも小説、一般書の小説になります。祝祭のハングマンという前作がありまして、それに続くハングマンシリーズの第2弾となります。で、法で裁けない悪人を成敗する復讐代行グループが活躍するというお話で、今回はちょっとオレオレ詐欺に立ち向かいます。
0: はい、これはオレオレ詐欺もね、
1: 今本当に、はい、
0: どうして引っかかるかと思いながら引っかかっちゃうんですね。
1: そうですよ ね、あんなに何回もニュースでやってるんですけれども ね、はい、
0: 復讐代行グループ、なんかいそうなグループですね。
1: はい、はい、なんか昔そういうドラマがあったような、あのちょっと必殺人みたいな、
0: そうですね、
1: そんな感じなのかなという、
0: 必殺現代版みたいな、
1: ね、現代版みたいな感じですかねっていう、はい、そういうお話みたいです。
0: はい、まあどれも読んでみたい本ですね。
1: はい、
0: はい、続いては藤原さん、おすすめの本をご紹介 してください。
1: どうぞ。タイトルは、はい、天国の暮らしはどうですか、
0: はい、
1: 著者は中山ゆかりさん、はい、出版社は角川になります、はい、現在ワンちゃんや猫ちゃん、鳥さんやハムスターなど、こうペットを飼育しているという方々が多いかと思われます。で、今ではペットを紹介するとき、うちの家族ですっておっしゃる方々が多く見受けられるように、今やペットは大切な家族の一員なんですよね、うん、で、ペットは家族にとって最大の癒しを与えてくれる存在ですが、一緒にいる間はできるだけ健康に楽しく暮らしてほしいと望む一方、人間の寿命よりはやっぱり長くなくて、別れはどうしても先にやってきてしまいます。で、寿命で亡くなった子もいれば、病気で亡くなったり、不慮の事故など理由は様々かと思います。で、何匹も見送った方もいるんじゃないかなと思いますが、そんな大切な家族の一員とお別れした経験を持つ方には、ぜひちょっとこの本を一度は読んでいただきたいと思い、 今回この天国での暮らしはどうですかという本を紹介させていただきたいと思います。でこの本ではお別れした大切な家族、そのあの子はどうして天国で、どうやって天国でどのように暮らしているんだろうって考えたことはないでしょうか。その疑問をこの著者の中山ゆかりさんの手によって優しく表現されています。で前編カラーのコミック形式、漫画形式でほんわかしたイラストに心が和みます。でペットが亡くなった時のことを思い出してちょっとこう悲しくなる時もあるんですけれども、こういう世界があったらいいなと読んでいくうちにこう心が温かくもなる一冊になっています。主に飼い主とペットとの関係について書かれているのも多いんですけれども、人と人との関係も垣間見えたりするので、まあ、悲しくもあり面白くもあり、とても優しさが感じられる本となっていますので、ご興味がございましたらぜひご一読していただきたいと思います。
0: はい、ぜひ読んでみたいです、はい、だってやっぱりペットって家族の一員、我が子のようなものですからね。
1: そうですね、本当に可愛いので、うん、はい、
0: ね、ペットと別れる、子供と別れるようなものですからね、
1: 本当に、
0: これは涙なしには読めない、ね、
1: そうですね、はい、
0: はい、以上ということでよろしいでしょうか。
1: はい、
0: はい、それでは田川カルチャーセンスのイベント情報はありますでしょうか。
1: はい、イベント情報はですね、はい、休館のお知らせが6月15日、はい、館内清掃のため休館となります。はい、あと6月はですね、ピアノ教室のアニマートさんによるミニコンサートが6月の28日の日曜日午前10時45分頃からになりますので、
0: はい、
1: はい、よろしかったら聞きにいらしてください。
0: はい、
1: はい、
0: 続いて開館情報をお願いいたします。
1: はい、カルチャーセンターの開館時間は平日午前10時から午後7時まで、土日祝日は9時から午後7時までとなっております。
0: ということですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。これからますます暑くなりますが、
1: そうですね、
0: はい、この涼しいカルチャーセンターで読書を楽しんでいただきたいですね。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 図書館へ行こう、今回は田川カルチャーセンターからのお知らせ、職員の藤原さんにお話を伺いました。でさて、それでは今日のラストナンバーをお届けいたしましょう。今日はローズの日、バラをテーマにした曲の数々お届けしてまいりました。ラストナンバーもこの歌、情熱のバラ

さてお届けしてまいりましたおしゃべりミュージックボックス、お別れの時間です。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。皆さんとはまた明日の午前11時にお会いいたしましょう。お相手原田真由美でした。ではまた明日、ごきげんよう。

0: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。お勤め先が気候の会の会員ならお葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ、無料です。
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
1: 山崎オートパーツ。
0: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
1: 山崎オートパーツ。
0: お問い合わせ 0183-72-2669。
2: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も受けたまっています。文化会館通り、立教そば黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
3: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140、 野口電化。
4: You are listening to FM Utopia.

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、以前テレビで熱中症を予防するための暑熱順化というのを見たんですよね、うん、暑い熱と書いて暑熱、うん、順に化けると書いて順化、うん、暑さに順応するという意味らしいんですけれども、松島さんご存知ですか？
1: 実は聞いたことはあるんですけども、はい、まあ、普段デスクワークが多いせいか、まあ、なかなか汗をかけないタイプなんですね、うん、で、親戚の医者に話をしたらですね、まあ、普段から汗をかいてないから熱が溜まりやすくなっているんだよと、だから今から暑熱順化をした方がいいよというふうに言われたことがあったんですね、まあ、これによって発汗機能を正常化に戻して、熱中症の予防にもなるようですね。
0: うん、そのようですよね。あまり運動しない人や普段から座ってエアコンの効いた部屋にいる人とか、また暑くなると心拍数が上がってしまうような人はこの暑熱順化をした方がいいみたいですよね。
1: 地球温暖化の影響もあって日本ではこの100年間に約 1.3 度も上昇していることから、まあ、熱中症が増えるということも頷けるんですね。そこに汗をかく機会が減っていますから、暑熱順化が必要なんでしょうね。特に高齢者は体温を感じにくく鈍化しているし、まあ、小中学生は体がまだ未発達のため、熱中症になりやすい傾向にあります。まあ、熱中症については僕自身が勉強していたんですけども、暑熱循環についてはちょっと知らないのでぜひ教えてください。
0: はい、わかりました。人の体は汗をかいて蒸発した時の気化熱で体温を下げているんですけれども、うん、ベトついた汗とかしょっぱい汗、匂う汗というのはその気化熱による蒸発が低下しているようなんですよね、うん、サラサラな汗をかくためにも暑熱循環が推奨されているようです。
1: 具体的に暑熱順化のやり方ってどうすればいいんでしょうか？
0: 一番効果的なのはやっぱり運動です。少し暑い日に汗ばむ程度の運動をすることで暑さにも慣れて健康的なさらっとした汗をかけるようになるそうですね。
1: なるほど。
0: で、個人差はありますけれども目安としてジョギングだったら15分程度、ウォーキングや自転車、室内ストレッチなら30分程度をできれば週に5日程度やった方がいいとされています。でまた運動ができない方とか運動が苦手な方には手足温浴法というのがあるんですね。少し厚めの42度程度のお湯に半身浴の状態で手首と足首をしっかりつけて30分程度温浴する方法です。
1: まあ、もちろんめまいや貧血などの体に不調を感じたらやめた方が良さそうですね。
0: そうですね。運動についてもこまめな水分補給をしながら汗ばむ程度の無理ない範囲で行うことが大事ですよね、うん、でそれから暑さの厳しい日や時間帯も考慮して行う必要がありますね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所

0: 珍しい。僕高橋ですよ。
1: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
2: 自分の普通は誰かの特別。創価学会。
3: いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。本日はご来店誠にありがとうございます。本日お得な商品はこちら、マルトク、マルトクブリスターでございます。
4: 毎週火曜日絶賛放送中。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
8: ユートピア FM。
9: 弁護士岡山紀之の
10: ロック裁判所。
11: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
12: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。
13: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速、はい、奥山さん呼んでみましょう。
12: はい、
13: 奥山さん。
12: 奥山さん。
14: 奥山です。よろしくお願いします。
13: よろしくお願いします。
12: ます
13: 最近ランニングブームでなんか、いろんな、ね、情報が世の中にたくさんあるんですけども、
14: はい、
13: ランニングシューズの選び方とかね、
12: うん、
13: やっぱり これからウォーキング、ランニング始めようと人には靴選びって重要ってことで、
12: は
13: い、
12: うん、
13: 割とね、いろんな情報があるんですよ。
12: はいはい。
13: なんか知識あります？靴の選び方って。
14: いやー、まあ、私もともと学生時代陸上部だったんで、はい、
13: まあ、短距離ですよね。あれ、それ聞いたことないね。え、短距離なの？
14: 短距離やってたんですね、中学高校と。陸上部だったんです。
13: はい、すごっ、ね、本当に。
14: はい、ただまあこの短距離っていうのがなかなかやっぱりくせ者でっていうかですね、
12: はいはい、
14: だからまあ高校生で、まあ、走り終えるとその後もその能力を生かす場面ってもうどこにもないですよね。
13: そうですか。
14: ですです。いや、短距離で例えば部活の同窓会で短距離でちょっと久しぶりに走ってみようかとかってやっぱりならないでしょ。
13: まあ確かに
14: ね、サッカーとか
12: これからありますよ。これから
13: だとね、
12: お子さんの運動会がありますか。お子さんの
14: 運動会、子供の運動会はあるかもしれないですけどね、多分
12: もうそこでもう頑張るしかないですよね。
13: そこででもお父さんが昔の記憶に頼って走って転ぶっていう、
14: はいはいはい、
12: 大体怪我するパターン。
14: それが幼稚園の時それ出て、あれですね、肉離れっていうか、ひらめきに断絶して、まあ、しばらく、あれです、マスバスだった時期ありますが、去年じゃないや、もう3年、4年前か。
13: もうですね。
14: だからもう引退したんですけど、まあ、だからちょっとその靴に関してはですね、ランニングシューズについては、
13: はい、
14: まあ、まあでも当時の知識でだから止まってますね。
13: 詳しい。
14: じゃあ、まあ詳しいっていうかね。
12: 他の人よりは詳しい。
14: まあ他の人よりはちょっと、まあこだわるかもしれないですね。もし買うことになればですね。
13: どういうとこ見るんですか？
14: まあ当時はだからちょっとでも早くって思って、早く走れるようなって思ってましたけど、
12: うん、
14: まあ軽いとかですね、なんかそういうの
12: が
14: とか、
12: ね、
14: もう何十でもお前のことですね。だから今選ぶときはちょっとそういう選び方もしないと思います。
13: そうか、なんか色とかで選んじゃうみたいな。
14: デザインで選ぶんじゃないですかね、やっぱね。わかんないですけど、ニューバランスとかね、わかんないけど、なんか、どうですか、
13: どうでしたか。
14: ごめんなさい、ちょっと。

0: だわりありそう。いや、びっくりしたね。
1: ごめんなさい。
0: コールさん、なんかこだわりありますか？
2: 今のこだわりでいくと、うんうん、まあ、アディダス一択です。
0: それは履きやすいから
2: ？いや、まあ、履きやすさもあるっていうのもデザインですかね。デザイン。
0: こだわり派だもん。
2: こだわり。うん、あの3本線。
0: いいよ、やっぱり全部3本引いてあげるよ。
2: ダメだよ。あの3本、線引きゃいいってもんじゃねえんだからな。
0: そうか。
2: あの、要はあの結構アーティストがよくね、あの履いてるんですよ、はい、
1: そうですよね、
2: うん、まあオアシスとかもあった
1: り、オアシスとかね、
2: うん、そうです、昔はその昔はランディ MC がね、う
1: ん、
2: あれをね、あの靴紐をね、あのつけて、はい、うん、履いて、
0: うん、なんかそれ、
2: みんなそれなんか、ま、真似したみたいなね、
0: うん、
2: はい、まあいると私も昔は陸上というか、あの駅伝というか中距離を走ってたので、
0: 走ったり山登ったりしてました
2: よね。そうですよ、はい、うん、そうなんですよ。なので、まあ学生の頃はやっぱりそういう長距離用のランニングシューズって言ってたり、軽い、もうほんと薄いですよ、あの、
0: そうですよね、
2: なんかもう本当に履いてるの、うん、っていうぐらい薄いやつですけど、ね、うん、もう軽いやつ、はい、
1: うん、
2: まあ今はね、流行りはもっとソールが結構あって、あの弾力性のあるやつ、うん、あの弾むやつがなんか長距離とかも流行ってるらしくて、箱根の選手なんかもだいたいソールとかあの辺こう、あのかかとの部分厚かったりするんですね、厚底だったりするんです
1: よ、はいはいはい、
2: 私の頃はもう本当にぺったんこでした
0: 。すごい、みんなそれぞれ、はい、っていうか2人ともランナーだったっていう。
1: びっくりしましたね、
0: 隠された過去がまだ、
2: いやいやいや、
1: 僕もなんでそんな今更そんなこと言ってしまったの。
0: いや、いいじゃない。公共の電波で。
2: 公共の電波で。
0: 言い始めたら急になんか最近ひらめきん断絶したまで。
1: あ、そういえばそうだったと思ってちょっと。
0: いやだ、もう大丈夫ですか。
1: もう今ね、大丈夫。まあ、ただやっぱ心の傷は残ってるんで。
0: 心の傷。
1: もうちょっと全力疾走はちょっとやだな。
0: もうできないんだなみたいな。
1: うん、そうですね。なんかで逃げるときぐらいなんでしょうけど。
2: なんかで逃げるとき。
1: まあ怖いですよね。
0: うん、いや、あ、そうですか。あ、まあね、靴選びは大事ですから。
2: はい。まあ、まあそうね。靴、うん、はね、もう本当あの、合わないと本当に疲れちゃうんでね。
0: いや本当、うん、憂鬱になっちゃうよね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: いやなんか私子供の時からスニーカーってあまり履く機会がなくて、はい、あまり好きじゃなかったんですけど、
2: うん、
0: でもやっぱり欲しい時もあるわけですよ、
2: はいはいはい、
0: 意外と足が合わなくてですね、
2: は
0: い、それで結局スタッモン出して、
2: うん、
0: あのシューフィッターの人に足を見てもらったりして、
2: はいはいはい、はい、
0: そしたらスニーカーだったらパトリックっていうところのスニーカー、
1: うん
0: うん、これは合うと思いますよって言われて、う
1: ん、はい、
0: それからもうパトリックの同じ形のをずっと買い替えて、
2: うん、
0: それだけ。
2: でもそういう人いますよね、
0: うん、そう、他だと痛くなっちゃう、うんうん、
2: そうだね、女性に多いよね、やっぱりどうしても足の形がっていうんで、これしかということで、なんかずっと同じものを買い続けてる人っていらっしゃいますよね。
0: う
2: ん
0: うん、そうですね、はいはい。なんか本当はね、うん、デザイン的にはコンバースのハイカットとかが好きなんですよ。
2: ああね、可愛いしね、あれね。
0: 可愛いんですよ。でもコンバースね、うん、痛くなっちゃうんですよね。
2: そう。
0: スニーカーなのに。
2: 痛いわあれは。
0: ダメなのよ。だからペ
2: ッタンコですからね、あの。
0: そう、でもね、パトリック持ってね、なんか薄いんですけど。
2: へえ。
0: そうなんですよ。でもなんか大丈夫。
2: 作りが違うのかな。
0: うん、違うみたい。幅とか。
2: あ、
0: こう木型が多分違うんでしょ
2: う、ね、
0: なるほど、ね、細いんですよ、パトリックって、
1: うんうん、メーカーごとにね、やっぱ違うんでしょうね、うん、
0: ね、合う合わないありますね、
2: ありますよね、
0: みんな聞いてる皆さんもなんか、うん、自分はこんなのが好きとかあったら、
2: はい、ぜひぜひ
0: 教えてください。
2: はい、
0: はい、さあそれでは、はい、ファッションリーダーですね今日はね。
2: あ、そうですね、そういう意味では ね、
0: はい、はい、今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
2: はい、今日はレディーガガで行ってみたいと思います。
0: はい、では1曲目紹介お願いします。
2: はい、レディーガガ&ドーチでランウェイ。 No matter what, no matter what, you got

0: さあ今日久山さんに弁護していただくのはレディーガガです、はい、河野さん紹介お願いします。
1: はい、レディーガガといえば本日で9回目のご出演となりまして、なんとアデル、キスと並び12位に現在ランクインしております。はい、本名ステファニー・ジョアン・アンジェリーナ・ジャーマノッタ、ニューヨーク出身のシンガーソングライター、音楽プロデューサー、女優、実業家、慈善家、オーストラリアシドニー名誉市民などなどという、ね、方になります。で、革新的なダンス音楽と、まあ並外れた歌唱力、そして独特の、まあ、ファッションやパフォーマンスの数々で、世界的な人気を博しまして、世界、史上最も売れたアーティストの一人となっております。でシングルとアルバムの、世界総売上枚数は1億7000万枚以上というふうに言われておりまして、2010年代に入ってからは女優業としても大きな成功を収めており、2019年にはアカデミー賞の主演女優賞と歌曲賞にノミネートされ、歌曲賞の方を受賞しております。で、2025年3月7枚目のソロアルバムメイヘイムを、発売。2026年、今年の1月21日から30日まで、日本で初のドーム 6回公演ですかね、6公演が開催されまして、26万6000人を動員いたしました。ね、私も見に行きました。はい。で、4月には、映画プラダを着た悪魔2のサントラ、収録曲となる、先ほど聞いていただきましたドーチーとの初コラボ曲ランウェイがリリースされ、まあ、今もこちらの曲がかなり、ね、話題となっております。
0: はい、
1: はい、
0: さあそんなレディーガガなんですけれども、
1: はい、
0: そのワールドツアーザメインヘムボールですね、
1: はい、
0: オーストラリアブリスベン公演で開演前に男性が会場から退場させられたというニュースがあって、これが

0: SNS を中心に広まって話題になりました。はい、
1: うん、
0: 退場させられたのはオーストラリア人のジョンソン・ウェンという人です。
1: はい、
0: SNS ではパジャママンという通称で知られていて、うん、まあ、あの知ってる人は結構知ってるという、
1: はい、
0: そうですね、有名、変な意味でまあ有名な人、
1: ね、まあ、有名な方ですね。はい、はい、
0: このジョンソン・ウェンなんですけれども、
1: はい、
0: 2025年11月シンガポールで行われた映画ウィキッド永遠の約束プレミアでバリケードを乗り越え乱入し、うんうん、出演者のアリアナ・グランデに腕を回して拘束された人物と、
1: うん、
0: で自分のインスタグラムがあって、そこでもですね、ガガの公演から退場させられたということを認めてもいると、うん、いうことなんですね。
1: はい、
0: で彼はですね、これまでにもなんで有名かというと、うん、例えばケイティ・ペリーとかザ・ウィークエンドの公演のステージ、
1: はいは
0: い
1: はい、
0: また FIFA 女子ワールドカップの決勝戦など、
1: うん、
0: こうした数々のイベントライブなどで乱入を繰り返していると、
1: うん、
0: で、まあ、主催者側や会場側も要注意人物として今回のガガの公演でも事前に情報を共有していたようだということですね。うん、
1: はい、
0: まあ、あのジョンソン自身はですね、そのシンガポールでの映画のプレミアの騒動の後、うん、はい、うん、9日間の禁錮刑を受けてます。
1: はい、
0: で、まあ、その結果もうやりません、トラブルを起こすのやめますと判事には述べていたということなんですが、うん、
1: はい、
0: まあ、でもその後に行われたこのレディーガガのワールドツアーで、
1: うん、
0: 開催側がもう初めから要注意人物だということで気をつけて見てたと、
1: うん、
0: そういう対応してたと、うん、いうことを見る限り全くイベント開催者たちにはその言葉は信用されてなかった様子だと。
1: そうですね、
0: やるだろうと。
1: そうですよね、だからこそ今回レディーガガのコンサートにも、はい、開演前にあこいつ来たということで
0: 即座につまみ出される、
1: ね、即座につまみ出されるというですね、
0: うん、待ち構えられる、
1: まあまあでもね、
0: 奥山さんいかがですかこの人。
2: そうですね、うん、まあいかがですかって言ってもなかなかちょっとなかなか
1: これはもうあれなんですね、レディーガガのスタッフは正しいことをしたんです、はい、当然のことをやったってことなん
2: ですね。そうですね、だからやっぱりその、うん、やるだろうっていうところで、うん、まあ、あの警戒してやっぱりそれに備えたっていうところはですね、
1: うん、
2: まあ、あのよろしいんじゃないかなとは思いますし、
0: うん、
2: あの問題はやっぱりその、まあ、都度やっぱ反省は示すんでしょうね。だから反省は示すけど、うん、やっぱり繰り返すと、
1: うん、
2: だそれがどういうところでのことかっていうところがですね、
1: うん、
2: 結構ここはどうしたらいいのかなっていう、ね、まあ、その都度やっぱり事件になったりとかしてですね、
1: うん、
2: まあ、弁護士も対応に苦慮すると思いますよね。そのなぜこんなことをしてしまったのか、ね、あの、まあ、やっぱりその、情状酌量というかですね、まあ、そのための弁護をするわけですけれども、
1: うん、
2: まあ、このような生い立ちの中でね、あの、こういうふうになってしまって、で、過去のその、うん、この第一事件はこんなことありましたけど、これはこういうことでした。うん、第二事件こんなことありましたけど、こんなことでした。で、第三事件こんなことをしたら、こんなことでした、みたいなことでですね、
0: うん、
2: まあ、過去の経緯もちゃんと説明した上で、まあ、今回、
1: うん、
2: まあ、今度こそはやっぱもうこんなことは起きないとは思っていたものの、
1: うん、
2: まあ、しかしこれをことでこういうふうになりましたと、うん、そのしてしまったことの理由を説明した上でじゃあ今後どうするんだっていうところをですね、
1: うん、
2: 説明をしないとやっぱり納得してもらえないというか、
0: うん、
2: だどうするのかなっていうのはやっぱ考えますよね。だから根本に遡っていかなきゃ、なんでこんなことするんですかっていうところ、
0: ね、そう理由だよね、理由が謎
1: で単に目立ちたいだけ、
0: うん、
1: あのもう本当に
2: ス
1: ポンサート会場にわーってステージに乱入して、あのケイティ・ペリーとかあの歌ってるケイティ・ペリーと肩組んでなんかこうわーとかってやったりとか、
2: うん、
0: ケイティ・ペリーもびっくりだよね。
1: いやびっくりで、はって顔して、ケイティ・ペリーも、何この子、
2: 怖いですよね。
1: で、セキュリティがバーって連れて、
0: 怖いよね、
1: 引きずり下ろすっていう、だからそれ、映像にもやっぱりこう、載ってたりとか、あったりとかするんだよね。
2: う
1: ね、
2: うん、
1: まあ、まあ、で、確かアリアナ・グランデの時もそうですね、プレミアの本当に歩いてるところで、いきなりバーってこう前から突進してきて。でアリアナ・グランデの肩というか、あのグッてこう、ね、あの腕をこうギュッて持って、
0: はあ、
1: うん、

0: であの共演 の, あの女優さんに振りほどされたほどかされたというかね、
1: うん、
0: うん、共演している女優さんの方が助けた。
2: いやでもなんか、どうして飼いくぐれちゃうのかとかすごく、
0: まあ、そこは不思議ですよね。そうね、どうやってぬ、うん、ひょって入るの。
1: でそこはやっぱり特殊技術っていうかですね、なんか まあ、すごいものはお持ちですよね。
2: すごいです
0: よね。すごいものはお持ちなん
1: で、できないできないことになってるわけですからね。だからそこでもやっぱりする
2: ね、
1: だそれはすごい。ただだから、まあ、そこは別のことにあのまた今後生かすとしても、まあ
0: うん、
1: 結局やっぱその目立つその目立つ場面でですね、やっぱりその、うん、まあ、いますよね。やっぱそのずっとその万引きを繰り返してしまってですね、
2: うんうん、
1: やめられないとかですね、うんうん、まあ、薬物とかもありますしね、はい、なんかもう同じようなその犯罪を、
2: うん、
1: で最終的にやっぱそれがそのあれみたいですね。そういう人はあの脳からこう快楽物質、そのドーパミンというか、それがやっぱりねなんかあって、うん、まあ、そのスリルだったりだとか、あとその時のなんかこう喜ばしい状態とかですね、なんかそういうことが駆り立てる元になってる、
2: うん、
1: だその根本的なそういうところからの、まあ、治療だったりカウンセリングだったりその原因の除去みたいなところをやっていかないとなかなか、ね、なかなかうんいう話になってくるのかなっていうふうに思いますけどね。
2: もうこの人はそういう感じですよね。
1: けどね、だから
2: けどね、
1: うん、みんなが無視すればですね、多分やんなくなるとかですね。
2: ああ
1: 、まあ難しいですけどね。
0: 難しいですね。邪魔になりますもんね、コンサートのねステージ上で。
1: うん、
0: 無視して演奏し続けるわけにいかないですからね。
1: いかないですね。なかなかできないですね、そんなね。
2: できないですね。
1: できないですよね。
0: まあその昔あのローリングストーンズのキース・リチャードはね。
1: はい。
0: あのステージ乱入してきた男に対してギターで応戦するというですね。
1: あ
0: でそのギターをね、あのこう乱入してきた男にこうギターでバーン殴った後に、スルッとそのまま何もなかったかのようにギターをもう一回こうね
2: 戻るみたいな、
0: で戻ってこう弾き始める
1: 。
0: ね、
2: 強い、
0: かっこいい、
2: 強すぎる、
1: かっこいい、まあ、ギタリストのあるべき姿、
0: そのもうもう所作というか、もうなんかもう流れるように、
2: うん、
1: 流れるような、
0: うんうん、
1: 不自然さのない動き、
0: いやもう全くあなんかあったみたいな
1: ちょっと
2: なかなかできないですし、なかなかできませんね。
0: もう本当にもうちょっと、うん、もうあのシーンを見た段もう見てもうハートマークになりました、
2: ね、いやそれはなかなかできないですよ、ね、
1: なかなかできない、うん、ね、えあのニルバーナのカート・コバーンもなんかギターでね、はい、あの、
0: うん、
1: ステージに上がってきた観客をですねギターでやっぱり殴り倒すとかっていうね、う
2: ん、殴り倒す、
1: うん、でもまあその所作はあの乱雑でしたけどねキース・リチャーズのようにちょっとねあの完成はされてなかったかもしれません
0: ちょっとなんか
2: ランダするみたいな
0: 逆にちょっとねホラーな感じになってるかもしれない
2: でもね相手がほらただこの人みたいにね、うん
1: はい、
2: ウェーイみたいな、
0: うん
1: はい、
2: 映り込みイェーイみたいなタイプだから、うん、まああれだけど、
0: うん、
2: なんかこう狂気を持っていたりとかさ、
1: うんはいはい、
2: こういう人が入り込む、そうして入り込めちゃう可能性だってあるっていうことじゃないですか、
0: うん、そうですよね。
2: それを想像しちゃうとちょっとやっぱ怖いなと思うんですよね、
1: う
2: ん、
1: そうですよね、うん、怖い。まあ、だからあとはその警備側のねあのそっち側、うん、そっちの体制にこの人を組み込むとかっていうのもね、だからその若いくぐってくるわけだから逆にこっち側についてくれっていうかですね
2: なるほど、
0: ま
1: あ、そういうのもあるのかな、まああるかもしれないけどっていう感じでしょうかね。
2: かいくぐり技術と心理について学ばせてもらうみたいな、
1: うん、どういう、もしくはだからこの人もね1回だからそのキース・リチャーズのステージにでも上がっていていただければね、うん
2: 殴られて
1: みようともう二度と二度と上がるまいって
2: 癖、うん、になっちゃったりして、
1: うん、そういうこと言うと逆にそれが今度また別の喜びになったりして
2: うーんいや
0: ーそうね、
2: 本当いろんな人がいますねびっくりしちゃうよね。うい
1: やびっくりしちゃいますね。うん
2: ねまあ気をつけましょうという
0: まあそうですね、
1: うんうん、はいはい、もうそういうことですよね、
2: はい、うん
1: はい

0: さあロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております。
1: はい、お願いします。
0: はい、メールの方はロック奥山アットマーク j-clamp.com、
1: はい、
0: そして、お聞きの放送局宛てのメッセージ、それから SNS へのメッセージ、うん、コメントなどでも受け付けております。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、さあ来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はザ・ウィークエンドで行ってみたいと思います。
0: はい、ぜひ皆さん来週もお聞き逃しなくよろしくお願いします。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート公演の一緒のこと
0: ロックの付き人篠木千里と
2: 国際場所最高顧問弁護士奥山紀之でした。
1: ロックを通じて法律学習、
0: あのプラダを着た悪魔2話題になった後 SNS で私はパジャマを着たおばさん48ですみたいな大喜利がすごいブームになってました。
2: 弁護士奥山紀之の
0: ロック裁判所。

0: ブル調査はロイヤルパソコンシステムにお任せください。
1: 鉢花観葉植物、植木、仏花のご注文は花の専門店花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
2: アフタヌーンパラダイス火曜日、
3: 平松恵里です。
4: 西達彦です。
3: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。
5: 部屋とお会いしますと、私部屋からじゃなくて
2: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア。
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: 私のパソコンがウイルスに感染した。いい男データが全て消えたわ。
1: だからウイルスバスター入れときなさいって言ったのに。
0: ちょっと待って、
1: ロイヤルパソコンならなんとかしてくれるかもしれない。
2: パソコンのセキュリティ対策

あれだってたまにはセスタ増えたいいねの数だけじゃ何も満たされてなくて、でも欲しいものはいつだって漠然。 Fix my fake life 連れてきた Fake friend fake love ありのままで最初は

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
1: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
2: 小菓子総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い水晶殿まで。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア、
6: ウェブユートピア 76.3MHz。

0: こんにちは。6月2日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。さて、ニュースでも皆さんご存知かと思いますけれども、現在台風6号が西から東の方に進んでいます。午後2時現在で屋久島の北西およそ30キロにあって、時速35キロで北東へ進んでいます。予報円を見ますと、日本の太平洋沿岸、ことによるとこれ上陸の可能性もかなりあるという、ルートになっていますので、これから進路に当たる、エリアの方、ぜひ早めの準備、警戒をお願いいたします。ということで、ちょっと東京もね、なんとなくやっぱりちょっと台風が近づいてきてるんだなという、そういった感じのね空なんで、ちょっと気にはなりますけれども、はい、さあそんな中、エリさん先週は、はい、いろんな出会いがあったということで、はい、懐かしい出会いもあったということですね。
0: はい、はい、再会と言いますか、アマチュアバンドを組んでいた時の、音楽仲間と一緒にセッションしたり、ソロライブを見に行ったりしたんですけども、はい、まず一人は、まあ、私が18歳の時に結成したバンド、エリ&ワンダーラスト、
1: はい、
0: 去年再結成して、ライブをやったり、DVD を、ね、ライブ DVD をリリースしたりとかしたんですけども、そのエリ&ワンダーラストのワンダーラストのうちの一人のドラムの山下雅人君と一緒に、
1: はい、
0: なんかちょっと久しぶりに話しようよみたいなことになって、はい、話するんやったら音出せへん
1: それがさすがですね、はい、
0: どうせやったらスタジオでしょみたいな、話するのも音出すのもスタジオがいいよねってなって、
1: はい、
0: でノアスタジオを撮りまして、
1: お、
0: はいはい、で三軒茶屋のノアスタジオ、
1: あ、そう三軒茶屋に会われたんですね
0: 何でも三軒茶屋それで撮って、はい、で2人でなんかすんごいでっかいスタジオしかもう空いてなかった、もうそうそう全部埋まってたんで、
1: ええ、
0: ものすごい広いとこでたった2人で、
1: はい、
0: もっとちょっと近くに寄ろう、もっと近くに寄ろうと言いながら、で 何やるとか言って、まあ、適当に やっていこうって、
1: はい、
0: なんだかな、スティービーワンダーの Isn't She Lovely とか、
1: はい、
0: あともう初めて合わすので、ね、もう歌詞とかふんふんふんとかね、まあ、スキャットだったりするんですけど、スキャットいい言い方だな、違う、鼻歌とか
1: スキャット
0: で、ね、竹内まりやさんのプラスティックラブだったりとか、はい、あとあもう恥ずかしい、本当に申し訳ない、もう達郎さん、山下達郎さんのペーパードールだったり、
1: はい、
0: あとそれからオリジナルラブの接吻だったりとか、はい、自分の曲もちょっと やったりしたんですけど、
1: はい、
0: その他いっぱいやったんですね、でなんかずっとそれ延々もう、うん、休み入れずなんやかんや私は弾いて、はい、彼はドラムを叩いてみたいな感じでずっと空中のおしゃべりをしてました。
1: 素晴らしい。これブログにもね3曲ほど、うん、それこそプラスチックラブとイズンシーラブリーとあと、はい、エリさんのあなたに出会えてよかった、
0: はい、
1: この3曲は上がってるんですけど、それ以外にも、はい、結構やった、
0: インスタにはあと2曲載せれて、なんかブログは3曲、動画は3曲までしかダメって書かれちゃったんで、
1: なるほどなるほど、
0: はい
1: はい、
0: インスタの方は載ってるんですけど横動画だからちょっと見つけにくくはありますが、
1: はい、
0: まあ、これね自慢できるほどのかお知らせするほど ものではなくて、本当にごめんなさい、私ミストーン音痴すごい下手くそなんですよ。
1: いやいやいや、
0: まあ、初めて合わせてるので歌詞もわからないし、ただ立ち上がって途中からやっぱり弾いちゃうので足つったとか言ってますけど歌って歌ってんのって、はい、歌知らんけど誰かに頼まれたわけちゃうねんけど言いながら、まあ、そんなんでやって、
1: はい、
0: でなんかすごく、まあね、そこにも書いてあるんですけど、アマチュア時代にやっぱり練習日が決まってて、はい、曜日ですよ、
1: ええ、
0: 火曜と木曜日は練習の日ねみたいな、
1: はい、
0: で、バイト入ったりとか仕事入ったりとかよっぽどの用事が入ったら曜日が変わるけど、必ず火曜日木曜日とか練習をスタジオでやって、それで、500円貯金を茶色い封筒に毎回入れてって地方の遠征などに使うため、その時はプロになることにやっぱり夢を持っていた、
1: うん、
0: で夢が実現して、みんなそれぞれまだ音楽を続けているということもミラクルで、
1: はい、
0: もうメンバーは本当にすごく有名なミュージシャンに なっていますし、今も大戦で活躍してるんですけど、
1: はい、
0: そのプロになってしなったからなくしたものもあるんです。やっぱりそこには裏切りも裏切られたこともあったり、自分が自分を裏切ったところもあったと思うんですけども、うん、思ってたこととは違ってもっと頑張んなくちゃいけなかったこととか、忍耐とか、いらぬ努力とか、
1: はい、
0: それから必要な努力とか、うん、いろいろあって、だから、好きなことを仕事にできて よかったよねってよく言われるけど、確かにそうです、いいんですけど、やっぱりそれなりにすごく頑張ってきたのが私たちにはあって、
1: はい、
0: でも皆さんそうなんですけどね、みんな必死で頑張ってきた、どんなお仕事でもそうだと思うから、
1: はい、
0: でまあドラムの山下くんとそんな感じがあり、アマチュア時代に夢見たことからはちょっと裏切りみたいなこともあったけど、でもやっぱ音出したらあの頃に戻れるという音楽の、力にも改めて気づかされたし、うん、あの時代を一緒に共にできてよかったねって。そして日曜日にギターのワンダーラストのギターの古川正義くんのソロライブに行ってきて、
1: はいはい、
0: それで1曲目でなんか涙出てきて、
1: うん、
0: やっぱり変わらない何かがそこにはあって、
1: はい、
0: うん、やっぱ音楽って聞くとその時期に戻りません？
1: そうですね、あります、ね、間違いないです、
0: どんな音楽でも、はい、だから私多分古川くんのギター聞いて、うわ本当にあれからめちゃくちゃ頑張ってここまで来たんだなと思ったし、みんな頑張ってるなと思って、よし自分も頑張ろうと思えた、そういうこともありました。
1: なんかそういうね、同じ時代を過ごした仲間が一線で一緒にやってるって刺激になりますよね、間違いなくね。
0: そうですね、みんなやっぱり、尋常ないじゃない境地に立たされたりとかして、
1: はい、
0: それでもやり続けてきた人たちだと思うので、うん、非常にリスペクトしてます、
1: ね、
0: はい、
1: ということで、はい、そんな素敵なお話もありましたが、今のお話にもなった、ちょっとこう裏切られたっていう風なねワードが一つ出ましたけれども、うん、今日のメッセージテーマ改めてエリさんから発表していただきましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマは裏切り
1: 今日は優しめの裏切りで ね、
0: そうですね、
1: まあ、でも今みたいな話ですよね。
0: そうです、いい意味でのだってそれがあっての、ね、はい、明日ですから
1: ね
0: 落ちたままではなく明日があるから頑張れる、
1: はい
0: はい、
1: そんなね、ちょっと心が温かくなるようなそういったメッセージもお待ちしております。 E、はい、メールはメールアットマークアフパラ .jp、 アルファベットすべて小文字です。 mail アットマーク afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストしてください。
0: はい、それでは3時台はこの曲からスタートです。平松恵里でラブソングが止まらない。

0: 3時台オープニング平松よりラブソングが止まらないお届けしました。3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。台風6号は鹿児島県屋久島付近にあって、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。明日には西日本から東日本の太平洋側にかなり近づく恐れがあります。気象庁は静岡、愛知、三重、和歌山、徳島、高知、宮崎と奄美地方を除く鹿児島の各県で線状降水帯が発生する可能性があるとして厳重な警戒を求めています。次に、アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止したとしていて、継続に向けて障害の除去を図った形です。訃報です。今日でお別れなどのヒット曲で知られる歌手の菅原洋一さんが5月31日午前9時26分悪性リンパ腫のため東京都の病院で亡くなりました。92歳でした。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。さあ、ということでまたメッセージを、ご紹介していこうと思うんですけれども、
2: はい、
0: 先ほどね、日大にちょっとおかけしたU35 バージョンの35バージョン

0: の部屋とワイシャツの私について、はい、X から、達也さん、はい、これはすごい、ある意味、うん、いい意味での裏切り、全然違う世界だ、うんうんうん、というふうに。
1: そうですよね。
0: はい、
1: 今まで、ああやってリミックスというか、ね、また違う編曲していただいた方もたくさんいらっしゃったんですけど、原曲のコードをこんなに変えてくれたのも、やっぱり呼ぶのアミカさんのセンス、
0: はい、
1: そのコード、そっち行っちゃうんだって。でもそれがすごく良かったんですよ、
0: はい、
1: うん、
0: いやなかなかちょっとまた改めて聞いてみたいなと思う。
1: なんか違う曲になってますよね、はい、
0: そうですね、
1: いい意味でね、
0: はい、うんうん、ぜひね、また機会がありましたら番組の中でもおかけしたいなと思います、
1: はいはい、
0: それから久子おばちゃんから今度メールでメッセージいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: 意外な主語ぶりに驚いた平松恵里さん、三軒茶屋では結構、日によってですよ、はい、あくまでもねということなんですけれどもそんな恵里さんにお伝えしたい、
1: はい、
0: フランシス・アルバートというカクテルは裏切らないと思いますよ、うん、
1: へ
0: ー、とバーボンウイスキーのカクテルです、由来も面白いしぜひ試してみてくださいということで、うん、はい、フランシス・アルバート、なんかあれですね、名前が人の名前っぽい感じがしますよ ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、ね、
0: はい、ぜひ試してみてくださいということで、今私ちょっとググってみましたけれども、
1: はい、
0: あ、なんと皆さん知っている歌手の本名でした、
1: うん、そうなんだ、
0: フランク・シナトラ、
1: フランク・シナトラが好きな、
0: はい、彼が飲んでいたお酒を、まあ、はい、1対1で合わせたアルコール度数が高く、力強い味わいのカクテル。へ
1: ー、ちょっとメモります、
0: はい、
1: ください、
0: お渡ししますそのまま。
1: ありがとうございます。これ今度行こう、
0: はい、ぜひということでございます、
1: はい、
0: じゃあ続いてメッセージいいですか。
1: ね、先ほどのアップルサイダーにつきまして、
0: はい、はいはいはい、
1: 神戸のブンパッパさんからいただきました、
0: はい、
1: 飲んだことありませんが永田近辺のものですね、アップル味だと思ったらリンゴの味がしないそうですねと。そうなの、そこがポイントです。全くリンゴの味しないから。あ、これちょっとお伝えしておきます。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: うん、これあれなんですよ、じゃあ単純にサイダーってこと。
1: うん、そんな簡単に言わないでそんな一言で言わないの、神戸のソウルドリンクを単純にサイダーってことって
0: すいません、
1: 今の神戸の方、
0: 私神戸人をみんな敵に回
1: し、全員敵に回しました
0: 今。本当に申し訳ない、一応今ですね動揺しながら動揺しながら調べましたけれども、はい、ワダップルなんかねすごい可愛らしい、うん、瓶に入った、うん、
1: それワダップルね、はい、その前身といいますか、はい、もともとその神戸の、
0: はい、
1: 神戸のご当地ソングとして神戸のソウルドリンクと呼ばれているのが、
0: はい、
1: アップルサイダーなんですよ、
0: そういうのがあるんですね。
1: そこから、はい、ワダップルが生まれた。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: へえ。
1: そう、私言ってること間違ってるかな。
0: いや、今調べてみたら、ごめんなさい、うん、さらに敵に回したら申し訳ないですけど、ちょっと今、はい、ちょっとある新聞記事を、はい、調べて今それをそのまま読みますから、私の意見ではないですからね、
1: はい、
0: 神戸で70年近く親しまれているソウルドリンクがあるアップルという名称だが、飲むとどう考えてもみかんの味って書いてあるんですよ。
1: でもそうだった。
0: あ、そうだった、
1: そうだった、
0: あ、じゃあこれは正しいですね。
1: そうだった、うん、
0: で一応書いてあるのは1950年代から主に長田区や兵庫区の銭湯やお好み焼き屋、
1: そうそうそう、
0: あ、駄菓子屋などで売られ、年間15万本ほどが今も生産されている。
1: ビンゴ、
0: やった、見つけました。
1: それそれ、だからみかんの味がするのになぜかアップルサイダーというのよ。
0: ああ、
1: そう、だからなんか違和感を覚えたので、
0: はい、
1: なんかそんなサイダーって言われてもみたいな。
0: それはちょっと私は間違ったことを言いましたね。ワナップルはサイダーだけど、うん、アップルのはむしろみかんの味がついているような、また別個のお味のサイダー。
1: ワナップルは何の味かと言われるとちょっと今比喩しがたいんですけど、
0: はいはい、
1: 本当に神戸でソウルドリンクと言われているアップルサイダーはみかんの味です。
0: これ不思議、ちょっと飲んでみたい、
1: うん、もう必ず銭湯やお好み焼き屋さんでは、
0: はい
1: はい、普通にあるので、
0: でまたこの長田とか兵庫区で売られてるっていうのがいいですね。
1: そうそうそう、長田限定かもしれないですね今ね、はい、もうね。
0: これ神戸のか、あのあまりご存じない方に言うと、うん、

0: 永田っていうのはもともと靴をね、
1: うん、
0: なんかあの工場がいっぱいあって、
1: そうです
0: そういう方々が結構住んでる町なんで、はい、駄菓子屋さんとか多いんですよね。
1: そうそうそう、そば飯発祥のとこね。
0: はい、
1: 知らない、
0: あ、それ知らない、そば飯は知ってますけど、そば飯が永田発祥だったら知らなかった。
1: 発祥です、
0: 知らなかった。
1: はい、
0: すごいですね、永田。
1: 永田すごいです、
0: ねえ、
1: うん、
0: ちょっとまあ震災ではね、本当にあの、ね、火事で大変なことになってしまったところですけれども、うん、はい、今となっては本当にね、あのこうしっかりと復興してね、
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、素敵な場所になってますんで、
1: はい、
0: ちょっと行ってみよう、
1: はい、ぜひぜひ。
0: これでごまかせたかな。
1: ちょっと敵が100人ぐらい戻ってきたかも。
0: 戻ってきたかもということで、
1: 戻ってきたかも、ね、
0: はい、今日のメッセージテーマは裏切りだってまた。
1: 裏切
0: ってないですよ。ということでメールアットマークアフパラ .jp、X の方はカタカナで、アフパラとつけてポストをしていただければと思います。
1: ちょっと動揺してません？
0: 動揺してます。次の曲紹介してください。
1: 、は
0: い、
1: それではお聞きください。スティーブ・ウィンウィットで Higher Love。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス。
1: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1、なんとお寿司

0: 費などが半額。2、びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は 72-5181 メモリアルホール紀行まで。
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。

0: で安心して住める街になるよう願っています。 FM ユートピア。
1: You are listening to FM Utopia.
2: 快適生活ラジオショッピング
3: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
4: はい、田代さん、よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、今日は安心ドライビング、うん、ドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中ではありますが、はい、お電話注文の方だけ決算大感謝祭、うん、さらにお値引きしてご案内します。
3: 今なら決算大感謝祭、はい、さらにお値引きですか。
4: そう、今がチャンスなんです、うん、はい、ソニー損害保険株式会社の調査では日本のドラレコ搭載率が半数を超えました、うん、もしトラブルにあってもさっと証拠が出せますし、逆にないと相手に押し切られるかもしれません。安心ドライビング、そのためにドラレコ頼ってください。
3: なんか実は私の友人もね、ドラレコがあって助かったんですよ。あのね、お家の車が、まあ、追突にあってしまって、過失の割合はこちらに火のない10対0で、でもドラレコ搭載してたんですよ。本当ドラレコあって助かりました。
4: よかったです ね、あの駐車場でミラーこすられた私の友人も、ドラレコがついてたことで事故処理が早かったって言ってました。確かな証拠を残すために5大ポイントを備えた今日のドラレコ選んでいただきたいです、うん、
3: その5大ポイントをしっかり教えてください。
4: わかりました、はい、1つ目は前後が取れること、はい、の追突や煽り運転は後ろからが多いです、うんうんうん、はい、今日のモデル前後同時録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラ、最初からセットになってるんです。
3: あの、こちらに火のないトラブルに適しているということなんですね。
4: そうです、うん、そしてポイント2つ目は画質、はい、前方カメラはフル HD 対応で、うん、動画はおよそ207万画素、うん、撮影範囲もぐるーっと170度、うん、高感度カメラ採用で夜も強いです、はい、さらに3つ目は、うん、動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーの搭載、うん、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます、う
3: ん、ね、画質も撮影範囲もバッチリなんですね、はい、そしてお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
4: そうです、うん、でまた取り付けと操作がとにかく簡単なのが4つ目、うん、はい、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、カーソケットにつなぐだけ、うん、ルームミラー、カメラ、モニターが一体化しているので、うん、前方の視界もすっきりです。録画はエンジンに連動して、データは SD カードに自動で上書きされるので、うん、設置した後は何もしなくていいですし、はい、映像はミラー部分で確認できますよ。
3: あの、安全運転していましたよっていう証拠がさっと出せるわけなんですね、
4: う
3: ん、
4: そうです、うん、で最後のポイントはお安さです、
3: はい、
4: 今日の安心ドライビング、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格は2万6280円なんですが、うん、なんと1万9030円引きの快適生活ホームページではキャンペーン価格税込み7250円でご案内してます。
3: え、1万9030円引きですか。
4: そう、でもまだです。今なら決算大感謝祭、お電話でラジオを聞いたでさらに 20% 引きの税込み5800円、5800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値になります。
3: 今なら決算大感謝祭で 20% 引き5800円ですね。
4: はい、電話注文限定、はい、先着100台のみ、メーカー販売価格2万6280円からおよそ 77% オフの税込み5800円、はい、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料は別です。 12V 車対応、メーカー保証は1年、記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。さあ、ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
3: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: パラダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。この時間は平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。ということで、いよいよ今週末に迫ってまいりました、はい、黒豆ロックフェスティバル2026、
1: はい、
2: いやもう日曜日になりましたね。
1: もう日がないじゃないですか土曜日には移動するわけだから、
2: ちょっとあの、ね、台風の進路は心配だったんですが、おそらく台風が通り過ぎた後で、はい、ちょっと今天気見てみたんです、
1: はい、
2: あの京丹波町の週間予報を見てみると、6月の7日は曇りという予報で、
1: はい、
2: 降水確率は 40%、
1: はい、
2: で最高気温が26度、最低気温16度というのが今のところの予報になっております。
1: 京丹波町の、
2: そうです。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、
1: うん、
2: なので、まあ、あのめちゃめちゃ暑くはなく、うん、ちょっと、まあ、雨具は心配だったら持っておいた方がいいかもしれないけど、今のところは曇りという予報という、うん、そんな感じですね、
1: はいはい、ありがとうございます。
2: そんな中ですけれども、
1: はい、
2: この黒豆ロックフェスティバル、
1: はい、
2: 改めて、どういったイベントかというところなんですが、
1: はい、
2: 12回目の開催で、
1: うん、
2: 自然と食、そして音楽を若い方から、大人の方まで、
1: うん、
2: お子様からおじいちゃんおばあちゃんまで、楽しんでいただけるようなイベントとなっておりまして、
1: はい、
2: もうエリさんも準備がすっかり進んでいると。
1: いや、すっかりじゃないです、これがすっかりじゃなくて今、
2: はい
1: はいうん、どうしようかなって思いながら、でも、はい、司会の下口正道さんが、
2: はい
1: はい、神戸のラジオで、
2: はい、
1: 電話ゲストで黒豆ロックフェスティバルの平松恵里についてちょっとお話をされたようで、
2: おー、ありがたいですね、
1: うん、
2: はい、
1: で、ちょっと無茶ぶりじゃないけど、ちょっとこれやってくださいって言われてることがあるのでっていうことを言っちゃったので言いますけれど、
2: はい、
1: まあ、2人で歌うんですよね。
2: あ、下口さんと、
1: はい
2: はい
1: はい、その曲をちょっと練習したりもしてますけれど、
2: ええ、
1: これもうぶつけ本番なんで、
2: はい、
1: 練習したとこでね
2: あ、そうか、下口さんとは当然離れてるわけですから、
1: うん、でリハもないんです。
2: おっと、
1: で自分のリハが転換込みでっていうか、機材のね、
2: はい、
1: いろいろ配置とか変えるのに、
2: ええ、
1: それ全部込みで15分たらもうパツパツなんですよ。
2: そうですね、
1: だから何の時間もない、本当に本番のそのステージのそのリアルタイムでの時間でしかないから、もうごめんなさい、もうリハも本番も込みで本番です
2: じゃあもう本当に一発勝負という、
1: 一発勝負、何が起こるか分かんない、もう本当に。
2: そんなエリさんのステージは正午からの予定ということでございますので、
1: はい、
2: ぜひね、ま、ステージ自体は11時からなんで、ちょっと早めに来ていただくと間違いなくね、いい席で多分楽しんでいただけるかなと。
1: あとね、ちょっと皆さんに質問が

0: るんですけど、ええ、あのもともとその、下口さんと出会ったのはというか、
1: はい、
0: ある大阪のラジオ番組で、ええ、出させていただいた時に、
1: はい、
0: 人のカバーを弾き語りするんなら長く喋らせてあげるっていうことだったんですよ、
1: はい、
0: でだから自分の楽曲じゃなくて他人のカバー曲を歌うんだったら長く喋らせてくれるっていう条件になったんですよ、
1: は
0: い、そしたら頑張りませんか。私頑張ったんです、去年の12月かな。
1: あ、ラジオに出演する時ですね。
0: そうそうそうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: それで大阪だしなと思って、
1: ええ、
0: 上田将暉さんの悲しい色やねを歌ったんです、その時
1: ラジオで、
0: うん、
1: はい、
0: で弾き語りでめっちゃ近くに下口さんがいらっしゃって、
1: はい、
0: 指も凍える震える状態でいっぱい間違ったんですよ、はい、でリベンジでね今回やろうかなと思って悲しい色やねを。
1: おー、いいじゃないですか。
0: いやいやいや、それね、だから自分の楽曲と弾き替えにやるかどうか迷っていて、それをこう皆さんにあのちょっとね、うん、どう思うっていうあの質問
1: それアンケートを取りたいっていうことですか。
0: うん、で本当に分かんないんですよ。だから平松恵里の、
1: はい、
0: 楽曲を弾き語りでなんか、そうだな、まあまあまあ部屋とはシャツと私はマスト曲として、それ以外の、まあ、弾き語りの曲を一曲やるのと、
1: はい、
0: かですね、か、上田将暉さんの悲しい色やでのカバーをリベンジで本当に今度は間違いなく弾けるかっていう、どっちがいいって質問です、
1: ぜひ、ハッシュタグアフパラで、
0: はい、
1: 皆さんあのお答えいただければと思いますので、
0: そうですね、はい、お願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: ということでこちら開催日が、6月の7日今週末の日曜日に迫っております、
0: はい、
1: 会場はグリーンランドみずほの野外ステージ、ただもし雨の場合は、屋内ステージに変更になりますので、はい、いずれにしても、開催でございます、
0: はい、
1: 場所は京都府府内郡の、京丹波町で、こちらですね JR の園部駅というところから、西口からシャトルバスが当日出ております、
0: はい、
1: 時刻表など詳しい情報は黒豆ロックフェスティバルのホームページで、ご確認をお願いいたします。で、前売りチケット現在発売中で、当日と比べると500円ほどお安く、見られますので、ぜひ前売りでチケットね、チェックをしていただければというふうに思います。
0: はい、お願いします。あと西村由紀恵さんとのディナーショーがありまして、9月26日土曜日、はいはい、あの18時からということで、こちらも、場所は、ホテルアイボリーというところなんですが、
1: はい、
0: 大阪府の豊中、はい、2人で鍵盤でセッションみたいな感じで歌ありみたいな、これも未体験ゾーンでございます。
1: ということは、うん、西村さんのピアノと2人で合わせることがあるってことですね。
0: まあそういう場面もあると思います。
1: お、これもまたなかなか貴重、
0: これももう本当平松初のチャレンジですよ ね、
1: ねえ、
0: はい、
1: 素敵な、
0: すごい楽しみ、
1: なんかどんな曲になるんだろうかというところもね、
0: うんうん、
1: 選曲も楽しみですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: で、こちらは今豊中という話があったんですよ。豊中はあれなんですよね、
0: うん、
1: 西村さんの地元中の地元、
0: そうですそうです、はい
1: ね、
0: はい、
1: そちらの方で、開催でございますのでぜひお越しください。9月26日の土曜日、はい、大阪府豊中市のホテルアイボリーにて開催です、はい、こちら、18時夕方6時から受付をした後に、ディナーそして、ショーという形で続いてまいりますのでよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、それでは おかけする曲なんですけれども、こちら、はい、森口博子さんの1997年リリースのシングル曲として提供した楽曲なんです、
1: はい、
0: で、先日のね、あの、ピロコちゃんのデビュー40周年記念、
1: はい、
0: ライブの第2章として、
1: はい、
0: 武部聡さんと一緒にピアノ一本でね、森口さんが無理じゃないこの曲っていう、まあ、ロックな曲なんで、
1: はい、
0: それでも武部さんがナイスなピアノをパフォーマンスされて、ね、ピロコちゃんが歌ってくれてて、なんか自分の楽曲を歌ってくださってる姿を見ると、西脇由依さんもお隣でですけどね、はい、自分の作った曲を歌ってくれてる場面って、あのお互い 泣くんだなみたいな、あなんか感動するんです、すごく。
1: なるほど、うん、作り手ならではの。
0: そうですね、はい、嬉しかったです。まあ、武部聡さんはもうこのできないよっていう曲無茶振りするんだよねっておっしゃってましたけど本当これ絶対難しいからピアノで弾くのということで今日はおかけしたいと思います。森口博子さんで Someday Everyday。

0: お送りした曲、森口博子さんの歌っている曲ですけれども、書かれたのは平松英治さんです。サンデーエブリデイお届けしました。さあ、ではメッセージご紹介します。ラジオネームあついでさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 裏切り。先日家族でイタリアンのお店に行った時にあるメニューに衝撃を受け、いい意味で裏切られました。
1: はい。
0: パスタを一品頼むと、ピザやサラダなどが食べ放題のコースで、最初はマルゲリータなど定番のピザを食べていました。
1: はい。
0: でその中で白雪蜂蜜ピザと書いてあるものがあり、食べてみると蜂蜜の甘さと生地がとても美味しくて何枚もおかわりしてしまいました。
1: はい。
0: みんなが次から次へと持っていくので慌ててシェフがピザ生地からこねて作り焼いていたので、まさにこれ人気メニューでした。
1: はい。
0: ということで、その白雪蜂蜜ピザ
1: の
0: 写真をつけていただきました。
1: 絶対美味しいやつ。
0: 絶対美味しい。ピザと蜂蜜もうプーさん大好きみたいな。
1: 本当本当。
0: ね、またお店に食べに行きたくなりました。ネットでも販売しているそうです。ということで、そしてエリさんへのメッセージ、
1: はい、
0: いよいよ今週末6月の7日、京都で開催の黒豆ロックフェスティバル2026近づいてきましたね。
1: はい。
0: 新幹線参りチケット取りました。
1: ありがとう。
0: そのべきからシャトルバス

0: 集まると聞きほっとしています。正午頃にステージに立つ予定と聞きました。初めてエリさんの生歌を聞くので今から楽しみですと。
1: じゃあ動く平松初めて見るのね。先に言っとくわ、裏切るからね。あのね、イメージと違うのよ、ごめんなさい。
0: そんな大丈夫です、もうそれが逆に魅力ですが、それからあと X から、ケイちゃんさんって読むのかな、はい、クロマメロックでの選曲になるエリさん、持ち時間も限られ MC もあり、コラボも決まっているわけですから、
1: はい、
0: 私は1曲でも多く持ち曲を聞きたいですに1票ですと。
1: おー、
0: さあさあさあ、
1: そうなんですね。
0: はい、
1: あー、わかりました。じゃあまた練習 し直します。
0: あれ結構練習してた。あ
1: ら、練習しましたよ。悲しい色やねは、
0: あの悲しい色やねを聞きたい方のメッセージもお待ちしておりますので、明日がアスパラでよろしくお願いします。
1: リベンジだから間違えちゃいけないと思って一生懸命練習して
0: もう、はい、皆さんいろいろ考えてらっしゃいます、
1: ね、
0: はい、
1: さくらえび太郎さんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。学生の時テスト前に全然勉強してないというクラスメイトに安心して勉強せずにテストを受けて、案の定自分の結果は悪いのに、そのクラスメイトが高得点を取った時、人間ってそういうものなのかなと裏切られた気持ちになったこと何回もあります。バカ正直な私って本当にバカでした。全然勉強してない、
0: まあ、これあるあるですよね。勉強してないって言ってるやつが勉強してるっていうパターン。
1: あ、私でも勉強してないって言って本当に勉強してなかったんですよ。
0: あの宿題やってないって言って本当に宿題やってないやつってね、あの私もそうなんですけど、
1: うん、
0: 私あの夏休みの宿題は夏休みにできなくて9月の1日の朝になってから始めるタイプ。
1: あ、はいはい、まあ、そんなもんですよ。
0: ですよね。
1: 私本当にテスト勉強しなくて本当にしてなくて、はい、でその、試験受ける前の休憩時間が15分ぐらいあるじゃないですか、
0: はい、
1: その時後ろの子に、ね、どの辺出ると思うって聞いて、
0: はい、
1: こことこことこことここは出ると思うわってうーんって教えてもらって全部出るんですよ。で大体それで70点ぐらい取れるんですよね。
0: 出た、容量のいいタイプ。
1: そう何もしない、もう15分だけ。
0: うわー、それはなかなかですね。
1: ずるいやつ。
0: そんなエリさんにこんなメッセージをご紹介しますね、
1: はいはい、
0: ラジオネーム教授さんです、
1: はい、
0: 学生時代私はどちらかというと真面目に授業に出てノートを取る学生でした。
1: いや、
0: こういうのに目をつける調子のいいやつらが 2,3 人いて、
1: いや、
0: 試験前にノートを背びりに来ます、
1: はい、
0: ずるいのは嫌いだという気持ちが変に働き、
1: うん、
0: もう一冊、うん、まるっきりデタラメを書いたノートを作って貸してやりました。まさに裏切り行為であります。試験後当然連中は単位を落として再履修となり、二度と私に近寄らなくなりました、
1: うん、
0: 当時は自業自得だと高飛車な思いでいましたが、
1: うん、
0: この年58歳になって、うん、裏切りの代償は35年以上経っても心に残るんだなと感じています、
1: うん、
0: という、
1: うん、それで人間関係はどうなったの？
0: それ書いてない。
1: いや、それ大事じゃん。その、ね、それ単位落としてもまだ友達でいられるんだったらそれはいいけど、
0: はい、
1: 私は借りる方だったから、あのそのちゃんとしたノートを借り入れたので、
0: はい、
1: 今もあの友情関係は熱く残っておりますが、
0: まあ、そこまでじゃなかったら、まあ、これもこれであり
1: ありありです、ありです。
0: 借りるまでのやっぱり関係性、
1: うん、あ、そう、やっぱ普段からいろいろおごったりとか、
0: はい、
1: いろいろよくして、ね、友達じゃないと、
0: はい、
1: そのただ貸して貸してじゃダメですよ。そんなのそんなの通らない
0: ですよね。
1: いいいい、それは、はい、そうだったら
0: やっぱりね、残った水が少しだったらあの二口飲んじゃダメっていう、うん、
1: そうそういうことです
0: という、
1: はい、
0: 見事にオチがつきましたということで、はいはい、一部の地域の方とは、ここでお別れです。また来週もお付き合いください。その他の方はおっきのステーションで引き続き4時台もお付き合いいただければと思います。
1: はい、では曲をお聴きください。 Swing Out Sister でララ means I love you。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: IMALUです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての
2: 車は人生を乗せるものだから、
3: 小町ちゃん、僕の愛を受け入れてくれよ。
2: 花の色が移り変わるように人の心も変わるものよ。同じ愛なら私、スバルの運転支援システムアイサイトがいいわ。
4: というわけで早速フカ君は近所にある高勝自動車に相談に行きました。
5: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める街になるよう願っています。 FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: の技術だ。
1: FM ユートピア。
2: FM ユートピア。76.3MHz。
3: ユートピア FM。俺は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは長谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵三つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
4: 長谷園の関東風カニ玉。
5: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
6: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
5: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
6: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時も役立ちそうなものを4点ご紹介します。
5: はい、お願いします。
6: 1つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、まあセンサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
5: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
6: はい。2つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、まあラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
5: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね。それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね。アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね。
6: はい、
5: これらを選ぶポイントってあります？
6: 電気製品なんですけど、まあ信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。まあ生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
5: あと2つは何でしょうか？
6: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。まあ、調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、まあメーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。まあ、最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らずタンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
5: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね。防災インフォメーション、お相手は
6: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
5: 小林作家でした。

0: 6月2日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしております。
0: 今日のメッセージテーマは裏切りです。
1: 今日はあれですね、毎時間毎時間いろいろパターン変えましたね。
0: そうですね、いろんな裏切りがあるからね。
1: そうですね、今の裏切りどんな感じの裏切りですか。
0: 今の裏切り、はい、ちょっと念のこもった感じですね。
1: なんかちょっと違いましたよね、さっきまでとね、はい、若干このどす黒いものがこうなんとなく下の方にうごめいているような感じ。
0: そうですね、はい、まだもうちょっとまだ息づいている感じ、
1: はい、
0: まだ残っている痛みの、あの傷の痛みを含めてみました。
1: ありがとうございます、はい、そんな裏切りが本日のテーマでございます、はい、実は先週ね、誰かさんがダイエット歌を歌ったんですけども、
0: よかったあれ。
1: いやもう本当にね、クリスタルキングさんのね、はい、名曲をですね、
0: うん、
1: はい、
0: 評判良かったですよ。
1: もう上げても何も出ないんで本当にね、
0: いやマジで
1: もう本当にごめんなさいって感じなんですけれども、まあそんな中、先週はちょっと先にご紹介しちゃうと、先週は大都会クリスタルキングをご紹介しましたが、
0: はい、
1: 今週は実はですね、うん、普段は1時台にお送りしている昭和歌謡パラダイスのコーナーを4時台に移しました。
0: はい、
1: はい、ということで今日お届けする曲をエリさんから紹介していただこうと思います。
0: はい、昭和歌謡パラダイス、今週は西城秀樹さんの YMCA。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: ね、そろそろちょっとストレッチをね、
0: そうですね、
1: 始めないとね。
0: そう、昨日 YouTube 見て一生懸命練習してきたよ、私。
1: あ、すごい、ね、西城秀樹さんのやつ歌ってるのを見ると、大体こう後ろにスクールメイツさんなのか、ちょっと、はい、詳しい名前は分からないんですけど、
0: はい、
1: ね、昭和のよくある、うんうんうん、踊ってるダンサーの皆さんが、ね、一緒にやってますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、で私ちょっとビレッジピープルのバージョンもちょっと見てみたんですよ、はい、元曲が、
0: うんうんうん、はいはい、
1: でビレッジピープルも実は踊ってたんですね。
0: YMCA って踊ってた。
1: ただね、 YMCA の形はしなかった。
0: どうやって踊ってました？
1: なんかね、 Y だけはやってたけど、あとはなんか普通になんか M とかの形にはしてなかったです。
0: あー、 Y だけはしてたんですか。
1: Y だけはなんかそれっぽい感じの やってたんですけど、後でもしよろしかったらちょっと見ていただければと思いますけれども、
0: はい
1: はいはい、まあ、そんなこんなでごめんなさい、話それちゃいましたけど、という、昭和歌謡パラダイス、今週は、はい、YMCA ヤングマン西城秀樹さんの名曲を、お届けする予定になっておりますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: そしてメールメッセージもお待ちしております。ですね、みやびのじいじさんはこういうふうにおっしゃってますよ、
0: うん、
1: 先ほど黒豆ロックフェスティバルでカバー曲をやるべきか否かに関して、エリさん以外のファンの方がいらっしゃるのであれば、カバー曲を混ぜるのも、ベターなのかなというふうにも思います。逆に可能であれば、他の出演者にエリさんの曲をカバーしていただけるのであれば最高ですよね、ですって。
0: それ他の人にやってもらうのも時間がないから無理だけど、
1: はい、
0: その私のファンじゃない方がご覧になる場合にカバーをやった方がいいっていうのは、めちゃくちゃなんか私のスタッフみたいな意見で面白いなと思いました。
1: はい、あえてっていうことですよね、きっとね。
0: ね、
1: うんうんうん、はい、違う側面も、皆さんにご紹介いただくという、そういったような。
0: いや、どうしよう、
1: これ迷いますね。
0: 普通に SNS で聞いてみようかな、自分の。
1: あれですよ、最近、ね、X とかはね、できますから、うん、アンケート。
0: そうですか。
1: はい、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: ま
1: あ、こんな感じで、うん、メッセージをね、お寄せいただければというふうに思っています。はい、メールアットマークアフパラドット JP、そしてハッシュタグはカタカナでアフパラとつけて、ポストをよろしくお願いいたします。それでは4時台最初の

0: 曲エリさんからお願いいたします。
1: はい、それではお聴きください。この曲はやっぱ裏切られると、え、神様なんでっていうことになりますよね。
0: はい、
1: ね、別れるならなぜ出会わせるみたいな歌詞が途中で出てきますが、聞いてください。平松エリで教えて神様。

0: 4時台オープニング平松より教えて神様お届けしました。
1: はい、
0: さあでは、メッセージいくつかご紹介をしていこうと思いますが、まずは X の方からご紹介します。三日ぶりの民さん、味のしな、期待はしないでフラッと入ったラーメン屋さん、いい意味で裏切られて美味しかったというね、こういうパターンありますね。もう一つ、ゴムちゃんさん、長野県でお聞きの方、日本史上の、日本史の上での一番の裏切りは本能寺の変、

0: ありますと。明智光秀が主君の織田信長を討った本能寺の変、うん、これは最強の裏切りですということで、うん、裏切りはねそういうなんか、うん、あの地位的に下の人が上の人を、
1: はいはい、下克上
0: そう、うん、やるっていうケースがね結構ありますけれどもね。
1: そうですよね。はい、昔は戦がね、
0: ええ、
1: 多かったからね
0: 多かったです。
1: 多かったって言うんだけど、まあいろいろそういうことなんでしょうね。
0: まあ、あとはねよくあるのは会社の中でも社内的な派閥があってクーデターが起きて、ね、ある何々派の社長さんを、ね、引きずり落とそうということで。
1: それは結構しょっちゅうあったりするんじゃないですか。
0: ね、
1: ね、
0: ありますよ
1: 社会ではね。
0: ありますあります、
1: どこの社会でもね
0: まあそんなね、いろんな、裏切りがございます。メッセージじゃあエリさんから、
1: はい、ね、こちらはねこれでいいですさんからいただいたんですけど、
0: これでいいですさん、
1: はい、はい、私は神戸市長田区で生まれ育ち現在は大阪に住んでいます。在宅勤務の日だけになりますがこれから楽しく聞かせていただきます。よろしくお願いします。ところで、神戸市内のあるところで料理学校の先生監修と大きく書かれたラーメン店を見つけました。これは間違いない、絶対美味しいやつ、そう思って入店しました。待つこと数分、美味しそうなタイタンスープ、
0: はい、
1: タイタンスープのラーメンでした。タイタンスープ、
0: パイタンスープ、
1: パイタン、
0: はい、
1: パイタンスープ、
0: 白い湯の、はい、
1: パイタンスープ、はい、スープのラーメンでした、
0: はい。
1: ワクワクしながらスープを一口、どう味あってもお湯に塩を入れただけの味です。これは人生で初めて出会ったタイプのラーメン、見事に期待を裏切られてしまいました。
0: 多分その塩の深みがとか、割とこう繊細な味わいを味わってもらいたいみたいな、そういう趣旨の あれラーメンなんですかね。どうなんだろ
1: う。味覚はね人によっても違いますけれどもね、まあたまにたまんないですか、一緒にご飯食べに行って、
0: はい、
1: うわ美味しいと思った時にあんまり一緒に行った人が反応しなくて、
0: はい、
1: でその人がこれうまいわって言った、麻婆豆腐がえそうって思うことないですか。
0: ありますありますあります。
1: それですよ。
0: あります。あの好みですよね。
1: 好みはありますね。
0: ありますね。私はもう麻婆豆腐はしびれがないともう麻婆豆腐とは認めないので。
1: しびれって何。
0: あの山椒のしびれ、
1: あ
0: ファージャオ、中国山椒、
1: はいはいはいはい、それはわかる、気持ちわかります、は
0: い、もうあれが入ってなかったらいくら美味しいって言われても違う。
1: あ甘いのもありますもんね。
0: そうなんです。
1: あ甘い、
0: はい、
1: のはダメ。
0: そう、
1: あただ甘いやつ、
0: ただ甘い、ただ甘いのは。ただね、あのうち我が家の実家の麻婆豆腐、うん、ちょっと変わってて、
1: はい、
0: あのまず唐辛子そもそもそんなに入ってないんですよ、で、なぜかピーマン入ってるんですね。
1: おお、それはね子供の健康を思ってお母さんも入れてくださったんですよ。
0: はい、でそれが麻婆豆腐だと思って育ったので、
1: うん、はいはい、
0: 大きくなってから、うん、あれみたいな、
1: うん、
0: これが麻婆豆腐だとすると俺が食べてたのはこれ何だったんだろうっていう。
1: あ、
0: はい、
1: なるほどね、あるかもしれないですね。
0: 独特の我が家のなんか流儀みたいな、
1: うんうんうん、
0: 平松家はなんかそういうのありました。
1: うちはハンバーグに細かく人参が入ってたん で、
0: はい、
1: でハンバーグにも人参が入ってるものっていうようなイメージがあったから、
0: はいはい、
1: 普通に外でハンバーグ食べて、こうフォークとナイフで切ると、
0: はい、
1: あれなんか茶色、あのなんかオレンジのものがないっていう、
0: はいはいはい、
1: そんな
0: それ刻んだ細かくなってる人参。
1: うん、そう
0: ああなるほどね、うん、はいはいはい、
1: 子供の健康を持って。
0: いやいいじゃないですか、平松家やっぱり愛がある。
1: よしだからピーマンそうですよ
0: そっか
1: っていう話、
0: 確かにありがとうございますちょっと親の愛を改めて感じなきゃいけないというね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございました、はい、続いて七尾のパープルおばちゃんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 娘は仕事で金沢にしばらく住んでいました。この方の石川県の七尾市の、うん、あの能登の方ですね、
1: はい、
0: でも自分の可能性を信じて東京へ行ってしまいました。涙、私は裏切られた思いでした。金沢が好きだと言っていた娘、東京は遠すぎる、最初は私は悲しくて寂しくて、でも今では東京で旦那さんに出会って、結婚して、可愛い孫も産んでくれて、でも私は寂しいけど、たまにしか会いに行けないけど、娘が幸せなら見守るだけですというふうに。
1: あーなんかね切ないけれども、やっぱり、はい、一番大切な人が世界一幸せになることが自分

0: の世界一の幸せですもんね。
1: そうです ね。
0: こんなお便りいただいてますよ。
1: はい、
0: エリさん、西さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ということで、エリキングさんなんですけど、はい、頑張って A 大学入ったけど目的を見出せなくて勉強やる気を起きずで4年で卒業できず、就職も妥協して超エリートになったわけではない。僕は、両親の期待を裏切ったと今でも自責しています。でも両親はそんなことは全然気にせず元気でいてくれて、結婚もして、孫を見せてくれた僕を温かく見守ってくれてるんで感謝しかありませんと
1: 進路はね、
0: ね、
1: はい、
0: うん、
1: でもエリさんはもともと音楽やりたいって言ってたわけですよね。
0: そうです ね、う
1: ん
0: う
1: ん、だからある程度はあそっちの方向行くのかみたいな。
0: だから自分で曲書いたり歌ったりしたいと思ってましたけど、音楽大学に行きたいと思わなかった。だって毎日8時間もピアノ練習できないっていうか、あの譜面に書いた通りに弾くんだったら私じゃなくていいじゃないって思ったんです。
1: そうするとやっぱりどっちかっていうとこうポップスジャズ思考みたいな、
0: そうですね、
1: そっち系ですよね、
0: ポップスジャズ思考ですね、
1: はい、
0: ある時、思ったんですよ。
1: え、
0: 譜面に書いてある通り あのことを弾いてるのも今レコードで流れてる、どういうことと思って、あすごいショック受けて、私じゃなくていいんだ誰か他の人がうまく弾けばいいんじゃんって思って、じゃあやめたってなって、それでなんか我が道を進んできちゃってでも一応大学行かないとっていう、
1: はい、
0: 4年生行きなさいって言われたので、それで、まあ、英語が好きだったから、
1: はい
0: はい、国語と英語、
1: はい、
0: だけで受けれる大学受けたみたいな感じですね。
1: まあ、でもそこまではね納得するんですけど、
0: はい、
1: 親御さんワンダーフォーゲルブに入った時なんておっしゃいました？
0: 何にも言わない。
1: あ意外と
0: だから電気使わなければ文句言わないですよ。うちだからフォークやってた時は良かったんですよでいきなりバンドでギターの子が電気使ってアンプ鳴らした瞬間にお父さんが電気を使うなって、電気イコール不良だったからっていうイメージを昭和しとけた。
1: ロック系はダメっていうね、そういうことですよね。
0: はい
1: はい、
0: はい、
1: いやーまあいろんなあれですね、
0: 電気は使うな
1: 名言ですねはい、平松家の家訓、
0: はい、
1: 電気は使うなんてどうなんか違う意味になっちゃうけど
0: いやそうなんかね、はい、なんだっけカメラを止めろじゃないや、
1: あカメラ止めるなっていう映画ありましたよね。
0: ありますよね、はいはい、みたいですよねおかしい、
1: ということでございました。
0: はい、
1: はいはい、じゃあそれでは1曲いきましょうか。
0: そうですね、
1: はい、
0: では次の曲ダン・フォーゲルバーグでロンガー。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしと、つい後回し。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: 私ミッフィー、誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら日本全国スピーディーにお届けします。
4: 花キューピッドで会いたい人に。
5: 柳町花は花伝で。
6: 小菓子総裁会館推奨伝は、最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い推奨伝まで。
7: You are listening to FM Utopia.

深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: 7707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016

0: は時代を超えて愛されるエルスユリの名曲からお届けします。昭和歌謡ダイスローラーちょっとほら
1: ローラ傷だらけのローラ
0: おかしくなったっちゃっなんか
1: 台本にね秀樹風にって書いてあったんです
0: よ。 そう、
1: それを表現しようというねあのことでございました、はい。改めて今週お届けする曲はエリさん何でしょうか。
0: はい、はい、西城秀樹さんのヤングマン。
1: はい、もともとはあのビレッジピープルが、歌っていた、はい、まあ、洋楽だったわけですけれども、
0: はい、1979年に、
1: はい
0: はい、ビレッジピープルの曲をカバーした曲ですね。
1: ねえ、
0: はいはい、うん、
1: まあ、あの私はやっぱり振り付け歌謡の走りだというふうな認識でいるわけですけれども、
0: はいはい、
1: すごいですよね。
0: そうですね、本当になんかみんなが幸せになりますよね。
1: ですね。
0: ね。
1: でなんかもう最近はそれこそこの曲に合わせてあのね、うん、あの大統領選でトランプさんが踊ってたりとかなんかいろんなところで聞くようになったり、はい、ね、してたりもしてます。はい、
0: はい、うんうん。
1: そんな曲なんですが、はい、まあまずはどうしましょうね今日。
0: うん、まずですね。
1: ええ。
0: まあ、皆さんにはね、はい、ちゃんと振り付けを思い出しておいてくださいねみたいな感じのことを SNS で、はいはい、あのメッセージしといたんですけれども、はい、その前にあの西城秀樹さんの歌唱力、
1: あ、
0: もうずっと、音程下げずに、
1: はい、
0: ね、
1: 高いですよ。
0: ずっと同じ、はい、同じ、うん、キーで歌ってらっしゃったと思うんですよね、
1: はい。
0: で、うん、歌い癖みたいなのも全く同じで、はい、素晴らしいことなんですよ。それって
1: 常に秀樹は秀樹であり続けましたもんね。
0: そう、はい、秀樹感激
1: ね、本当ですよ
0: マジで、
1: はい。
0: で、元々のその歌詞のところで、
1: はい、
0: 結構あの秀樹ならではの、はい、って呼び捨てにしちゃってるけど、
1: まあもう秀樹という固有名詞として ね、
0: はい、秀樹ならではの歌い方っていうのがあって、
1: ええ、
0: でもう、それは、西城秀樹さんしかできない、
1: はい、
0: うん、その中でもなんか皆さんがもしカラオケで歌えるのであれば、
1: ええ、
0: ここちょっと真似するといいかもっていうところがありまして、
1: はい、
0: それは素晴らしい YMCA YMC 憂鬱などを吹き飛ばして君も元気出せよのこのね君もっていうとこ、
1: 君も
0: そう、これがね音程にもが合ってなくて、あのね、
1: ちょっと投げてるな感じ、
0: 憂鬱などを吹き飛ばして君ものもじゃなくて君もって歌ってんの、
1: あえて喋ってる感じ
0: だ、
1: もう
0: 君も元気出せよって歌ってるんで、
1: はい、
0: もうこの君もこのもうね、
1: もう
0: ぜひカラオケで歌われるときは真似してコピーして歌っていただきたいっていうのが私の望みでございます。
1: じゃあ今日はこの君ものもうを一つ課題として、
0: 課題としながら、
1: はい、
0: はい、それでは、はい、振り付けの時間でございます。
1: はい、
0: 西さん心の準備よろしいですか。
1: はい、あの大丈夫でございます。で、はい、ね、
0: はい、
1: 回ってますね、
0: はい、
1: カメラもね、はい、今あの、うん、ね、ちゃんと撮れてればということをチェックしましたんで、はい、さあ、はい、それでは、行きましょうか、
0: はい。イントロはまあテーテテレテレ、まあいいですね、
1: はい、
0: まずヤングマンからいきますね。これね、ヤングマンのとこってね、
1: はい、
0: あの普通、右手から出したくなる、
1: 右手から出したくなる、はい、
0: じゃないですか、右手の方多いので、
1: はいはい、
0: なんですけど左手なんだこれが、
1: あのいわゆるワンツーパンチの要領で最初やるんですよね。
0: そう、
1: はい、
0: 推薦時記憶さんですか
1: 365のマッチ
0: また
1: なんだっけ、
0: グーでパンチをするのに、
1: はい、
0: 左からパンチなんですよ、
1: はい、
0: ワンツースリーフォーヤングマンなんですよ、
1: まあ、左から出す、はい、
0: 左からヤンって入れて、
1: はい、
0: あとはもう右手、1、2、3、4が右、
1: はい、
0: 1は左、2、3、4が右なんですよ、
1: はい。お、皆さんやってくれてありがとうございます。
0: あ、
1: 外国からの、
0: あれ、
1: 俺ヤングマン来てますよ、 YMCA
0: ヤングマン
1: びっくりした。
0: You are ヤングマン、
1: You are ヤングマン、
0: Where do you from? Where did you from? どこ、
2: フランス。
1: おお、
0: あれヤングマン知ってるかな、
1: え、 ヤングマンって知ってます？だ YMCA あーどういうの？
0: あ知ってる？
2: おお、
0: すごい。
2: すごい。ありがたい。
0: ありがたいですね。ねじゃあ一緒に踊ってもらって。
1: メス僕。
0: レッツダンス。
1: じゃあ一緒に行きましょう。レッツダンス。
0: はい、レクチャーしてまして。はい。はい、であのヤングの一拍目がヤングマン。
1: はいはいはい。
0: ダダダダダダダ。ヤングマン。
1: はいはいはい。
0: はいはいはい。そう。ヤングマン。ダダダダダダダダなんですよ。はい。これまずね。はい。あの平歌です。
1: はい。はい、
0: でサビのところの、はい、いわゆる YMCA が、
1: はい
0: はい、これが、
1: はい、
0: YMCA なんですよ、
1: はい、
0: この C がね、
1: C がね
0: 自分だとこう C だからこうだと思うでしょ、ところがこっちなんだよ、は
1: い、あの見てる人の方にちゃんと C と分かってもらうというね、
0: そう、
1: そう、はい、そういうことでございます。
0: なので、
1: はい、
0: 2、3、4 YMCA でトントントン、
1: はい、脇をこう締めるような
0: 動き、そうそうそう、
1: はい、
0: 1、2、3、4 YMCA、 あ、間違えた、ごめん I'm sorry 1、2、3、4 YMCA トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ YMCA、 そう、
1: オッケー、オッケー、
0: オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケ
1: ー、はい、
0: じゃあ行くか、
1: 行きましょう、
0: じゃあ行こう、
1: はい、
0: はい、
1: では、お聞きいただきましょう。曲紹介を改めてお願いいたします。
0: YMCA 歌うとき、はい、ちょっとマイク上げてくださいね、はい行きますよ、
1: はい、じゃあ行きましょう、
0: はい、では行きましょう、はい、西城秀樹さん、ヤングマン

0: ありがとう、面白くということで、いい運動になる。あの日本こんな国じゃないですからね。すいません、あの もっとみんな普通に過ごしてますんで、あの楽しんでください。エンジョイジャパン。 Thank you。
1: Thank you very much。 息が切れますね。
0: あ、疲れた、
1: 疲れた。
0: なんすかねこれ。
1: なんだろう、うん、
0: あ、でも一応私あの一言主張させていただくと、うん、
1: はい、
0: 君ものもは意識しました。
1: あ、偉い。
0: はい、
1: 偉い偉い。
0: 君も、
1: そう、
0: はい、
1: 君も元気出せよ、君もじゃなくて君もも
0: う
1: 君もも
0: ういやでもやっぱり名曲ですね。
1: ね、
0: なんかあれなんですね、一曲踊るだけでこんなに、
1: うん、
0: はい、あのストレス解消になるとは。
1: いや、これでしっかりね、秀樹さん歌われてるわけですから、
0: はい、
1: すごいね、エネルギー。
0: いや、やばい、これやっぱ名曲になるわけですよ。
1: 私もうちょっと広かったらよかったな。
0: もうね、あのとりあえず映れる範囲内で今一生懸命こうエリさんが動いてくださいましたんで。はい、あ、黒豆ロックでありますか。
1: いや、もう悲しい色やねじゃなくて。
0: はい、いろんなあの反応がありますけれども、ジャック・バウアーさん、なんだなんだ、名付けてエリーズブートキャンプかっていう。
1: エリーズブートキャンプか。
0: テキテキさん、私まで踊ってしまいます。ヤングマン、ありがとう。
1: Thank you。
0: 今フランスの2人イケメンの彼らが、はい、去っていきました。ヤングマンが去っていきました。
1: なんでここに来たんだろうか。
0: なんか
1: 不思議な、景色見に来たのに、
0: ね、そう、
1: なんか踊ることになっちゃ
0: う。なんか日本人が踊ってる様子見て、すいません、なんか、ね、景色の記憶を忘れてしまうかもしれない。
1: あ、ぶっ飛んだと思うわ、
0: はい、
1: すごい踊ってくれてたよ今、
0: ね、よかったよかった、
1: ね、
0: 本当に、
1: うん、
0: あれだけノリがいいんですね、フランスの方ってね。
1: そうですね、
0: はい、
1: あ、なんからしいですよ、ライブとか行くともうちょっと、はい、あの穏やかな感じでしっくり聞かれるのかって思ったら、すごいノリがいいって。
0: いや、そうなんですよね、うん、
1: 今そうで踊ってる振り付けのとこ以外でもものすごい踊ってらっしゃいましたよ。
0: でしたよね、やっぱりさすが、
1: うん、
0: なんかちょっと見習いたくなるようなね。まあ、とりあえず疲れた。まあでもなんか踊った方もいらっしゃるんじゃないですかね。
1: あ、いらっしゃるじゃないですか。ちょっと聞いてみましょうよ。
0: ね、はい、
1: リスナーの皆さん、皆さん一緒に踊ってくださいました。

0: とか、ね、X とかいっぱいください、
1: は
0: い、
1: 直樹さんは西さんから張ってるねっていうふうに、あで、宮城のじいじさん、こちら早々に脱落していますというふうに
0: 脱落
1: さらに音声からも息切れが明瞭に聞き取れますというい
0: や結構これなんか思ったよりも、はい、ヤングマンのとこ多いですね。
1: 多かったです
0: もうサビそのまま行って終わるだろうと思ったらもう一回ありましたね。
1: なんかどっかで感想で休めるのかなと思ってたんですよ。
0: うん、
1: とんでもなかったですね。
0: そうですね、感想は、はい、わーいエームですからね。
1: あ、そうですね。でもあそこもやってますからね。
0: あそこやってんのよ
1: ということで、
0: でも本当に、ね、はい、あのご協力ありがとうございます。
1: ありがとうございました、ということで今週、ヤングマン、YMCA 西城秀樹さんの名曲をご紹介いたしました。
0: はい、
1: じゃあ、ちょっとね、うん、それでは、
0: はい
1: はい、最後の曲をご紹介しますか。じゃあワンコラスだけでもいきましょう、せっかくですね。
0: はい、
1: はい、
0: これ大江千里さんのナンバーで私がカバーしまして、はい、非常にいい曲なので聴いてください。
1: はい、
0: 平松絵里で天気図。

0: 今日のアフターラストナンバー平松恵里天気図お送りしました。
1: はい、
0: さあ、それではエンディングへと入っていこうと思いますけれども、ちょっと、はい、それでは来週の、火曜日のメッセージテーマをね、発表していただこうというふうに思います。じゃあ、はい、エリさんの方から来週のメッセージテーマを発表していただきましょう。
1: はい、来週火曜日のメッセージテーマは私の相棒です。
0: はい、ということで、先日先週お越しいただいたカメラをお持ちのナノモノさんから、まさにその相棒で撮った写真をね、アナログでつけていただいてありがとうございます。
1: このカメラすごいですね。
0: フィルムの感じがね、
1: はい、
0: 素敵でありがとうございました。
1: アナログ感が出てますね。
0: こういった道具あるいは人、相棒にあたるもの、人、ぜひお寄せいただければと思います。はい、そしてゲストが、
1: はい、ゲストはあの有名な音楽プロデューサー木崎健二さんです。
0: はい、プロデューサーというとなかなか表には出てこない立場の方なんですけれども、例えば沢田健二さん、吉川浩司さん、牧原紀之さん、そして伊藤健二さん、
1: はい、
0: いろんな皆さんを、
1: はい、もうすごいたくさんのアーティストの方をプロデュースされている方です。
0: はい、ですので来週はいろんな裏話、はい、聞けそうですね。
1: そうですね、はい、そうですね、ミュージシャンの方、特にアーティストの方、特にもう必聴でございます。
0: ぜひ質問などもありましたらね、うんうん、お聞きいただきながらメッセージを寄せいただければというふうに思っております。
1: はい、
0: さあ、そして、明日のじゃあお知らせをしていただいてもよろしいですか。
1: はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りします。
0: メッセージテーマはザ・コンビニということで、ゲストはギタリストプロデューサーの小倉弘和さんをお迎えしてお送りをしていきます。さあ、それではちょっと時間まで許す限りでメッセージもご紹介したいんです。

0: が一つ情報です、気象庁は今日午後氾濫の恐れがあるとして宮崎県日南市を流れる河川にレベル4の氾濫危険警報を発表しています。5月に新たな防災気象警報の、気象情報の提供が始まって以来危険警報が発表されたのは初めてです。宮崎県日南市、放送しているエリアですので、ね、お聞きの方もいらっしゃると思いますがどうぞ、警戒をしていただければと思います。さあ、そして、メッセージご紹介したいと思います。ちょっと名前だけになっちゃいますけれども、はい、まず、大阪のイルケンさん、それから、ラジオネームマイマイさん、ラジオネームイチトさん、それから黒木メイシャさん、それからヘベレケさん、龍神姫さん、ネコギチョウさん、それから活字と馬の日々さん、それからやばい、海の中のお猿さん、それから福もっちゃん、それから、ちかちゃん、ルンルンゆっこさん、やっぱりデビルマン上がってますね、それから小山1130さん、さらには、よいしょ、その他、たくさんの方々からメッセージを頂戴、あと能登侍さん、メッセージいただきました。ありがとうございました。さあそれでは、はい、時間、残りあと1分ほどとなりましたけれども、
1: はい、
0: 今日の総評を平松恵里さんからいただきたいと思います。
1: ポコポコポコリン、裏切られあんなに心を傷つけど気づけば裏切る人の常。
0: すごい、いつ考えたのそれ。すごい綺麗に収まったじゃないですか。
1: さっき
0: すごい、あんなに踊ってた中で、
1: うん、
0: すごい。ということでお届けしました、はい、最後締めをいきましょう。
1: はい、アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でした。
1: 5時からのあなたに、あ、せーの、乾杯。
0: 乾杯。
1: いっとー。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707。全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション。

0: 小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
0: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね？
1: そうです。なんと1位がカナダの20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ、中国は11位で1万4500キロなんです。さて、日本は何位くらいでどのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
0: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
1: ああ、なるほど、どうでしょう。なるほど日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです。で、世界ランクでは6位なんですね。
0: そんなに長いんですか？
1: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると津波対策には手を抜けませんよね。
0: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね。
1: はい。これを受けて津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
0: どういった法律なんですか？
1: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく効果的な避難方法や将来の街づくりも含めてソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
0: これが安全安心につながればいいですね。
1: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
0: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
1: そうですね。住民の中には様々な方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育も力を入れてほしいと思っています。
0: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン、コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も受けたまっています。文化会館通り立教様黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライのお求めはディスカウントショップオフィスワンで。
1: 現場から中継です。湯沢市小野にある高勝自動車が大変です。なんと ピンクのバスが整列しています。これは一体どういうことでしょうか。聞いてみましょう。ちょっとしたお出かけから旅行まで、高勝の貸切バスはドライバー付きで国内どこへでも伺います。なんとこれは便利だ。ドライバーも募集中とのことです。高勝自動車から中継でした。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア。

ビム・ベンダース監督の、2023年の映画でしたかね。パーフェクトデイズありましたけど、昨日やっとですね、もうずっと見たかったんですけど、もうすっかり忘れててそうだ見たかったやつだと思って、BS でねやってたんですよやっと 見れました。内容はですね、まあ、ご存知の方もね多いと思います。当時すごく話題になりましたもんね、役所広司さん演じる、公共トイレの清掃員の、まあ、日常も静かでも淡々とした、まあ、毎日同じことの繰り返しみたいな、日常を描いたドラマ、まあ、監督がねドイツだったっけ、ビム・ベンダース監督、私ビム・ベンダース監督だとベルリン天使の歌とかパリ・テキサスとか大好きなんですけど、その監督さんがね、撮ったんですね、パーフェクト・デイズという。でもうやっぱりあれなんですよ、やっぱり主人公が、俺もすごいそう当時話題になってましたよね、主人公がカセットテープで聴く1960年代70年代のラロックとかソウルがね、そういうのが好きなだっていう設定なんですけど、まあ、多分彼の若かりし頃に流行った曲ってことだと思うんですよね、年齢的に。めっちゃかっこいいんですよね。それその公共トイレの掃除に行くときに毎朝、まあ、車で行くんですけれども、渋谷の公共トイレなんだそうですけど、車の中でガチャッとカセット入れて行く聴くっていう曲がその流れるというね、めっちゃかっこいいんです、ね、見た方でしたよね。ところがですね、私まあ、そういう映画だよっていうのは事前に聞いていて、当時いいよっていう、いや見たいなって思ってたんですけども、昨日ね実際そのパーフェクトデイズ見て、あれなんか思ってたんと違うみたいなそんな感じ。めっちゃトイレが綺麗っていうかね、おしゃれ、もうすっごいアーティスティックなんですよね、どのトイレも。であれなんでなんだろうな、こんな渋谷区のトイレってこんな、みんなみたいな、公共トイレのイメージか概念というか、もう全然変わっちゃうぐらい。でちょっと調べたら、実はこの映画って日本財団が主導するザ東京トイレットアートプロジェクトという企画から生まれた作品なんだそうですね。安藤忠雄さんとかね、世界的な有名 な建築家の方がリニューアルを手掛けたんだそうです、その公共トイレ。まあ道理でもうかっこいいわけですよ。で全部それぞれ違って、こう透明のね扉、中が全部透けて見えるトイレ で中に入ると、鍵を閉めると見えなくなるっていう、まあ、そんなデザインもあったりね、もう本当にねすっごいおしゃれで、で当初は、この渋谷のね公共トイレを舞台にした短編映画を制作する予定だったんだそうですね、このプロジェクトでは。ところがそのビム・ベンダース監督がこう取材をして見た時に、このトイレの美しさと、まあ、その公共トイレの意義、その清掃員の人たちの意義というのかなに感銘を受けて、短編ではなくて長編映画にしようということで、そのパーフェクトデイズができたんだそうです。だからちょっとね、公共トイレの清掃員のお話っていう感じで見ると、いや違うこれ公共トイレちゃうみたいなもうめっちゃかっこよくすぎて、全部が全部なので、ちょっとそこがねって思ったんですけれども、 あとその主人公のね過去というか、もう最初から清掃員をずっと何十年も続けてきた人ではないらしい、どうもね。で何かがあってそういうお仕事をされてるとっていう、で ちょこちょこっとねそのヒントみたいなね人が登場してきたり、あとこの映画で言わんとしてることは何かみたいなセリフがこう出演する人、触れ合う人

たちの中からなんかポロッと出てきたりとか、だからなかなかねこう深読みというか、あこういうことなのかな、ああいうことなのかなみたいなのをこう読み解きながら見る楽しさもあるような映画っていうか、私はねそう思ったんですけど、まあなんといってもトイレのかっこよさがすごい印象的、まあ、あとはその60年から70年代に流行ったロックやソウルがね効果的に使われているのがかっこいい。そうそれ最後はあの役所さんのねアップで、まあその日もあの朝もう夜も明けないうち、明けてすぐみたいな頃からその現場に向かう車の中にいる彼の正面からのアップドアップなんですよね。でこう朝日を浴びて、なんかこう穏やかなにこやかな、うわ、まあ、ちょっと牛だけどなんか平和だ幸せだみたいな、もういろんなこう表情感字が含まれているような含まれている表情の時にかかるのがあのフィーリングッドなんですよ。あの曲大好き、あの大谷選手の登場曲にもなってますよね。もうフィーリングッドがかかるんですよ。もう結構長回しっていうの、うん、だからずっとその彼の表情を捉えてて終わるんですけどなんかね、まああの非常に印象深いというかねに残るいい映画だったなとは思いましたね。あれですよね、確かあのカンヌにも出品かされてて、役所さんはあの男優賞受賞してるんですよね。ということで、すいません、初っ端からパーフェクトデイズを熱く語ってしまいました

それではここからは湯沢を愛する人のための番組、湯沢ラブリミックスチューズデーです。本日6月2日火曜日のプログラムをご紹介いたします。5時台前半は湯沢市からのお知らせ、続いてはトワイライトインフォメーション、湯沢小勝地域を中心に会社やお店の紹介、イベント情報、行政機関からのお知らせなどをお届けいたします。そして5時台後半はハッシュタグ湯沢のコーナー、湯沢の旬な話題をピックアップしてお届けいたします。そして6時台はいつもの歴史居酒屋裏木戸です。毎週火曜日午後6時にオープンするバーチャル居酒屋です。古の湯沢へ思いを馳せながら居酒屋トークでゆるりとお届けいたします。さて本日のご来店は作家で郷土史研究家でいらっしゃいます石橋武夫さんです。毎月第1週目の火曜日はね、石橋さんの日でございます。で今日のテーマなんですが、言語道断という地名の総集編ということでお話を聞かせいただく予定です。でこのテーマはですね、昨年12月2日にお話をいただいております。ですがその後石橋さん、山形とか東京とかいろいろその取材といいますか、この言語道断という地名についてお調べになって、いらっしゃいまして、でその後の今日は、そういったところで得た情報ですね、追加情報を含めたその言語道断という地名の、全容を明らかにします、という明らかにっていう、それは私が言ってるんですけど、でなるのかなと。なので今日は石橋さんのご意向で、改めてこの言語道断という地名について、もう最初からそのいろいろこう、集めた情報を含めてお話を、したいとおっしゃっておりますので、非常に楽しみでございます。6時から、歴史居酒屋裏木戸、どうぞお楽しみに。FM ユートピアは地域のより細やかな情報をピックアップ。

牛発信することを通じて地域の夢と文化を創造していくことをコンセプトとしております。なお FM ユートピアの放送はラジオ以外でもパソコン、スマホからお聞きいただくことができます。無料アプリのリッスンラジオ、縮めてリスラジで検索しても出てまいります。こちらをダウンロードしてアクセスしてみてください。ただいまお届けしておりますこの生放送が同時配信されております。アーカイブでね残って後で聞けるというものではないんですね。同時配信です。でも 76.3MHz がこうちょっと入りにくいとかいう場合はで、インターネット環境があるところでしたらこのリスラジでお聞きいただくことができますのでぜひ試してみてください。詳しくは FM ユートピアのホームページをご覧ください。それでは秋田県湯沢市サンロード商店街にあります FM ユートピアのスタジオから6時55分までの生放送です。どうぞお楽しみくださいね。

それでは本日の最初にお届けするのはこれな、この曲なんですが、その前になぜそれを選んだ、それってマイケル・ジャクソンです。あの今月ね、6月25日は私大好きなんですけれど、マイケル・ジャクソンの命日なんですね。17年前になるんですかね、亡くなったのがね。で、まあ、今月はマイケル・ジャクソンで行こうと思っていろいろ選曲をいたしました。あれなんですよね、ちょうど今月6月12日金曜日からですね、マイケル・ジャクソンの伝記映画、もうその名もタイトルズバリマイケルという映画が全国公開されるんです、日本で。で、主演を演じてるのは実の甥っ子さん、お兄さんのジャーメイン・ジャクソンさんの息子さんなんですって。で、なんかプロモーションの、ね、写真なんかも、ネットで見ましたけど、やっぱ似てますよね、甥っ子ちゃんだからね。似てます。でもだからそう、ね、すごいだから楽しみですよね。で、幼少期のね、ジャクソン5だったっけの、まあ、成功から、あとキングオブポップへこう駆け上っていく、上り詰めていく奇跡、それから栄光と苦悩が、まあ、名曲とともに描かれているんだそうです。いいな、見たいですね本当にということで参りましょう。選んだのはこの曲です。マイケル・ジャクソンでスタートサムシング。

0: 届けいたしましたのはマイケル・ジャクソンでスタートサムシングでした。それではここでコマーシャルです。
1: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、

0: 一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: はい、お父さん、いつものランマンビシパック
2: 気が利くね。
1: あのね、今度彼を家に呼
2: び、うまい、
1: 彼を家に、
2: お母さん、ランマンビシパックもう一本、
1: 私も飲んじゃおっと。
3: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
0: 灯油は冬になれば生活の必需品になります。毎年タンクローリーからの流出事故、家庭からの不法排水などによる川の汚染が問題となっております。その事故処理の費用は汚した人の個人負担となります。私たち一人一人が真剣に考えなくてはなりません。あなたの川です。国土交通省。
4: You are listening to FM Utopia.

時刻は5時22分を回りました。それではここからは県南内陸部の気象情報をチェックしてまいります。お届けいたしますのは本日6月2日火曜日の午後4時に発表になりました天気予報です。本日6月2日火曜日は晴れのち曇り、最高気温30度、最低気温16度の予報です。でこのあと午後6時から深夜0時までの降水確率は 0% の予報です。明日3日水曜日は曇り、最高気温24度、最低気温17度、降水確率は、深夜0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 30%、 正午から午後6時まで 40%、 午後6時から深夜0時まで 40% の予報となっております。そしてただいま内陸部に乾燥注意報が発表されております。ではこのままですね、続いて週間天気予報をチェックしてまいります。週間天気予報は本日6月2日火曜日の午後3時に発表になりました。週間天気予報です。6月4日木曜日、晴れ時々曇り、最高気温28度、最低気温16度、降水確率は 20%。 5日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温25度、最低気温14度、降水確率は 20%。 6日土曜日、曇り、最高気温23度、最低気温14度、降水確率は 40%。 7日日曜日、曇り一時雨、最高気温23度、最低気温14度、降水確率は 50%。8日月曜日も曇り一時雨、最高気温24度、最低気温14度、降水確率は 50%。 そして6月9日火曜日も曇り一時雨、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 50% の予報となっております。ここまで本日6月2日火曜日午後3時に発表になりました週間天気予報をお伝えいたしました。さてこの FM ユートピアのスタジオがございます秋田県湯沢市サンロード商店街の今のお天気、気持ちよく晴れております。というかちょっと暑いですかね今日ね。はい、そうですよね、最高気温30度の予報ですもんね。今スタジオの中はこのデジタル表示の数字は27度になっております。

って私なんかもっと薄着してくればよかったんですけどね、なんかちょっと暑い格好してきちゃいましたね。まあ帰りがね

まあいいお天気が続きそうですかね。まあ気温も上がりそうですけどね。今日ねもう本当にまあ冷房まだいいかなとも思ったんですけど、扇風機いつもね扇風機とクーラー、エアコンと二刀流でやってるので、まあまずは扇風機かなっていう感じなんですけど、もうやらない必要かなって一瞬思ったんですけど、いやまだいいとかも なんでそこで頑張らなきゃ頑張る意味もないんですけど、大丈夫だったんでね今日は出さずにおりますけれども、いやまあということで皆様どうぞ体調の管理くれぐれもねお気をつけくださいませ。ということで県南内陸部の気象情報、あもう一つ大事なお知らせでしたが忘れてました、熱中症情報です。今日はね警戒って出てますね、十分な水分塩分補給と休息をとってくださいということです。で明日3日は注意してください。だからちょっと今日よりはマシという感じでしょうかね、その注意熱中症情報としては。ですが水分塩分補給を忘れずに行ってください、取ってくださいね。ということでここまで県南内陸部の気象情報そして熱中症情報をお伝えいたしました。

時刻は5時27分、まもなく28分になるところです。またマイケル行っちゃいますね。どうしようかな。あ、これにしよう。はい、先ほどね、マイケルという電気映画が今月12日に封切られると、全国公開されるというお話をしましたので、映画つながりというわけでもないんですが、マイケルが、まあ、だからこの公開前に亡くなったんちゃったんですよね。だからリハーサルの模様なんかは収められている多分 DVD とかが、あ、それを見たんだったかな。あれ、何を言ってるんだろう、私ちょっともう記憶が定かじゃない。ということで、この曲 This is it。One, two, three, four.

はい、お届けいたしましたのはマイケル・ジャクソンで This is it でした。今そう私の記憶がただ定かじゃなかったんです、あのチェックしましたら、そうそうそうなんですよ、この This is it っていうのは、亡くなった翌月からね、あのロンドン公演を皮切りに始まるはずだったワールドツアーだったんです。ワールドツアーが始まるはずだったんですね。だけどその前に亡くなってしまい、だけどその、そのワールドツアーのリハーサル映像を元にしてその作られた映画が This is it なんですよね。でもその曲のタイトルにもなっているっていうことですね。だからその幻の公演を、再現してるのがその映画、再現して映画にしたのが This is it ということなんですけど、これはね見ましたよ、京都で。私京都にいた時にちょうどこのマイケルが亡くなったんですよね、2009年だったかな、ちょっともう一回で、なんかすごいショックっていうか、そんなにめちゃくち

不安というわけじゃなかったんですけれども、あのすごいショックで、まあぶっちゃけ、まあ、同級生というか同期生と同い年だったりするのでねなので、あちなみにマドンナとか、あとこの方も亡くなったけどプリンスとかね、そういうそうそうたるアーティストたちと同じ世代っていうか同じなんですけどで、なんか京都にいた時やっぱりそういうこう、マイケルにショップみたいなのがこう特設会場じゃなくてなんかできたりとかいろいろあって、ね、でそうそう映画見ました。でそしたらその私が座った隣にちょうどだから親子、お母さんと息子ちゃんっていうか、が座ったんですね。で私の隣に男の子、もう小学校低学年ぐらいのような感じのちっちゃい子なんですけど、まあ、多分お母さんが不安で連れてこられたんだと思うんですけれどもね。でもうだからこの This is it はそのツアーのリハーサルの模様だから、もう本当に、そのツアーの、曲でやるようなやる曲が、まあ、ずっと流れるわけですよね、映像とともに。それでそのリハーサル風景だから、もうなんか何回もやり直したりとか、ここはでこうでとかなんていう場面がね、こうドキュメンタリー映像みたいな感じで、だからそしてノリノリの曲ももちろんあるわけじゃないですか、マイケルに。そしたらね、その隣に座ってた男の子がね、もう座ったままだけど、なんか手足をというか手をこう動かしながらもうノリノリなんですよ。それでもうついつられて私も座ったまま、まあ、その映画館だけどなんかみんなノリノリで、もう本当にそのコンサート会場にいるみたいな感じで盛り上がってた記憶があります。もうね、良かったですよ。もうなんかね、あの子ももう何歳になってた、もう20歳超えてますかね、もう今ねどうしているかしらみたいな、もうすっごいノリノリで楽しかった。もう全く知らない親子さんだけど一緒に座ったままね、踊ったりして、踊るっていうか手をこう動かしたりしてね、楽しかったですね。もうでなんか泣いちゃってましたよね、お母様とか、まあ、私もつられてというか、うん、なんかね、いい思い出でございますねなんかこの This is it はもうそういう思い出とともに思い出しますね、はい、ということでございました。ということで時刻は5時37分を回っております。ここからは湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりをお届けいたします。

それでは参りましょう。今日たくさんありますではここかこちらから行きましょうかね、こちらはですね、歯と口の健康習慣についてのお知らせです。6月4日からあれですかね、虫歯の日とかでしたっけ、違ったっけ、6月4日から10日は10日までですね、歯と口の健康習慣です。歯と口は美味しく食事をしたり表情を作ったり会話を楽しむなど充実した生活を送るために不可欠です。歯を失う原因で最も多い歯周病は、脳梗塞や心筋梗塞のリスクを高めたり、認知症や糖尿病など全身の健康にも影響を及ぼします。歯と口の健康は全身の元気の

0: 源です。毎日の歯磨きなどのセルフケアと定期的な、歯科検診で、予防と早期発見に努めましょう。今年度中に20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方は、これ70代じゃないですね、もうジャストってことですかね。20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方は、歯周病検診、それから76歳になられる方は後期高齢者歯科健康、健康審査が、無料で受けられるということで、通知をですねご自宅にお送りいたしますので、ぜひこの機会に受診してくださいということです。また6月号の広報に関連記事を掲載していますので、ぜひご覧ください。そうそう、見開きのと最初のところに、あのちょっと待ってください。あ、よいしょよいしょそう、あの、あ、違った、これ熱中症対策だったすいません。え、どこに、どこだっけ、よいしょ、ありましたよね。あれ、え、どこだっけ、あ、すいません、なんか熱中症の話と混同してしまいました。あ、あったあった、8ページ知って得する健康広場、歯と口の健康習慣、歯磨きは体を守る最前線などなど、8ページと9ページにわたって詳しくいろいろ、あの、書いてありますぜひね、私も後でゆっくり見ます、チェックしてみてください。私はあれですね、あんまりね、そう、歯科検診ちゃんと受けなきゃいけないんですけど、なんかこうふっと思いついていくみたいな感じでよくないですね。やっぱり本当定期的に決めてね、いかないと、歯垢ってフロスっていうんですか、歯間のこう書き出すのありますよね、私やってますけど、あれでまあやってもやっぱり限度があるっていうか、もう全部は取り切れなくて、やっぱりいつの間にか歯垢がね、へばりついちゃうっていうか、かっこガチッとついちゃうんですよね。なのでいくら歯ブラシ一生懸命やっても、だから歯磨きか、なのでやっぱり歯科検診って大事ですよね。はい、ということでまずは、6月4日から10日は歯と口の健康習慣ですというお知らせでした。でまだまだたくさんあるのですが、ちょっとコマーシャルタイムになってしまったので、なりましたので、ここで一旦コマーシャルをお届けして、コマーシャルの後も引き続き湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりをお届けいたします。
1: 湯沢インター入り口、網代所鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、みずほの里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒、ぜひあなたのご家庭に銀門うまい酒両席。
3: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん、8代目佐藤陽介。
1: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、 基準未達成の安価なエアコンは

0: 製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
1: You are listening to FM Utopia.
2: それでは引き続き湯沢市からのお知らせ、市政だよりを、お届けいたします。こちらは都市計画課建築班から湯沢市木造住宅耐震診断支援耐震改修補助事業についてお知らせいたします。もう一回言いましょうかね。湯沢市木造住宅耐震で地震に対する、ね、耐震診断の支援、それから耐震改修補助の事業についてのお知らせです。湯沢市では地震の際の木造住宅の安全を確保するため耐震診断費用の支援のほか、耐震性がないと判定された住宅に対して耐震改修費用の一部を補助しております。これね、対象はですね、昭和56年5月31日以前に建築された市内の木造戸建て住宅が対象です。我が家もですね、備えの第一歩、安心して暮らすためにまずは耐震診断から始めませんかということです。でこちらの耐震診断のお申し込みは令和8年11月30日まで湯沢市役所都市計画課まで、お申し込みください、あるいはお問い合わせくださいということです。ここまで湯沢市木造住宅耐震診断支援耐震改修補助事業についてのお知らせでした。

では続いてこちらです。令和8年第2回湯沢市議会定例会開催のお知らせです。明日ですね、6月3日水曜日から6月23日火曜日の期間中、令和8年第2回湯沢市議会定例会開催いたします。この定例会は事前のお申し込みは不要で、どなたでも傍聴していただくことができますので、ぜひ議場の方へ足を運びください。それでは、日程についてご紹介いたします。6月3日水曜日、本会議午前10時から開かれます。でですね、6月4日木曜日は議案調査のため休会です。5日金曜日、本会議が午前10時から開かれます。でその後ですね、土曜日日曜日は休日のため休会で、8日月曜日は事務整理のため休会、9日火曜日、本会議が午前10時から開かれます。10日水曜日も同じく本会議午前10時から開かれます。でその後はですね、ずっと土曜日日曜日は休日なので休会ですが、その他の平日の日も、事務整理のためとか予算決算常任委員会等々ございまして、ずっと休会になります。で、最終日6月23日火曜日最終日、本会議が午前10時から10時からなんか生まってましたね、本会議が午前10時から開かれますという、こういったスケジュールになっております。この日程につきましては湯沢市議会のホームページや湯沢市公式 SNS でもお知らせしております。それからですね、湯沢市議会 YouTube チャンネルというものがございます。こちらで本会議の、ライブ配信も行っておりますので、会場にね、議場に行けないという方で、インターネット環境があるところにいらっしゃる方でしたら、この YouTube チャンネルで、この定例会の模様を見ることができます。でこの YouTube チャンネルでは、その他傍聴の仕方についての動画もアップしておりますので、ぜひチェックしてみてください。ここまで令和8年第2回

続いてはこちらです。こちらは音楽の街湯沢推進協議会から6月の月1コンサートアジサイコンサート開催のお知らせです。開催日は6月28日日曜日、時間は午後1時30分からです。会場は湯沢市役所本庁舎1階の市民ロビーで開催です。それではプログラムをご紹介いたします。まず第1部はですね、マテゾンリコーダーアンサンブルの皆さんによる演奏です。ルネッサンス音楽とバロック音楽を中心に演奏してくださるということで、曲目が一部紹介されてるんですけれど、海の見える街、イタリア風グラウンド、知事の悲しみなどとなっております。そして、時間は13時30分から14時10分までです。第1部のご出演はマテゾンリコーダーアンサンブルの皆さんによる演奏です。そして第2部ご出演は湯沢尾勝サクソフォン連合の皆さんによる演奏です。曲目はドレミの歌、松田聖子メドレー、そしてエルガーですね、威風堂々などとなっております。サクソフォンという楽器の魅力を存分にお楽しみください。時間は14時20分から15時までです。ここまで音楽の街湯沢推進協議会から6月の月1コンサートアジサイコンサート開催のお知らせでした。では最後にもう一つ、こちらはですね、現在わらび座で公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜の鑑賞する親子向けバスツアー開催のお知らせです。開催日は6月14日です。日曜日ですね。でこの日は、8時に湯沢市役所本庁舎を出発します。そして、仙北市でしたっけ、秋田芸術村にありますわらび座に到着後は、原作者の鳥宮山貴子さんから直接原作執筆時のエピソードや見どころに関するお話をお伺いします。すごいいいですねこれね。で、その後感激をいたします。でその、見終わった後はまたバスに乗って湯沢市役所本庁舎に戻ってくるのですが、到着予定の時間は15時30分です。参加費は、子ども2000円、大人1名まで4500円で、大人2人目以降は6500円です。詳しくは湯沢市教育委員会障害学習課までお問い合わせください。電話番号は0183-73-2163、 0183-73-2163 です。皆様のね、たくさんのご応募ご参加お待ちしております。ここまでわらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせでした。

ここまで姿勢だより湯沢市からのお知らせでした。あ、言いましたっけさっき、ということで時刻はたった今5時53分を回っております。ということで今日はね湯沢市からのお知らせ非常に盛りだくさん、盛り盛り盛りだくさんでございました。

それではここからはトワイライトインフォメーションのコーナーです。先ほどねコマーシャルでも流れておりましたけれども、宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせです。

ね、2027年問題というのがあるのを私は全然勉強不足で知らなかったんですけれども、先ほどもコマーシャルで確か言ってたと思いますが、来年ですね、2027年問題というのは家庭用エアコンは省エネ基準が大幅に引き上げられて、基準未達成の安価なモデルスタンダードタイプは2027年より製造販売、そう販売もねできなくなってしまうということなんです。で、それに伴いましてその、高機能モデルがね主流となっていくということがまあ想定されるので、本体価格が上昇してしまうということがまあ想像できるわけなんですよね。なのでそのまだ今年2026年ですのでね、この機会に、エアコンをお買い求めをご計画の方はちょっとご検討いただければなということでございます。で、一部ちょっとピックアップしてご紹介しますね今日は。まずシャーププラズマクラスター付きエアコン、内部洗浄機能付き、6畳から8畳用62,800円、8畳から10畳用75,000円などとなっております。この後16畳までありますが、今日はちょっと時間の関係で次参ります。パナソニック冷暖エアコン、こちらも内部洗浄機能付きです。6畳から8畳用が73,500円、8畳から10畳用が79,500円です。でこちらも16畳用までご用意しております。12畳から15畳用はちょっと取り扱いがないですね。で、同じくパナソニック寒冷地エアコンで、こちらはですね、通常価格と、ただいま野口電化さんの方で扱っている価格と2つね お伝えしますね。6畳から8畳用、通常価格28万6,000円のところ14万3,000円、8畳から10畳用31万9,000円のところ16万円で取り扱っております。で最後三菱ズバダンエアコン、こちら6畳から8畳用、通常価格34万1,000円のところ14万5,000円、8畳から10畳用37万4,000円のところ16万5,000円などとなっております。ということで非常にねお買い得というか、もうこんなにお安くなっていいんでしょうかっていうぐらいの、ね、特別価格になっております。でただいまお伝えした価格は消費税込みのお値段です。なお取り付け工事に関わる材料費等は別途かかりますので、あらかじめご了承ください。詳しくはお電話でお問い合わせください。野口電化の電話番号は0183-62-3140、 0183-62-3140です。ここまで宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせでした。それではもう一つじゃないですね、はい、ということでここまではトワイライトインフォメーションのコーナーでした。

ではここからはハッシュタグゆざわのコーナーです。今日はですね、全国瞬時警報システム J アラートの全国一斉情報伝達試験についてお伝えします。この伝達試験の実施日時なんですけれど、明日なんです。6月3日水曜日の午前11時ごろに、行われます。もうね、たびたび行っておりますので、皆さん多分もうね、慣れてはいけないんでしょうけど、ご存知だと思います。でもこの機会にね、改めていろいろ備え

えを確認するというのはことをした方がいいのではと、私はそう思っております。このこれはですね、緊急地震速報や噴火警報、弾道ミサイル発射など、国から配信される緊急情報を瞬時に市民の皆さんへ伝達し、非常時に備えるための全国瞬時警報システム全国一斉情報伝達試験を行いますということなんですね。明日で、試験は全国瞬時警報システムより消防庁から受信した情報を、まあ、FM ユートピア、当 FM ユートピア、それから防災行政無線施設に自動転送されるんですね。で、放送されます。で、内容はこれは J アラートのテストですという言葉を3回、言葉が3回繰り返されます。なお、気象とかね、地震活動などの状況によっては試験が中止される場合もありますので、ご了承ください。ですね、11時頃だから、原田さんの番組が番組ですねが始まった頃に、まあ、ちょうどこう受信することになりますかね。6月3日水曜日午前11時頃ですからね。はい、ということで明日は全国一斉情報伝達試験行われる日なのでね、皆様これを機会にいろんな備えを改めてご確認ください。ということで、ここまでハッシュタグ湯沢のコーナーでした。

0: のランマンビスパック。
1: 気が利くね。
2: あのね、今度彼を家に呼
1: び、うまい、
2: 彼を家に、
3: お母さん、ランマンビスパックもう一本、
2: 私も飲んじゃおっと。
4: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
5: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: 株式会社マイテックは、配電線などの配電工事を手掛けるほか、工場や一般家庭の電気設備工事を通して地域社会に貢献しております。人々の豊かな暮らしを守るライフライン、株式会社マイテック。
6: You are listening to FM Utopia.

0: いらっしゃいませ。毎週火曜日午後6時にオープンするバーチャル居酒屋、歴史居酒屋裏木戸。古の湯沢へ思いを馳せながら、ここだけのお話をお楽しみください。本日のお客様は作家で郷土史研究家でいらっしゃいます石橋武雄さんです。ようこそお越しくださいました、はい、よろしくお願いします。さて今日のテーマなんですけれども、昨年12月2日に最初初回というか言語道断という地名についてお話しいただいたんですけれども、本日は、その後の調査から得た情報などを含めた、総集編のような、
1: そうですね、
0: お話を聞かせていただけると
1: 、文章にまとめたのがあるので、それを読ませてもらうという形なんですが、もしかすると今回だけで終わらない可能性があるので、
0: は
1: い、
0: その実はですね、もう裏話というか舞台裏というか話すとなぜこの時間が経ってしまったかというとですね、今原稿を探しに探しております。

0: 取れましたところがどうも持ってきていないらしいということが、あ、プリントアウトしていないらしい。
1: パソコンには入ってるんです、ね、
0: はい、パソコンには入ってる。しかだけれどもパソコンは持ってきていらっしゃらないというね、そういう事実が判明してしまったんですね。なので今日はあの石橋さんの頭の中にもうギュギュギュッと入っている総集編的なものをですかね、
1: はい、
0: はい、お聞かせいただけるそうです。では早速参りましょう、
1: はい、それで今まで何回かそのお話ししたんですけれども、その言語道断っていう地名ですよね。それで秋田県の場合だと言語道断と書いて手札と読む。そして、山形県の庄内の場合だと言語道断と書いて手札だというふうに読むっていうふうに言われてる、その不思議な地名があるんですよね、
0: はいはい、
1: それでこれなんで私知ったかっていうと、その実はフェイスブックでその地名のなんだ研究会みたいなやつにもその登録してて、それでその友達たちになってる人からその聞いたのですけれども、その東成瀬村に言語道断という変わった地名があったっていうことをその方から聞きました。それは江戸期の長久保積水、1717年から1801年まで生きた人ですが、の地図に載っているって言うんですよね。それでその長久保積水さんっていうのはどういう人かっていうと、その江戸中期の地理学者で儒学者 の人で、日本地図の先駆者っていうふうに呼ばれているらしいんです。私それまでちょっと知らなかったんですけれども、そこで聞いてからまた調べ始めたような感じで、それで地図で有名だっていうと伊能忠敬さんですよね、
0: はい、
1: その伊能忠敬さんのその実測日本地図に先立つこと40年ですよね、42年ですか。でそのこの日立の 国ですから、その茨城県の赤浜っていうところに住んでた方なんですけど、この方はその場所にいながらその地図を作ったんですよね。その伊能忠敬さんはその全国その測量して歩いたということで知られてますけども、
0: はい、
1: この積水さんは全国から、まあ、すでにもう割と正確な地図っていうのは各地方にあったんですよね。そういうものをその取り寄せて、 あとはそのそこを旅した人の話とかを聞いて一つの地図を作り上げたと言いますが、うん、ただその一つ特徴的なのはその経度と緯度ありますよね、
0: はい、
1: そのね経、今でも地図にありますけども、はい、その経度と緯度の線の入った地図を最初に作ったのはこの人なんですよね。ですからその日本地図のその先駆者っていうふうに言っても差し支えないと思いますね。それであともう一つその画期的なのは、そのこの地図はその出版されてその一般の方でも見れたんですよね。この地図伊能忠敬さんの作った地図はその幕府の命で作ったっていうことで、このすごい正確な地図はその一般の人は見ることはできなかったらしいんですね。うん、それで誰でもその買えばその見ることができる、その出版された地図ということで、
0: はい、
1: 非常にその役立ったと思いますね。そのいろいろ旅したりする
0: ところですよね。
1: はい、はい、それで
0: 地球の歩き方みたいな、
1: そうですね、そうですね。それでいろいろなその名所旧跡にもその触れてありますし、それで何回もその改訂版が出てるんですよね。それでだから出るたびにそのすごい記述が詳しくなっていってて、やっぱり一番最初に出た 初版のやつは割とスカスカで、はい、

0: ここら辺も、ちょっとスカスカの状態なんですが、その一番最後の方に出たやつっていうのは、そのびっしりそのいろんなこと書き込まれて、
1: じゃあ毎年買わないといけないですね。
0: そうですね、商売上手ですね。毎年出てたわけじゃないでしょうけども、確か5回ぐらい書いて出してるんですよね。そうなんですよ。
1: いくらぐらいだったんでしょうね。
0: そうなんですよね、値段ね、いくらぐらいだったんでしょうね。いや、やっぱりその書いてますけども、石水図はその初版が出てから明治時代までの100年間に5度の改訂版が出されてますね、それでやっぱりそれ新しい時代を迎えようとするその人たち、やっぱりその正確な地図っていうか地形とか知りたかったんですけど、それをまずこの地図によって知ることができたということですよね。で、この地図は実はそのネットで今は割と自由に見ることができて、その初版のものからその改訂版までが見れるんですけども、その初版のは安永8年ですから1779年に出てます。それでそれを見てみると、その この近辺だと湯沢と横手の間っていうのはほぼ空白で何も技術ないんですが、ただその間の一番東の端っていうか、その、ほら、奥羽山脈にあたるあたりに、テコラって書いてる、カタカナで、テコラって書いてるんですよ。これって短編だからテグラのことだと思うんですけど、ですからテグラっていうのはその時代から割とその流し出ていた。そしてその奥羽山脈のそのテグラの反対側の方にはその下に嵐に江戸の絵って書いて、この「おろせ」って読むんですけども、そういう一面が、ちょっと対照的に書いてあるんです。これなぜかっていうと、仙北道っていうの聞いたことありますかね。
1: 名前ぐらいしかないですけど、
0: そうですか。その東成瀬から、あっちの岩手県 の, あの水沢の方に越えていく、ずっと古い、まず平泉の藤原氏の時代からあったんじゃないかっていうふうにも言われてるんですが、そういう古い山越えの道ですよね。
1: 手倉越えっていうんです
0: よね。そうです、手倉越えって言いますが、その手倉は、山越えの道はですから手倉からその下ろせっていう、鉱山があった場所なんですけど、それ岩手県がね、それがそ岩手側 の始発点になってるんですよね。ですからこの地図にその2つが載ってるっていうのは、多分そういう2つを結ぶ道が、書いてないんですが、2つを結ぶその街道があったんだよっていうことを示してるんじゃないかなっていうふうに思います。それはだから割と古くからその知られていたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、あとこの「おろせ」っていうところは、実はその東北 の, そのキリシタン市においてもすごい重要な場所で
1: 話がそっちに行っちゃいます。
0: ちょっと話飛びますけども江戸時代 の初期にそのキリシタンの禁教令のもと、そのポルトガルの宣教師のディエゴ・カルバリオっていう人が、その秋田川にこの岩手の方から秋田に渡ってその布教するべく、そこの鉱山に数十人のその信者と共にその潜んでいたところ、その伊達藩の方がですねからその来て全部捕まえられちゃったんですよ。
1: 鉱山には潜みがちですからね。
0: そうですね。それで多分この人たち、その

0: 高度線に隠れていたということは、そこの道越えで北の方に来ようとしてたんだと思うんですけど、その前に捕まっちゃって仙台に連れて行かれて、その水攻めにあって、この人たちみんな殉教してしまうんですよね。すごい、そのキリシタンのその殉教の記録としてこれが残ってます。はい。そして、またちょっと話が飛んじゃいましたけどそれでこの安永8年、やっぱり今日一日で終わらないと思います。
1: 来週もしよかったらご出演いただけませんか。なんかね、ちょっとあんまり1ヶ月とか飛んじゃうと厳しいかなと思って今ね、
0: 来週、
1: 来週お都合悪いですか。
0: ちょっと悪い、分かんないです。これでば来ますけど、そっか、間空くと分かんない
1: ですけど、ね、そうだから、ね、今の話、私はその12月に伺ってる話なので、あとね、再放送も実はしてるので、多分なんかずっと聞いてらっしゃる方はご存知かなと思って今伺ってたので、
0: その時はその完全版を持って、印刷したものを持ってきますので、
1: ね、なのでちょっとまた重なっちゃうけれども、話がでも今日もね、今後どうだ、皆さんに思い出してもらうための、
0: そうですね、今日はまずそのウォーミングアップ的な感じで、
1: そうか、
0: もほら話がちょっと飛ぶから、
1: そうなんですよ、
0: またもう一つ飛びますけど、
1: また飛
0: ぶ、
1: はい、飛びましょう。
0: いいですか。
1: はい、どうぞ。
0: この安永8年の、1779年の地図、もう一つ、院内は載ってるんです、ね、それで院内という沢の間に小町村っていうのも載ってます。
1: はい、これでいらした時地図 ね、 これね、持ってきてくださって、それに書いてありましたよね、小町村って、ね、
0: なんでこれ載ってるのかっていうと、やっぱりその当時から、
1: ね、そうそうそう、小町町
0: 北生まれっていうのが、その全国版の
1: 小町祭りじゃないや、小野小町、
0: 小野小町さん、全国版の地図にも、
1: まあ、名所と観光地として載ってるってことなんですかね。北生まれってい
0: うことで、ね、ちゃんと認識されて載っていたってことです。
1: 今月13日小町祭りありますよ。
0: その小町さんの生まれた土地っていっぱいあるんですが、
1: そうそうそう、
0: だからここしか載ってないですよね。
1: ね、
0: だからもうすでに、ですから1700年代、
1: ね、認知度が高かったってことですよね。そう、
0: やっぱり全国的に認知度が
1: すごい
0: あったっていう、これ一つの証拠だと思います。
1: 13日小町祭り、
0: そうですね、小町祭り、そう、釈迦経が持つといいですよねこの間行って
1: 行ってらっしゃったの、あのフェイスブックにね、そうそう、13日、
0: そうなんですよ、
1: 持たないでしょ、だって13日、
0: もうすごい差出て、
1: ね、もう満開って感じでしたよね。
0: 多分ちょっと厳しいかな、いつもはやっぱり6月の初め頃ですよね、じゃあ約作にてね、
1: そう、小町祭りの頃、まあ、その年によって違う、日にち違うんだけど、
0: 去年の、去年もフェイスブックに載せてたんで、
1: はいはいはいはい、
0: 日付確認したら6月5日だったんですよ、その時まだ全然満開じゃなくて、つぼみがいっぱいあるような状態だったんで、だから去年はだから小町祭りになったりちょうどいいなんて感じだったんです。今年、ね、ね、何でも早いでしょ、桜も早かったし、
1: そうか、そうい
0: えば、あのほらお白様の桜だって、いつもほら4月の末頃だったんですよ、一番遅かったのに、もう15日の段階で満開だったんですよね、
1: そうだったんですっけ、
0: でした、
1: やっぱ異常気象ってこと、
0: そうね、やっぱりそのあれが早いですよね、ぬくぐなるのは。
1: にしてもね、今日まだ2日でしょ、でちょっとやっぱり小町祭りま
0: で十何日でしたね、小町祭りね、
1: 13、来週の
0: 土曜日、
1: そっか、
0: 別にその小町祭りに必ず釈迦経見なきゃダメだったわけじゃないですが、
1: いやだけどね、あった方が絶対、
0: そうですよね、
1: 小町の里公園にありますから、
0: そうです、
1: いっぱい
0: 小町の里公園、ね、ちょっとこう歩かなきゃダメなんだけど、
1: いやー残念、
0: 実はそのリハビリで行ってるんです、
1: ね、ま、週1回ぐらい、
0: ちょうどいいコースで、
1: ね、
0: あの東屋みたいなのが
1: あって、ありますあります、
0: それで、こう行って

0: で集まれで一回休んで、うん、それからまたこうぐるっと回ってくるっていうような、うんうん、あれそんな段取りにやってるんですが、
1: 小町と深草の少々の像がありますからね、向かい合ってね、
0: 向かい合ってね、うん、あの
1: おっぺじ橋を挟んでね、おっぺじ橋って書いてますね、そうそう、あといろいろ
0: 細かいこと言いますが、
1: 小町祭りの話になってきた、だから名所が全部あるんですよね、
0: いいんです
1: いいんですじゃん
0: 今回ちょっとほら不完全な資料しか持ってきてないので話をなんか、
1: はい、全部見どころ、
0: はい、
1: ね、この小町に関するものがあるんですもんね、
0: う
1: んうん、小町の里公園
0: っていうのはね、っていうのはあれって、うん、おっぺちじゃなくておっぺちなんですよね、は
1: あ、そうだそうだ、まあ、そうおっぺち
0: なんです、ね、
1: うん、お返事と書いて漢字で、
0: あ、そうお返事と書いておっぺちなんですが、はい、
1: おっぺちなんですよね、そうそうそうそうそう
0: だった、なんだろう、道路標識とかにこう、はい、なんだよ、ローマ字とかで書いてあるのかな、そうそう、それはおっぺちになってるんですよね、
1: あ、でもおっぺじって読んじゃった、
0: そう、おっぺじってね、いいですよね、あれってだからその、まあ、アイヌ語だと思うんですけど、
1: ん
0: アイヌ語、
1: あ、アイヌ語なんですか、はい、あれも、はい、へー、そうなんだ、
0: だからペチだから別から来てると思うんですね、別だから川ですね、川、
1: あ、え、川、へえ、
0: あと内が川だっていうのはよく知られてるんですが、
1: 西も内とか、
0: そうですね、
1: 院内とか、
0: 院内とか役内とかですね、うんうん、別このないんですよ、なかなか別だから、北海道だとなんとか別ってありますね、
1: うん、ありますよね、
0: たくさんありますよね、あるある、なんだ、のぼり別とか、
1: あ、そうだ、今なんだっけと思って、うん、あります

0: だ、東北アイヌ語地名研究会というのも入ってて、そっちでその大町郡内のそのアイヌ語地名を案内したことがあるんですが、はい、うん、その時にそのペチも行きましたけど、はい、それ、はい、なんかそのある本によるとそのオペッカウシっていうのがオペチになったっていうんですね。それでオペッカウシっていう地名は北海道に、はい、札幌にあるんですよね。それでどういう意味かというと、はい、その川に尻を突き出しているみたいな。
1: 変なの何してんですかその人
0: っていうのは、だからこうあそこはこう、
1: あ、地形がって
0: こと、地形のことなんですが、
1: あ、そう見えると
0: 川がこう真ん中流れてて、はいはいはいはい、それであと山がこういう具合に、
1: うん、こういうってラジオだと見えませんけど、
0: ラジオですいません山がそこに、はい、あの突き出しているようにな ってるんですよね。
1: なるほど。
0: それで、はい、あのそのアイヌ語の先生、はい、北海道にも、別海市っていうあの言われてるとこあるよってことで、はいはいはい、それでその何だったかな、その航空写真みたいなやつを送ってくれって言われて、そしたっけやっぱり、はい、すごい似てるんです地形が、うん、やっぱりその川がこう流れてて、うんうんうん、そこにこう山がこう、うん、まあ、お尻を突き出すって言いますか
1: 、
0: ね、そんなこともありましたね、うん、まあ、はい、でもそのお返事っていうふうに、とても面白いんでしょうけども、
1: 漢字はだから小野小町の伝説に合わせて当てたんですかね、あれ。
0: そうですね、って言っちゃうと言っちゃうと怒られるんでしょうけ
1: ど、でもその返事を待ってた場所ってことですよね。そうだっけ、草野少々が、
0: それでだからやっぱり99日通ったんですよね、
1: うん、桃よがよ、
0: ね、その桃よが、だい
1: た
0: い
1: 桃よが100日、
0: そう100日通えばその願いが叶うという、うん、昔からあるんですが、だいたい99やめて何かがあってダメになっちゃうみたいなね、
1: 叶わないっていうね。
0: この深草の少女さんの場合はその雷に打たれたっていう話と、はい、あとは
1: その
0: 川に落ちたっていう話、
1: そうそうそう、
0: あそこあの橋を渡る時に、うんうんうんうん、川に落ちてってなくなっちゃった
1: ずれなくなってしまうというね、う
0: ん、つ
1: 悲しい結末
0: よね。
1: まあ、しかもう深草の少女自体がね、お話の中の人物じゃないですか、
0: まあ、
1: そもそも
0: ね、
1: 架空のね、うん、人物だから、
0: ええ
1: って言ったらもう、
0: まあ、まあ、
1: 身も蓋もないですねすいませんね、小町祭りを前になんかロマンチックな話なのにね、いやいやすいませんね、
0: うん、でもそういう伝承が残ってる、
1: うん、そうなんですよね、それは有名な伝承、
0: そうです、はい、それでやっぱりそれほら全国各地にあるんですよ、
1: そうなんです、
0: 小町さんの話は、ね、でもその一番その、
1: うん、
0: この18世紀からそれが全国的に認められてた、
1: はい、ああ湯沢の、
0: 湯沢のね、小野、ね、の
1: 素晴らしい、
0: ね、そこはやっぱり誇れるところなんじゃないかなって思いますよね。
1: うん、
0: あとそのやっぱりせっかくその芍薬にまつわる、はい、あの伝承があるので、
1: うんうんうん
0: うん、もうちょっとその、はい、こっち手前の方にも植えてほしいなって思ったりして
1: 手前ってどこの、
0: あの公園の、
1: あ、公園の手前、
0: あ、ほら今ほら、あの芍薬園ってやめちゃって駐車場になってすごいよ、広い駐車場になってるので、ね、
1: あれ道路の関係でしたっけ、
0: かもしれない、
1: 開通して通る、
0: ああ、なるほどね、かもしれないですけど、どうかわかんないですけど、ね、もったいないなと思ってね、
1: よかったですよね、芍薬園ね、
0: うん、そうですよ、芍薬園毎年行ってましたけど、
1: 私も行ってましたね、
0: うん、
1: そうそう、芍薬はだから小町の里公園のちょっと奥
0: でもないけど、そうそう、奥ずっとだから奥に
1: 手前はあの舞台が
0: 駐車場から、うん、しばらくあらげないとないんですよ
1: ステージがあってね、あと芝生があっ て、
0: そうです、それで、あの東屋が、
1: うんうん、
0: あの座れる東屋あるんですけど、そこのさらに向こうなんですよ、
1: まあまあそういえば

0: なんですけど、
1: 一番あっちの味なんですよ、
0: はい、
1: です
0: から。そうそうそうそう、
1: もうちょっとだからその
0: まんべんなく植えてほしいんだよね。
1: そうそうそう、こっちにも植えてほしいん
0: だね。はい、トヨタそうです、じゃあちょっとここでコマーシャルを、はいはい。
2: 香り爛漫、みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい、グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
3: ワイングラスで一緒に飲もう。
2: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
4: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
5: 山崎オートパーツ。
4: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
5: 山崎オートパーツ。
4: お問い合わせ 0183-72-2669。
6: 高勝自動車って今自動車整備士とバス運転士の子募集してるど、せっかく資格免許を持ってるなさ、今の仕事で生かしてね、君、そこの君、その知識と経験を高勝で生かしてみればいいね。詳しいことは高勝自動車さ、聞いてみれ。
7: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしている Time Tracks、 月曜日と火曜日は私ジョジョ大谷がお送りします。メールは time_jojo@musicbird.co.jp time_jojo@musicbird.co.jp メッセージの方をお待ちしています。
8: Listening to FM Utopia.
0: はい、この時間は歴史居酒屋裏木戸をお届けしているのですが、今日は、予定では言語道断という地名の総集編ということで、まあ、番組の冒頭でもお伝えしたんですけれども、ちょっと石橋さんまとめられたものがあるのですけれども、ちょっと今日はスタジオにお持ちいただいてなという、
1: はい、
0: なんかそういうちょっとあのトラブルというか予定外の展開を見せておりましてですね、
1: トラブルで
0: 言うんですか。なのでちょっと話がねあちこち飛びますけども、ね、ちょっとあの今日はフリートークでフリートークにしましょう
1: って、ね、いつも以上になんか話が
0: な居酒屋なんでっていうことで
1: ですね、
0: ちょっとあの
1: 私もちょっとこの先月ちょっと具合が悪かったりしたもんですから、
0: あれですね、大丈夫ですか。
1: それでまず
0: はい、なのでちょっとあの今日は、まあ、あの居酒屋トークでゆるりと
1: そうです、ね、
0: いろいろと行きましょう、
1: ですね、はい、またその積水さんの地図の話に戻っていいですか。
0: はい、もちろんです。
1: それで何回か改訂版が出てるって言いましたっけ、
0: はい、
1: 知ったけど
0: 5回ですね、
1: 最初の改訂版ですね、
0: はい、その
1: 完成3年ですから1791年の改訂版を見ると、
0: はい、
1: なんと湯沢と横手の間に、
0: はい、
1: 言語道断、
0: あそこに出てくるんですね。
1: そう、そこに1回目の改訂版で言語道断っていう地名が出てくるんです、
0: はいはい、あの地図をね見せてくださいましたね。
1: そうです
0: ね、
1: 前回ね前に地図見せたことありましたけど、はいはい、そうなんですよ、
0: ね、
1: それで
0: 面白いですね。なんか
1: まあそれで、
0: はい、
1: あの初版の時はテコラっていう地名が書いてあったって言いましたけど、
0: はい、
1: その初版のテコラっていうのはその割とその山脈の中みたいなところに書いてあったんですけど、はいはい、その言語の今回の言語道断っていういう地名は割と平地の方に書いてあったので、
0: そうですね、
1: うん、ちょっとずれてはいたんですけども、
0: はい、
1: やっぱりただそのどういうわけでしょうね、他に今もそれまでその間っこに記述がなかったからテコラが言語道断っていうふうになってしまったのかなとも思いましたね。それで、
0: うん

0: このさっきも言いましたように、その関水さんの地図はその伊能忠敬のように、
1: はい、
0: 実際に本人が全国各地を踏破して測量した成果ではなくて、すで、
1: うんうん、
0: にある各地の地図を取り寄せてたり、はい、各地を旅した人の話を聞くなどして、
1: ね、
0: その得た情報をもとに制作されたもので、その改訂するごとにその新しい情報が地図にその書き加えられていったっていうようなものなんですよね、
1: はいはいはい、私ネットで見ましたけど、
0: はい、
1: 本当日本地図でした。
0: ですよね、うん、割とだからその
1: びっくりしました。
0: 正確な形、うん、
1: 今の日本
0: ですよ、ですよね、うん、ですよね。
1: よくうちにいながらそんなのできましたねと思って。
0: 超び
1: っくりでした。
0: うちにいながら作った人だから、その点
1: それすごいですよね。
0: その点でもすごいなと思うんですけど。
1: うんうんそう、ネットで見られますので、
0: です、
1: 皆さんチェックしてみてください。
0: 安永8年の初版からその寛政3年の改訂版が出るまでの間に、その本を道断と書いてテコラと読むのだっていう情報を得たのかなってい
1: う気もしますよ
0: ね。その間に何かが
1: 何かが
0: あって、その旅した人から聞いたのか、
1: あ、そうですよね、
0: あの、はいはい、そういう面白い地名があるよとかって聞いて、それでそこに書き終えたのかなと思って、それでこの情報というのはどこから手に入れたのかなっていう
1: ふうに、そうですね、
0: まあそれはまず一つの疑問として、
1: うん、疑問としてね、うん、本当そうですよね、
0: ありますよね。それで、うん、実はこの柳田国夫さん、
1: はい、
0: 有名な、ね、
1: はい、
0: 民族学の、
1: ね、
0: 日本民族学の先駆者、はい、柳田国夫さんは、
1: はい、
0: その著書であるその不幸なる芸術、
1: うんうん、
0: っていう著書があって、
1: はいはい、すごいタイトルですよね。
0: そうですよねその中のタクラタコっていうのがあるんですよ、
1: はいはい、
0: これ昭和28年1953年に出てるんですが、その中で実はこの五合道断地名についてその言及してるんですよ
1: ね。
0: そこちょっと引用したのを読ませていただくと、
1: はいはい、
0: 秋田県小和地郡東成瀬村には言語道断と書いて手倉と読ませている大技があると秋田方言校の著者は言っているが、自分の持つ市町村名鑑には見えぬから多分小部落の名であろう。六軍軍有記には手倉河原と書いてあるとも言う。同じ例は隣の山形県にもあって悪見郡中平田村の大技、今は手倉田の文字を用いているが、以前は言語道断と書いてそう読ませていたものだそうである。どうして手倉または手倉田が言語道断の意味になるものか、これだけは何分にも説明がつかぬが、あるいはこれもまた一つの桜もしくは桜田で、昔はその桜というものに給与する田があったゆえに桜田という村の名もできたかとも想像し得られる。古き神社の付近にはその祭礼の諸役に出るものの、食殿が指定されて地名となっていた。それを花神楽棚の太鼓棚のと呼んでいたものが、そのまま麻の名になっている例は全国を通じてそちこちに分布している。桜がもしも祭礼の一つの食文だったとしたら嫌な役目だから宮殿も多くまたこれを摂取していたかもしれないっていう、ちょっとただこれこの部分だけ読んでもちょっとわからないところがあるんですよね、うん、この実はそのこの桜田校っていうので、そのなんていうか

0: 桜田っていうのはどういうことかっていうのを先に書いてるんです。柳田さんは、それで柳田さんの説によると、そのちょっと愚か者っていうか、その
1: ちょっと障害を持った方
0: って言った方が分
1: かりやすいかもしれないですね。
0: そうですね、障害を持てる方っていうか、そういう人はやっぱり昔は割と特別な存在ってもいうふうに、神様に選ばれた存在みたいなのにも見られてたんですよね。それで、その人はやっぱりそのほら神社の、その神楽とか、ね、やった時 の、 そのちょっと滑稽な役とか、そういうのはそういう人たちがやると非常にバッチリとか適してるみたいなところもあったりして、重宝されたっていうか、ですからその村々ではそういう方たちを養うための田んぼが、ね、それをだから桜田っていいますが、それでここら辺ここら辺の方言で、なんで、タクラン家っていうんですよ ね、 ね、はい、タクラン家って割とその
1: 父の世代はね、
0: そうですよ、ね、私もうちの父親にその怒られた時に、
1: はい、言われたんですか、
0: このタクラン家とかっていうことは、今はもう死語になってるかもしれない、
1: ね、意味わかんないですよね、言われても
0: そのバカ家みたいな意味なんですけど、はい、割とちょっと愛情を込めたその表現といいますか、タクラン家とか、
1: かわいいですよね、あと響きが、
0: てんこら吹きとかっていう言葉もありますけど、まあそれも通じるのかなと思いますね。ですからその、なんだろう、桜田、桜とかて、そうですね、っていう部分は、だから柳田さんはそういうふうに、捉えていたっていうことなんですね。結局そこの文章は、我が国では古来その生まれつき愚かな人、まず桜をその神の使いとして尊ぶ風習があり、彼らは祭りの神楽で滑稽で卑猥な様を演じる役目として村々で大事にされ、彼らに窮する桜田という田んぼが各地にあり、秋田の手蔵や山形の手蔵田もその例だろうというふうな趣旨でこの柳田さんは書いてるんですけれども、それで、ですよね、はい、今まだですね、
1: ですか、
0: それでこのほら、
1: はい、
0: 秋田方言稿の作者はこう言っているってんで、
1: はい、ね、
0: そ
1: こがね、気になるところなんですよ、
0: ここでそのいろいろ探し回ったんですけど、まずそのまあ一番最初はその江沢の図書館からその県立博物館とかその県内の各図書館をネットみたいなのがあるので、それでその秋田方言稿というのを探してもらったんですが、これは見当たらなかったと。それでこれはだから単行本ではなくて、なんかその鹿版というか、このガリ版釣りみたいなやつの本自体のかな、そうこそ本人的なものかななんて思って、それで東成生というと、その菊池啓司さんっていう方がいらっしゃって、すごい民族、まあその地域の小学校の校長先生だったと思うんですけどね、その民族歴史関係に非常に、精通されて、地元のね、ですからそのいろいろほらその東成瀬のその、伝説とかそういうものも集めておられて、あとはその手蔵にその板書があったんですよね、その江戸時代は、その
1: 石書みたいな、
0: そうです、そこにいろいろその古文書が残ってたんですけど、そういうのの解読もされた人です。ですからこのその東成瀬村の地名のことですから、てっきりこの人が書いたのかなと思って、
1: そうですよね、
0: 行っ その知り合いの方と一緒に佐賀地に行ったんです、うん、あそこ椿川の、
1: はいはいはい、
0: 窓ごと自然館っていうところですか ね、 前あの小学校の建物を利用して、はい、そうしたらすごいあのその方の書かれたものがずらっと揃ってました。あとはその人の蔵書もありました。まあ、
1: 地元のね、あの方です、ね、
0: その人はあの書かれたものを、うん、あのコピーしたものか、それ、うん、あの自由に見れるようなもの、
1: はい、
0: でそこ3人でいろいろ探し方したんですけども、はい、うーんありませんでしたね、
1: ね残念でしたね。でもなんかそういうのこうワクワクしますよね、お宝発見みたいなね。
0: そうそうそう、
1: あこれえありそう、あいやないみたいなね、なんかそういう過程が楽しいんじゃないですか、柴井さんね。
0: もっとすんなり
1: です。すぐあると結構みたいな。
0: そう、すぐあるとつまんない。
1: つまんないでしょ。
0: つまんないです。で、はい、次は、
1: はい、すいません、ちゃっちゃ入れました。
0: そっちのほら秋田方言校ですから、はい、その方言の方、方言の研究者の方から当たろうかなと思って、はい、どうしたっけその横出し。前のだから浅間井の出身 の、
1: はい、
0: あの方言の研究家でいうあの細谷のりと、のりさとさんという方がいらっしゃったんですが、はい、この人はですね確か横手中学の先生とかされてた、ですから今の横手高校ですよね、はい、先生とかされてた方で、まず秋田県の方言研究ではまず第一人者の方がいたんですよね、このそばに、それで、はい、その人はその平川方言校っていう本を出してる、うん、
1: それは期待できますね。
0: そうですね、さっき私探してたのは秋田方言校っていう本だから、うん、もしかしてだから それも書いてんのかなと思って、
1: うんうんうん、ありそう。
0: これはだからあの横手 の、 あの駅前に新しくできた図書館に行ってきました。
1: この
0: はい、それでいろいろそこのその場で探してもらったんだけども、はい、どうもなくて、
1: うん、
0: 平家方言校ありますよということで、
1: うん、
0: まあそれだけまだこまず一応コピーさせてもらって、
1: なるほど、
0: いや書いてきたんですね、
1: はい
0: はい、うん、
1: 5分ぐらいですね。
0: あそうですか、
1: 今日は、
0: はい
1: は
0: い、
1: 今日は
0: 今日まだ1ページしか行ってないってすごい、すごくないですかこれ。
1: まあ、ちょっとあの、まあ、重複してますのでね、前回のね、お話、12月のお話とね、ここはね、は
0: い、まず
1: ここまではね、はい、
0: まずいいですあの
1: ここからが
0: 1ページで、ね、2ページいったんです、2ページいきましたねでそれでちょっとすっかり途方に暮れていたんですよね、
1: はい、
0: でも今ほらネットの時代でしょ、それで、あのこれ前にもお話ししたと思うんですけど、
1: はいはい、
0: あの国立国会図書館、
1: あ伺いました、
0: はいはい、これに登録すると、
1: はい、
0: 大抵のものっていうか、はい、その
1: あ
0: の著作権的なものは切れたものでは、あの見れるんですよね、
1: まあ、公って公開してる
0: ってことでいいですか。そうです、公開してるものはその見れるんです
1: ね。無料ですか。
0: 無料なんです。
1: それ
0: で
1: 登録料
0: もいらない。登録料無料で、
1: いいですね、
0: うん、これぜひおすすめしたいです皆さんに。それでその国立国会図書館の蔵書にはなかったんですけど、そのあれなんですよ、その蔵書じゃなくてその言葉で検索もできるんですよね、
1: はい、それ いいですね、
0: 単語で
1: キーワードを入れるみたいな。
0: そうキーワード、例えば秋田方言校
1: と、うん、
0: ね、そしたっけですね、
1: はい、そしたっけ
0: その国立国会図書館の蔵書に、はい、その慶応大学言語文化研究所の、
1: はい、
0: 柳田国夫方言文庫目録っていうのがあるんですよね、
1: は
0: い、
1: なんかキラーンって感じですよ ね、
0: うんね
1: うん、
0: その中に秋田方言庫
1: ありました
0: 、あったんです、ついに。
1: ドキドキしますね、
0: それで ですよ、これで絶対これ、ね、その見なきゃダメだって
1: 思って、見なきゃダメですよ、
0: ね、それでまず湯沢の図書館にいて、はい、なんとかこれ借りて、
1: 図書館つながりだからなんとかなるんじゃないかと、
0: さばったっけダメだったんですよね。だただその直接そこに来てくれれば見せてくださるっていうことで、
1: ね、おっしゃってましたね、
0: うんうん、東京ですよ、
1: ね、でも行ったんですよね、
0: 行きました
1: もう分かってますよ。
0: ただこのためだけに行ったんじゃなくて
1: ないけど ね、はい、ね、それこの間ね、
0: その用事が3つちょうど重なったのでまず思い切って行ってきたって、
1: まあ何か縁があったんじゃないですかね、このタイミングで東京に行くことになるっていうのも ね、うん2分
0: なあ、まあそんなことで、はい、それで、はい、せっかくその北本稽古の 内容がその、
1: はい、
0: まあここにも抜き出したのはあるんですけども、その新しいその完成版には全部、
1: はいはい、ああ今日持ちではない完成版、
0: 今日持ってきてないので、
1: 今日その日なのに
0: 次回っていうことで
1: その日だったのに、そうなんですね、わかりました。2分ぐらいありますが、じゃあということでね、今日は、
0: ね、
1: ウォーミングアップって言っても、
0: そうですね、それであまり間っこ空いても、
1: そうなんですよ、またウォーミングアップから何回スタートするんだって話になっちゃうからウォーミングアップだけで、ね、なのでここはもう無理言って申し訳ないんですけど、あまり間置かずに、もし石橋さんの体調が ね許せば、よろしければ、
0: はい、
1: また近々来週再来週あたりにお願いできるとありがたいですけど、いかがでしょうか。
0: 今のところはいいかと思う、
1: ね、今のところいいんですか、よかった。じゃあ
0: やっぱりあまり後半になるとちょっとなんか締め切りとかもあったりして、
1: うん、あ他のね用事がね、はい、
0: すみません
1: なので、
0: ただ印刷さえしてくればよかっただけのことなんですがどうしちゃったん
1: だろう、どうしちゃったんでしょう。それでということで1分ぐらい
0: 確かめもしないで
1: なんかね今日嫌な予感がしてたんですさっきこうずっと探してらっしゃったから、あれあれあれあれ、すみません、あと1分ぐらいになっちゃった。ということで今日の歴史居酒屋裏木戸は参加的京都市研究家いらっしゃいます石橋拓夫さん、石橋拓夫さん、
0: 止まらない話
1: で、いやいや今後堂々という地名についてでしたが、総集編はまた次回、
0: だから皆さんこんな話は午後の堂々だなんて思わないで聞いてください、ね、
1: うまい、だけど午後堂々の意味はそうじゃなかったっていうね、
0: 午後堂々にいい意味、
1: いい意味があったっていうね、
0: もともとはいい意味、
1: もともとはいい意味、そうです、
0: 午
1: 後堂々って言わないで面白い、ということでまたよろしくお願いします。あれお願いしていいですか、
0: はい、
1: はい、お願いします、はい、ということで番組あと20秒くらいで終わりになります。ユーザーラブリミックスチューズデーいかがでしたでしょうか。ではまた金曜日の私とはですね、金曜日の番組でお会いいたしましょう。フリーパーソナリティのズズでした。
2: 防災インフォメーション、いざというとき災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: さて私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンションリスクと防災対策ってありますか。
3: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、まあ、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、うん、一方昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
2: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
3: はい、建物が損傷を受けた場合そのまま住み続けて良いのかが不安がよぎりますよね、
2: うん、
3: 応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
2: 建

0: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
1: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります、うん、また東日本大震災のようなプレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
0: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね、うん、それに食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
1: そうですね。家具類の固定化以外に、東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか、配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
0: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって、復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
1: はい。震災当時、知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
0: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスクがありますか？
1: はい。地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して、液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
1: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3MHz。

皆さんこんばんは、マルトクブリスターです。今日もマルトクのブリブリ状態でお届けしたいと思います。ブリブリということで、今日は頭を右左と動かしながらお届けしたいと思います。お相手はユートピアクラブの佐々木でお送りします。よろしくお願いします。6月に入りました。そろそろ夏の日差しも見えたりする時もあるんですけれどもね、皆さんどんな風にお過ごしでしょうか。アクティブに過ごされていますか、それとも先月の連休明けからドーンと来る時があるとか、お疲れモードになっている時なんかないでしょうか。今日のマルトクブリスターは、やる気が出ない、集中できない、こういう時は脳のオーバーワークが原因かも、じゃんじゃんじゃんということで、脳のお疲れ度を解消する方法を皆さんにご紹介していきたいと思います。朝から頭がぼーっとしている、集中力が続かない、疲れているのになかなか眠れない、そんな経験はありませんか。これらの不調の背景には脳の疲れが潜んでいるかもしれません。目には見えないのですが、脳の疲労は全身のコンディションに大きく影響しているのです、ということでね。はあ、やっぱりスマホとかね、まあ、テレビ見たり新聞見たりしますけれども、一日のうちでたくさんこう情報量をね、脳は処理しているんですけれども、一日に受け取っている情報量は平安時代の人の一生分、江戸時代の人の1年分の情報を取っているとも言われています。私たちの脳は常にフル稼働を強いられています。疲れた脳も体も同じで、リフレッシュが必要です、ということで、脳が疲れてしまう背景と仕組み、そして日常の中で実践できるリフレッシュ方法をご紹介しましょう、ということで、今日のマルトクブリスターは脳のお疲れ度チェックも含めながら、その解消方法についてお届けしたいと思います。まずはこの曲から、ゲイリー・バウロー、 Love Won't Wait。

今日のマルトクブリスターは脳の疲労ということなんですけれども、脳が疲れるってどんな状態なんでしょうか。原因はワーキングメモリーのキャパオーバーじゃんじゃんじゃん脳が疲れる原因の一つは脳の中にある、ワーキングメモリーの働きが関係しています。ワーキングメモリーとは作業や動作に必要な情報を一時的に記憶し同時に処理する機能のことで、いわば脳のメモ帳のような役割を果たします。会話や判断、問題解決など日常のさまざまな場面で活躍しています。しかしこのメモ帳の容量には限界があり、同時に使えるのはせいぜい 3-4枚程度枚数なんだ、さらにストレスがかかるとこの対処にもワーキングメモリーが使われてしまい、本来の処理能力が圧迫されてしまいます。こうした過剰な情報処理で脳のパフォーマンスは低下し、働きが鈍くなってしまうのが脳疲労です、ということなんですけれども、ワーキングメモリーだって初めて聞きました。そして脳のオンとオフがうまく作動していないということもあります。脳内には3つの主要な神経ネットワークが存在します。1つはデフォルトモードネットワーク、何もしていない時に働くのがこれなんですけれども、もう1つは課題に取り組んでいる時に活性化するセントラルエグゼクティブネットワーク、そしてこの2つを切り替える役目を担うのがサリエンスネットワークです。通常脳は状況に応じてこれらのネットワークをスムーズに切り替えながら集中とバランスをよく保っています。しかし、脳に疲労が蓄積するとこの切り替え機能がうまく働かなくなり、心身のさまざまな不調として現れてくるのです、ということで3つのネットワークがあるんだってこれも初めて聞きました。そしてね、なんかこれ一番気になるんですけれども、脳のお疲れ度チェック、チェックリストで今のあなたの脳の状態を把握しましょう。脳がどれぐらい疲れているか分かります、ということでね、皆さんもねちょっと指を折ってみてください。3つのパートがあるんですけれども、1つ目は認知機能、記憶力が悪くなった、ついさっきのことを思い出せない、チェックつく人はいますか。記憶力が悪くなった。そして2つ目は集中力が続かない、仕事や作業に身が入らない、どうでしょうか、集中力が続かない、次が判断力が鈍っている、ミスが増える、物事の優先順位がわからない、どうでしょうか、判断力が鈍っている、チェックつく人いますか。そして次のパートは身体の状態、頭がぼーっとする、重い感じがする、どうだろう、頭がぼーっとする重い感じ、自分はないですね、パソコンやスマホの画面を長時間見続けた後など目が疲れたり乾燥したりする、どうでしょうか。これは自分ちょっと当てはまりますね。目がねあんまりこう潤ってないので次が睡眠をとっても疲れが抜けない、日中も眠気や嫌悪感がある、倦怠感がある、睡眠をとっても疲れが抜けない、日中も眠気や倦怠感がある、どうでしょうか。寝不足の人はきついかもしれませんけれども。そして3つ目のパートは感情メンタル部門、これはイライラする、どうでしょうか、イライラする、やる気が出ない、どうでしょうか、やる気が出ない、ストレスが溜まりやすい、ストレスが溜まりやすい、どうかな、気にしてしまうかもしれません。ストレスとまではいかないけれども、こうずっとこう何かを引きずってる感はありますね。どうでしょうか皆さん、この9つの部門で指を折った本数をちょっとチェックしてみたいんですけれども、自分は

2本でした。肺の数が3個以下の方、自分もそうですけれども、まだ脳の疲労は軽いということで、3つ以下はまだ軽い。肺の数が4つから7つぐらいある方、脳の疲れが進んでいる状態、どうでしょうか。肺の数が8個以上の方、どうでしょうか。脳がかなり疲弊している可能性があります。しばらく集中的に脳を休ませる計画を立て、場合によっては専門家、心療内科や精神科への相談も検討しましょう。どうでしょうか。3個以下は大丈夫、4個から7個は疲労が溜まっています、8個以上はかなり疲弊しています。ちょっと考えてみてください。今日のマルトクブリスターは脳疲労についてご紹介しています。次の曲はジャネット・ジャクソンで All for You。

はい、後半は脳の疲れを解消する5つの方法についてご紹介したいと思います。まず1つ目は軽度な運動で脳の血流アップということで、体を動かすと脳の血流が促進され、脳の神経細胞の成長や生成をサポートする物質の血中濃度が高まることが期待できます。息が上がらない程度の軽い有酸素運動に筋力トレーニングを組み合わせるのが効果的で、おすすめは有酸素運動と筋トレの両方を兼ね備えたインターバル速歩だって。はい、インターバル速歩とは早歩きとゆっくり歩きを3分間ずつ交互に繰り返す方法です。週合計60分程度を目安に行いましょうということで、インターバル速歩とはゆっくり3分、早足で3分、ゆっくり3分を繰り返すということなんですけれども、視線は25メートル先を見る、背筋を伸ばして胸を張る、肘は後ろに大きく振る、できるだけ大股でかかとから着地する、速歩のスピードはややきついと感じるくらいを目安にしましょう。インターバル速歩どうでしょうか。やってみようかな明日から。はい、今日じゃない、明日から。はい、2つ目は脳の外付け機能に生成 AI を活用。皆さん使ったことありますか。個人差はありますが、ワーキングメモリーが同時に処理できる情報の数は3つから4つほど、それ以上になると脳は情報の処理でいっぱいになります。キャパオーバー状態になってしまいますので、そこで注目したいのが生成 AI です。アイディアの整理、タスクの管理、情報の記録など、外付けの脳のメモ帳のように活用すれば脳の負担をぐっと減らすことができます。生成 AI、自分は使ったことないんですけれども、よくね、効率的に使われている方もいらっしゃるかと思いますけれどもね。はい、次3つ目は質の良い睡眠で脳をリセットしましょう。脳は起きている間ずっと膨大な情報を処理し続けています。脳の疲労回復にとって欠かせないのは質の良い睡眠。睡眠中には成長ホルモンが分泌され、脳の疲労をリセットし回復を促します。良い睡眠作りにはスマホや照明などの強い光を寝る前は避ける、寝室の照明をできるだけ暗くする、起床後に朝日を取り入れるなど快適な睡眠環境を整えることも効果的ですということで、1日あたり6時間以上の睡眠がいいということでね、推奨されているみたいです。はい、次4つ目は作り笑いもストレス減に効果あり。楽しい気分で笑うと快感をもたらすドーパミンや痛みを和らげるエンドルフィンといった神経伝達物質の分泌が促され、

ストレスホルモンであるコルチゾールのレベルが低下することが分かっています。さらに人と一緒に笑うことにも重要なポイントがあります。目の前の人が笑っているとき、脳は自分が笑っているときと同じような反応を示すことが研究で明らかになっています。口角を上げるだけで脳は笑っていると認識するので、作り笑い作り笑顔でも効果が得られます。ということでね、嘘笑い作り笑いでも笑って過ごしましょうということで、皆さん微笑みながら5つ目を紹介しましょう。ぼーっとしている時間も脳には大事。何もせずにぼーっとしている時間は脳のデフォルトモードネットワークが活性化し、脳の回復力が高まることが分かっています。何かに集中していない脳の状態はただ怠けているだけではなく、新しいアイデアのひらめきを生み出したり、過去の記憶を整理しているのです。散歩中や入浴中にひらめきが生まれやすいのはそのためで、意識的にぼーっとしている時間を作り、脳をリフレッシュさせましょうということで、ぼーっとする時間ってそういえばあまりないですね。皆さんなんか時間に追われている感覚ありませんか？はい、何時まで何やってみたいな、何時には帰ってみたいな感じで、ちょっとでもいいからね、ぼーっとなんかコーヒー飲みながら、お月様見たりとか、庭の草花を見たりとか、ぼーっとする時間もいいかもしれません。そんな時にね、なんかテレビのようなこう騒がしいような音はね、避けた方がいいと思いますけれども。ということで、今日は脳の疲労を解消するということでね、5つの方法を最後にご紹介してきました。整理しましょうか。軽度な運動で脳の血流アップ、これはインターバル速歩、そして脳の外付け機能に生成 AI、 なるほど、質の良い睡眠で脳をリセット、作り笑いもストレス減に効果あり、作り笑い、ぼーっとしている時間も脳には大事ということで、皆さん夏暑くなる前に一回脳をリセットしてみましょう。今日のマルトクブリスターは、脳の疲労、脳の疲れを解消する5つの方法を皆さんにご紹介してきました。皆さんのご意見ご感想リクエストお待ちしています。郵便番号 012-0827 FM ユートピア、マルトクブリスターの係です。インターネットを活用されている方は局のホームページとか、あとスマホなんかでは、マルトクブリスターのページが Facebook にちょっとありますので、ぜひ覗いてみてください。これからね、どんどんどんどん夏に向かって暑くなっていきますので、皆さん注意しましょう。作り笑いもぼーっとしながら作り笑いしてもいいかもしれませんそれでは皆さん、最後にこの曲でお別れしたいと思います。リセットしていきましょう。最後の曲はリチャード・マークスでハザード。それでは皆さん、また来週。バイバイ。

0: 香り爛漫。みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい。グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
2: 毎週火曜日夜8時からの1時間、生放送でお送りしているガウラジ。ガウと一緒に笑顔いっぱいの時間を過ごしましょう。日本大好きな私ですが、まだまだ知らないことはたくさんなので、メッセージお待ちしております。絶対聞いてね。 Stay tuned。
3: FM ユートピア 76.3MHz。
4: FM ユートピア 76.3MHz。
3: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz。
6: ユートピア FM。
7: 松本秀樹の未だ青春。

先週はね本当にいろんなことありましたけどもね、僕もつくづく考えさせられたっていうような出来事、まあ読売巨人軍のね、監督阿部監督、ありましたよね。何ですかね、まあ、僕はもう古い人間なので昭和の人間ですのでね、なんかちょっとこう考えられないなって、ああそうなんだ、今の時代ってそういうことになるんだみたいなね、そんな感じでいろいろとこう考えさせられてしまったなという感じでね、まあ、僕らの子供の頃なんてのもちろんね、兄貴と二人でね何か物の取り合いでちょっとこう喧嘩になったりとかって、よくありましたですよね、男の、まあ、女同士でもあったと思うんですよね、どこのご家庭でもね、まあ、僕らの時代なんてのはね、親父がねいい加減にしろお前たちとかですね、兄貴も私も頭ゴンゴンとこうね、げんこつをもらってねシュンとなってね、なんか収まりついたみたいなね。でも今の時代だったらそれって児童虐待になるわけで、

ね、うん、殴ったりとか蹴ったりしなくてもね、なんかそう言ってましたよね、首元を持って、突き飛ばしたって、それは児童虐待、ね、で逮捕までされてしまうという感じで、まあ、僕ら昭和の人間ですけどもね、まあ、そんなことは日常茶飯事でね、もうその当時なんてね、地震、雷、火事、親父みたいな感じでね、どこのうちのお父さんもね、やっぱり一目を置かれて、やっぱり親父は怖いもんだというようなことでね、なんとなく昭和の人間はそういう形でね、まあそんなとこからいろんなことをね、これはやっちゃいけないとかね、これはダメなんだね、そういうことをこう学んできたような気がするんだよね、だけども、ダメなんだそうですよ今の時代は。さてな、安倍さんの、安倍監督のね、長女さん18歳、高校3年生ぐらいかな、まあ、妹さん15歳の妹さんと、まあ、何らかの形で兄弟喧嘩になったんでしょう、ね、では安倍監督もね、まあ、一杯入ってたっていう感じもあったようですけどもね、いかにしろ静かにしろって言ったらね、まあ言い返したという感じでね、でカチンと来てしまって、胸ぐらを掴んでね、突き飛ばしたみたいな感じでね、まあ、こんなのよく僕らの時代の時によくあったんだけどもね、まあ一つなかったのは、その後今の子どもたちは、みんなポケットに、自分専用の電話、いわゆるスマートフォンっていうのをね持ってる。まあその中にはいろんなアプリがありましてですね、父親に、暴力を振られました、それだけでいろんなことを形での答えがね、AI でバーッと出てくる、まあ、最終的にその彼女は、児童相談所にね、相談ができるということで、そこにまあちょっと電話かけて相談したんですよ、まあ、あまり細かいことも聞かずに、なんか児童相談所っていうのは18歳以下の子どもたちを、まあ、扱うと、相談に乗るという形で、18歳以上になるとね、管轄外みたいな感じでね、でまあ、時間も時間だったので、なんか緊急性があるんじゃないかということで、すぐに警察に連絡行ってしまった。でそこから警察が来て、普通だったらね、昭和の時代だったらね、まあまあいろいろあるでしょうけどもね、お父さんもちょっとカットしないで、荒らしてくださいとかって注意ぐらいで済んだんだけどもね、まさか逮捕されて警察署に連れて行かれるとは娘さんも思わなかったんでしょうね。後で手紙でね、泣き崩れてしまいましたって、父親がね、父が、逮捕されて連れて行かれるなんてことは想定していなかったので、私もびっくりして泣いてしまいましたみたいなね、そういうことになってしまう、ね、だから高校生3年生ぐらいだとね、物事知ってるようでまだまだ世の中のね、人生浅いですからね、まだまだ知らないこともいっぱいあるでしょう、ね、どんどんどんどん時代は進んでいくみたいなね、まさか安倍監督もね、逮捕されるとは夢思わなかったと思うんですけどもね、家庭内での子どもたちの喧嘩で、父親として、ガッと言った、そういったことでね、まあ、暴力ね、児童虐待っていうような形でね、逮捕されるなんていうことはね、夢思っていなかった。さあ大変だよな、こんなことで、ね、名誉ある読売巨人軍の監督というね、職を辞任しなければいけなくなるようなね、大きな問題になってしまった、まあ、安倍監督もね、辛かっただろうし、また娘さんもね、まさかこんな形でね、自分の父親が、誰しもができる仕事ではない、辞任しなければいけなくなるような、ね、結果になるなんてことは夢思っていなかったでしょう、まあ、そういう時代なんですよね。だからまあ今言ったようにね、どっちが悪いとかいいとかっていう問題じゃなくてね、まあ、時代の流れっていうかな、僕なんかもね、だからもう本当にびっくりしちゃったね。ああそうなんだ、そんなことで、逮捕されちゃうんだね、まあ、立場上ね、まああいう有名な方ですからね、それはやっぱりわっとなって、まあ、辞任しなければいけなくなってしまったっていうのはね、なんとなくそれはもう分かるんだけどもね、まあ、本人も辛かったろうしね、娘

さん娘さん一番辛かったんじゃないかな、お父さんに対してね、こんな形でお父さんの夢を奪ってしまったみたいなところもあるからね。さあ、まあ仲良くね、していってくれればいいんだけどもね、まあ昭和の人間としてはね、どうも腑に落ちねえっていうかさ、まあ子供を守っとく、まあまあね、あるからね、子供を殺してしまうとかね、もうちょっと児童相談所もうちょっと踏み込んで、いれば、そういうことも起きなかったろうに、みんなそういったニュースもいっぱいあるからね、まあ、だから、今回みたいなこういうことちょっとそれ行き過ぎちゃったんじゃないのみたいな、まあ巷ではねそういう話もあるけども、まあでも、ね、今までそれね軽い気持ちで見てたからゆえに相談に何回か行ったけども、なんか軽く見てたので、まあ、最終的に命を落とすよ、子供さんの命がね奪われてしまうようなことになってしまったみたいなこともいっぱいこうニュース等でねあるのでね、まあ、なかなかこの辺のね、厳しいな難しいなって感じはあるんだけどもね、まあ、いずれ難しくなってきてるのでね、まあ、本当にいろんなことを考えながら、生きていかないとなみたいな。だ俺なんかね本当正直言ってね、自分の子供例えば娘がね結婚して、ね、幸せに、送り出したね、たまにね、お正月だお盆ね、帰ってきた時にねお父さんが孫はまだ見せてもらえないのかみたいなこと言ったらもうそれアウトなんでしょ、セクハラになっちゃうんでしょ。だからあそっかそれ分かるんだけども、そういう感じで今はねそういうことはもう禁句ですよダメですよってことは重々分かるんだけども、まあ、昭和生まれの僕らとしてはねそれがセクハラなんかみたいな ね自分の娘だぞね、結婚したんだからね、早く孫が見たいなみたいなことを言っちゃダメなんだね。でこの辺はやっぱりね、まあ、今の若い人たちはねそれはダメでしょアウトでしょってね軽く言えるんだろうけど、我々はねそういう時代に育ってないんでね、どんどんどんどんそういうねことで、これもダメあれもダメっていうふうに言われるとねなあ喋れなくなってくるなみたいな、ね、なんか難しいねってどんどんどんどん難しい時代になってきちゃったなみたいな感じでね、まあね子供たちもね、スマートフォンね、持っていることがいいのか果たして、悪いのかよく分かりませんけどね、まあこれを機にねいろいろとこうまた、若い方も我々世代の人も、もろもろいろいろこう考えてね、見たいと思いますよね。まあ、そんなことで、随分ちょっとね今回はいろいろね、報道見ててもねちょっと納得いかないなみたいなねそういうニュアンスで喋ってるコメンテーターの方もいらっしゃったような気がするんだよね。でも世の中がそうじゃないね、やっぱり、ダメなものはダメっていう感じでね捉えちゃってるのでね、なんとも致し方ない難しい問題だなというふうな感じで、僕もテレビにね耳を傾けてね仕事しながら、そっかそういうことはもう今はダメなんだなとかね、いくら自分のね子供だってもね、そうやって頭を一つゴツンとやったら大変なことになるんだなみたいなね、そういうことをねちょっとこう真剣にこう考えましたけどもね。さあそれでは一曲お届けします。ルクプル、陽だまりの歌。

さあ来週っていうか今週のこの、7日日曜日ですけどもね、北上の方に、月に1回お邪魔をするって感じでね、今月は7日、ちょうど6月ですからね、去年の6月から、始めさせていただいたのでね、早いもんですよね、1年ね、1年立つってなんかね本当に時の流れって早いなってね、思うわけですよ。子供の頃はね早く大人になりたいななんて思ってたね。ところが大人になって、20歳を過ぎて30を過ぎて40を過ぎて50を過ぎて60を過ぎてみたいなね感じになってくると、本当にこうね、僕なんかはもう1週間のあっという間だしなんか1年があっという間に過ぎ去っていくみたいなねそんな感覚で、いるね。だから本当にラジオ聞いてる若い人たちね、毎日毎日暑いしさなんか面白いことねえのかななんてねうだうだっとしてるとあっという間に年月は過ぎ去っていって、気がついた時には周りに取り残されちゃってるかもしれないんでね、なんか自分にできないことを一生懸命探すとかさ、やっぱり、なんか生きがいを探すとかさ、きちっとこうやってね、あんたなんかにね、そんなことね、言われたくないよなんてね、言わないでさ、ね、おじいさんの言うことをよく聞きなさい。ね、本当に若い時からね、一生懸命こうね、生きてきて、あっという間だよ。ね、なんか人生あっという間にこうね、過ぎ去っていくのでね、なんかこうちんたらちんたら生きてると、あの時ああいうふうにやっておけばよかったな、こういうふうにやっておけばよかったななんてね、お迎えが来るすぐ手前ぐらいで気がついてもねもう遅いみたいな感じでねありますんでね、なんか、生き生きとしたものを探して、一日一日をね、楽しく元気に過ごしていただきたい、ね、それが一番だと思いますよね。え、なんかお店でもねよくやるのね、松本さんって若いよなとかってね、俺なんかもういやもうお迎えすぐ来るぜとかってね、なんかそういう言い方するのね、ラーメンすすりながら、ああそうなんですか、今ところでおいくつになるんですかって言ったら、なあ俺はもう68だぜとかってね言われるとね、本当後ろから行ってそっと首絞めてやろうかなみたいなね、手を貸してあげようかみたいな感じでね、ふざけんなよとかって ねなんか松本さんの若くていいななんて思うけど、 68? ふざけないでくださいよとかね、俺なんかですよみたいなね、もうあなたとねだいぶ違いますよみたいなね、それでも一日頑張って、歌の方もね、死ぬまでに紅白歌合戦どうしても出てから死にたいみたいなね、 ねえそんなこと言ってねみんなはよく笑わすんだけどもね、もう必ずしもね嘘をついてるわけじゃなくてね、できうれば、そんな野望も持ってるしみたいなねありますよ、それはね、もう年だからもうダメだよってね、そんなことはない、何やってもないんですよそんなことは、ギネスブックに載ればいいじゃないかみたいなね、そんな感じで、年だからとかね若すぎるからとかね、そういうことは一切ないのでね、みんな頑張っていただきたい、ね、何か、夢を持ってね、よしみたいな感じでね、と目がやっぱりキラキラしてきますね、頑張っていただきたいなと思いますよ、ね、今ラジオ大きなマイクロフォンの前で、これはね、松本秀樹自分自身に向かってしゃべってるわけですからね、そらねやっぱいい年越えてきたからさね、朝だってね辛いなみたいなね、夜まあ、あと、まあ、今日はねずいぶんおしっこに何回も起きちゃったなみたいなねね、何か買ってきて飲まないとダメかなみたいなね、そら、まあ、やっぱりね若い時とどんどん違ってくるんだけども、でも、そんなことは意に介さずね、とにかく前向きにね楽しいことを探す、ね、今月はね、この間もちょっと触れましたけどもちょっと楽しいことがね、あるのでね、非常にこう楽しみで、待ってるというね、それを、まあ、足がかりに
自分で、作った歌いっぱい持ってる歌をね、誰か若手のね、プロの歌い手さんたちにね、歌っていただいて、ヒットしたら、あ、嬉しいなみたいなね、思いますよね。やっぱりいっぱいあるんだけども、歌える歌と歌えなくなってきた歌ってやっぱり若干出てくるんだよね。それはどういうことっていうと、詞が若すぎて今の松本さんで歌えないってこと、そうじゃないね。なんかこうその歌はね、ちょっとね自分で作ったんだけども難しくって歌えなくなってきたなみたいなのもあるしさね。信じますかなんてデビュー曲ね、まあスマホでね松本秀樹、そこまでで検索しちゃうと犬の松本秀樹さんと同じ、名前の人が出てきちゃうんだね。松本秀樹、信じますか、松本秀樹信じますかっていうふうに、検索していただくとね、出てきますので、松本秀樹のね信じますか、これがデビュー曲なんだってね。いつも毎週ねこれでこうねかけてますけどもね、フルでちゃんと聞けますのでね、聞いていただきたいと思いますけどね。そんな感じで、とにかく頑張っていこうじゃんかみたいな感じでね、これからどんどんまた暑くなるんだけども、去年は熱中症で倒れたけども今年はそういうこともないようにしたいなというふうに思うしね、目の輝きがね、キラキラするような人生を皆さんも送っていただきたいというふうに思います。さあそれではまた一曲お届けしましょう。 NSP サミダレ。

さあ楽しい楽しい、ことが待っている6月、僕にとってはね、とっても楽しみなんですね。親父のクラス会ができるぞみたいな感じですけどね。またそういったお話もラジオでお話ししてみたいというふうに思います。それではちょっと早いんですけど、今日はこの辺で、また来週、さよなら。

0: ダンマンビスパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
0: 彼を家に。
1: お母さん、ダンマンビスパックもう一本。
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: 私のパソコンがウイルスに感染した。いい男データが全て消えたわ。
4: だからウイルスバスター入れときなさいって言ったのに。
3: ちょっと待って、
4: ロイヤルパソコンならなんとかしてくれるかもしれない。
5: パソコンのセキュリティ対策、トラブル調査はロイヤルパソコンシステムにお任せください。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア、
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

時刻は8時を回りました。改めましてこんばんは、俳優の松田聡です。ガウアウレディオ、略してガウラジ。毎週火曜日ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてまいります。今週はガウさんがドリームスカムトゥルーさんのバッキングボーカルとして全国ツアーに参加中のためお休みということで、同じ事務所の僕松田聡がお送りしてまいります。本日のテーマはピクチャー、写真です。大切な写真、歴史や記憶に残る写真、奇跡の一枚、写真集、アルバム、カメラなども、皆さんの写真に関することならどんなエピソード、思い出でも何でも OK です。今週もたくさんのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは e メール gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp、 ファックスは03-3288-8902 3288-8902です。番組公式 X もあります。ハッシュタグガウラジでぜひご参加ください。ということで8時台も引き続きたくさんのメッセージをお待ちしております。今ね、早速メールいただいたものをご紹介させていただきます。ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さん、どこかで聞いているガウさん、パーソナリティ松田様、スタッフ様、全国リスナー様、お疲れ様でございます。今宵もよろしくです。あ、松田様、番組進行についてさらりと軽く柔らかくシンプルにスマートに、まさにガウ

さんかと錯覚します。さすがでございます。ありがとうございます。嬉しいです。非常に励みになります。ありがとうございます。ということで、8時台もしっかりとお送りしてまいりたいと思います。8時台のゲストの方いらっしゃいます。今週は写真家の清水博澄さんをスタジオにお迎えいたします。どうぞこの後8時55分までお付き合いください。ということでここで2曲お届けいたします。未来古代楽団フィーチャリング足峰キワコ、探し人の紡ぎ歌、そしてレイニでそばにいるよ。

0: 生放送でお送りしているガウラジ、20時代も素敵なゲストの方をスタジオにお迎えしております。写真家の清水博澄さんです。よろしくお願いします。
1: はい、皆様こんばんは。信州からやってまいりました写真家の清水です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。もう清水さんは長野ご出身ですか？
1: はい、そうです。
0: あ、はい、はい、でプロフィール今僕の手元にいただいてるんですけれども、82銀行に入行後、銀行員の傍ら数多くの舞台撮影を手掛けるという、もう1行目からインパクトが強いんですけど。
1: いやいや、ええ、先日昨年写真展、まあ、地元でやりまして、
0: はい、
1: その時に上司がですね、
0: はい、
1: 清水君は、
0: はい、
1: 写真家の傍ら82銀行に勤務してる

0: 書き直した方がいいんじゃないかというちょっと話もしていただきまして、大爆笑でした。
1: いやでも本当に、なんか印象としては写真家の傍ら銀行員もされていたぐらいの印象なんですけど、実際はどうなんですか？
0: いやいや、実際はやっぱり本業の仕事をですね、きちんとしないとやっぱり切り替えが写真の方に集中できないというふうにいつも思いながら仕事はしてましたけど、銀行では本部にいまして経営支援の仕事が主な仕事だったもんですから、まあ一応そちらもしっかりやりながらと私は思っているんですけど、
1: なんか今の若い方々だとなんかこう本業と副業があって、そのどっちが本業でどっちが副業か分からなくなっているような状態でいくつも仕事を持ってるって方結構たくさんいらっしゃると思うんですけど、もう清水さんの世代でもうそれを地で行かれていたってことですね。
0: まあ小倉圭さんを目指してましたね。
1: あ、そうなんですかでもこの銀行退職後、公益財団法人北野美術館にディレクターとして数多くの企画イベントなどを手掛けられ、その後軽井沢脇田美術館館長補佐として現在に至ると。
0: そうですね、美術館の仕事をもう15年ぐらい、やっておりまして、まあ賞に合ってるんでしょうか、楽しい仕事だと思ってますね。
1: これはじゃあもう銀行にお勤めの時からやっぱり写真家であられて、そして心はアートに
0: 傾いていたというか。そうですね、やっぱり20歳ぐらいの時に油絵を描いておりましてね、それで5年ぐらい描いてたんですけれども、ちっともものにならなくて諦めまして写真に転向しました。
1: それはもう20歳ぐらいってことはもう銀行に勤められている中でってことですか？
0: そうですね。
1: うわすごい、すごくアグレッシブというかこのバイタリティにあふれてらっしゃいますよね。
0: もうね、もう大好きだったんですよね、ミレーとかね、やっぱり家自体が、両親が農家だったんで、やっぱりミレーの作品には憧れが強いものがありましたね。
1: 美しい作品多いですからね。じゃあもう絵も描かれて、そして写真に転校になるんですか？それは
0: たまたまですね、僕も20代の半ばぐらいに、劇団四季の、シャイロックの役を保坂武史さんっていう俳優が、長野で、舞台をやられまして、その姿にですね、ひどく感銘を受けまして、舞台終わると何も残らないですよね。
1: 舞台はそうですね。
0: それでまあなんとかこれを形に、フィルムに残しておきたいっていう思いが非常にありまして、それで当時演出家の浅利啓太先生がおいでになられまして、楽屋に八重銀行の名刺を持って、すいません舞台を撮らせてくださいと。
1: 八重銀行の名刺を持ってですか？
0: それで草加武史さんぜひ撮らせてくださいって申し上げたんですけど、いや銀行は関係ないから今日は帰れって言われましてね、それで5年ぐらいかかりましたね。
1: 浅利さんを口説き落とすのに。
0: 浅利先生を口説き落とすのに
1: 何ですかそのエピソード
0: 5年かかりましてね、じゃあ試しに1本撮ってみるかって言われて、それでお取りして、そしたら浅利先生がとても気に入ってくださって、それでお許しをいただいて、草加さん30年ぐらい撮影させていただきましたね。
1: 草加さんを？
0: そうです。
1: 30年
0: お一人を。いかんせん銀行員ですと、いろんな役者さんを一度とか二度とか、被写体として残すことがなかなかできなくて、もう一人食らいついたらずっと20年30年追いかけるという感じなんですよね。
1: 僕今てっきり清水さんが舞台作品はこの公演で終わってしまう儚いものだから後に残すために写真で記録をということなのかと思っていたら、草加さんの写真のみを30年。
0: いや他にも

0: はい、
1: 唐十郎さんも30年、はい、それから文学座の太地清子さんとかですね、
0: はい、
1: 杉浦春子さん、それから18代目の中村勘三郎嬢、
0: はい、
1: などもまあ撮影をさせていただいたんですけれども、その役者さんの、はい、まあ、榎木孝明さんもそうなんですけれども、
0: 榎木さんも撮られてるんですか、
1: はい、
0: ええ、
1: だから榎木さんは20初演がオンディーヌでしたから、はい、それからずっとですから、その人のその人生をドキュメンタリーとして残していきたいっていうのが僕の手法なんですよね。
0: うわー、もうすいません、僕はもうてっきり記録写真のことをおっしゃってるのかと思ってたんですけれども、そうではなく、もう写真家ですね。やっぱり清水さんの感性というのは写真家アーティストとして一人の俳優に密着する。
1: 銀行員の傍らです。
0: はい、はい、忘れてました、
1: はい、
0: 完全に忘れてましたけれども、うわー、
1: だから一番困ったのは、
0: はい、
1: ゲネプロがね、だいたい金曜日なんですよね。
0: はい、
1: それで当時は土曜日もちょっと出勤が半日あったりなんかしてる時代だったので、
0: 独特な悩みすぎるでしょそれも、
1: だからお休みをこう調整するのに、はい、とっても苦労しましたね。
0: やっぱりそこは銀行員さんなんですね、そこで抱えられるお悩みは。
1: だから、かなりやっぱり本番一発で撮るケースがやっぱり長かったですよね、はい。
0: うわ、これすみません、素朴な疑問なんですけど、
1: はい、
0: 例えばその清水さんがもう写真がもう本気で撮られてるわけじゃないですか、
1: はい、
0: その時にここどうしても銀行出勤しなきゃいけないと、ただこれ絶対今日じゃなくてもできる仕事だよなと思った時に休みを取るって選択はなかったんですか。
1: いや、休みたまに取りましたよ。親父を入院させたり、
0: いや、
1: お袋がちょっと具合が悪いんで
0: そんな
1: 介護に行かなきゃいけないとか、
0: ええ、で写真を撮りに行かれてたんです。ごめんな
1: さい、その前の日までにきっちり仕事は終わらせておくと、は
0: い、あ、じゃあ開けても会社が困ることはないように、
1: ええ、そうですね、まあ、ある部分は組織ですからね。
0: はい
1: はい、
0: うわ、なんか
1: でも最後はね、ええ、だいぶ分かってきたみたいですね、上司も。
0: はい、
1: そんな感じ
0: が、あ、もう隠語みたいな感じになってたわけですね。お母様がって言ったら、あ、じゃあどこどこで写真
1: みたいだったような気がしますね。
0: なんか
1: まあ許していただいた、
0: 上
1: 司には本当に感謝してますけどね、今にとっては。
0: なんか今聞くとすごく美しいお話ですけれども、もうなんかすごい、
1: 何回か親父を入院させましたね。
0: 面白っ。あ、じゃあもう本当創作意欲と社会人としての矜持というのがもうせめぎ合ってた時期があるんですね。
1: そうですね、悩みました。
0: 面白すぎます、でもこのね、今手元にいただいているんですけれども、林英哲さんのこの活動55周年記念、
1: はい、
0: 清水博澄写真展、
1: はい、
0: こちらチラシいただいているんですけれども、はい、この林英哲さんという太鼓奏者の方に密着されたのは、
1: はい、2000年の時にですね、
0: はい、
1: 信州は善光寺の奉納演奏を林英哲さんがやられるというので、
0: はい、もう駅前のお寺ですよね、
1: ずっと上がってって、大津山道上がってった突き当たりなんですけれども、
0: はい、
1: そこで松下功先生の飛天遊を打たれまして、
0: はい、
1: でその前に松下先生とも若干ちょっと交流があったもんですから、
0: はい、
1: まあこれを見逃してはいけないと、
0: はい、
1: いうことで善光寺に聞きに行ったんですね、本堂の、
0: はい、それはあくまでも演奏を見に行ったってことですか。
1: そうですね、はい、演奏をまあ聞きに行ったということですよね、
0: は
1: い、
0: ええ、
1: それで終わりましてね、
0: はい、
1: で、まあ、じゃあ帰ろうかと表参道をこう途中下ってきたんですけど、
0: はい、
1: どうしてもね、英哲さんのバチさばき、はい、太鼓に向かう姿、
0: はい、
1: 忘れられないんですよ。それでもう一度ですね、
0: はい、
1: かなり善光寺から下ってきたんですけれども、
0: はい、
1: もう一度善光寺戻って、
0: はい、
1: それで哲さんにですね、ぜひこれから写真を撮らさせていただけませんかというお話をしたんですよ、
0: はい、
1: そうしましたら、まあ、即答は得られずに、
0: はい、
1: 3ヶ月ぐらい経ちましたら、
0: はい、
1: 事務所の社長さんから、
0: はい、
1: 西日本でツアーがあるんで、
0: はい、
1: まあ、10日ぐらいですね、
0: ええ、
1: 一緒に行きますかっていうお誘いを受けたんですよ。
0: それはカメラマンとして帯同しませんかというお誘いですか。
1: そうです、そうです、まあ、銀行の仕事もあったんですけど、
0: はい、
1: 即答で、あ、行きましょうって申し上げたんですね。
0: 大丈夫ですか
1: 大丈夫、大丈夫です、そこは、は
0: い、で行かれたわけですか。
1: それで一緒にね、はい、広島、福岡、松山、
0: はい、
1: 行きましたね。
0: それが清水さんとして林英哲さんに密着をされた最初の撮影、
1: 最初の仕事ですね。
0: それも何年ぐらい前ですか。
1: 2000年ですね。
0: 2000年、
1: はい、
0: あ、じゃあもう27年6年前ですね。
1: そうですね、四半世紀過ぎましたね。
0: うわ、
1: あっという間に。
0: あっという間でしたか。
1: 英哲さんも若かったです。
0: はい、もうだって演奏活動55周年記念ですからね。うわ、じゃあその本当キャリアの半分ぐらいの時に清水さんが撮り始められたと。
1: そうですね、僕が今年75ですから、
0: はい、
1: 英哲さんが72、3になりますね。
0: へ
1: え、うん、52年生まれですもんね、1900。
0: ああ、そうですか、
1: はいは
0: い、いやもう お若くいらっしゃいますね。
1: 素晴らしいです。
0: いやいや、清水さんが、ね、いやいや清水さんなんですけど、
1: 私はともかく、はい、英哲さんのやっぱりね、筋肉とか、
0: はあ、
1: 腰、それから足使い、
0: ええ、
1: すっごい負荷かかるんですよね、大太鼓に向かうときは、
0: はい、
1: だからそれを鍛錬されておられる姿、
0: はい、
1: まあ、そこに惚れたんですかね。
0: その清水さんが最初に撮りたいと思った瞬間のその脳裏に焼き付けた静止画というのはあるんですか。こういう姿を撮りたいという。
1: あの、英哲さんの場合は、
0: はい、
1: 大太鼓のあれ牛の皮なんですね、
0: はい、
1: 皮をねぶち破るような感じの叩き方なんですよ。
0: それはもう激しく力強さで持ってってことですか。そうい
1: わゆる声帯打法なんですよね、
0: はい、
1: 大太鼓に向かって、
0: はい、
1: 正面からお客様に背中を向けて、
0: はい、
1: それでバチを振るという奏法なので、
0: はい、
1: もうね太鼓に立ち向かっていくっていう感じなんですよ。それはねどうしてもね、
0: はい、
1: フィルムに収めておかなきゃいけないなと思って、
0: はい、
1: まあ、今日に至ってるんですけどね。
0: うわ、それはでも動画ではなくやっぱり静止のスチールでバシンと撮ることに清水さんはやっぱりかけられてるわけです
1: ね。そうですね、そういう点ではですね、
0: はい、
1: たまたまあの福岡公演の時に、
0: はい、
1: 英哲さんが、
0: はい、
1: あの本番でですね、
0: はい、
1: ヒノキの太竿がですね、
0: はい、
1: 大太鼓に向かっている時に、
0: ええ、
1: 真っ二つに真ん中から折れたんですよね、
0: はい、
1: その瞬間をフィルムに残ってました。
0: それはバチの先端がもう弾け飛ぶ瞬間ってことですか。
1: そうです、
0: 破断した瞬間
1: です。破断した瞬間ですね。
0: それはすごい瞬間ですね。
1: だから英哲さんが20年間で3回目だっておっしゃっておられたので、
0: はい、いやだってこれ皆さん、あの大太鼓を叩くバチってめちゃくちゃ太いですからね。
1: そうですね、
0: ね、そのドラムスティックが折れたのとはわけが違うので、あの太いすりこぎ棒みたいなやつが折れたわけですよね。
1: そ
0: うですね。
1: それで先ほどちょっと計算してみたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、20年間で多分大太鼓、まあ、こう打つ回数ですね、
0: はい、
1: 多分ね3000万回ぐらい叩いてました。そのうちの3回ですから、
0: はい、
1: まあ、1000万回打った瞬間のそのワンカットなんですよね。
0: 神ショット。
1: そう、神ショット、神が与えてくれたショットではないかなと。
0: うわ、それはもうなんか、
1: まあ、一番ね、英哲さんが一番驚いておられましたし、まあ、たまたま山下洋介さんおいでになった時にご覧いただいたんですけれども、
0: はい、
1: うわーって言っておられましたね。
0: 見たい、その写真、すごい見たいですね。
1: でね、今回それがフィルムのコマの30番目に写ってるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、今回は29、30、31、
0: はい、
1: その前後の、
0: はい、
1: コマも合わせてプリントしましたんで、
0: はい、
1: パーフォレーション見ていただいて、
0: はい、
1: それもちょっと見応えがあるかなと。
0: それが今回の展示で皆さんに目の当たりにしていただけると。
1: 初公開です。
0: うわ、神が与えしワンショットですよ皆さん、すごい。それはでも清水さんがこうやって、まあ、英哲さんにずっとついて写真を撮られていても なかなかやっぱりそういった瞬間って、まあ、例えばバチが折れるっていうのは本当にレア中のレアかもしれないですけれども、それ以外にもこの瞬間これは来たっていう瞬間ってあるんですか？
1: やっぱりありますね。
0: それどんな瞬間なんですか？
1: まあ、英鉄さんが大太鼓に向かっている

0: 跳ねますとね、
1: はい、
0: とってもやんちゃな、やんちゃと言っては失礼かもしれませんけど、
1: はい、
0: 親しく話をしてくださるんで、
1: は
0: い、そこもやっぱりねすごい魅力的なんですよ。だから楽屋に入って、
1: はい、
0: エテスさんすいません、楽屋でお弁当食べてる時はなんか、はい、ちょっと撮らせてくださいとかね、
1: あ、そういうオフショットも撮られるんですか。
0: そうなんです、まあ、パリに行った時はなんかは、
1: はい、
0: エテスさん当然ファーストクラスなんですけども、
1: はい、
0: 我々はもうエコノミーで、
1: はい、
0: いろいろ技術の人たちも、で恐る恐るですね、
1: はい、
0: ファーストクラスへ行きましてね、
1: はい、
0: エテスさんすいませんワンカットくださいとかね、そういうことをやってるんですよね
1: あのシートベルトマークが消えた瞬間に、
0: そうですそうですCA さんに頼んでね、エテスさんはびっくりされるでしょうけど、
1: はい、
0: はい、
1: で撮らせていただくんですか。
0: 撮らせていただいて、それもまた今回、
1: はい、
0: 作品として出させていただくんですけど、
1: まあ、彼はオフショットも、
0: 構想を練ってる最中だと思うんですけども、失礼しますって言ってちょっとドキドキしましたけどね。
1: うわー、でもやっぱりその演奏家が、まあ、舞台の上に立っている時とそのオフの時間っていう、
0: そうですね、
1: そこも両方取られることで、まあ、英哲さんという方を浮き彫りにされてるわけですか。
0: そうですね、
1: まあ、いや
0: 英哲さんもお太鼓に向かってる時は鬼の形相で、
1: はい、
0: 向かってらっしゃるので、
1: や
0: っぱりリハも真剣に打たれるので、
1: はいはい、
0: まあ、そういう場面はちょっとリハで、
1: はい、
0: 大太鼓の反対側に僕が行って、
1: はい、
0: エテスさんを、まあ、顔アップで
1: お顔を受ける形で撮るということですね。
0: そんなこともちょっと許していただいて。
1: うわ、それはもうこの二十数年間密着されてる清水さんだからこその一枚がそこにあるわけですね。
0: それで今回英哲さんに僕の写真展に寄せて寄稿文をお願いしたんですけれども、
1: はい、
0: その中でも、
1: はい、
0: 僕はね写真を撮られることは嫌いだと、
1: はい、
0: いやどうしてもこう緊張したりね、
1: はい、まず構えてしまいますよね。
0: 構えてしまう、
1: だ
0: けど清水さんは必要に僕を撮り続けて、
1: はい、
0: 25年間撮り続けたっていうような文章をいただいて、ああ嬉しいなと思ってね、まあ、これだけは来世まで持っていきたい、
1: はい、
0: 寄稿文だなと思って英哲さんにお礼状書きましたけど。
1: ああそうですか、はい、もう本当清水さんのこの情熱がなせる技ですよね、そこは。本当にそう思います。そして皆さん6月4日、もうあさってですよ、6月4日木曜日から6月10日まで東京の新宿アイテムフォトギャラリーシリウスというところでですね、林英哲演奏活動55周年記念清水博澄写真展、こちらがですね朝10時から18時まで、そして最終日だけ15時までとなりますので入場無料です、ぜひ皆さんね足を運びください。そして詳しくはアイテムフォトギャラリーシリウスのねホームページに詳しく載ってますんで、そちらをぜひご覧ください。そして清水さん、続きまして沼津市民文化センター、
0: はい、演奏活動55周年記念として沼津で、
1: はい、
0: 英哲さんがまた風雲の会のメンバーと打たれますので、
1: これも太鼓を打たれる、
0: そうですね、
1: ま、いわゆるコンサートですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: それで僕の方は、
1: はい、
0: 荒海の彼方へっていう、まあ、英哲さんよくおっしゃっておられるんですけれども、
1: はい、
0: 日本から世界に飛び出して、
1: はい、
0: まあ、基本的に日本国内の写真、それからニューヨークも一緒に行きました、はい、うん、それからフランスのナントという街ですね、はい、それからパリ同行しましたので、
1: はい、
0: その一連の作品を約60点から70点ぐらい、
1: はい、
0: ぜひ皆様にご覧いただきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。贅沢なイベント
1: ありがとうございます。ということで清水さんの写真展、そして清水さんが25年撮り続けられている太鼓奏者林英哲さんの公演についての情報はですね、それぞれ開催場所のホームページをご覧ください。それでは最後にこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。清水さん、曲紹介お願いしてもよろしいですか。
0: はい、山下さんとのデュオで健康一滴ですね、はい、大団円、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。今夜のゲストは写真家の清水博澄さんでした。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: 代打でお送りしておりますガウラジ。
1: はい、
0: いやー、清水博澄さん素敵な方でしたね。なんかもう本当にバイタリティでもうめちゃめちゃ力強く生きられてるんだなということをね、お話聞いててももう随所に感じました。はい、メールご紹介させていただきます。こちらは里美さんですね。ありがとうございます。松田さんが4ヶ月ぶりのガウラジ代打なので楽しみにしていました。ガウさんの分も頑張ってください。応援していますと。はい、ありがとうございます。そして、ラジオネームふげんさんです。ありがとうございます。松田さんこんばんは。久々の代打よろしくお願いします。私の押し入れには学生時代や就職して間もない頃のフィルムや写真が大量にあります。私が写ってないんです。集合写真には写っていますが、ふとした瞬間を切り取った写真がないんです。シャッターを切るのが私だったからなんです。昭和の終わりから平成の初め、フィルムカメラを持ってる人が必ずしも多くなかったです。私はカメラを持っていたんですが、私だって写りたい、イベントごとで今日は撮ってよと言って、他の人にカメラを渡すんですが、すぐどこかに置いて二度と手に取りません。自分が写りたい気持ちの裏返しで、こんな場面を写したら後から思い出を振り返られるだろうなというシーンを私が撮っていましたということですね。本当にまあお優しい方ですね。本当にみんなのね写真を撮って思い出を残してあげる側に回られていたということですよね。はい、ということで、まあ写真というテーマなんですけれども、まあ、僕も最近さっきもねメールの方でご紹介してくださってましたけれども、船舶免許の写真を撮りまして、で証明写真の機械というものに久しぶりに入ったんですけど、なかなかこのね目の焦点どこに合わせればいいのかっていまだに僕分かってなくて、でこれね昔それこそね初めて僕がアルバイトをした時ぐらいの時なんですけど、証明写真のね写真を持ってきてくださいと言われて、僕は写真を撮って持ってったんですけど、よくあるじゃないですか、パスポート用の写真はこのサイズとかで、他のものはこのサイズとかってあるんですけれども、アルバイト先のね指定のサイズっていうのがあったみたいなんですけど、今みたいにネットで調べてわかるとかそんな時代じゃないので、もう電話でじゃあいついつ来てくださいって言われて、写真持ってきてくださいって言うんで持ってったんですけど、その写真のサイズが僕多分ねパスポート用の写真で撮ってしまってたみたいで、もう僕の写真がですねその会社の写真のサイズに合わせると、もうマインクラフトみたいなね状態になってしまって、これどうしたらいいんだという、何枚か持ってってたんで、最初にね社員さんがこう切り取ってくれて、もう完全に真四角の枠の中に僕の顔がいっぱいに入った状態を見て、これじゃダメだねということでね、もう一枚持ってったやつを使っていただけたということがあったんですけれども、あの時にね証明写真って難しいなというふうに思ったんで、いまだに僕は証明写真に対して苦手意識があります。ということで、この後もねテーマ、番組テーマピクチャーについて、たくさんのメッセージをお待ちしております。よろしくお願いいたします。ではここで1曲、行かせていただきます。松田聡で明日への翼。

0: ガウラジ。
1: 気象庁は、共同通信によりますと、気象庁は高知県にレベル4の大雨危険警報を発表いたしました。気象庁は高知県にレベル4の大雨危険警報を発表いたしました。皆さんぜひね、この続報に気をつけて、もう本当に災害に対してはですね、もう取りすぎだっていう対応はないと思いますので、ぜひとも気をつけてお過ごしください。はい、ということで、代打でお送りしておりますガウラジ、8時もう今が46分ですね。はい、ありがとうございます。毎回本当にこのガウラジ代打させていただくと思うんですけれども、本当に温かいリスナーの皆さんに支えられていて、そして、皆さんがね、すごいこう盛んに X とか動かしてくださるので、あっという間に時間が過ぎてしまうなということをね、毎回感じております。ラジオネーム福岡のともしげさんです。ガウさんの代打お疲れ様です。プレバトを見ました。色鉛筆コンクール2026優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さて、本日のテーマ写真。ここ最近花の写真ばかり、ウォーキングしている時にスマホで撮影しています。自分の渾身の2枚を添付します、ということで、美しい桜の花と、そして、あ、桜並木の地面にね、アスファルトに桜の花が積もった桜並木のお写真。うわ、めちゃくちゃ綺麗な写真ですね。ありがとうございます。このね、ウォーキングしながらこのお花の写真を撮るっていうのはめっちゃわかります。僕もよくね、道端でやっぱり何の写真撮るかと言ったら花の写真撮ることがやっぱり一番多いので、すごく気持ちわかりますね。ありがとうございます。続きまして、FM 評価から聞いていますヘベレケさんです。ピクチャーですが、昔はミノルタアルファ303SI スーパーを使っていましたが、今はピクセル9を使っています。あ、専門的ですね。前はソニーエクスペリアや富士通トルク6を使っていました。もう本当、もうガチモンじゃないですか。やってる人ですね。はい、ありがとうございます。モジャテン32さん、はい、先ほどね X でもご紹介させていただきました。松田さん、皆さんこんばんは。こんばんは。そして松田さん、久しぶりです。ありがとうございます。テーマ写真ですが、自分は仕事のお休みの日や早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯に行ってサウナなどを楽しんでいますが、必ず建物の外観や、サウナ後、時々サウナ前に食べたものを写真で撮っています。と、わかりますね、これも。僕もね、自分で作ってるこのオリジナルキャラクターで、サトベイというキャラクターがいるんですけれども、そのサトベイをこう持ってね、食べ物の写真を撮ったりとかすることが、まあ、日常的にありますので、なのでなんか X とかにね、こう載せるためにサトベイと一緒に写真を撮るっていうことをよくやるんですけれども、まあ、サトベイも今ね、もう16種類かないるんですけれども、1種類毒を持ってるものがいてですね、食べ物の写真撮るときに限って、その毒を持ってるちょい悪サトベイと一緒に撮るっていうのがね、僕の中でのマイブームになっています。わかんないもんですね、写真っていうのはね。はい、何がブームになるのか全く読めないっていうね、ものがありますけれども、はい、ということで、もうね、本当にガウラジ今回も終盤に差し掛かっております。はい、ということで、来週についてなんですけれども、来週は通常通りガウさんがお送りします。来週6月9日は卵の日だそうです。これなんでね設定されたのかというと、夏を前に卵を食べて栄養を取り健康増進を図ってもらいたいという願いから、愛知県の鈴木養鶏場が制定したということで、卵の日ということで、なんとテーマはエッグです。皆さんの好きな卵料理、そして、卵が先か鶏が先かっていうね、コロンブスの卵みたいな話ですけれども、そういったエピソードとか卵にまつわるお話を聞かせてください。来週もどうか、お楽しみにしていてください。そして、もう一つ来てます。こちらは、伊勢崎 FM からお聞きの龍神姫さん、松田さんこんばんは。ガウちゃんの代打ご苦労様です。写真といえば、思い出としては昭和時代によく父が写真を撮っていました。また私も、カメラで風景をよく撮っていた気がします、と。ありがとうございます。そして、こちらがお名前が、リエゾンさん、グレートアスケさん、はい、すいません失礼しました。グレートアスケさんです。ガウさんの代役お疲れ様です。はじめまして。ラジオラビートを聞いています。先週は愛知県豊田市と岐阜県恵那市などで行われていたラリージャパンの、アスケ町のアスケリエゾンから ラリーカーの走行を観覧してきました。リエゾンからですが、リエゾンならではの写真や動画撮影が撮り放題で楽しかったですということで、お写真めちゃめちゃかっこいい。なんかね、あの本当にあのパリダカーポラリーみたいなんで見かけるような、もうスポンサー名が書きまくったラリー系のね車の写真ですけれども、かっこいいな、めちゃくちゃかっこいいです。なんかもう本当に車体もホイールも全部かっこいいなっていう感じ、うん、すごく素敵なお写真ですね。はい、まあ、こういうね本当に趣味でカメラを持ってお出かけされる方がね、いろんなものをこう写真撮られてる瞬間って、このなんか夢中で撮ってらっしゃるじゃないですか。あの必死でねこう追っかけてなんか撮ってる瞬間って、多分むちゃくちゃ一生懸命ね、なんか夢中で熱中して撮っていて、その瞬間ね気づいたら時間がもうこう、あ、もうこんなに経ってるんだみたいな瞬間っていうのがあって、なんか僕はねいつも大人の塗り絵教室というのをやらせていただいてるんですけど、その中でいつも皆さんに、生徒でね来てくださる皆さんにお伝えすることがあって、それはやっぱり大人になった僕たちにとって、物事に熱中したり物事に没頭して時間を忘れる瞬間というのがいかに贅沢なものかということをね、僕は大人になってすごく実感したので、皆さんに熱中していただく時間を作るためにこの塗り絵教室の時間を作らせていただきましたというご説明をね最初にさせていただくんですけれども、本当にその通りだと思っていまして、なので今のねあすけさんの写真とか、なんかめちゃめちゃこの写真撮ってる時必死で追っかけて、あ、この感じこの角度かっこいいなとか思いながら写真を撮られてたんだろうなと思うと、その没頭していた時間って本当に尊いよなということをね今感じました。ということで、まあちょっとねついでなんでちょっとお伝えさせていただきますけれども、僕の NHK カルチャーでの大人の塗り絵教室がですね、今直近紙が手元にありまして、日程が全部出てます。6月28日に東京町田、そして7月11日に茨城県水戸、そして8月1日に京都、そして8月2日に大阪梅田、そして9月19日に埼玉県の埼玉アリーナ教室があります。はい、ということで、ぜひねご興味ある方は遊びに来ていただければなというふうに思います。ということで、来週6月9日はガオさん帰ってきます。皆さんお待ちかね、ぜひ楽しみにしていてくださいね。ということで、来週もどうぞお楽しみにしていてください。お相手は松田聡でした。ありがとうございました。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 湯沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
1: 東西東西、軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車は、スバルのみならず全メーカーお取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ。隅から隅までずずずいっとお願い申し上げたてまつりまする。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

Time Tracks, Music for All. Good evening. June 2nd. And a brief update. Typhoon-related heavy rain is intensifying across western Japan with warnings of possible landslide and reports of transport disruptions. A heavy rain warning in Kochi Prefecture. ご機嫌いかがでしょうか。ジョジョ大谷です。先ほど入ってきた情報ですが、気象庁はですね、高知県にレベル4の大雨危険警報を発表しました。くれぐれも注意してください。台風6号の影響で九州、四国を中心に大雨への警戒が強まっています。各地では線状降水帯の発生リスクも指摘され、河川の増水、土砂災害への注意が必要となっております。西日本の空の便で欠航が相次ぎ、交通機関にも乱れが出ています。引き続き天気予報などこまめに最新情報を確認してください。さてタイムトラックス Tuesday、 今日は横浜開港記念日です。1859年に開港した横浜には世界中から人や文化が集まるようになりました。静かな漁村だった横浜は少しずつ国際都市へと変わっていきます。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。タイムトラックス、ジャマン・ジョージョー。その前に一曲、The Doobie Brothers, Long Train Running, Time Tracks, Music for All.

0: Longtain Running, and the Doobie Brothers, Time Tracks, Music for All.
1: Time Tracks.
2: 今日6月2日は横浜開港記念日です。1859年の開港をきっかけに日本には西洋の文化や習慣が数多く入ってきました。パンやアイスクリーム、写真、そして洋服など私たちの暮らしに身近なものもこの頃から広まったと言われています。そして今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんにとって初めての海外旅行はどこでしたか？今でも忘れられない旅の思い出はありますでしょうか？ぜひともお聞かせください。音声メッセージの方はタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお寄せください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。 Alright, we now have Pink Panthers and Stateside on Time Tracks
3: with Jojo Otani.

0: いやー、成田に戻るとなんかホッとするな。とりあえずうどんでも食べて帰るか。
1: ごめん、もう無理、私別々に帰る。
2: これってまさかの成田離婚ってやつか。
0: え、どうしたんだよ。
1: 飛行機の中ずっと靴脱いでたじゃない。
0: いや、長距離便だから靴ぐらい脱ぐでしょう。
1: ホテルではいびきがっかり。
0: え、そんなにうるさかった？
1: しかもパンツ一枚一枚きれいに畳むし。
0: いや、整理整頓は大事だろ。
1: あと寝言で言ってた、ヘナタちゃんって誰？
0: あ、それは昔のか。
1: ありえないんだけど。さようなら。
0: いや、ちょっと待って待って、タイムタイム。じゃあ言うけどさ、お前が寝言で言ってたジェームスって誰なんだよ。
1: それはただの友達。
0: またまた、うどん食ってから考えるか。
1: きつねうどんがいい。
0: いつものやつね。食べに行くぞ。
3: ジャムジョジョ。

0: 記憶にない頃にハワイに行ってるんですけど、その後はアメリカに家族で1年間移住した時ですね。
1: Time Tracks Music from 野田恵美リテイク。リナさん、メッセージありがとうございます。家族で海外移住、これ安心しますよね。でもね、とても貴重な体験にもなりますしね。僕は大学はオレゴンの方だったんですが、姉がサンフランシスコに住んでまして、よくオレゴンから彼女の家に遊びに行きました。家族と会うとちょっと安心しますよね。もちろんあの家族じゃなくても友達なんかでもいいんですが、海外で日本での知り合いに会うとちょっとほっとしませんか。さて今夜の横浜開港記念日ですが、横浜港からはお茶やシルクなどの日本の品々が世界へと運ばれていきました。これらは海外で高く評価され、日本の発展を支える重要な輸出品となりました。横浜は日本の経済の窓口、玄関口でもあったんですね。私の曽祖父も横浜で貿易会社を設立して、その後、祖父そしておじへと引き継がれました。関東大震災の後、その貿易会社は神戸へ、移されたと説明を聞いたことからございます。おじからの手紙でそういうふうに書いてあったのを覚えております。さて、今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんの思い出をお待ちしています。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。 Drive safe, Miles Smith and Niall Horan. Time tracks. Yeah, Jojo.

Jump with Van Halen, Time Tracks Music for All。 先ほど入りました情報です。気象庁は高知県中部と西部、徳島県北部で今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。もう暗い中ですのでね、本当にご注意ください。

0: Time Tracks Tuesday, Fleetwood Mac and Gypsy, Sondheim, Van Halen and Jump.今夜は初めての海外旅行または思い出に残る旅メッセージ届いてますよ。横須賀線 E2173、 僕の地元である神奈川県横浜、横浜開港記念日イベントを昔行ったことがありますということで、なんか楽しそうですよね。今夜もその最新情報を見ているんですけど、その花火が中止になったかどうかっていうのはちょっと確認できてございません。申し訳ございません。でも僕も行ってみたいと思いますね、これ一度ね。ラジオネームもじゃでん32さん、思い出に残る旅は中学生の頃の修学旅行です。広島県、岡山県の海、そして大阪のユニバーサルスタジオジャパンへ行きました。岡山の海では海釣りに挑戦しましたが一匹も釣れませんでした。いや、坊主ってありますよでもユニバーサルスタジオジャパンではいろいろなアトラクションを楽しめてとても良い思い出になりました。僕ユニバーサルスタジオ神戸だったんですけど行ったことないんですよね。楽しそうです。それではニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュースウェ
1: ザー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。全国の医療機関から報告されたはしかの患者数が今年は過去10年で突出して多かった2019年に迫るペースで増えていて、1月からの累計は511人となりました。都道府県別では東京の253人が最も多く、神奈川、埼玉と続きました。厚生労働省は感染が疑われた場合はまずは電話で医療機関に相談するよう求めています。東京電力福島第一原子力発電所の2号機で使用済みの核燃料プールから燃料を取り出す作業が始まりました。使用済みと未使用の合わせて615体を2028年度にかけて構内の共用プールに移して安定的に保管する狙いがあります。重大事故を起こした1号機から4号機でプールの燃料取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続いて3機目です。人材派遣の大手5社、

0: があるとして、公正取引委員会は独占禁止法違反の不当な取引制限の疑いで5社に立ち入り検査しました。公正取引委員会が派遣会社に立ち入り検査するのは初めてで、派遣料金の引き上げで利用企業のコスト増加につながった可能性があると判断したとみられます。アメリカのトランプ大統領は、イスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止したとしていて、継続に向けて障害の除去を図った形です。続いて明日のお天気です。台風6号は本州の南岸を東寄りに進む予報です。九州から近畿は朝まで雨の降るところがあり、局地的に雷雨や非常に激しい雨が降るでしょう。東海、関東甲信、北陸、東北南部は断続的に雨で、雷を伴って非常に激しく降るところもありそうです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風やうねりを伴った高波に厳重に警戒してください。東北北部は曇りや雨で、北海道と沖縄ではおおむね晴れるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。そして先ほど入りました情報では、気象庁はですね、高知県中部と西部、徳島県北部で、今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。こちらの方もご注意ください。台風6号最新情報必ずチェックしてくださいね。
2: A little Bruce Hornsby for you. And the way it is, this is Time Tracks Music for All.

0: じゃあ私はとカナダはと最初の海外の旅行ですね。
1: 大滝英一、君は天然色。ロビさん、メッセージありがとうございます。ハワイからカナダへの旅ということですよね。初めての海外旅行だったんですね。気候の違いかなりありますよね、ハワイとカナダ。実は私が大学生の時に暮らしていたですね、寮のルームメイトもハワイ出身でして、オレゴンは1年のうち9ヶ月近く雨が降ると言われるほどの気候で、このルームメイトはとてもホームシックになっていました。さて、今夜は横浜開港記念日です。皆さんは初めての海外旅行を覚えていますか？あるいは今でも忘れられない旅の思い出はありますか？横浜開港記念日とともにですね、その港が開港後、海外への関心は大きく広がっていきました。当時はですね、海外へ行くにも何週間も船に揺られる時代でした。何週間もですよ。そもそも僕は船酔いするタイプなので、もう大変です。今では飛行機で世界中行けますからね、便利な時代になりました。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんの思い出やエピソードをお待ちしています。メッセージの方はスマートフォンなどに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T_TRACKS をつけてご参加してください。 The JoJo Otani Radio Show Credence Clearwater Revival. This is Proud Mary. Time Tracks, Music for All.

タイムトラックミュージックフォローメッセージが届いております。楽しい旅の思い出です。ラジオネームチャカチャカさん、私の初めての海外旅行はまだ返還前だった1991年の香港です。覚えていたのが広東語を現地で使えたのがとても楽しく嬉しく、今でも時々その時のことを思い出します。現地の言葉使えるっていうのは本当にいいですよね。いろいろな友達もできたりしますしね。ラジオネーム石川県のパープルさん、初めての海外旅行は37年前の新婚旅行でした。アメリカでグランドキャニオン、ラスベガス、ハワイのワイキキビーチなどを巡り楽しい思い出になりました。旅先で知り合った山形県の新婚さん夫婦とはその後10年ほど連絡を取り合っていましたということなんですね。いや、どこで、こういう新しい出会いというのはあるかわからないですからね。楽しいですよね、これ。

0: サザンオールスターズで愛しのエビュー、その前お送りしたのがリド、バスガンズ、タイムトラックス、ミュージックフォーアル。さてここで一部のステーションとはお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日夜9時に会いましょう。来週6月9日は語呂合わせでロックの日なんですね。皆さんがこれまでに経験した一番の反抗期やちょっとした反逆エピソードをぜひとも教えてください。そしてですよ、ロック音楽のリクエストもかけちゃいます、募集します。ただしですよ、リクエストは音声メッセージのみとなりますのでご了承ください。簡単なロックのリクエスト、例えばビートルズやイーグルズだと助かります。番組へのメッセージは携帯など声を吹き込んでですね、その音声をタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。もちろん音声メッセージなので24時間受け付けます。
1: やるじゃないか。
0: このままお聞きの皆さんは同じアーティストの楽曲を2曲続けてお届けする2 for Tuesday スタートします。 2 for Tuesday coming up next. Stay with us.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル。ユニコジャパン。
2: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
3: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
4: 気が利くね。
3: あのね、今度彼を家に呼
4: ぶ。うまい。
3: 彼を家に。
4: お母さん、ランマンビシュパックもう一本。
3: 私も飲んじゃおっと。
5: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア。
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: That was Alanis Morissette. Ironic. それって皮肉なのというメッセージが入っています。改めまして、Time Tracks 火曜日担当のジョンジョー大谷です。お送りしているのが Two for Tuesday 同じアーティスト2曲続けてお送りしています。続いては不完全だけど前向きに生きるぞ。Hands in my pocket. Alanis Morissette. Two for Tuesday. Time Tracks. Music for all.

日本のスポーツ応援文化の定番になりました Time Tracks Music for All B'z のウルトラソウルお送りしましたTime Tracks Music for All 今夜は横浜開港記念日で皆さんの旅の思い出海外の、旅行の思い出に関して、いろいろ投稿してもらっていただいております。ありがとうございます。ラジオネーム、旅好き欧州人さんから、1997年ニューヨークのケネディ空港でコンコルドを撮影できたのは今思うと貴重な体験でした。離陸時の爆音は本当にすごかったです。よく見れましたね。でもね、3時間半で確か大西洋を飛べる飛行機なんですね。通常は7時間から8時間かかるという、便なんですが、もうこれは半分以下のタイムで行けちゃうんですね。マッハ 2.04。 2000年のですね、墜落事故以降、そして燃料費が上がったことでコンコルド便っていうのがなくなってしまったんですね。メッセージありがとうございました。あとラジオネームドルフィン、リングさんからです。熊本シティ FM から初めて聞いています。ありがとうございます。初めての旅は妹とブルートレインで行った静岡旅行、初めて訪れる土地と、とても新鮮でした。その後高校3年生の時に、憧れだったロンドンへ、バッキンガム宮殿に行って、護衛の交換ですね、これを見ることができました。感動しましたということですね。僕はロンドン行ったことあるんですよ。このその護衛の交換見たことないんですが、あれ楽しそうですよね。それで確か馬を勝手に触っちゃダメなんですね。すごい怒られる、TikTok とかよく見ることがあるんですが、ありがとうございました。さあ続いての曲をお送りしたいと思います。続いてもビーズでイルミネーション。温かいなんかおむすび食べ

世界中のギター初心者が一度は挑戦すると言われている Oasis Wonderwall 2 for Tuesday。 さあ続いては1996年のヒット曲です。タイトルは怒りを抱えたまま振り返るなという意味だそうです。Oasis, don't look back in anger. Time tracks, this is 2 for Tuesday.

0: 2 for Tuesday Oasis and Don't Look Back at Anger。 また来週2 for Tuesday をお送りしたいと思います。来週ロック特集ですよ、お楽しみに。さてメッセージの方が来ているのかな。
1: DJ ジョジョさん、全国リスナーさんこんばんは。ラジオネーム岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: こんばんは。
1: 私が海外旅行というと新婚旅行で訪れたハワイです。
0: おお。
1: 着いてすぐに雑貨屋店に寄ったところ、
0: はいはい、
1: 可愛いものがあって、妻が、あ、ねえねえって私を呼びました。リュックサックを背負ってた私、くるりと振り返ったら陳列していたガラスのワイングラスとかカップとかがガッシャーンって10個ぐらい落ちて割っちゃいました。
0: 大変でしたね。今夜のテーマは初めての海外旅行または思い出に残る旅、皆さんからの思い出エピソードをお待ちしております。メッセージの方はスマートフォンなどに音声を吹き込んで、time underbar jojo@musicband.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ t underbar tracks をつけてぜひともお送りください。さてタイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイルの時間です。 This is Toto Rosanna Last Mile Time Tracks Music for All。

0: お送りしていますのは中村雅俊、俺たちの民、ミリオンドラーさん、ドンピシャ世代ですというのを投稿していただきましてありがとうございます。ジャメさん歌えるぞというふうに書いていただきましてありがとうございます。
1: 私の初めての海外旅行はハワイです。めっちゃ楽しかった。
0: セナさん、初めての海外旅行ハワイとはいいですね。ハワイいつ行っても素晴らしいところですよね。気候もいいし、食べ物もおいしいし、空気もおいしいし、あと時間があればですね、他のハワイ島に行くのもいいかもしれませんよ。マウイなど全く違う雰囲気がありますからね。タイムトラックスラストマイル、続いての曲お送りしたいと思います。 This is Ed Sheeran with Sapphire.
2: Time Tracks with JoJo Otani.

0: 9月9日は語呂合わせでロックの日です。そこで来週月曜日と火曜日は音声メッセージのみとなりますが、あなたの好きなロック曲のリクエストを募集します。リクエストソングを今から携帯などに吹き込んで、その音声をタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そしてテーマは自由です。最近やったロックなこと、ちょっとした反抗期の話なども大歓迎です。
1: 音声リクエストなんか来るわけないだろう。ここは日本だぞ。
2: しかも今日は省エネシャツだし。
3: Music for
4: Time Tracks

こが難しいんです。終わるかな。プルッっていうラリー・カルトンの1979年、リオサンバ、よくあのエンディングパートでみんなやってましたよ、プルッ。Alright, we got more music with Queens and Christine Tilted Time Tracks Last Mile.

Tilted Christine and Queen's Time Tracks Last Mile。 今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ペンネームたかこさん、ホリー2号さん、ひすいさん、セントラル GTS さん、アッキーさん、ヤバくん、あーちゃん、ヌーさん、ミリオンドラーさん、ハワイアンカズさん、チャカチャカさん、スコネさん、ジャメさん、ももじろうさん、岡山当たり前の一日、朝昼晩、音声メッセージ参加どうもありがとうございました。リクエストの方お待ちしていますよ。リクエストは音声メッセージのみのになりますのでね、それも前もって言ってください。助かります。あの遠いところに取りに行かなくちゃいけないのがありますので、あの事前にいただければぜひともリクエスト流せればと思っております。マリーファミリーさん、三浦海岸さん、ありがとうございます。白梅さん、2-7 さん、サト6さん、その他多くのメッセージありがとうございました。それでは懐かしい曲いきたいと思います。

0: Steely Dan, FM, no static at all. Heartbreak Hotel, Elvis Presley, right before that.
1: Music for all.
0: 今夜は横浜開港記念日にちなみ初めての海外旅行または思い出に残る旅行をテーマにしてお送りしてきました。1859年の開港によって日本は本格的に世界へと扉を開きました。港からやってきたのは外国の船だけではありません。新しい文化や音楽、そして新しい価値観もまたこの横浜から全国へ広がっていきました。さあ来週は6月9日、語呂合わせでロックの日。皆さんのロック音楽の音声リクエストをお待ちしています。初のトライです。ぜひともどんどん送ってきてください。音声のみなので間違えないようにしてくださいね。音声を携帯などに吹き込んで、その音声をですね、time underbar jojo at musicbird.co.jp までお送りください。お待ちしています。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージは time underbar milky at musicbird.co.jp までお送りください。間違いないようにしてくださいね。最後に日本の開国のきっかけを作ったマシュー・ペリーさんからラストワードです。 The door of Japan is open. 日本の扉は開かれた。ペリーが来航から171年、横浜から始まった世界とのつながりは今も私たちの旅へと続いています。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。また来週お会いしましょう。Be good, especially to yourself. See you next week. Bye-bye.

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。

0: いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。
1: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫。地元秋田湯沢産秋田酒小町と高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
2: ワイングラスで一緒に飲もう。
1: この香りが日本酒を変えていく。美酒爛漫の香り爛漫。純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア
6: FM ユートピア 76.3MHz

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル

0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラックアズーロ。

0: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、瑞穂の里の銘酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
1: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって

0: 例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア
4: 76.3 メガヘルツ。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎菜々子です。6月2日1859年に横浜港が開港したことにちなんで横浜開港記念日となっています。みなとみらい周辺では開港記念日は花火が上がったりイベントが盛りだくさんでしたね。今年は横浜スタジアムで行われた野球の試合も開港記念日として横浜市民の、無料招待があったそうです。私もともと横浜市民だったんですけど東京に出てきてしまって残念ながらこの枠には入れなかったです。皆さんもぜひ機会がありましたら来年は開港祭行ってみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。火曜日の夜、日付が変わったばかりの静かな時間にこうしてお会いできることを嬉しく思います。窓の外には初夏の気配、昼間の日差しが少しずつ強くなって夜になると急にひんやりした空気が降りてくる、そんな季節の境目を歩いている方も多いのではないでしょうか。今夜は少し大きな話から始めてみたいと思います。空気を読むという言葉、日本で暮らしていると当たり前のように使っている言葉です。場の雰囲気を察する、誰も口に出していないけれどその場に流れているものを感じ取る、私たちはそれをほとんど意識せずにやっています。ところがこの空気を読むという言葉、英語に直訳できないそうです。Read the air と言っても通じない、空気を読むなんて空気に文字でも書いてあるのかと不思議がられるぐらいらしいです。これはなかなか面白いことだと思うんです。言葉にならないものを感じ取るという感覚そのものはどの国の人にもあるはずです。けれどそれを空気と読んで誰もが共有する言葉として持っている言語はそれほど多くないのかもしれません。そしてこの空気と切り離せないのが同調圧力という言葉です。みんなと同じであるように、違うことを言わないように、目立たないように、誰かに強要されているわけでもないのにいつの間にかそう振る舞っている。出る杭は打たれるという言葉もありますね。これも面白いことに英語では The nail that sticks out gets hammered down と訳されていて、これは日本語からそのまま直訳されるものが定着したらしい。逆輸入のような形で海外でも使われるようになった。日本語の同調のあり方を象徴する表現として受け取られているのかもしれません。もちろん同調すること自体は日本だけのものではないらしい。同調バイアスという心理現象はどこの国の人間でも

普遍的に働いているという話を聞いたことがあります。集団の中で他者の判断に合わせてしまう、人間という生き物の本能に近い働きらしい。ただ日本はその傾向がとりわけ強いのだという話もよく耳にします。集団主義のスコアが高いとか、個人よりも和を優先する文化だとか、数字の細かいことは専門家の方に譲るとして、暮らしている感覚としてそれは確かにあると感じます。以前ヨーロッパを少し歩いていた時に、ある方から聞いた話があります。欧米でももちろん同調圧力はあると、けれどその動き方が少し違うのだそうです。個人が集団に合わせて折れるというよりも、集団のルールの方を変えていく方向に力が働く傾向にあると。これはなるほどと思いました。同じ圧力が違う方向に流れていく、日本では個人の方が静かに飲み込まれていく傾向がある、波に逆らわず波の形に自分を合わせる、それが美徳とされてきた歴史もある。その美徳の源流をたどっていくと、必ずぶつかる言葉があります。和をもって尊しとなす、聖徳太子が定めたとされる17条憲法、その第1条に記されているあの有名な言葉です。この言葉、多くの方が争うな、仲良くしなさいという意味で受け取っているかもしれません。私もずっとそう思っていました。けれど元の条文を読んでみると少し違うんですね。本来の意味は争うなではなく、議論を尽くせ側に近い。神も下も和らぎ結びて、ことを論ずるにかなうときは、自利おのずから通ず、何事かならざらん。意訳すれば、立場を超えてよく話し合えば、道理はおのずから通る。かなわないことなどない。つまり和とは黙って合わせろではなく、とことん議論して納得に至れというむしろ能動的な姿勢を指している。少し意外ではないでしょうか。それが長い時間をかけて議論を尽くすの部分がだんだん削り取られて、仲良く波風を立てるなという意味の方へ静かに変質していった。言葉は生き物ですから、そういうことが起こる。本来の意味と受け取られている意味が少しずつずれていく。そして気がつけば、私たちは和という言葉を黙っていることの言い訳として使うようになっていた。違和感を口に出さない理由として、本音を飲み込む口実として、聖徳太子の意図とは随分違うところに来てしまったのかもしれません。ここまでお話ししてきて、同調圧力というのは随分厄介なものだという印象を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。個を潰す、声を奪う、違いを許さない。けれど私はもう少し違った見方もできるのではないかと思っているんです。和を大切にするという感覚そのものは悪いものではないはずです。互いを気遣う、場を整える、静けさを守る、これは日本という文化が長い時間をかけて育ててきた確かな美しさです。問題はその美しさが本来の議論を尽くす側を失って、ただの黙るになってしまうこと、個を消す方へ傾いてしまうこと。そこで今夜の一曲目、和をもって尊しとなす。タイトルはまさに聖徳太子のあの言葉から取っています。ジャズの楽曲としては少し珍しく、中盤にラップを挟みました。同調の良さとその影、調和の中で消えていく声と、それでもなお残る響き、哲学的になりすぎないように共感のバランスを探りながら書きました。それでは聴いてください。伊沢律で和をもって尊しとなす。

言葉が揺らぎ音色に紛れ闇と光がせめぎ合いながらは思って尊しとなすと囁けば陶器の狭間で自由が微笑む息を合わせて全て

前半で同調圧力の話をしました。ここからは少し私の個人の話をさせてください。こういうテーマを扱うと大抵結論は悲観の方へ流れていく。日本社会はダメだ、個人が潰される、声を上げにくい、確かにそういう側面はある。私自身そう感じる瞬間は何度もあります。でも音楽を作っていると少し違うことを思うんです。和の空気の中で音楽を作るということ、同じであることを求める力が働く場所で違うものを鳴らそうとすること、これは随分難しいことのように聞こえるかもしれない。けれど私は

そうは思ってはいない。むしろ和という土壌があるからこそ、その上で鳴らされる違う音が意味を持つ。静けさがあるから小さな声が聞こえる。整った場があるから一輪の花が際立つ。そういうものだと思っているんです。派手に叫ぶ音楽もある。それはそれで美しい。だけど私がやりたいのは叫ばずに残るもの。声を張り上げず、しかし飲み込まれもしない。波に逆らわず、けれど波と同化もしない。そんな音を探している。ジャズという音楽はもともとそういう性質を持っている。セッションの中に個人のソロが立ち上がる。全体の調和を壊さずに一人の声がはっきりと聞こえる。それが終わればまた全体の中に戻っていく。和と個が対立せずに共存する。もしかしたら聖徳太子が本当に言いたかったこともこういうことなのかもしれません。黙って合わせるのではなく、違う声を持ちながらそれでも場を壊さない。議論を尽くした先にたどり着く調和、それは同調とは全く別のものです。だから私はそんなに悲観はしていない。和という言葉の本来の意味をもう一度取り戻すこと、違うままで共にいられる場所を作ること、音楽はそれができる。言葉では難しいことを音ではやってのける。違う音が同じ場になってそれでも美しい。そう信じて私は一曲ずつ作っています。そして今夜の二曲目はその続きのような曲です。一曲目が社会の話だったとすれば、二曲目はずっと小さな一人の女性の内側の話。朝のコーヒーにミルクを落とす時のほんの少しの願い、駅までの道で肩と肩が少しだけ触れるその瞬間。タイトルが全てを言っている。強い言葉のようでいて、本当はとても弱いところから出ている。お高く止まっているように見えて、夜になると窓を叩く雨音に子供みたいに泣いてしまう、そういう女性の歌です。結論はいらない。ただそばにいてほしい。口紅を落とす瞬間に綺麗だよと言わせたいのよ。そんな細やかな機微を静かに並べてみました。和をもって尊しとなすが大きな場の中での声の話だったとすれば、こちらは誰か一人の前での声にならない声の話。大きさは違うけれど違うままで受け取られたいというところで、どこかに響き合っているように思います。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。この番組ではリスナー様からのお便りをお待ちしています。メールはlitz@izawa.kaasa、アルファベットで ritsu@izawa.caasa、litz@izawa.kaasa まで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それではお聞きください。伊沢律で私は私。お相手は伊沢律でした。

0: この後、音楽評論家川部康弘のミュージックオットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは山下久美子さんです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックオットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。なんとなんとディレクターから5年ぶりだそうですね。
2: 5年ぶりですね。
1: 今週のゲストは
2: 山下久美子です。5年はもう本当にあっという間ですね。
1: そうですね、
2: なんか5年ぶりごとに来てる感じがする。
1: そうなんです、ね、
2: 川部さんに会いに。
1: いや、もう本当に40年45周年
2: はい、ありがとうございます。
1: でもなんかね、もう本当に毎回お話するんですけども、便利な世界になって、特にね、SNS っていう、なんかね、もう本当に5年ぶりどころじゃない。
2: そう、合ってる感じがね、感覚があるので、5年っていうのが不思議な感じ。
1: いろんな部分で共通があるんで、あ、元気かなとか、そうそう、大沢君なんかね、僕らソニーで一緒だったから、エピックか。だから、
2: エピック
1: そう、なんかライブやってるなとか、ね、キュミさんともやってるなとか、いろんなね、
2: そうですね。
1: あ、そうだ、上田先輩も出てるわ、みたいな。
2: まさきさん元気ですよね。
1: 元気ですね。
2: すごい元気、びっくり。なんかアフターライブがすごいみたいな感じ、はい、
1: もうアフター
2: 元気だとか思って。
1: 本物のライブも元気なんですが、アフターライブもね、
2: 本物のライブもちろんですけども、アフターライブも元気だから、いや、すがすがだなと思って。
1: でもね、考えたら、あ、久美子さん同期って誰なんですかね。ところで
2: 同期ですか、いや、私は80年なので、はい、1980年のデビューなんで、はい、ちょっと同期って言ったら松田聖子さんとか。
1: あ、はいはい。
2: そんな感じで、他、どなたかいらっしゃいますか。あ、ルースターズとか、
1: あ、そうか、
2: バンドで言うと、ね、同じコロンビアだったんですよ、はい、ルースターズもそうですね、
1: はい、
2: バンド関係は割といたかもしれないな。
1: 僕はその時ソニーの社員だったんで。
2: あ、そうですか。
1: 松田聖子。本当に会社としては。
2: ああ。
1: そんな一不思議でもなかったんですけど、なんとなく。
2: やっぱりね、持ってるものが。
1: でしょうかね。
2: そうさせるんだと。
1: 久美子さん、そういった意味では、どっちかっていうとそのアーティスティックな存在だったから。
2: まあ、アイドルには向かないよって言われてたんで。
1: いや、向かないよだったんですか。
2: でもなんかその当時ちょうど、はい、まあ、渡辺プロダクションというすごい、はい、すごいところにいたんですけれど、そこのセクションを、ができたばかりで、
1: はい、
2: こうロックセクションができたばかりだったので、
1: そこの第1号、
2: そこに入れてもらって、はい、まあ、私とか大沢義之とか、
1: はい、
2: でも先輩はアン・ルイスさんとか、はい、太田裕美さんとか いて、
1: うん
2: うん、だからそういう意味でなんかこう結構自由奔放に、
1: なるほどね、
2: やらせて。
1: 考えたらね、当時の鍋プロってもう歌ではもう黄金時代ですよね。
2: 黄金時代ですよね。
1: そう、最近ちょっと寂しいんですけど、なんかみんなお笑い、その芸人さんの方に行っちゃうんですかね。
2: そう、手っ取り早いですね。感じに なんか流れが変わってる感じですけどね。エンターテインメントみたいなことで ね、
1: まあ、それもひっくるめてエンターテインメントになるんですけど、でもやっぱりね、僕らソニーでも OB 会やってるんですが、なんか聞くとね、その歌手はやっぱり育てるのに時間がかかると、
2: うん、お金も時間もかかりますからね。
1: それで手っ取り早い方に行っちゃうみたいな。
2: あ、でもその時代も違うのかなっていうふうに、プロダクションの時代じゃなくなってからは、もうどんどん変わっていったでしょ、
1: そうですね、
2: エージェントみたいな感じで、なんかそうなってきた時になかなかちょっと難しい、もうなんか

0: いつもおんぶになんか守られてきた私としてはみたいな、
1: うん、でもねその歌の世界ってやっぱりもちろんヒット曲出る、うん、久米さんみたいにねいっぱいヒット曲持ってる方はずっとこう長いレンジでこの人生ね歌の中でこう人生共に歩むっていう、その辺お笑いは違うぞっていうところも、まあ、また時代が変わるんでしょうね。
0: どんどん変わっていくんだ。
1: そうなだけで。
0: そういう流れなんでしょうけど、うん、
1: 絶対歌はね。
0: でもまた違ったあの音楽の流れも生まれてきてるわけで、
1: うん、そうですね、うん、だからどっちかというと久米さんのねその当時のヒット曲時代の曲ってまたその
0: そうなんです ねやり方をもっと復活するんですよもっとなんか発信していかなきゃいけないなとか思ったりしますし、うん、大貫さんとか、うん、高中さんとか、
1: はいはいはい、なんかすごいよね海外で
0: 満員御礼みたいな、なんかもう真っ赤なスーツで真っ赤なすごいギター弾いてる高中さんとか
1: サフモードのギター
0: なんかでもうびっくりしちゃうじゃないですか
1: でもね、久米さんもねビジュアル的にはそっちなんですよ、
0: ね、私もだからそういうブレイクの仕方、はい、いいなと思って、うん見てたりしてますけどね。
1: だから勝手にその今の時代にあってそのジャパニーズポップスが ね勝手にそのフューチャーになって、
0: そうですよね、
1: でもその他に今度は久美子さんが今度自分でね、うんうん、そういったビジュアル込みで自分で発信すると
0: 発信して
1: 、ね、僕はねさらに変わると思うんですよね。
0: なんかあんまりこう自分自身をフィーチャーするのが苦手で、うんええ、だからつい
1: でもスタッフの中でいるじゃないですか、
0: ね、すぐそばに側近にいてくれるといいんですけども、うん、そういう感じでもないでしょ最近は。
1: いやでもそれって久美、まあ、さんの場合もセルフプロデュースで、うん、なんかもっと面白いことが僕は本当できると思うんですよ。
0: 最近ねいいソフトもたくさんありますし、ね、
1: そうですね
0: そうなんですよ、ちょっと本当にそういうことも考え始めたというか、うん今までは、まあ、SNS の時代にも遅れちゃいけないとか、うんはいはい、それなりにっていう、でもついついね、うん、あの近くにいる犬とか猫とか、はい、キジバトとか
1: そう
0: なバックアップしてでも楽しく結構やってるの、はい、あのリール動画作ったりとかするのもあの音楽を選んで、うん、あのちゃんと編集して、
1: ね、
0: どこの部分を使うとか、うん、なんかそういうちょっとなんかあのスピードも変えてみたりで、うん、音に合わせてと か、何気に凝ってやってるんです、
1: うん、でも映像だと45秒ルールがあるじゃないですか。
0: あそっかそっか、
1: うんでもその中でまたまとめるっていうまた楽しさもありますよね。
0: そうなんですよ ね、そう、うん、それはそれでちょっと面白がってやってますけど。
1: そ, う、ねうんそれでは、
0: はい、
1: 早速このアルバムから。
0: あはい、45周年記念 の、はい、あのスペシャルアルバムなんですけども、ベストアルバムで、うん、大事なものはなくならないというタイトルなんです。は
1: い、ちょっとこれすごく ね長いタイトルなんだけど。はい、でもまさに芯をついたタイトルですよね、
0: はい、そうだと思います。なんかどんな方にもなんか当てはまっちゃうようなことだと思うので、うんはい、あのぜひもあの覚えやすいと思うから大事なものはなくならない、うんはい、覚えていただいてぜひ聴いていただきたいなと思います、はい、
1: でこれが4月の15日
0: 15日
1: 出たばっかしですよね。
0: 出てます、はいうん、サブスクでも聴けますし、
1: はい、
0: じゃあその中からデビュー曲、はい、バスルームから愛を込めてを聴いてください。

0: そのヒット曲、名曲って言われる代表曲っていうのは、今のその若い人たちにもこう、なんかこう耳障りが良くて、
1: うん、特にこの曲なんかいいですよね。今聞いて、ちょっとまた新鮮に受け止めてもらえたらいいですよね。うん、
0: だからここを何かこう、なんか服になるといいですよね、いろんな意味でね。
1: そう、なんかどんどん最近本当に皆さんなんかいきなり広がってるでしょ、うん、だからそういうのに、そういうなんかブレイクの仕方も私なりの何かやり方っていうのがあれば、ね、面白いことができたらいいのにななんていう、まあ思ったりする時代ではありますよね、
0: うん、だからそう、我々もう本当じじいになっちゃって、インフルエンサーをインフルエンザって何なんだみたいなっていう
1: 言うよ、
0: そんな
1: 言います、言います、
0: そんな人間じゃなくてね、だそのインフルエンサーの方がその本当に山下久美子とアーチとなんかすごく気に入っちゃって、うん、そういう人たちがこう、ね、勝手にこう、そうだね、広げてくれるような、はいはい、それでかつ自分がね、うん、オリジナルで発信していくと、うん、そこがうまくこう合体できるとすごいことになりそうな気がしますね、
1: うん、だからなんかでもやっぱりそういうことをやろうとするとやっぱり自分自身をしっかり、うん、強く持ってないと怖いよねと思って、なんか勝手に本当にどんどん広がっていっちゃったり、うん、まあ、したらそれはそれで嬉しいことなんですけれど、うん、それでもちょっと怖い面もあったりとかもして、ね、だからちゃんとその前に自分自身がしっかりと、うん、もう少しいろんなことを見極めてないといけないな、う
0: ん、でもそれがオリジナルなんだと思いますよ、
1: うん、
0: うん、そうすれば誰も文句言えないし、
1: うん、でも大貫さんなんてカリフォルニアとかでほら、うん、ライブをやったりなんかしてますよね、はい、大貫妙子さんとか、うん、はい、なんかもうでも全然こうそのスタンス変わらないまんま、うん、やってるっていうのがすごく素敵だなっていうふうに思って、うん、
0: 何十年も変わらなくてね、できるっていう、そうですね、でもどっちかというと久美子さんもちょっと同じタイプじゃないですか、
1: そうですかね、うん、そんな感じに、
0: まあ、いろんな方とコラボはするけれども、うん、ピンはやっぱり、うん、そういうそと当時の久美子さんとオーバーラップさせながら、
1: まあ、確かにね、うん、何をやっても、うん、まあ、なんか変わらないっていうところはあるかもしれないですね、
0: でもそれってね大事だと思います、まあ、まあ、はい、この本当にタイトルで言うとね、だと思いますよね、
1: はい、なくならないっていう感じに、うん、見られたらいいのかもねって思います。
0: 今回のその45周年の部分では、
1: はい、
0: なんかこれが集約された感じがしますよね、このタイトルも含めて、
1: そうですね、うん、そうなんですよね、このタイトルは菅さんが、ええ、うん、つけてくれたカンチンファン、はい、まあ、デビュー曲からのお付き合いですけれども、
0: うん、長いですね、
1: 長いです、うん、まあ、45年だけど、でも会わない時間も長かったんですね、あ、割と離れている時間も、うん、でもようなことで去年4月に、うん、亀井俊夫さんのライブで、はいはいはい、私ちょっとゲストで2曲ほど歌ったんです、バスルームと、うん、バスルームから愛を込めてと、あとベジタリアンっていう曲を、それでその時に菅さんが、うん、来てて、うん、ライブ会場に、それで数十年ぶりに再会を、
0: それはゲストとかじゃなくて客として、
1: 菅さんはそうです、亀井さんとはもうすごい菅加盟の中なので、
0: うん、
1: なんか、亀井さんから菅来てよみたいな感じで、いらしてたっていう、
0: 聞いてる方勘違いしないでしょ、菅さんっていうのは作詞家の
1: 菅チンファーさんです、
0: ね、なかなか一般の人はちょっと読みにくいなという部分があるんですけど ね、
1: ですね、
0: その菅さんです、
1: はい、
0: うん、僕はソニーいた時に随分ね菅さんにはお世話になって、
1: はい、うん、
0: そう、でもねこうしてまた、
1: そうなんです、ね、それがまただからやっぱり縁ご縁かなっていうふうに思ったりもしたし、
0: はい、
1: 菅さんからのなんかこうアプローチだったりしたので、うん、すごく嬉しかったですね、なんかこう漠然と書いてる詩があるんだけれど、それをぜひ久美子さんにっていう、でそこでまた新たにちょっとこう、うん、書き直したり加えたりいろんなことをして、そして、はい、ちょっと今回は今までないものを作りたいねみたいなところで、うん、ちょっと若いジェネレーションの、うん、ソングライターたちと一緒に、うんうんうん、一つの曲を作った、
0: なるほどね、それでクレジットが
1: ちょっと、そうです、3名いて
0: なってますよね、
1: はい、
0: うん、なかなかこの業界的にはちょっと珍しい形になりましたよ ね、
1: そうですね、私は初めてのことで、うん、でも意外と最近は皆さん曲とかたくさんのみんなで人が作るとか、
0: うん、
1: そういうのはまあ、ね、あるっちゃあるけどみたいな、
0: 先生2人ぐらいはあったんですけど、こういう形でねっていうのは時代なんでしょうね、
1: うんうん、面白いですよね、うん、仲良しだからで

0: できるのかなって思う。
1: なるほどね。でもなんか SNS つながりで、うん、そういう切り口で、うん、でお互い好きなアーティストがターゲット一緒だったらば、なんかそういった顔を全然知らない世界でもなんかできそうなことになってますよね。いい意味でも悪い意味でもね。
0: そうですね、うん、お互いそうね、うん、なんかインスパイアされてとか
1: そうですね、なんかそういった部分では今のスタートから話をまとめると、ええ、なんかそのまとまった新曲になったなという感じですよね。
0: まさに45周年の記念にふさわしい曲になって、ね、はい、でそこからまた何か新しい風が吹くといいなって思えるような曲ですし、うん、ぜひ聴いてください、では45周年、記念ベストアルバム、はい、大事なものはなくならないから、これはシングルとしても聴、うん、いていただけることになっております、はい、もっと優しく。

に咲く花を集めても、さっき笑った君の笑顔より

山下久美子45周年記念ベストアルバム、大事なものはなくならないから、もっと優しく、これ新曲です。聴いていただきました。うん

0: いいね。
1: いいでしょ。いいでしょって。
0: なんか本当にこう耳にね、入って、サビのループしてずっとね、
1: 繰り返しが。
0: 聴いてられるっていう、なんかいつの間にか覚えちゃうっていう、また刻みがいいですね。
1: なんかやっぱりダンスな感じがね、いいなという。
0: この辺がやっぱり
1: 若いでしょ。
0: そう新しいコラボなんでしょうね。
1: なんです、
0: すごい、そう
1: すごいの、ね、なかなかそのリズムにこう乗る感じとか、そこで歌う感覚とかが、もう本当に今までにないそんな体感でした。
0: それって久美子さんがリクエストしたんですか。
1: 私が
0: こんなことやりたいんだよねみたいな。
1: そこはね、菅さんとの打ち合わせの中でいろいろダンスが、ダンスな曲、ダンスなナンバーを作ろうってことになって、そこでやっぱりちょっと新しい若い人たちの感性でもってどんな曲ができるかっていうのを試しにやってみろ、見ようというところから始めて。
0: ってことはその作曲家の今回3名で名前が連名になってるんですけども、
1: そうです。
0: それは菅さんがいわゆるまあいろいろ声かけて、あるいは久美子さんが声かけて、
1: 菅さんの、まあ、ブレイン
0: というか、ね、
1: そう、
0: 面白いものできるもんですね。
1: ねえ、いやでもこことなかなか本当にやりたくても今までなかったので、菅さんが言ってくれて、そこにこう道ができたっていう感じでありがたいなと思ってますね。
0: 今回のアルバム、この曲からスタートします。
1: そうです。
0: そういった意味ではなんかこうキャッチーな、
1: キャッチーで、あ、何これ、
0: アルバムになりましたね、
1: どれみたいな、ちょっとさ、でもそのこの曲からもっと優しくからスタートして、その次にバスルームが流れるのが
0: デビュー曲っていうね、
1: ちょっと我々の世代には、結構ジンとくるってい
0: う
1: ものがあるっていう、なんですよね。
0: なんかね、我々の世代だとメーカーだとね、なんか新曲は一番最後に入れようよみたいな、そういう古い時代
1: もあるある
0: ありますね、今回アルバム、そういった部分では選曲も大変だったでしょ。
1: でも今回は 3人という私のなんか80年代早々期の、私がこう一番デビューしてからの、その時代の主にっていう、主だったというクローズアップしたので、意外にその菅さん、亀井さん、大沢良明、そしてまあ佐野くんがいたりとか、まあそこに詩ですごい銀色さんがいたりとか、竹花さんがいたりとか、なんかそういう感じで下田さんもいたりなんかしました。
0: そうですね。だからそこにね、今回の新曲がね、その若者たちの楽曲が入るとね、
1: そこにね、そうですね、だからすごいぐんと新鮮度がアップするっていう感じでしたね。
0: なんかこのそういった意味では45周年記念なんですが、そのやっぱり大体ベスト版っていうと普通は新曲入れないじゃないですか。で
1: も今回ね、ちゃんとね、難しいですもんね、
0: 新曲入れながら、
1: 今回やっと新曲が入れられて、なんかすごい嬉しいっていう、万々歳だから、なんかもっとベストアルバムで終わらせたくないっていう感じになっちゃってます ね、気分は。
0: 今回やっぱり僕がびっくりしたのはジャケットなんですよ。
1: はい、あ、なんかそうなんですよ。
0: おまんじゅうが表紙だったぞみたいなよく見ると
1: ね、
0: ね、実は
1: そうなんです。これは猫、
0: ね、
1: 渡辺達夫さんの、カメラマンの、もう達夫さんは80年、もう本当に初期の頃から、ずっと私もジャケット写真撮ってくれてまして、もらってて、もう、それでもちろん長いお付き合いで、そのまま、35周年の時 のアルバムのジャケットとかもそうだし、それで今回45周年でどうしようかねなんて話をしてた時に、なんとなく達夫さんがよくインスタでアップしてる写真がたくさん流れてきて、もうとっても素敵な写真あるので、しかも愛猫ちゃんたちたくさん写真撮ってて、それがまたいいんですよね、一枚一枚表情とか、まあ雰囲気とか、そこから少しちょっと選んで決めさせていただいて、今回はこのまん丸の、本当はね、
0: 本当に
1: 顔見るとあずきちゃんって言って、ここに顔の鼻の横にね、ほくろがあるの、ご存知ですか？可愛いんですよ、あずきちゃん、あずきちゃんのお尻のアップそうなの。それで、もう達夫さんに言ったら、もう大喜び、すごい喜んでくれて、残念ながらちょっと病気で、
0: そうですね、
1: 今回の 発売までにはなかなか、はい、間に合わなかったっていう感じだったんですけど も、
0: ね、このジャケットを上で喜んでくれてますよね。
1: もうその前にもうすごい電話でも話したし、ね、メールでも久美子ありがとうみたいなメールもらったりしてよかった、なんかこうつながったので、そこはずっと本当にたくさんいいジャケットの写真撮ってくれてた達夫さんと45周年で、達夫さんの写真はちょっともう撮れなかったけれど、はい、達夫さんのやっぱり作品がジャケットになったっていうのが、なんとも本当に
0: そうですね、
1: 素敵なことだなって思いました。
0: ぜひ皆さん本当になんかこうサブスクっていうんですが、やっぱりCD でね、それからこういうブックレット、やっぱりこういうホビー性も含めてお手に取ってね、
1: ブックレットもなかなか、
0: 素敵な写真がいっぱいです。
1: 素敵な写真を撮っていただいたので、はい、
0: それらも含めてやっぱり見ていただければ、それでは今週3曲目、
1: はい、3曲目はですね、はい、ちょっと亀井俊夫さんの、まあ、たくさん名曲はあるんですけれども、今回もうアルバム作ってて選曲してて、はい、そういえばって思い出したことの一つに、ラジカセとかあったよねとか、はいはい、そんななんか妙な思い出も、思い出話も出てくるような、はい、そんな感じだったんですけども、はい、オートリバースで恋してるっていうタイトルなんですが、オートリバースって知らないんですよ、もう今、ね、もうみんな、
0: ね、
1: はい、オートリバースって何ですかって聞かれちゃうっていうそれが面白かったんで、ぜひ、ちょっと かけてみたいと思います、はい、じゃあベストアルバム大事なものはなくならないから、オートリバースで恋してる。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからオートリバースで恋してる聞いていただきました。うん、いやいやい や, い や, い や, いやオートリバース、
1: 逆に
0: 知らないっていう、
1: そうそうそうそう、
0: もう本当に面白くてしょうがない。
1: どこで食べれんのみたいな、そんな感じになっちゃうんですよね。
0: オートリバースで恋してるってもすごいタイトルですよね。
1: 止まらないです、
0: 止まらないんだもん、大変な
1: エンドレスですよ、
0: 大変だっていう、
1: そうなんだよっていう若者たちに伝えるとでも嬉しいですよね。
0: そんな
1: 恋があるんだみたいな、そんな恋してみてえなって、ね、
0: してみたいです ね,
1: いいですよね。
0: 確かに今ならそう思える、
1: うん、そう、でもこれ

0: そのなんか企画もので何かあったんですか。
1: これありましたね、はい、赤いって言っちゃっていいのかな、うん、のそうやっぱそうデッキ、
0: はい、
1: であの CM で、はい、CM ソングで、はい、で作って、で CM で私も初登場みたいな感じで、
0: はい、あすごい、
1: はい、赤いっていう、
0: うん、であの今回なんですけども、
1: はい、
0: このアルバムやっぱりその昔はジャケ買いっていう言葉があったんで、
1: ジャケ買い
0: まさに今回このね、うん、
1: ジャケ買いして
0: もらいたい、
1: これは何みたいな感じで
0: 手に取
1: って
0: もら
1: って、ちょっと聞いてみようかなみたいな、
0: 紅白バンジョの白いやつだけだぞみたいな、
1: あずきちゃん、
0: 実はね、
1: あずきちゃんですからね、
0: そうそう、あずきちゃんなんでね、
1: そういったものも、あずきちゃんって言って余計なんかもう美味しいものにしか見えないんですけど
0: そうです
1: ねいやでも、ジャケ買いで本当に、あ、うん、外れたとか、まあ、たまにあったりするじゃないですか、
0: はい、
1: 今回ちょっと外れちゃったなとかね、うん、外れないですから、
0: ね、
1: ぜひ、
0: はい、ということでライブ情報なんですが、
1: はい、ライブ情報は、まあ、定例ライブずっとやってますけども、はい、汐留にありますブルームードというところで、はい、6月の6日に一番新しいところではやります、
0: はい、
1: これねちょっとねギターで今道智隆くん、はい、あのバービーボーイズの今道くんが、はい、今さがあの今回はギターを抱えてやってくるんで、うん、やってきてくれますので、はい、あのありがたいことにライブはソールドアウトで、
0: うん、そうなんだ、
1: はい、なんですけど配信もやってますので、ね、はい、ぜひ配信で楽しんでもらえたら嬉しいです。
0: うん、やっぱりね、久美さんはチケットがすぐ売れちゃうんでね、
1: やっとこの頃、
0: うん、いやいやとんでもないで、まあいい時代になりました、
1: はい、配信も見れる、うん、配信でね、ということで、
0: あの本当に北海道から本当沖縄まで方ね、
1: うん、
0: 来れない方ね、
1: そうなんですね、
0: 見ていただければね、
1: あの配信でも臨場感を伝えられるように、うん、あのカメラワークもめっちゃ頑張ってやってくれてますし、
0: そういった情報をですね、SNS いろいろやってらっしゃると思うんですが、主にどこ見たらよろしいでしょう。
1: あ、私のオフィシャル、はい、あのライブクラブとかもありますし、はい、久美子山下のオフィシャルで、うん、あのチェックしてくれたらば、はい、あの 見れます、はいはい、
0: ということで、もう検索はね山下久美子と、
1: はい、
0: 入力していただければ、まあ、いろんなとこいっぱい出てきますから ね
1: 違う人も出てきちゃうんですけどもね、同姓同名みたいな、
0: でもねトップはね、
1: うん、久美子山下とかの方がいいのかもしれない、
0: なるほど、英語、はい、英語とか
1: あのアルファベットとか、
0: あそうね、なるほど、まあ、いろんな意味で皆さんね、まあ、
1: いろいろ
0: 検索してみてください、
1: 皆さんの方がよく知ってると思うよ、
0: そうなんだよね
1: 私たちが言うより
0: いやでもね、冒頭に話があったようにこれからね山下久美子とアーチとはいろんなところに挑戦していきます。
1: あ
0: そうですから、そのあたりをね、ぜひあの注目していただければ、
1: だからそのためだけずっと元気でいなくちゃいけないから、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 体鍛えて、
0: う
1: ん、
0: そう
1: だから今、ね、いい感じに年を重ねていけたらいいと思いますけど、
0: ということであの体の鍛え方、水泳を、
1: ね、水泳はもうずっとやってますし、はい、運動も毎日なんかやってます、ダンベルとかもやってるし、
0: いいですねまあ、そんなあのSNS は出てきませんけれども、まあ今言ったあのねコメントでちょっと思い出しながら、見ていただければなと思います、はい、それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
1: あ、はい、あのこうやって45周年記念、あのベストアルバム大事なものはなくならない、
0: はい、
1: そこに新曲もっと優しくという、カンさんがと一緒にコラボした曲も入ってまして、
0: はい、
1: 素晴らしいアルバムをリリースされあのできましたので、はい、ぜひぜひあの聴いてください。まだまだあの素敵なライブもありますし、うん、聞いてほしいと思います。あのこれからの私のことを見ててくださいね
0: はい、
1: はい
0: 今回のアルバム大事なものはなくならない、
1: はい、
0: これベストアルバムなんでね、CD と DVD セットのアルバムになってます。
1: そうです、
0: はい、ですからライブいろいろ含めてね、
1: はい、
0: あの見て聞いて楽しめるアルバムになってますんで、
1: そうですね、はい、
0: あのまあ、いわゆる、まあ、本当山下久美子バイブルアルバムとでも言いましょうかねプラス新曲が入って
1: く
0: ると
1: 、はい、
0: この辺がね
1: この新曲、
0: ちょっと今までと違うぞと、
1: 違うぞと、
0: はい
1: はい、
0: ところになります、
1: はい、
0: ぜひお手に取ってお楽しみください。で今週、この曲を聴きながらお別れいたします。
1: はい、山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないから大沢義行と下田一郎さんの曲です。時代遅れの恋心。
0: 今週はゲストに山下久美子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは鈴木清美さんです。来週またお答えしましょう。お相手はカーブでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。清美さんによろしくお伝えください。
0: はい。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。6月4日はアース製薬が制定した虫ケア用品の日です。虫というね、語呂合わせにちなんで制定されました。先日私自宅で初めて見るほくろみたいな黒いちっちゃい虫が何匹か発生して、すっごい動きは鈍いんですけど、段ボールとか猫の餌の箱にくっついていて、潰しては出現してという、まあ、本当にキリがなかったので、それこそアース製薬のありとあらゆる虫に効くみたいなスプレーを買ったんです。試しにスプレーしたら次の日動かなくなった虫たちが落ちてて、もう効果ありました。本当に未だにあの虫が何だったのかわからないんですが、虫ケア用品使っていきたいなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源澄香です。この番組はライフセービングのお話と

0: している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ暑いです、非常に暑いです。私の名前にはですね、住処の処は夏ということで、一応暦の上では5月夏初夏だよねなんていうことをね、こうよく小さい時からこう言われて自分でも人に話してたんですけれども、その5月の夏のイメージが一気に来ましたね。ようやく地球が私に追いついてきたかなんていうネタにしてるんですが、それにしても本当熱中症のリスクが高まるほどの暑さです。皆さんしっかり対策をお願いいたします。水の事故もそうだけれども、熱中症も本当命のリスクがあるということを理解してですね、本当今電気代も高くなってる中なので、エアコンいつつけようかななんて思ってる方も、うちもそうなんですけど、ものすごい悩んでるんですけれども、ぜひ、快適な状態でいい状態を作れるように、勇気を出してエアコンのボタンポチッとみんなでいたしましょう。さて、今回もゲストの方とお電話つながっております。では、自己紹介お願いいたします。
1: はい、徳島の皆さんこんにちは。私は本州の真ん中あたり、群馬県というところの前橋市というところで、水辺安全の活動をしている、大手隆と申します。
0: はい、大手さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、群馬県といえば、
1: はい、
0: 海なし県ですよ。
1: そうなんですよ。よくご存知なんですね。
0: いや、だって群馬といえばでしょ。はい、群馬といえば海なし県か草津温泉か。
1: ありがとうございます。
0: じゃないですか。
1: 本当に。
0: はい。
1: いや、まさか徳島の方が群馬のことを知ってらっしゃるかと思いました。ちょっとびっくりしておりますが。はい、ありがとうございます。
0: そ
1: う
0: なん
1: です
0: よね。昨年行きました。
1: 本当ですか。ありがとうございます。
0: はい、プールの、はい、プールのイベントで、はい、お伺いしたんですけれども、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい。
0: で、その、
1: まあ本当に盆地、うん、
0: うん、うん、
1: はい。
0: 盆地暑いんだ今。
1: 今先ほどね、オープニングで宮本さんが言われてたような、
0: はい、うん、
1: もう本当にめっちゃ暑いです。今日は32度で。
0: う
1: わ、もう日向はうだるような暑さになっております。
0: いやーねえ、本当、命の危険を感じるような暑さですよね。
1: やっぱり体に慣れてないから余計ですよね。
0: うん、うん、
1: はい、
0: うん、まあ5月もようやく後半に入ったところというところなんですが、まあそれだけね、はい、暑くなってるということで、今年の夏も本当今から恐ろしいなっていうイメージするぐらいなんですが。
1: 本当ですね。
0: さあ、そんな、群馬県で大手さんが、こう立ち上げたと申し上げてよろしいんでしょうか。
1: ああ、はい。
0: はい、群馬水辺安全協会。はい。これはどういった活動される協会なんでしょうか。
1: ああ、そうですね。はい、うん、ありがとうございます。群馬水辺安全協会は、2024年1月1日、元日に立ち上げましてですね、
0: はい、
1: 私だけではなくて、まあ、仲間たちと立ち上げてですね、うんうん、この団体を立ち上げる前までは個人個人それぞれに活動していて、
0: はい、
1: 要は小学校にお邪魔をして、
0: はい、
1: 水泳の授業でこう着衣水泳とか、
0: うんうんうん、
1: そういったのをこう指導する、はい、ことをやっていたんですけども、
0: うんうん、
1: そろそろこう志を一緒にする人がたくさん増えてきたので、
0: はい、
1: じゃあ一つの団体を作って、
0: うんうんうん、
1: 一体的にこうお互いサポートしながらやっていこうっていうふうに、
0: うん、
1: 作ったのがこの水辺安全協会になります。
0: 何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: 今はですね、
0: うん、
1: メンバーの職業は大体消防士です。私も実は消防士でございまして、
0: そうですね、はい、
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: 消防の仕事をしながらライフワークでやってるんですけども、
0: うんうん、
1: そういったメンバーが主なんですけども、
0: はい、
1: その他に学校の先生、女性の先生もいらっしゃるし、
0: はい、
1: あとは、群馬大学の教授の先生もいらっしゃったりだとか、
0: うん、はいはい、
1: あとは東京海洋大学の先生、教授の先生もいらっしゃったりするので、
0: はい、
1: 総勢でまあ15人ぐらいでですね、今活動をしておりますね。
0: そうなんですね。もう

0: 聞くだけでそうそうたるメンバーだなというふうに思うんですけれども、
1: はい、
0: この群馬県でも、まあ、海がない分、こう、なんだろう、大きな川が多いかなっていうイメージをするんですが。
1: はい。そうですね。一番大きい川というと、関東平野をずっと流れていく、
0: はい、
1: 利根川という川があるんですけども、うんうん、
0: はい、
1: 多分、水量の一番多い、日本一多い川っていうんですかね。はい、
0: うんうん、
1: その、川が真ん中を流れているので、
0: はい、
1: まあ本当に、それに付随した支流なんかもたくさんあるので、
0: うん、
1: 川がたくさんある。
0: うん、
1: 県という感じですかね。その他、はい、海にやっぱり遊び、やっぱ恋しくなりますよね。それなので、すぐ隣の、新潟県にお邪魔したり、
0: はい、
1: 茨城県の方にお邪魔したり、また神奈川の方にお邪魔したりなんていうんで、
0: はい、
1: 水辺の環境はあんまり、はい、川が中心ですけど、はい、海にやっぱり恋しくなるので、行ったりしますね。
0: こう、海への憧れっていうんでしょうかね。
1: ああ、ありますね。もう海が見えた瞬間も、大興奮で、飛び上がるのを覚えてますけど。
0: あれですね、こう、私なんかが富士山が見えると興奮するとか、そんな感じですかね。
1: そうですよね。そうですよね。
0: う
1: ん、思わずこう窓際に寄っていってしまうみたいな感じありますよね。
0: まあ、そんな中で、まあ、そうやって、まあ、うん、海に限らず水の事故っていうのは、うん、それこそ一番身近なところで言えばお風呂もそうなんですが、
1: はい、
0: プールだったり川だったり、はい、いろんなところでね、うん、発生をしてしまう、この群馬県内、群馬でも、こう、水の事故っていうのは、はい、多いというか、やはり目にするものなんでしょうか。
1: そうですね。やはり、ため池があったりだとか。
0: はい。
1: はい。あと川があったり。
0: うん、
1: ね、あと湖なんかもあったりするので。
0: はい。
1: はい。事故は例外なんかあるんですけども、やはり、私たち消防士として仕事してる中で、
0: はい。
1: 一番多い水難事故は、
0: うん、
1: やっぱりお風呂にはなりますね。
0: ああ。
1: はい。やはり、お風呂で、こう、
0: はい、
1: 溺れてしまうというようなことの事故の方もかなり、出動するケースがあったりしますね。
0: なるほどね。もうこれはもう世界的に見て日本の水難事故が多いっていうのは、まあ、その文化的背景も、相まってっていうところでもあるのはあるんだけれども、でもこう、なんだろう、水に対する理解っていうのをもっと深めなきゃいけないのかなとも思いますよね。
1: そう、本当にそれはすごく思いますね。
0: うん、
1: 私たちの活動で、やはり、はい、きっかけっていうのがやっぱりあって、
0: うん、
1: 少なからず私と同じ職業の人たちは多分こういう悲しい思いというのをしていると思うんですけど、
0: はい
1: はい、私は2010年ですね、2010年に、その頃はまだまだ、レスキューの隊員で、バリバリに、こう、なんていうんですか、
0: はい、
1: 人目がちょっとすくぞって、もうやる気もです、はい、心も体も充実していて、いろいろと訓練なんかもこなしてたんですけども、災害活動もこなしてた中で、
0: はい、
1: 実は夏休み前の、なんていうんですかね、放課後っていうんですか、
0: はい、
1: に、お子さんが、やはり川に近づいてですね、
0: うん、
1: はい。それで流されてしまうという事故に、救助出動しまして。
0: はい。
1: はい。そこで、非常にこう、悔しい思いをしたというのが、活動のきっかけになりますね。
0: なるほど。
1: はい。
0: やはりこう、消防の皆さんは事故が起きた後に、こう、通報が来て、こう、リアクションとしてこう、助けに行く。
1: はい、
0: まあ、もとも、そういうものなんだけれども、我々ライフセービング的に言うと、やっぱりこう、
1: はい、
0: 事故っていうのは未然防止が大事だよねっていうのを私たちはこのライフセービング活動の中で知るので、
1: はい。
0: はい
1: はい、
0: 本当に、水の事故って防ごうと思ったら防げますもんね。
1: 本当におっしゃる通りですね。
0: うん、
1: 私たちは本業としてやはり火災を予防するだとか、はい、火災を消すとかっていうことがありますけど、うんうんうん、やはりその中でやっぱり火災予防の方にかなり力を入れてやってるんですけども、
0: はい、
1: これやはりなかなかこう啓発っていうのは、
0: はい、
1: やっぱり生活の中に埋もれてしまっていて、うん、なかなか広がらないんですけども、
0: はい、
1: こう常にこうやっぱり言い続けなきゃいけないっていうところがありますよね、
0: はい。
1: だからそれと同じで、
0: うん、
1: やはり水難事故、この水で

0: 近づくための意識っていうのも、
1: はい、
0: 先ほど井上さん言われたように、
1: うん、
0: やはり根底からこう変えられるような、
1: はい、
0: また選択肢を持ってこういった安全措置を、うん、講じて水辺に近づくっていうような選択肢をこうどんどんどんどん広く教えていっていったり、はい、こう広く広報していったりする必要があるなっていうふうにちょっと思いますよね、
1: うんうん、これだけ水が豊かな国でいるのに、うん、やっぱりまだまだのところありますもんね、うん、
0: いや本当にそれは思いますね、
1: はい、
0: これは水辺で遊ばなくなってしまったのか水辺に近づいてはいけないという、うんうん、教育的なことだったりまたは、はい、保護者の方々のこう意識だとかっていうのもあったり、うんはいするのかな子供たちが水辺に近づかなくなったことで危険に気づける力がもしかしたら弱くなってるのかな、はい、っていうようなことを考えながらいろいろ研究しているところです、
1: はいうんはい、じゃあまた後半ではね実際の活動なんかもお伺いしていきたいなと思います。
0: はい、
1: それではここで今日の一曲参りましょう。バックナンバーで水平線。

0: 一曲お聴きいただきました。本日は群馬水辺安全協会大手隆さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、この群馬水辺安全協会の皆さんで、まあ、やっぱり一番盛んにやっていることって、うん、こう、学校に、訪問して、こう、子供たちにライフジャケットの着用の仕方、正しい着用、水辺の中の過ごし方をお伝えしているのがメインの活動になりますかね。
1: う
0: ん、

0: そうですね。ありがとうございます。私たちの、はい、お邪魔するときっていうのは、大体こう、着衣水泳の授業の時間帯にお邪魔してるんですよね。
1: はい。
0: で、当然、ライフジャケットも、用意をして、はい、今、どんどん使う、ライフジャケットの良さをこう、アピールするっていうこともやりながら、
1: はい、
0: またライフジャケットを準備できない私たち、消防士なので、こう、防災に対する意識も植え付けていくっていうことも考えて、はい、ライフジャケットをつけて、安全装置を、安全なね、対策をして、水辺に近づく、そして楽しく遊ぶっていうことと合わせて、ライフジャケットがなかった時に、
1: はい、
0: 例えば、水に不意に転落してしまった時にどうしたらいいかっていうところで、うん、着衣泳の方もですね、
1: はい、
0: 合わせてこうセットでこう指導したりさせてもらってますね。
1: いや本当に大切なことなんですが、まあ本じゃあ大切なんだったら本来は学校の先生がちゃんとそれ教えられるようになりましょうねっていうのもちょっと言いたい気分。
0: うん、
1: うん
0: うんそうですよね、うんうん、その辺はね、はい、なかなか課題が、
1: うん、
0: いろんな課題があると思うんですけども、
1: はい、
0: はい、でも私たちも決して何て言うんですかね、はい、授業の、ね、先生方 の, その子どもたちを育てるというカリキュラムの、
1: はい、
0: なんて言うんですかね、障害にならないように、
1: はい、
0: そして私たちが考えてることもこうお伝えできるようにということで、はい、そうですね、先生方にやってよっていうふうに思ってた時期もあるんですよやっぱり、
1: はい、
0: ですけどやはり共にこう子どもたちを育てるっていう仲間っていう意識で先生たちとこうディスカッションしながら、
1: はい、
0: 今とてもこうなんていうんですか、協力体制を作りながらっていうところで、
1: はい、
0: 教育委員会の先生方、はい、指導主事の先生方とも、はい、こうタイアップしながらやってる感じですね。
1: 素敵だと思います、うん、やっぱり学校の授業の中にこう外の人間が入ってくるっていうのは、うん、なかなか学校としても難しいっていうのは私も聞いたことがあるんですけれども、
0: はいはい、
1: でも、
0: はい、
1: その難しいことを子どもたちにとって必要だよねっていうのを双方がちゃんと認識をして、こう子どもたちにいい時間を与えることができるっていう協力体制があるっていうのは本当に素晴らしいことですよね。
0: ああそうですね、そう言っていただけるとありがたいですけども、
1: うん、
0: まあ、やっぱり活動を始めて15年目を迎えますけども、
1: そんな長いんですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、協会として立ち上げたのは2024年なんですけども、
1: はい、
0: 実際活動が始まったのは2011年に始めているので、
1: はい
0: はい、もうそのぐらい経ってるんですけど、やはりその間にいろんなことがあったんですけど、
1: はい、
0: やはり先生方もだんだんとこう不安が増してるというのを感じるんですよね。水泳の授業で例えば水俣さんのようにこう水の泳ぎ方、水辺の過ごし方のこう、はい、いろんなノウハウを持ってる先生がいらっしゃれば、多分子どもたちも安心していろんなことの挑戦ができると思うんですけど、泳いだことのない先生もいる、また泳ぎが苦手な先生もいらっしゃると、やっぱりその苦手さ加減がこう子どもたちに伝わってしまうっていうのもやっぱりあると思うんで、その時に私たちのような人材といいますか、私たちは非番で要は仕事を朝までやってそれからお伺いしてるんですけど、でも先生方の、ね、役に立って子どもたちの命が防げればっていうところで、
1: はい、
0: 少しずつそういった手助けをさせてもらってるところですかね。
1: で、このもちろんその大手さんもこうご自身の経験もありで今の活動につながってると思うんですけれども、
0: は
1: い、やっぱりこのなんだろう、こうやって全国広めてそのいろんなところで起こっていることがこうつながっていくっていうのを中心にしてくれているのが、子どもたちにライジャケをライジャケサンタの森重さんだと思うんですけれども、
0: ああそうですね、もう私たちのリーダーが、うん、もうそこはぐいぐいとですねもう引っ張っていってくれていますので、はい、
1: 大手さんと森重さんとの出会いっていうのは何かタイミングあったんですか？
0: はい、そうですよね、これが私も実は最初は活動の初期はやはり着衣水泳の方をですね、はい、中心に教えていたんですけども、
1: はい、
0: コロナ禍で授業ができなくなった時に、
1: はい
0: はい、何かもう、うん、こうもう一度私たちの活動を振り返ってみて、はい、見たんですけど、
1: うん、
0: そうするとやはりいろいろな統計を見ても、うん、死者の方とかそういう遭難者

0: 方が減らない、はい、減っていないなって現状を突きつけられまして、
1: うんうん、
0: そしてその中にはライフジャケットをつけてたらそんな事故は防げるんだよみたいなコメントがある、うん、あるわけで説教しましょうというようなことを書いてあった、
1: うんうん、はい、
0: だからライフジャケットを皆さんに知ってもらえばいいんじゃないかっていうところから、
1: うんうん、
0: 私たちも導入し始めた時に、
1: はい、
0: たまたま紹介していただいたのが東京海洋大学の田村准教授という、うん、先生がいらっしゃって、
1: はい、
0: その先生からいやライフジャケットだったらすごい人がいるんだよっていう話になりまして、
1: はい、
0: それで紹介していただいたのが、うん、香川県のね、はい、ライジャケットサンタ森重、日本のライジャケットサンタですね、森重裕二さんですね、
1: はい、なるほど、そういうわけだったんですね、
0: はい、もうそれから、はい、昨年実は香川の方にもお邪魔しまして、
1: はいはい、
0: はい、直接お会いして、
1: はい、
0: はい、もうそれからですね肩組んで歩くって言いますか私が一方的にラブコールを送ってる感じですが
1: いやでもこうやってコミュニティが広がっていくって、うん、もちろんその活動が命のため、はい、子供のためなんだけれども、うんうん、やっぱりその、うん、個人の活動としてこうご自身が充実するきっかけの一つでもありますよね。
0: ああそうですね、
1: うん、
0: 何でしょうね、仕事も当然おろそかにできない仕事なので、
1: はい、
0: そこもしっかりこう、うん、やっぱりこのライフワークでやっているこれが充実してきてるからこそこう仕事もしっかりやろうっていうふうにこう思えるっていうか、
1: うんうん、
0: はい、両立させるようにですね、
1: うん、
0: 何とか、やってる感じで、ですね今、
1: うん、いやでもそうやってこうなんだろう、好きでやってることというか、なんというか、こう自分が楽しいと思ってやりがいを持ってやってることと仕事といろんなことがリンクして、うん、多分充実されてるんだろうななんていうふうにすごく羨ましいなって思います。
0: ありがとうございます、
1: うん、こういうね方々が増えてくるなと、はい、いいなと思いますし、ライフセーバーにもたくさん消防士とか、はい、いるので、やっぱりそうした、
0: そうですよね、
1: うん、つながりを持って、うん、こう自分がやっていきたいなということと仕事をねリンクされている方っていうのはたくさんいると思うので、これがどんどん学校の先生とか教育関係に広がっていくと、はい、また子どもたちにとってもいい状況になるんでしょうね。
0: ああそうですね、うん、ですから私たちも変な垣根は作らずにですね、
1: うんうんうん、
0: 自分たちがやってるんだからみたいなことを思わずに、いろんな人とこうつながりたくて、
1: はい、
0: どんどんいろんなところに出ていって、
1: うんうん、
0: ライフセービング協会の方だとか、はい、あとか、ね、他の団体の方々、また日赤の方だとか、
1: うんうん、
0: そういった方々とつながりながらですね、
1: はい、
0: 私たちの活動もこんなことやってますよってことをちょっとお知らせしたりだとかしてですね、興味を持ってもらうようにいろいろしてますね、
1: はい、うん、はい、ぜひね興味がある方は群馬水辺安全協会でね検索をしてみてください。
0: はい、
1: はい、で今年もやっぱりこの暑い時期にどうしても水の事故は多くなるという傾向があります、うん、はい、大手さんからですね水の事故防止のアドバイスメッセージいただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。そうですね、水の事故を防ぐためにはやはりしっかりとした準備ですね、うん、それは知識もそうですけども、
1: うん、
0: あとは水に近づくためのそのツールですとか、
1: はい、
0: 自分自身がやっぱり怖いと思った時に何か準備ができるものですね、
1: うん、
0: いろんな選択肢を持てるようにですね、うんうん、しておいていただくといいなと思います。例えば浮き輪であったりだとかっていうのもあると思いますけども、はい、遊びによってはシュノーケリングのように水に潜ったりすることもあると思うので、うん、ぜひその中の一つにライフジャケットを身につけるってことを入れておいていただけるといいなというふうに思います。
1: はい、よく言われるんですけど、私もですねライフジャケットを必要に応じて必要なものを使ってるんですよ。
0: うん。うん、
1: 泳げるから必要じゃないっていうものじゃない。うん、そう、はい。泳げるのにつけます。
0: はい。
1: はい。なぜか。
0: すごい。
1: はい、うん。浮くってとても大切なことだから。
0: うん。
1: それを自分の力使わずに浮けるっていうのはやっぱり楽しいことだし、身を守ることだし、必要なことっていうね。
0: はい。
1: はい。とってもこれ大切なんですよ。
0: ああ、やっぱりそうなんですね。泳げる方もそういうふうに言っていただけるというところで。
1: はい、よく、はい、どうぞ。
0: 私たちも、その子供たちを指導している中で、はい、やっぱり、浮くのが苦手な

0: なんかやっぱり呼吸をしっかり確保 できなくなってしまうんだと思うんですよね、はい、浮くのが苦手な子は多分呼吸を止めてしまったりだとか、
1: はい、
0: あと体にうんと力が入ってしまって、
1: うんうん、
0: やはりそこの時に呼吸が十分に浅い呼吸になってしまったり、
1: はい、
0: 普段通りの呼吸になっていないことによって、うん、やはり自分自身の身の危険を感じてしまったりする部分があると思うので、はい、ライフジャケット着てることでその呼吸がしっかりと確保できるかなと思いますよ ね、
1: はいねうん、今の呼吸でちょっとワンポイントですお伝えさせていただきますね。
0: よ
1: くこ
0: う
1: 水泳を学んでる時にもよくあるんですけれども、うん、普通に生活してる時って息を吸って吐いてって意識します？
0: しないですよね。
1: しないですよね。それを水の中の活動では自分で息を吸って自分で息を止めて自分で息を吐くっていう意識をしなければいけない。
0: はい。
1: そう。だから、こう、心肺機能にいいとも言われるし、だから、その、意識しなきゃいけないから、考えなきゃいけないから、やっぱちょっとしんどくなるっていうのもあるから、
0: うん、
1: そう、
0: うん、
1: それが苦しいっていう言葉になるんですね。
0: うん、
1: はい。なので、水の中では、こう、呼吸を意識するんだよっていうことを、こう、理解するっていうのがとても大切かなと思うので、はい。ぜひちょっと、何かで取り入れていただければなと思います。
0: ありがとうございます。ちょっとなかなか言葉にして体現するのは難しかったので、はいはい、今お話聞いて、うんうん、ぜひ子どもたちにアドバイスするときに。
1: よかったです。
0: 使わせてもらいたいと思います。はい、
1: ぜひ私いろんなところに行くのが好きなので、また群馬にもお邪魔したいと思いますので。
0: いやぜひぜひ、はい、そしたら私たちの協会のメンバーで、うん、ぜひ迎え撃ちますので
1: その際はぜひよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、本日のゲスト群馬水辺安全協会大手隆さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 市のなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします、はい、ということで本日が5月の30日でございます、はい、よろしくお願いします。
2: メールいただいてるのでご紹介します。
1: はい、
2: ラジオネーム金太さん。
1: はい、金太さん、
2: 小樽の方ですね。
1: 水
2: 口さん、木戸口さん、はじめまして、
1: はい、
2: 先々週から番組を聞き始めましたが、塾の

0: 話には爆笑しましたね。実家からの仕送りが大量で冷蔵庫を買い替えしなきゃいけないと言ってましたが、これは早急に買った方がいいです、うん、ただ芸人さんの給料の問題があると思うので、新品じゃなくて中古を検討してみるっていうのもいいと思いますよ。ほう。あと自分の平日の朝のルーティンですが、4時半に起床して顔と歯を磨いてから車に乗ってエンジンをかけてからスマホの音楽を流して家を出発して、うん、音楽を聴きながら加熱式タバコを吸うのが朝のルーティンです。
1: ほう。
0: 細かい、だいぶ、
1: はい。
0: 基本朝型人間なので休日でも6時とかに起床しますよ。私のルーティンはこんな感じでした。今回どんなトークになるか楽しみにしてますとのことです。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これちょっと、うん、この番組の性質上、
0: うん、
1: 2週間に1回収録してるんで、
0: うん、
1: 多分このメールをいただいたのが1ヶ月前の多分放送の時だと思うんだよね。
0: そうだね。うん、
1: これちょっとね、このラグが発生してしまうんで、うん、メールをその場で送ったら、ね、1ヶ月後に読まれると思ってください、皆さん。僕は何の話かあんま思い出せませんでした、1ヶ月前。
0: めっちゃ笑ってる、お前。どうした？
1: ちょっと1ヶ月、ちょ、思い出せ、ちょ、そんななんかさ、
0: いやいや、
1: そのさ、もう、うん、もうメールはさ、さっき聞いた時に送ったからさ、その回を。
0: まあね、うん、
1: 鮮明にその、書いてくれてるけど、うん、やっぱ1ヶ月前だから。
0: そうなので、これ、まあ、システムとして、
1: うん、
0: その、まず、放送聞いてくれて、多分、その場で聞いた瞬間に送ってくれてると思うんです
1: よ。はいはいはい、
0: 瞬間というか、直後にね。
1: うん、
0: それが、一回 FM イルカの方に送られて、
1: うん、
0: FM イルカの方から僕らのマネージャーに送られて、うん、マネージャーから僕らに来るっていう。
1: 海外から輸出したみたいな、ルートを辿ってるんです、これ。
0: うん、その本当にアマゾンで海外のやつ頼んだ時ぐらい遅いんですよ、来んのが。
1: うん、ちょっとね、だから梱包とかもボロボロになって届いてたりみたいな。
0: 忘れた頃にっていうやつがあるんでね。
1: はいはい、はい、
0: 冷蔵庫買ったみたいな話もね、
1: の話をしたのが1ヶ月。これ、このラグはすいません、申し訳ないです、うん、ありがとうございます。
0: 読ませていただくんで。
1: はい、もちろん、
0: はい、
1: どしどし送ってくださいね。
0: 朝のルーティンね。
1: はいはいはい。
0: まあでも確かに細かいとか言ってるけど、こんぐらい細かいのも割と決まってるよな、思い返したら。多分、まあ、4時半ってのは早いけど、
1: 確かに
0: 朝起きて何するかね。まあ、
1: うん、
0: ご飯食べるわ。朝食べない人とかいるけど、めっちゃ食べるんだよな、朝。
1: 朝さ、うん、俺はもう全く一食も食べないんだけど、朝は、
0: うん、
1: 何を食べるわけ。
0: でも朝が一番食べるわ。もうお米、山盛りのお米と、
1: うん、
0: なんだろう、味噌汁作っといて、味噌汁とか、簡単なやつだけどね。その卵かけご飯とかカレーとかだけど、レトルトの、うん、そのフライパンは基本そんな使わないけど、
1: まあ朝はな、
0: 米はもうもりもり食べてるね。
1: いや、どんぐらい、1合ぐらいいく？
0: 1合ってどんぐらいだっけ。
1: 1合だから、あの炊飯するときにカップあるじゃん、
0: うん、
1: あれ1合、
0: あ、でもね、
1: もりもりが1合、
0: だから1合の半分ちょいぐらいかな。その
1: わかるわ。でも
0: 1回4分割にするから、米炊けたとき2合炊いて、
1: うん、
0: その十字に切って、
1: はいはいはい、
0: これ結構なんか美味しくなるみたいな、あの一人暮らし始めた時に知ったのよ。この炊けた状態からまず十字に切って、こう裏返して、
1: ああその混ぜるってことね。
0: そうそうそう、
1: 米を、はいはいはい。
0: で大体その4つに分けてるから、まあ、大体こんぐらいがこの茶碗一杯分だろうって、その4回食べたいっていうか。
1: なるほどね、
0: うん、
1: 2合炊いて大体1食で自分が食べたいお茶碗の量のご飯をそのストックしたんだ。
0: まあでもお茶碗はそうなるけど、
1: うん、
0: カレーの時とかやっぱ多めに盛っちゃうっていうのがある。
1: なるほどな。
0: うん、
1: カレーはもうレトルト。
0: レトルトだね、やっぱ。作るとかは朝から、だからフライパンとかいけるやつマジで勇気やばいよ。
1: 俺なんかその、うん、朝食べるの結構ブーム的に来るというか、
0: うん、
1: この月は朝飯食ってたなとか、
0: この
1: 飯はこの月は食べてないとかあって、でも食べるとしたら、まあ大体パン焼いて、
0: うん、
1: でパンもなんかチーズ、は、え、何？ピザトーストみたいなの食べて、
0: はいはいはい、
1: で、目玉焼き焼いて、ウインナー焼いて、サラダ食って、で、コーヒーみたいな。
0: はいはいはい、はい。
1: でも基本、もういわゆる朝ごはんは食べるね。だからまあ、
0: 確かにパンね。
1: 2ヶ月に1回ぐらいある朝飯ブーム、俺の。
0: いやでもね、うん、そのパンもわかるんだけど、
1: うん、
0: やっぱなんかお米の方が。
1: いや、わかるよ。
0: で、なんか、うん、小6か小5の時に、
1: うん、
0: ディベート対決で、朝ごはん派か、パン派かっていう対決に出たのよ、出場して。
1: ディベート対決、あ、ディベートの授業があったんだよな、
0: そうそうそう、
1: 国語かなんかで。
0: で、やっぱその時にご飯派でやって、
1: うん、
0: ご飯のメリットとかめっちゃ調べて、
1: うん、
0: その時の記憶でやっぱご飯がいいと思っちゃってるから。

0: 腹持ちがいいとかあったもん。
1: そうで、あの一個クリティカル決めたの今でもやっぱ覚えてるけど、うん、そのディベートの内容、うん、そのなんかパン派のメリットで、うん、パンを食べると運動能力に、うん、こうなんつうのいい影響があるので、うん、その一日をよく過ごすことができますみたいなメリットを提示してきたのに対して、うん、いやでもご飯っていうのはその頭をねこうよく回るような作用がありますみたいな調べてたから、うんうん、でもそしたらなんか向こうがでも体育の授業とかパンはすごいあのパン食べると動けるから有利になりますよみたいなことに言ってきたのに対して、うん、でもその1週間の授業って勉強の方が多いですよねって言って、うん、あの勝ったのよ。
0: でそのパン派ってのが俺ね。
1: あそうだっけ、
0: うん、パン派ってのが俺
1: その成功体験、うん、あの時に初めて人を論破するっていう脳汁が出て、うん
0: 気持ちよさ。あれ、それ
1: が当たっちゃった。ビリビリしちゃったから、頭の中が。
0: その、まず、うん、ご飯派対パン派って、うん、これ絶対熱量がある方に行った方がいいのに、班、うん、に分けられて、お前らご飯派ね、お前らパン派ねって決められてて、これまずちょっと不利だったのと、
1: いや、でも、どうなんだろう、
0: ね。あとなんかその、パン派内で、うん、あの、内部構造みたいなのが起こっちゃって、
1: あるよね。
0: そう、それで俺あの、担任の先生にブチ切れられて、もうなんかほぼ、半分やる気なくしながら戦ってた、あの時。
1: で、これ、本当、うん、あの、使えるかわかんないけど、うん、そっからディベートの授業全体、なんか班でやって、うん、その強かったやつ、
0: うん、
1: あの、男女それぞれ4人ずつぐらい選抜されて、うんうん、で、男女に分けて、そのクラス代表みたいな感じでディベート対決しましょうっていうのがあって、
0: あった。
1: それのテーマ。
0: 決勝戦みたいな。
1: そうそうそう。うん、のテーマが、うん、あの、男がいいか女がいいかっていう。
0: なんだよ、それ。
1: そう、どっちが、うん、あの、優れているかっていう。
0: お前さ、それ、うん、今だったらもう完全にダメだね。
1: そう、これあの、でも、100年前の話なんで。
0: すいません。
1: これすいません。
0: 100年前なんで。
1: 僕らが小学校の時の話なんで、そう昭和平、まあ、明治、ギリ明治とか。
0: ぐらいの100年前の話なんで。
1: あの、その時はね。
0: これは、はいはいはい、そうそうそう。時代ってね、変わっていきますから。そうそうそう。何のフォローしてんの、これ。
1: すごかったよ、だから。
0: すごかったな、確かに。うん、
1: あの、うん、ディベート。
0: 何や、もっといいテーマあるんだと。うん。もう、申し訳ないけど。
1: うん、まあね、でもパン派に振り分けられて、そっから勝つっていう喜びもあるじゃん、その不利な方から。
0: まあね、俺でも絶対ご飯食べたいもん、朝。そのパンは俺、その朝飯めっちゃ食うとお腹壊しちゃうから、パンにしてるだけで、うん、本当は朝から米ドカドカ食いたい。
1: なるほどね。
0: ま
1: あね、でも、モーニングパンとかをさちゃんと具材乗っけて家で食べるとコーヒーと一緒に飲むとこう、うん、モーニング感が出て、
0: わかる。
1: それは好きだったりすんのよ。
0: で俺そのピザトーストって言ったけど、うん、納豆トーストとかの日もあるし、ホットサンドにする時とかもあるから、
1: うん、なるほど
0: ね、このレパートリーはやっぱあるけど、こうパンってやっぱ1枚が安いから、
1: うん、
0: この1枚をさ、うんね、どんだけ安く済ますかってやってるのにさ、
1: うん、
0: 結局なんかピザトーストとかで玉ねぎ、ピーマン、ベーコン、チーズとかいろいろ乗っけちゃって、俺1枚の値段が上がるのなんかすごい嫌なのよ。パスタとかも。
1: そのさ、金持ちなのにケチなんだね、
0: う
1: ん、
0: 金持ちってケチなんだよ。
1: そう、行き切ったらケチじゃなくなるってこと。
0: そう、多分どっかを越したら、うん、ケチじゃなくなるのかな、これって。
1: でも、リアルな金持ちはケチなんだ、みんな
0: 多分俺なんかね、そういうの許せないの。俺なんかパスタとかもなんかやっぱ安く済ませたいから、ウニとか入ってるパスタ見るとうわー、ちょっと自分には食べらんないなと思っちゃうね、やっぱね。うん、
1: でそのお店とかでってこと。
0: そう。
1: いや、よくないな。まあまあ、いや、それ家では作らんけどね。
0: なんかやっぱそう、
1: ね、家店では考えなくない、別に原価がどうとかさ。
0: いや、結構やっぱ考えちゃうね、なんか。じゃあその海鮮の食べようみたいな。
1: なるほど、
0: ね、ウニ入ってるんだとしたらみたいな思っちゃうね。うん、
1: そんな感じだったっけ、なんか
0: ね、
1: 人生つまんない方向に行ってない、どんどん。
0: 確かになんか
1: 知識つけること
0: によってお金だけ増えてくやつら無心で働いてお金だけ増えてってるけどみたいな、うん、
1: でも朝最近もう本当あれだわ、モーニングとかでも行ってるわ、友達と。
0: もうあ、喫茶店の
1: 喫茶とかカフェとか調べて。
0: めっちゃいいじゃん。
1: 9時とかにもう入ってる、お店に休みの日に、
0: うんうん、
1: だから早め8時半とかに集まって、
0: うん、
1: もうやっぱその活動のやっぱ脳汁の出方も半端じゃないわ、
0: うん、それをしてるっていうことに対して、ね、
1: うん、まあ、晴れてるし、
0: 分かるわ、
1: この朝に活動してる。
0: それが終わった後まだ何でもできるしね、
1: うん、
0: だ俺今日その仕事でさ、
1: うん、
0: 5時半起きだったの、
1: うん、
0: 7時に中野に行かないといけなくて、
1: うん、
0: で5時半に起きたんだけど、
1: うん、
0: 昨日の夜、うん、もうバイト

0: しかなくて、うん、9時半とか寝たのよ、
1: はいはいはい、
0: で9時半に寝て5時半ぐらいに起きたんだけど、うん、めっちゃ気持ちよくて、
1: ちょっと待って、なんかさ、うん、そのちょっと最近話してることがさ、
0: いやだから その共感をちょっとしたかった
1: なんかさ、うん、あれだよね、水口ってさ一個体験してなんかね、普通の人の感覚ってさ、
0: うん、
1: あの、今まで否定してきたものを体験したっていいと思った時って、うん、いや、ちょっと最近までさ、それやるまでは良さ分かんなかったんだけどさ、やってみたらまあまあ、ちょっと分かるわって言うじゃん、うん、最初って、うん。そのグラデーションで、
0: あ、その、
1: このいいわって
0: 感じで言ってくってね、
1: うん。一撃でなんか前からやってましたみたいなスタンスというのもさ、
0: いやいやいやいや、もう本当にいいな、あれは。
1: なんか音楽とかもさ、うん、なんかちょっと音楽の話とかして、いや、それ知らねえわ、とか言って、なんかけなして、うん、それ聞いた後、前から聞いてたみたいな声で聞いてるよ。そのさ、
0: え、それダメなの？
1: 恥ずかしさってないの？
0: なんかさ、それ全然ないよ。
1: で、大まかだけどさ、うん、めっちゃ繊細な部分とかあるじゃん。どんな人間マジで。
0: いや、だからあれなんじゃない？その、ちょっとこれ思ってたけどってやるのが下手なんじゃない？俺は。その、いや、ごめんけど、その、それを やるのが下手なんじゃない？結構そのさ、0、100じゃん、俺って。どっちかじゃん、もう。
1: そうかな。
0: だもう多分、行き切っちゃったんじゃない？それは。わかんないけど。
1: 最近、いや、9時半寝てんだよね、とかこういう話したらさ、うん、ジジじゃん。早っとか言ってさ、
0: うん、
1: 言ってた
0: の。ジジイだと思ってたよ。9時半に寝て、5時に起きてるやつ。
1: うん、
0: だ実際それを今日やったら。
1: 怪しいなと思ったんだよな。その朝、9時にモーニングしてるわとかも、今までの対立構造を作る水口的に、うん、いや、早いなとか突っ込まれるかなと思ったら、わ、うん、かるわとか言い出したから、うん、あれ？
0: いや、ま、9時はね。9時はその、7時にモーニング行ってたら早いよって言ってたけど。じゃ、9時のモーニング
1: でもさ、
0: 俺も起きてるから。
1: でも最近さ、その8時に起きて、でも活動は、11時ぐらいからするみたいな話。
0: あ、まあでもそうだよ、俺は。基本ね。でも、8時に起きてる。
1: 9時に集まってる。もう始めてんだよ、モーニングを。
0: いそれは知らないだと思う。8時に、だって、9時に集まってんだったら俺でも行けるもん、それ。8時に起きてんだから。行こうと思えば、ね。
1: さ、行けるけど、その日頃やってるかどうかとかで決めない？その、
0: いいえ。
1: スタンスの取り方。
0: いや、もう行けるかどうか、別に。9時か、あ、いいねっていう感じだから、別に。うわ、いいねって。
1: あ、なるほど。
0: うん。今やらないよ、やらないけど、いいね、あ、いけるわ、それ俺も。
1: なんかさ、やっぱさ、人と話してる感じしないんだよね。
0: うん、どういうこと？
1: なんか、うん、あの、人間と話してる、その、日によって言ってることが違いすぎて、日によってスタンスが違いすぎて、うん、その時に、
0: いや、だからいいじゃん。このラジオにその生態系を記録していけばいいじゃん。
1: びっくりした、なんか。
0: いや、だから思ったのよ、それを今日たまたまね。
1: いいラーメン屋みたい。温度で味変える。
0: あ、全部にこだわってるな、温度に。いや、で
1: も、いや、まあ、いいんだけど、ね。
0: 今日それをやって、
1: あ、なるほど
0: ね、いいなと思った。
1: 早くない？いや、今まで、いや、そうそう、いや、俺も実はさ、っていう入り出し
0: じゃ、だからその、今12時、夜の12時に寝て、うん、だいたいいつも7時半とか8時に起きるのよ。寝たって、その睡眠をした時と、9時、夜の9時半に寝て、朝の5時半に起きた時のなんか睡眠の質がなんか違ったの、今日。
1: いや、わかるよ。
0: それを言おうと思っただけだから、今日は。なんだか、気分の悪い。
1: もっとなんかさ、うん、今まではみたいな感じで入んない？
0: だそれが下手なんじゃない？
1: 前からみたいな顔してたその、
0: いやいやいやいや
1: い
0: や、違うって。たまたまね、それは。
1: なるほどね。
0: たまたまたまたまだから、そこはね。もういいわ、なんか。あと、冷蔵庫買いました。
1: はい。
0: そうそう。
1: はい、メールもありがとうございます。
0: ありがとうございます。すいません、なんかこんな話になっちゃって。でも、あの、
1: なんでこっちが悪いみたいな。
0: すいません、なんかこんな、こんなやつの話になっちゃって。またね、メールお待ちしますんで、はい、今日この後ぜひ送ってください。ということで、ここで一曲お送りします。フルーツジッパーで、好き、お願い。

0: ブルグッチの生ラドン総会。
1: ダブルグッチの
2: 生ラドン総会。
3: フルーツジッパーで好きお願いお送りしました。
4: そのフルーツジッパーがさ、うん、こう流行り出した時とかも、うん、その知った瞬間にやっぱずっと知ってたみたいな顔した？
3: いやだから、うん、今は記憶がないけどそうなんじゃない？ただ今日この流した曲が、うん、もう嵐の名曲を作詞作曲してる人が
4: 出た X で
3: そうめっちゃバズってて、
4: うん、
3: そうなのよ。そうなんですよね。これ好きお願いっていう曲がで聞いてもらったら分かるんだけど、うん、サビめちゃくちゃ嵐なのよ。
4: いや聞いてよ。X で話題になってたから。えその X で知ったって情報源も、
3: うん、
4: あんま言わない？そういう時って。
3: 言わないね。前から
4: 俺が見つけたみたいな、
3: うん、俺も X で知ったよそれは。
4: けど、
3: うん、
4: バレるまでは一回
3: そうまあまあまあその知ってましたよみたいな。前からねっていう。
4: は
3: い、
4: なるほどね。てかあれだね、この前話したけど、
3: うん、
4: あのフルーツジッパーの可愛いラボ、
3: あ事務所ね、
4: そうそうそう、
3: はいはいはい、
4: のあのモアスターっていう妹分の最近デビューしたグループの、
3: うん、

0: 赤色担当の山本ルシアさんって方は、うん、函館市出身らしいですよ。そう、
1: いやだからこれこの間木戸口から聞いてびっくりして、俺も知らなくて。
0: いやそう、
1: そうらしいですよ皆さん。だから
0: 知らなかった。
1: いや知ってた
0: 知ったかじゃんグラデーションがないとかじゃなくて知ったかの人だから
1: え、そうなんだな。
0: これもっちゃんから聞いたのよ。あの
1: いいよもっちゃん、
0: 東京で髪切ってもらってる高校の同級生から、
1: うん、もっちゃんはいいのかここで喋っても。
0: もっちゃんもちなみに最近ジムに通い始めたらしくて、
1: あのいいよもっちゃん、
0: その運動の良さっていうのに最近気づいたっていうのをちゃんと丁寧に話してくれた。前まではそれ思ってなかったんだけど。
1: あ、俺もね、でも最近 YouTube で筋トレの動画上げてんだけどめっちゃいいよ運動
0: 早いってそのさ同じ土俵みたいな感じでやめて。
1: めっちゃいい。俺今日もジム行ってきたんだけどさっきめっちゃいいよマジで。
0: ずっとやってたやつとさ対等に張り合おうとすんのやめて。その
1: 確かに何か分かる。そうだわ、うん、同じ熱量で行こうと、同じ目線で行こうとしてるんだ俺。
0: かっこつけようって多分その、うん、恥ずかしいと思ってるんだろうね今までやってなかったことを。その早くこう、
1: そうだね、
0: か早く内輪に入ろうとしてるのか、
1: 多分どっちもだろう両者あるね。うん、
0: いやそうだからびっくりした。このルシアさん、
1: うん、
0: すごいの。だからなんか AKB の方でも函館出身の人がいて、EIの人で、そうそうそう、で
1: 現役で今もやられてる、う
0: ん、紅白とか出たらしいよ。
1: え、めちゃくちゃすごいじゃん。なんかもっと話題になって
0: る。水島美優さんっていうのかな、すごい。美優さん、
1: あすごいね。なんかこうめちゃくちゃ出てきてるね。
0: だからちょっと無理かな、あの ルシアさん生まれた総会
1: 来るわけねえだろ
0: だからさ、
1: 俺だって来たろ、おお、まさのでねえ函館出身で、
0: だからさ、モアスターも多分すごいじゃん、もう、
1: うん、
0: もう知名度もあるというかさ。
1: いや絶対変わらぼなんてそうでしょ。
0: でもなんか対等みたいな感じで話しそうだなお前。
1: 確かに。
0: その
1: 最近の活動は？
0: でなんかいやライブとかやってみたいアリーナとか立ってとか言われてもさ、うん、お前も自分語りしそうじゃんそこで。いや俺もラボ月20分ぐらいライブ出てて。
1: 絶対にやる。
0: お前ってその才能あるよね。その、うん、明らかにステージ違う人にさ、うん、あの対等に話すっていう。
1: そうそうそう。対等みたいな感じ。いや
0: これすごいんだよ。
1: 喋れるんだよ。
0: めっちゃ才能だよこれって。うん、あのそっちの方がいいんだから。へりくだるなんかよりも。
1: 確かにだって。
0: いやそうそうそう。
1: 俺らのラジオに来てんのに。
0: そう。
1: なんで俺らがへりくだんないといけないの？
0: そうなんだよ。
1: こっちがのラジオに来てくれたんだから、こっちがやっぱりリードしないと話は。
0: でも小心者なんだよ。
1: そう。
0: これが
1: ネックだよ。
0: 本番前アリーナに立つぐらい緊張してるからちっちゃいあの小屋で
1: 20人キャパでどうすんだアリーナの時本当に仮にアリーナになったら、
0: いやちょっとでも本当無理かなルシアさん。あのフルーツジッパーとか連れて来れない。
1: いやフルーツジッパー友達じゃねえんだぞお前。
0: マツカレ
1: ーサンドイッチマン連れて来いって言ってるようなもんで向こうが。
0: じゃあこっちもサンドイッチマン出てくるから。
1: そんなに来ないだろ簡単には。
0: マツカレー無理。
1: マツカレー来ないって。いや俺はマナフィーに来てほしいけど。
0: マナフィーね、
1: うん、
0: キャンディーチューンとかは。
1: キャンチューも忙しいだろ。キャンチューも
0: でオフあるでしょ多分。そのいい事務所だから作ってくれてそうじゃん。その無理やりにでも
1: 今が一番忙しいよ。だからちゃんと休みたいんじゃない。なんでオフの日に生の同窓会取りに行くんだよマジ一番嫌かも自分が売れてたら。
0: あ本当
1: 一番今忙しいのにって思う。
0: なんとかね
1: 知らない芸人の
0: ルシアさん。
1: 確かにね。
0: でもまあ若すぎる。まだ18歳とかだから。
1: だから卒業したて。
0: うん多分。
1: めちゃくちゃすごいな。
0: で2007年生まれとかやっぱあの才能ある年下嫌いじゃん。
1: 嫌い。18歳。
0: そう
1: 一番ダメだ俺。
0: で才能あるから。
1: うん。誰かちょ2人年上連れてこないとちょっと成立しないもん。
0: で意外とその、うん、フルーツジッパーとか多分お姉さんじゃん結構その。
1: まあちょっと上だね。
0: 苦労人というか。
1: あまあまあ確かに下積みも長いし。
0: そうそうだからそのお姉さん方に来てもらった方が話しやすいんじゃない、
1: う
0: ん、
1: マッチでそう緊張多分そのルシアさんに緊張すると思う。
0: 才能ある年下として、
1: うん、
0: いいとこ見せ
1: ない。才能ある年上は大丈夫
0: なるほどね。
1: もう山ほど合ってるし別に。
0: まあね、
1: うん、
0: いやいや楽しみだけど。
1: 確かにこれねオーディションとかで受かったのかな。
0: まあもともとなんか調べたら入ってたっぽい。そのなんていうの、
1: K 研究生的な感じで。ああそうなんだ、
0: すごいよ、
1: すごい。だからもうこっから
0: 未来しかない。
1: 結構だって今カワラボってさ、フルーツジッパー、キャンディーチューン、キューティーストリート、スイートステディ、結構前発当ててるというか。
0: 詳しいな。まあね、
1: そう、
0: 確かに。
1: なんか漏れなくバランスよく今言ってて、
0: うん、怖いもんなしよあの事務所今。
1: すごいよこの勢い。
0: だから本当にグレープの若手何組かもバズれされるんじゃない、あの事務所だったら。
1: 確かにね。だからそのプロデュース力とかも
0: そう、多分
1: めちゃくちゃ評価されてるから、
0: よう見る力がやばいんだと思う。
1: うん、結構その行動とかも早いしね。その前の日にやったライブの映像をもう編集して次の日の YouTube にもバッて上げるとか。
0: なるほど、ね、
1: ライブのその曲、新曲の様子とかを。
0: へー、
1: このやっぱフットワークの軽さはすごいよね、やっぱり
0: 研究家が。
1: あすごいなと思って。
0: なるほどね、うん、確かにね。
1: とかもね思いましたけど、よかったらねラジオに来ていただけないでしょうか。
0: いやいやいや、来ないよそんな。
1: ということで、ここでメール募集のテーマ紹介させていただきます。あ、そんな時間なかったの。そう、本当になくて。俺の知ったかの話を15分ぐらいしてるから。
0: あ、なるほどね。
1: そうそうそう。ということで、メール募集のテーマです。あなたの知ってる函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというメールテーマとなっております。こちら、はい、飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。もう一つ、あれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: もちろん普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなど、タイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください、
0: はい、
1: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます、
0: はい、
1: ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 井戸口がお送りしました。
1: これでなまら同窓会を終わります。よーお、また来週。

555ひろみ。こんばんは、大平玄也です。暑さや大雨、気温のアップダウン、紫外線にも気をつけて日々健やかにお過ごしください。さて、今年2026年の郷ひろみさんのコンサートツアーオールマイラブがついにスタートしました。 FM 渡良瀬をお聞きの皆さんは、まさに本日5月23日土曜日、ファンクラブ会員限定公演に参加され、駆けつけでこの広場に集まってくださっている方もいらっしゃいますでしょうか。すべての方に希代のスターひろみさんのパワーをこの番組でも。雑誌の掲載では最初の晩餐インタビューが、 SNS では僕トレで転倒防止、また質問ボックスもアップしてくださり、鮭のお弁当に梅、おやつのお菓子でエネルギー

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目は岐阜県のラジオネームマルッチさんから、2023年のライブで6月に岐阜公演が行われました。当時よく岐阜放送岐阜ちゃんに行っていたので、ゴーさんのコンサートのビラがありかっこいいなと思いました。また岐阜にお越しいただけたら嬉しいです。公演でも披露されたこちらをよろしくお願いしますといただきましたリクエスト。まさにその年のライブバージョンをお届けいたします。ひろみ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー19

ヒロミ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー99お送りしました。マルッチさん、リクエストありがとうございました。では先日ヒロミさんのインスタグラムの質問ボックスで結婚式のおすすめ曲として挙げられていたナンバーを続けて、ヒロミさん作詞作曲の川江美奈子さんへも先日メッセージを送られていましたね。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からありのままでそばに。

0: つぼみちゃんと一緒のお姿とともにアップしてくださったナンバー、ひろみ号コンサートツアー2024イニシャル G からこちらです。
1: じゃあ君じゃなくちゃ行ってみよう。

君じゃなくちゃお送りしました。 Go Go Go ヒロミ、毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切っても郷ひろみ、郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也、懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてもひろみさんが SNS でおすすめと挙げられていた曲を、ひろみ号 50th Anniversary Tour The Final Countdown in 2022から、そこにいてくれ。

コンサートツアー開幕。本日はすべてライブバージョンでお送りしております。ラストに4月末の東京でのファンクラブイベントゴーズクラブパーティーに参加されたというラジオネームエミさんからのメールをご紹介します。ゴーズクラブパーティークラパに参加した際、ツーショット撮影が終わり、パッとヒロミさんを見たらとても優しい笑顔でニコニコこちらを見ていました。顔がすぐ近く、その後気を失ったかもしれません。全く記憶がないんです。挨拶もできなかったかも。あちゃー。でもとても幸せで楽しい時間でした。ヒロミさん本当に素敵でした、といただきました。ヒロミさんへの溢れる思いとともに僕へのお言葉も添えてくださりありがとうございます。ファンクラブイベントクラパから今年のコンサートツアーへ、リクエスト曲にオールマイラブ、愛と願いが詰まっていますね。それではお届けいたしましょう。ラストもライブバージョンで、2019年のコンサートツアーブランニューエキゾチックから見つめてほしい。

0: 愛してる。
1: ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ゴーひろみさん、コンサートツアー無事完遂されますように。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

be tomorrow noon or at night.

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
5: なぞなぞもね。
1: こちらは JOZZ2ANFM FM ユートピアです。 76.3MHz でお送りいたしております。
6: ウェブユートピア 76.3MHz。

とっても悲しいことがあったとき、つらいとき、誰でも他の人から微笑みをもらうものです。そして自分も微笑むことができるようになるのです。だから今度は君にも微笑みをあげたい。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ぞタイム。目をつぶって本を開いてた。花壇の両端に落ちているのってなんだ。
1: え、決まってんの？どういうこと？花壇の両端に落ちているものってなんだ。
0: わかんない、答え見ちゃおう。
1: かん、か、だ、ん、かん。
2: おはようございます。モーニングコミュニティ新カルチャーラジオショー Wednesday

6月3日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が強く降っておりますね。いつも私が担当しているこのモーニングコミュニティの時間帯というのは、スタジオの窓から見える景色を YouTube、 私のチャンネル慎吾でポンで生配信しているわけでして、で今朝もやってるんですけれども、雨が強いとですね、窓ガラスに水滴がついてしまって、カメラのピントがよくずれるんですよね。久しぶりにそういう状況で、やや引き目の絵になっておりますが、台風の影響各地出ているようでして、まず最新情報をお伝えしておきますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号は今日午前6時には三重県熊野市の付近を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていると推定されます。明日午前0時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで関東甲信と東海で300ミリ、近畿で200ミリなどとなっております。関東

東甲信でもですね、今日朝から夕方にかけて線状降水帯が発生して大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があるということなんですね。ただこの関東甲信は群馬、栃木、埼玉、長野は除くというエリア、まあ、限定というような感じなんですけれども、まあ、こうしたその線状降水帯が発生する可能性があるというふうにお知らせがあった場合、何をやるべきかもう一度おさらいをしておきたいんですけれども、まあ、いつもよりですね、大雨災害が起きる可能性が高いんだということをまず認識して、まあ、テレビだとかスマートフォンなんかで気象情報をこまめに見るようにした方がいいわけですね。そして川の近く、あるいは土砂災害の危険のある地域にいらっしゃる方々は避難する可能性があるというふうにお考えいただいて、自治体から発表されます避難情報にご注意いただきたいんですね。でその際にですね、食べ物、飲み物、貴重品、着替えなど避難所に持っていくものを再確認もしていただいて、で必要になればすぐに避難できる準備を整えておくということが大事になっています。あとは暗くなってからの避難は逆に危険だったりしますので、気象情報とか避難情報もこまめに確認しつつですね、明るいうちの避難を心がけていただきたいと思います。あと避難する先というのは自治体が指定する避難所以外にですね、例えば安全な親戚だとか知人のお家、あるいはホテル、旅館、そういったものも複数候補を考えておくといいということなんだそうです。もう台風はやがて行ってしまいますので、過ぎ去るまでですね、多少の辛抱が必要かと思いますけれども、何よりも安全を確保してお過ごしいただきたいと思います。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月22日リリース Consumed by Fire Hill to Die On でした。
1: Morning Community。
0: では今朝のショートニュースです。台風6号は今日日本列島の南の海上を東寄りに進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重な警戒を呼びかけています。関東甲信、東海、近畿、四国では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。政府は昨日今年度の補正予算案について一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う昨日の閣僚会議で、ナフサから作る化学製品について年度を超えて供給を継続できるという見通しを示しました。これまでは年を超えて供給としていましたが、ホルムズ海峡経由の中東産に代わる調達が進んだとしています。主要な半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は、今年の半導体の市場規模が去年と比べおよそ9割増えるという予測を発表しました。 AI 向けの需要が急拡大していて、各国企業による巨額投資を追い風にして過去最高を更新しそうです。今年の半導体の市場規模は日本円で241兆円になると予想されています。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したもので、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関して展望が開けていると進展をアピールしました。プロ野球のセパ交流戦は昨日4試合が行われ、ソフトバンクは中日を3対0で下し5連勝です。ソフトバンク先発の大津は7回ワンアウトまでランナーを許さず、1安打完封でプロ初完投を果たし6勝目を飾りました。巨人はオリックスに3対2で勝ちました。巨人先発の則本は6回途中まで投げて2失点と粘り、移籍後初勝利です。ロッテはヤクルトを5対0で退けました。ロッテ先発のジャクソンが4月28日以来の3勝目です。楽天は DeNA に7対3で逆転勝ち、連敗を6で止めました。一方、阪神対西武と広島対日本ハムは台風の接近や雨のため中止となりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会に出場する日本代表は昨夜、成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。合流が遅れていた鎌田選手が加わり、これで森保監督のもとメンバー26人が揃いました。出発セレモニーで森保監督は、国民の皆さんに我々がワールドカップで優勝するところを喜んでいただけるように頑張って

0: 行きたいと力強く宣言しました。日本代表はモンテレイで暑さ対策を兼ねて調整した後、ベースキャンプ地となるアメリカテネシー州のナッシュビルに移る予定です。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は不育症そして水増し以上の2つです。
1: じゃあまずは不育症だね。ちょっと似た言葉に不妊症があるけど、この不育症はお腹の中に赤ちゃんができても途中でうまく育たなくって何度も悲しいお別れになってしまう状態のことだよ。赤ちゃんが生まれるというイメージはきっとお母さんのお腹がだんだん大きくなって最後に元気な赤ちゃんがおぎゃーっと生まれてくる、そんなハッピーなイメージだよね。でも赤ちゃんが無事に生まれてくるのって実はものすごい奇跡でもあるんだよね。というのもお母さんのお腹に命が宿っても赤ちゃんが途中で死んでしまう流産というのがあるんだ。でこれが一度だけじゃなくって何度も続いてしまう状態を不育症って呼ぶんだよね。実はこの不育症、赤ちゃんができる人の20人に1人が当てはまると言われていて決して珍しくはないんだ。でも大人でもこの言葉をよく知らない人が多くて、専門の病院に来た女性のなんとおよそ9割がもっと早く不育症の知識を知っておきたかったって答えているんだ。だからこそお医者さんも学校の教育などを通じてみんながもっと早くから正しい知識を持つことが大切だと指摘してるんだよ。命が生まれるっていうのは本当に奇跡の連続だから、自分の命そして周りにいる人の命も大切にしていこうね。じゃあ続いて水増し、これは嘘をついて本当の数や量よりも多く見せかけること。例えば家でお母さんがカルピスを作ってくれるとき、水が多すぎて味が薄くなったなんて経験ない？水をたくさん足すと全体の量は増えるけど中身はスカスカになっちゃう。こうした中身は薄いのに水を足して量だけ多くするというところからこの言葉がついたんだよね。でニュースでは料理の話なんかじゃなくって社会のずるい行動としてよく使われる。例えばあるお店が今日は100人のお客さんが来ましたって発表したとする。でも本当は50人しか来ていなかったという場合、残りの50人は頭の中で勝手に足した架空のお客さんというわけで、これがお客さんの数を水増ししたってことなんだよね。じゃあどうしてそんなずるいことをするかというと、大人の世界では

たくさんある方が偉い、多い方がすごそうに見えるという考え方があるんだね。最近でもインターネットの動画の再生回数をプログラムを使って多く見せかけたり、会社が使ったお金を実際より多く報告する、そういう水増しがニュースになったよね。一番大きな問題は、数字をごまかしても自分の力にはならないし、周りの人からの信用も失うってこと。だったら水増ししないで正直に本当のことを言うべきだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズピアニストブラッド・メルド。2012年のアルバム Where Do You Start からアケラス・コイザス・トーダス、ポルトガル語ですね、日本語だとそれらすべてでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那須郎さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、皆さん、今日は必ずお電話でご注文ください。はい、犬好きな人が選ぶ圧倒的1位の柴犬、うん、しかも可愛いサイズの豆柴モデルのぬいぐるみ、うん、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグが、はい、今なら決算大感謝祭特別価格なんです。
0: 喋って踊って歌ってくれるぬいぐるみの豆柴ちゃんが今ならお安くなるんですか？
1: そうなんです、うん、もう何度も入荷待ちを繰り返している大人気のワンちゃんです、うん、はい、お待たせしましたの気持ちを込めて、うん、このお時間100匹限定、うん、お電話注文の方だけインターネットよりお安くご提供します、はい、でこのワンちゃん、お行儀よくお座りして、ワンワンって泣いたり、うん、おはようって挨拶したり、歌を歌ったりダンスをしたり、なんと1万を超えるアクションで甘えてくれるんです、
0: 1万を超えるアクションですか？
1: そうですよ、今日も那須郎さんにお写真をお届けしてますが、クリッと愛らしい瞳にもこもこベージュふわふわの毛並み、クリンとした尻尾と唐草模様のバンダナでおめかしをした、もうとっても愛らしい豆柴です。体長はおよそ30センチ、うん、体重は445グラム、小さなお子様でも楽々抱っこしてあげられる、はい、この豆柴サイズがたまりません、はい、もうつぶらな瞳に見つめられたら、うん、もう思わずキュッと抱きしめたくなります、う
0: ん、本当このサイズがね、とても可愛いですよね。
1: そうなんですよ、うん、でこの子がワンワンとか、はい、コーンとか泣きながら、うん、お座りや伏せ、逆立ちタッチまで、うんうん、たくさんのアクションで応えてくれるんです。玄関先でお留守番させておけば、ただいまって玄関開けた瞬間、可愛い鳴き声と愉快な動きでお迎えしてくれます。
0: わ、もうこれ玄関を開けるのが楽しみになっちゃいますよね。
1: なりますよ、はい、あとは朝起きたらまずおはようって声かけてあげてください、うん、はい、そうすると、うん、おはよう、今日の予定はって聞いてくれて、家族と過ごしてるみたいなんです、15の言葉を認識して、朝ごはんは何とか、大好きとか、もうたくさんおしゃべりしてくれます。で、さらに、可愛い声で歌まで歌ってくれます。どんぐりころころ、夕焼け小焼け、かもめの水平さん、お馬はみんな浦島太郎など、合計で20曲も出てるんです。
0: ねえ、ワンちゃんと話したり、はい、一緒に歌ったら楽しそうですね。
1: めちゃめちゃ賑やかになりますよ。1万通りを超えるアクションで甘えてくれる、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ。炭酸乾電池4本と1年間の保証書付き取扱説明書をセットにして、メーカー販売価格 27,280円のところ税込み9,800円です。
0: 1万円も切るんですか？
1: はい、でも那須郎さん、はい、ここからがお電話でご注文の方限定の特別価格なんです。インターネットではここから先のお値引きはありません。ラジオを聞いたこの一言で、うん、さらに 10% オフ、うん、今なら決算大感謝祭、税込み8,820円、なんと8,820円です、うん、
0: 電話でラジオを聞いたで8,820円ですね。
1: そうです、うん、もういなくなる前にぜひお急ぎください、うん、はい、人気の豆柴モデル、はい、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、今なら決算大感謝祭、税込み8,820円、なんと8,820円で登場です。送料代引き手数料は別、先着100匹限定となってます。この後すぐお急ぎください。ご注文、お届け、返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288

0: 0120-68-12-PAPPA と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。まず台風6号についてお伝えしますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。レベル5は命の危険が迫っている段階で、気象庁は直ちに身の安全を確保し、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするよう呼びかけています。午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報が発表されました。命の危険が迫っている段階です。直ちに身の安全を確保して、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするようお願いいたします。さて、メールもたくさんいただいております。ありがとうございます。安住の FM わさびマンさんから、今朝は慎吾さんのラジオを妻と一緒に聞きつつ車で出勤です。電車通勤の妻、台風で運休するかもしれないので今日はこうなりました。そういうことですか。まあどちらにしても安全運転でお願いいたしますね。そしてブルー湘南ライオンハートさんから、神奈川も雨が強くなってきました。昨日までにモバイルバッテリーを充電、食料乾電池も補充、自分にできる準備はすべてやりました。えらい。今日はたまたま休みですので家にこもって台風をやり過ごします。断捨離をしたり、昨日いただいた豚のブロック肉でチャーシューを作ったりしようと思います。あ、いいですね。そういった有意義な時間を過ごしていただきたいですね。まあ、たまにですからのんびりというのもありかもしれませんけれども、ただ台風情報ですねには、注意をしていただきたいと思いますね。何がどう変化するのかというのは予測がなかなかできない部分もあったりしますんでね。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜自転車通勤中に雨でびしょ濡れになり、肌寒いスーパーで働いて風邪をひいたらしく、咳が出て喉が痛いです。あららららら。足元にヒーターをつけて朝8時まで仕事を頑張ります。あ、まだ1時間半ぐらいありますかね。いや、風邪ですかね。お大事になさってくださいよ。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、スイングアウトシスターのあなたにいてほしい、現代は Now You Are Not Here、 96年のシングル。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここではスイングアウトシスターのプチ特集。モーニングフィーバー。

FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいたリクエストはスイングアウトシスター Now You Are Not Here、 あなたにいてほしい。こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングル Fair in the World でした。では水曜日恒例立ち読みスト立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝はですね、先週の木曜日に発売になった女性セブンという雑誌からです。48ページから49ページ見開きの記事でこういう見出しです。梅雨バテを解消、体が実際若返った生姜オイル最強パワーというものなんですね。派手な見出しです。脂肪燃焼、血行促進、腸活、アンチエイジング、そんなスーパー調味料として注目されているのが生姜とオリーブオイルで作る生姜オイルだそうです。生姜は何がいいか、ジンゲロール、生姜オールと

といった成分、血行を促進する作用がありますし、冷えや肩こりなどの血流の悪化による不調に効果があるだけでなく、代謝がアップ、コレステロール値、中性脂肪値、血糖値の改善も期待できるそうなんですね。あとオリーブオイル、これはオレイン酸というのが含まれておりまして、腸内を潤して便の排出を促す作用があります。で、便秘が解消されて腸内環境が整いやすくなりますし、特にエクストラバージンオイル、バージンオリーブオイル、これはオレイン酸や抗酸化作用のあるビタミン E も豊富なので、老化予防にも役立つということらしいんですが、さあでは作り方です。もう脳ガキはいいからという感じで、生姜オイルの作り方簡単ですよ。材料、すりおろした生姜、これ皮付き 100g です。あとオリーブオイル 100cc、 もう以上です。材料は、作り方、フライパンにオリーブオイルを入れて中火で温めます。で、細かい泡が立ってきたら弱火にして生姜を加えるんですね。これ焦がさないこと重要です。中火から弱火にします。で、ヘラで混ぜながらですね、生姜を入れて1分ほど加熱して火を止めます。で、粗熱が取れたらガラスの瓶に入れて蓋をして冷蔵庫で保存をするということになります。で、まあ、皮を使いますからきれいに洗ってくださいね。水分は拭き取ってということで、あとは弱火と中火の間ぐらいにして温度を上げすぎないと、焦がさないということがポイントですし、冷蔵庫に入れたらだいたい 1,2 週間以内に使い切りましょうということと、あと生姜はすりおろしでなく千切りやみじん切りでも OK なんだそうです。生姜とオリーブオイルで作る生姜オイル、これが体にいいそうですよ。詳しくは女性セブン。

0: 5月15日リリースのアルバムレトロスペクトからマイヤーフィーチャリングスヌープドッグノープレッシャーでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の美術のジャンルから。ズバリ、世界最古の木造建築といえば何？法隆寺。続いて環境自然のジャンルから。人、社会、地域、環境に配慮した消費行動のことを何消費と言いますか？エシカル消費。最後は国際略語のジャンルからです。国際司法裁判所。国際司法裁判所、英語の略語では何？ICJ、 インターナショナルコートオブジャスティス。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: アイティーム、ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格

0: なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: 秋田先駆け新報社のご好意により、 FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア
8: 76.3 メガヘルツ。

時計は7時1分を回りました。皆様おはようございます。今日のお目覚めいかがでしょうか。6月3日水曜日、ここからお送りするのはレディオアバンティ朝バージョンです。今日も秋田県湯沢市にあります FM ユートピアのスタジオから2時間の生放送をお送りいたします。どうぞ時間の許す限りお付き合いください。お相手はトッキーです。今日はちょっとここ何日かからすると過ごしやすい一日になりそうですよね。ちょっと急に暑くなって、おとといも暑かったけど、昨日も私家に帰ったら室温がなんか28度ぐらいあって、もうね、遅く、私昨日帰ったの8時ぐらいだったんですけれども、まあその時間でもまだ、28度だったので、なんかね、 T シャツ1枚っていうのもなんかちょっとモヤモヤするような感じで、猫日中大丈夫だったかなって夜になってからちょっと反省をしたところですけれども、さすがに今からはまだ日中ね、留守のところエアコンつけてなんていうのはまだちょっとはばかられるなっていうところで、ちょっと天気見ましたところ、今日から何日かはちょっと暑さが収まるかな、そんな風に思って一安心したところでした。今日はまあだいたいこんな曇り、ちょっと雨が落ちてくる時間帯もありそうですが、最高気温で21度、最低気温18度と、まあ1日それほど変わらないというような予報です。あ、明日でもまた、朝6時からお日様が出てきて26度まで、明日は上がりますね。明後日も26、土日からまたちょっと下がるっていうような予報ですけれども、本当に暑熱順化なんていう言葉が、まあね、こう広く使われるようになった昨今ですが、本当にこの連日のね、なんか上がり下がり、これ皆さんも十分に体調管理お気をつけください。で、夜もね、私まだちょっと寝具は夏物には変えていないんですよね。でもさすがにこう寝るときに、いや、これ全部かけて寝たら暑いよねっていうか、もうなんか寝つけない、そんな感じになっているんだけれども、夜中はそこそこ気温も下がってね、なんかこうこれどれぐらいがいいんだみたいな、でお腹のあたりだけ熱いお布団かけて、肩腕と足を出して寝るみたいなね、ことをやっていますが、何せ猫2匹と一緒に寝ているので、この時期になったら全く2人とも中には入ってこないので、上になんかもう5キロぐらいのものがドンドンって2つ重しが乗っかっているようなものなのでね、なんか思い通りに動けないというような、そんな現実もあるんですけれども、ただ私睡眠に関してはかなりまあ質っていうのをどこまで測れているのかっていうね、ちょっと疑問もありますけれども、まあスマートウォッチと言われるものをつけて毎日寝ていて、まあ、睡眠のこう質を測ってくれるっていう、朝になったらそれが、まあ、こう通知が来るっていうようなものなんですけれども、今日も高いです。83点、連日だいたい高いっていう、まあこれも睡眠
就寝時間、あとは睡眠時間、そういうもので、あと夜中にこうどれぐらい目を覚ましたかみたいなので点数をつけてくれるんですけれども、まあ、あのちゃんと時間が確保されていないと点数低いし、こう予定している時間に寝てないと、まあ、点数低くなるっていうような、どっちかっていうとそのどれぐらいちゃんと、睡眠時間を確保したかみたいなことがなんか判断材料にはなっているようなんですけれども、ただだいたい高い、ちょっと悪い日で普通あと本当に何でしょう、もう真夜中までちょっと外出してて、本当に睡眠時間が短いとか言うと、これまで3ヶ月ぐらいやってきて低いってついたのが3日ぐらいですかね。それ以外はもうだいたい高いっていうところで、かなりまあいい睡眠が取れているのかな、そんなことはねいつもこう思っているんですけれども、まあこれからも分かるのがやっぱり決まった時間にはお布団に入る、そしてある程度のやっぱり時間はちゃんと睡眠確保するっていうことが大事なんだなっていうのを、なんかこの、まあ、睡眠スコアっていうのからですね、昨夜は就寝時間を守れてよかったですね、そのため83点のスコアを獲得できましたというふうに毎日、まあ、一言コメントもつけてくれるっていうことで、ちょっとね睡眠、しっかり寝れているんだなっていうのを、まあ、日々確認しながら安心しているところです。今日はそれほど暑くならないということで、まあ、過ごしやすいね、一日を過ごせるのではないかと思いますが、ただちょっとお日様も出てこない一日、こんな感じでしょうかね。

あと気になるのはやはり熊ですよね。湯沢にもなんか連日目撃情報というのが寄せられていて、だいたい湯沢の北側ですか、岩崎杉沢、前森あたりまでちょっと目撃情報が来ているということで、これみんなでね気をつけれって言われだって、何気をつければいいなよっていう、こう会話になっちゃうんですけれども、ただやはりどこにいてもおかしくないっていう危機感を持って私たちが生活することは大事だと思いますし、また、姿は見えなくても近くにいる、だったら自分たち、まあ、どうしなきゃいけないか、あと、ね、クマを寄せつけないために注意しましょうっていうようなこう事項も何個かありますよね。まあ、そういうのをこう守っていくっていうことが大事かもしれません。今のところですね、まあ、目撃情報湯沢であっても、学校がお休みになるとか、あれができませんっていうようなことにはなっていないようです。ただ、まあ、各学校では、ね、保護者の方に送り迎えをお願いしていたりだとか、まあ、生活にはねご支障出てきているのかなというところなんですけれども、それぞれがまずは本当に気をつけて、私も朝今日はいつもよりちょっと早く6時、うん、このタイミングで外に出て出勤してきたんですけれども、一応戸を開けて顔だけ出して、しっかり左右を確認してから、あと夜やっぱりね暗くなってから帰るっていうと、一応ちょっと車の中でライトを照らしたまんま周りをちょっと確認をしながらっていう、あと車なんか運転しているとね、やっぱりこの暗闇の中だったらどこをどう移動されてもやっぱ分かんないよなって思いながら、まあ、そんな風にですね、ちょっとなんかずっと気を抜けないっていうのもなかなか大変ですけれども、もう本当に自分たちのねこう行動を起こす時には一応もしかしたらっていう、そんな思いを忘れずに過ごしたいなと思います。今日朝ね6時にこう出勤してくる時、なんかいつも以上にすごい車多いなって思いながら、この時間もうね活動を始めている方、お仕事を始めている方こんなにいらっしゃるんだなって思いながら、出勤してきたんですけれどもね、皆さんも十分に気をつけながら、また地域の、ね、子どもたちの安全もしっかりと、見守りながら、お過ごしいただきたいなと思います。それではブルータイガイさんから今日もメールをいただいております。いつもありがとうございます。トッキーさんおはようございます。1週間のご無沙汰です。気温もだんだん高くなり、5月の爽やかだった気候も6月になって変わってきましたね。天気のせいか湿度も上がってきて、間もなく嫌な季節に入ります。さて今年は来年の自分に向けて考えなきゃいけない年なので、いろいろと調べてみたり検討してみたりし始めています。とりあえずまだ使うかどうかわからないけど、自分磨きということで資格も一つ取ろうと思って申し込みと振り込みをしました。今月に受講します。全くベクトルの違う世界です。何かいい仕事やバイトあったら教えてください。ジョイフルサーキットの第2回が決まりました。7月4日土曜日、今回もおばんざいクローバーです。また皆さんで楽しめるよう今から瀬取り作成始めています。前回の反省を生かして今回はザクッとまとめるだけにして当日の流れでやってみたいと思っています。どうせアルコールも入るのでリピーターさん、そしてちょっと行ってみようかな、ちょっと行って

ようかなさん、どちらもお待ちしています。フライヤーできたら馳せさんじますのでよろしくお願いします。現場からは以上です。ということで、リクエストはレイニーブルーの本家じゃないバージョン、あ、何かあったらそれをお願いします、なかったらトッキーセレクトで、ということでいただきました。そして、5月31日撮影した5月2回目の満月ブルームーン&マイクロムーンの写真を送っていただきました。ありがとうございます。そう、日曜日が満月だったんですよね。私もあの、なんだ、ちょうどあの三日月、細い三日月みたいなお話をちょうど、半月前にして、その時にね、満月って確認していたんですけれども、31日見てない、見てなかったですね。ありがとうございます。そっか、今月は2回あったんだ。そしてそれをブルームーンとマイクロムーンというふうに、マイクロっていうことはちっちゃかった、ちっちゃく見える月、そういうことですか。今私のクエスチョンにお答えしていただいているようですかね。まあ、あの毎月のようにね、一番遠くて小さいらしいっていただきました。そうですよね、マイクロだからね。本当にあの月ってその時によって、もうなんかびっくりするぐらいでっかく見える時と、なんか本当にね、もうちっちゃい時とっていう、そんなに距離違ってる、違うのかっていう疑問と、あとはこれ、まあ、光のこう、まあ、私たちってこう反射を見ているので、なんかそれでこう大きくなったりちっちゃくなったりとかもするらしいですよね。あ、満月、月2回ある満月のことをブルームーンって言うんだってって。ああ、そっか。で2回目だったのでブルームーンで、ちっちゃいのでマイクロムーン。そっか、いろいろとね、こう月の別名それぞれ、あのなんだ、その時のこう旬の果物の名前がついていたり、ストロベリームーンとか、あとなんだっけ、ハーベストムーンとかね、いろんな名前がついているんですけれども、ね、あの秋のお月見の時にも、ね、今回何名月なんだみたいなのを毎年なんかあの聞いたり調べたりしていても全く覚えられないっていうね、今回芋だが豆だがみたいなことを、栗だがみたいなね、あのなんか地域によってそのお供えするものも違っていたりしますしね、もうなんか大体こう覚えられないことが多い。あのもう花水木とかね、木蓮なんかもう終わっちゃいましたけど、木蓮とあとなんだっけ、山帽子、あれもなんかね、あんまり区別がついていなかったり、いろいろとございますが、素敵な写真ありがとうございました。私もね、あのまあもう2年ぐらいなったのかな、あの iPhone 変えて、まあ、カメラの機能も随分良くなったものにはしたんですけれども、ただやっぱり月はね、うまく映らない。やっぱりこう、うわー細いーって思って映すと、なんかまあ普通のそこそこ太った三日月になりますしね。やっぱりこれはね、一眼レフでちゃんと映さないとっていうところですよね。素敵な写真ありがとうございました。ですね、

レイニーブルー、レイニーブルー、本家って誰？レイニーブルーの本家、誰？ですね、レイニーブルーで今検索をしまして、ここに入ってるのは浜田麻里のレイニーブルーしか、現在、あ、逆に、あ、徳永のレイニーブルーってあれか、英語表記じゃなかったような。そうだ、徳永はねカタカナ書きですね。じゃあちょっと、これはどうなんだ。徳永さんのねレイニーブルーはブワー出てくるんですけれども、じゃあちょっと清水翔太のレイニーブルーって全く違う曲、あと、リトルグリーンモンスター、ミンミというようなラインナップになっておりますが、これが同じレイニーブルーなのかはちょっとわからない。ちょっと今日清水翔太で行ってみましょうか。ね、あのカバーのブルーレイニーブルーになるのかどうなのかちょっとわからない。ドキドキしながらお送りしたいと思います。清水翔太のレイニーブルー。

0: お送りした今日のオープニングナンバー、清水翔太が歌うレイニーブルー、よかったですよかったですっていうかね、あの徳永さんのレイニーブルーを、清水翔太さんがカバーしているバージョン、まさにそれでした。ちょっとね、今検索してリクエストいただいて検索して、もしかして全く違う歌だったらって思いながら、ドキドキしながらお送りしたんですけれども、まさにね、徳永さんのレイニーブルーを、また爽やかに、清水翔太さんが歌っているバージョンということで、いかがだったでしょうか。ブルータイガーさんからのリクエストをお送りいたしました。それでは今日もお仕事頑張ってくださいね。ありがとうございました。それではここで一旦 CM、 そして暮らしの中の気象台をお送りいたします。
1: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン、コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も承っています。文化会館通り立教様黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
2: 黄色のトラックでおなじみカーツランソーでは、カワツラカレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使ったカワツラキーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
3: パソコンが変になっちゃった。
4: それはウイルスに感染したんだよ。
3: どうしよう、何もしてないのに。
5: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全。あなたのパソコンライフを応援します。
6: You are listening to FM Utopia。
7: 暮らしの中の気象台、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りいたします。今回は今年の5月29日から始まった新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では、大雨や高潮に関係する警報や注意報の名称が大きく変わりました。すでにニュースや天気予報のコーナーで耳にしているかもしれませんが、現在はレベル4土砂災害危険警報やレベル3氾濫警報のように、レベルと災害の種類を注意報または警報の区分につけた名称で発表します。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが、気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報

0: 法が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているか、いつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に、災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表します。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名称が変わりました。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測されたときに発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名称に統一されました。この気象防災速報が発表されたら、災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されました。気象解説情報が発表されたら、いつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。これからの大雨や台風シーズンを前にぜひご覧ください。暮らしの中の気象台でした。
1: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか。
2: 株式会社マイテックは配電線などの配電工事を手掛けるほか、工場や一般家庭の電気設備工事を通して地域社会に貢献しております。人々の豊かな暮らしを守るライフライン、株式会社マイテック。
3: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。You are listening to FM Utopia.

今年初の、人身被害、死亡事故ということで、秋田市川辺で、女性が熊に襲われたのではないかということで、皆さんもねもうご存知ですよね。昨日2日午前、秋田市川辺の、73歳の女性が自宅裏の藪で遺体で発見されました。頭部や両腕、右胸に外傷があり、背中や首に噛み傷や爪痕のようなものが見られました。地元猟友会は現場付近にいた、体長1メートルのオスの熊1頭を駆除。秋田東署は、熊に襲われたと見ており、今日にも司法解剖を行い、死因の特定を進めるということです。2日朝の7時20分ごろ、この女性の、娘から母が熊に襲われたかもしれない、敷地に血のついた服のようなものがあると110番がありました。自宅付近には血のついたタオルと鎌が落ちており、草刈り中に襲われたとみられます。8時15分ごろ、署員が自宅から南西およそ10メートルの藪で熊と人のようなものを確認。市職員と猟友会が現地到着後、周辺が山林に囲まれていることや発砲による危険が及ばない場所であることを確認し、午前9時40分ごろに自宅から、南西およそ55メートルの藪で猟友会が熊を駆除しました。その後、自宅から南西およそ40メートルの藪で南側に頭を向けてうつ伏せの状態で、この女性が発見されたということで、現場は JR 和田駅の東北およそ 1.3 キロで住宅が点在する地域、署は付近の警戒に当たっています。現場から、北東およそ100メートルにある川辺小学校では午前8時半ごろから、午前8時半ごろに署から学校近辺に熊の目撃があったと連絡を受けました。連絡を受けた時点で全児童が登校を済ませていました。屋外での遊びや授業を取りやめ、保護者に下校時の車での迎えをメールで呼びかけました。県警によると、今年度の熊による人身被害は2件で、死亡した事案は、今回が、初めてということです。これに伴いまして、鈴木知事は定例記者会見で、被害防止に取り組んでいるところで死亡事故が発生し、痛恨の極みだと述べました。県によると、死亡事故が熊によるものと断定されれば2026年度1例目の死亡人身被害となります。県内では5月、由利本荘と宇後町で男女2人が熊に襲われ怪我をしています。県は26年度からの総合計画に、人の生活圏での人身被害をゼロとする目標を掲げていました。県は、同日9日開会の6月県議会に提出する26年度一般会計補正予算案を公表。熊対策では警備会社による学校周辺の巡回と、忌避作業を10月9日まで行う費用として1549万円を盛り込んでいます。登下校に合わせ、それぞれ2時間実施、出没状況を踏まえ巡回するエリアを決定します。今月から予備費を活用して実施しています。今回の事故を受け、3日から5日には川辺地域の学校周辺も巡回するということです。鈴木知事は、県民の命を守り抜くことは私に課せられた最も重要な責務、あらゆる手立てを尽くすとも述べ、被害防止対策に注力する考えを改めて強調しました。今回ですね、

警備会社による学校周辺の巡回ということで、湯沢でも今日からですね行われる、学校があるということで、ちょっとね情報が入ってきております。湯沢、東小学校北中学校の周辺とあと水瀬小学校ですかね、そちらでこの警備会社による、巡回と記事作業、実施ということになっているようです。皆さんも十分に、お気をつけください。

続いては菅元首相へ名誉県民という、ニュースなんですが、県は昨日2日湯沢市秋宮出身の、菅義偉元首相に、名誉県民の称号を送る方針を明らかにしました。9日に開会する6月県議会で同意が得られれば正式に決まります。名誉県民は菅氏で6人目となります。鈴木健太知事は2日の定例記者会見で、名誉県民への選定理由を県政発展に莫大な貢献をしていると説明。ふるさと納税制度の創設や不妊治療の保険適用、東京オリンピック開催など菅氏の功績に触れ、国レベルでは枚挙にいとまのない実績、本県出身ということを常に公言し、地方に目を向けた政策を進めてこられた、県として検証するに十分値すると述べました。県秘書課によると、菅氏が今年1月に政界を引退してから名誉県民とすることを検討していました。今後、授与式の日程や場所などを菅氏側と調整するといいます。菅氏は1996年衆院選で初当選、2026年に第一次安倍内閣の総務大臣として初入閣し、12年の第二次安倍内閣からは、およそ7年8ヶ月にわたり官房長官を務めました。20年9月に安倍氏の後を継ぎ、県出身者として初の首相に就任、21年10月に退任しました。今年1月の衆院解散により引退しました。名誉県民は、今回、受賞ということになると6人目ということです。

今日の先駆け一面にはプレミアム商品券追加発行というものが、掲載されているんですが、県は昨日2日中東情勢の混乱長期化などによる物価高騰を受け、県民の生活支援や消費喚起に向けたプレミアム商品券事業費13億2145万円などを盛り込んだ、26年度一般会計補正予算案を発表ということで、そこで、プレミアム商品券の追加発行というものが、発表されたということです。プレミアム商品券は、1セット6000円分を5000円で販売します。第1弾は3月にスタート、電子券と紙券を合わせて100万セット総額60億円分が5月に完売したため、第2弾として100万セットを追加発行ということです。高齢者を中心に紙券のニーズが高かったため、今回は紙券を20万セット増やし、電子券と紙券をそれぞれ50万セット用意ということだそうです。電子券は8月上旬、紙は、9月上旬に販売を開始。第1弾で4万円の購入限度額まで買った人も再度購入できるということだそうです。

続いては地元の話題を2つ、まずは湯沢市の観光 PR を担う小町娘の引き継ぎ式、小町改めの儀が1日夜、平安時代の歌人小野小町の生誕の地とされる小野小町塚で開かれ、厳かな雰囲気の中、第57代から第58代へ代替わりしました。第58代小町娘、7人はスーツ姿で出席、着物姿で登場した先代の7人から小野小町を象徴する一目傘を受け取りました。市小町観光協会の高橋修一会長は挨拶で、第57代には物産展など真面目に宣伝していただいた、交代する第58代には1年間頑張っていただいて湯沢市をありったけ宣伝してほしいと述べました。式を終えた第57代の佐々木千尋さん、千尋さんは印象に残っている行事で小町祭りを挙げ、1ヶ月間和歌の読み方や所作など練習したのが思い出深い、横堀道路の開通やイベントでの PR もいい経験になったと振り返りました。第58代小町娘は13日に、小町の里公園で開かれる小町祭りがお披露目の場となります。藤原沙織さんは観光分野に興味がある、イベントに積極的に参加し湯沢市の文化や魅力を PR していきたいと意気込んでいました。小町祭りでは第57代58代小町娘による和歌の朗詠、舞台小町大瀬の図、劇団わらび座による、下部公演などが企画されています。午前5時半開会となります。詳細は今月号の広報の中に、小町祭りのチラシが入っていますね。ご確認ください。続いては三関のさくらんぼについてです。近年出荷量が低迷していた湯沢市三関地区のさくらんぼの生育が今年は順調に進んでいます。出荷を間近に控え、実の数は平年の8割程度となりました。 JA 小町は過去2年を大きく上回るおよそ50トンの出荷を目指しています。JA 小町管内では、5年ほど前から収穫時期の高温や開花時期の低温などにより出荷量が減少する年が目立っていました。平年のおよそ70トンに対し2022年は、10トンと低迷、23年には80トンと盛り返しましたが、24年度は30トン、25年度も30トンと続いていました。 JA 小町によると、今年は花が咲いた、3月4月は風が強くミツバチによる受粉があまりうまくいきませんでしたが、結実は昨年より多くなりました。同時期から気温が上がった影響で生育は1週間ほど早まっており、出荷は和摂取で3日から、今日からですね、主力の佐藤錦が10日頃から始まる見込みです。ただこの時期に30度を超える高い気温が続くと実が熟しすぎて傷んでしまうほか、実がくっついた状態の、双子化になる、懸念があるといいます。佐藤錦など、0.2 ヘクタールで生産する JA 小町応答部会の古川さんのさくらんぼ園では、青い実が徐々に赤く色づき始めています。古川さんは気温の上昇が気になる、実が熟すタイミングを見て収穫のスピードを上げたいと話しています。高温に対応するため、本年度からビニールハウスの温度を低く、遮熱ネットを

験的に導入しています。ハウス内外の気温差、設置の有無によるハウスごとの差を調べ、ハウス内の温度が下がる結果が得られれば導入を進めていく方針です。園芸畜産家の、橋本さんは、温暖化でどんどん暑くなっている、収穫時期の高温対策が今後の課題、試験導入の結果を踏まえて対策を取り、出荷量の増加を目指したいと話しています。今年は三関さくらんぼ生育が順調ということです。県内ニュース、地元の話題お伝えいたしました。

0: それではここからの時間は社会福祉法人おがち和み会がお送りするほのぼの横丁です。認知症劇団の皆さんの寸劇を通して認知症への理解を深めていただく、そんなコーナーです。それではお聞きください。
1: 認知症の症状としては、皆さんがご存知の物忘れのほかに、人や時間、場所の見当がつかなくなる見当識障害や、服の着方や道具の使い方がわからなくなる等の症状が見られます。皆さんは認知症についてどのようなイメージをお持ちでしょうか。認知症になると何もわからなくなる、認知症は良くならないなどとイメージしている方もいるのではないでしょうか。またどのような病気か具体的に説明するとなると難しいかもしれません。認知症の症状の中には、適切な対応やケアを行うことで予防や改善ができる症状も多いのです。では今日もちょっとヨネさんのお宅を覗いてみましょう。

0: 認知症の症状が出てからいろいろな問題が起きながらも、お隣の奥さんや家族みんなで協力して米ばあちゃんを支えていこうと頑張っていた米さん一家。お嫁さんも昔は米さんと分担してやっていた家事も頑張ってやり始めました。しかし最近米さんの様子に変化が出てきたのです。米さん、なんだか元気もないのです。そんなある日、
1: ばあちゃんばあちゃん、今洗濯物を探査しまいに行ったば汚れたズボン入ってるわけど、隠したのだが遠慮さねで出してければいいなさ。
2: あやいいなだった、おら後で洗おうと思ってたのだから。
1: あいや、そんなこと言ってなしてばあちゃんの方がおごってらないよ。あら、ばあちゃんのエプロンのポケット切れてらど。ばあちゃん老眼だし、おらが塗っておいでおくからエプロン貸してけれ。
2: あや、やんかった、おめえになの塗ってもらわれたってちゃんと自分でまだやりだ。
0: 汚れた衣類を隠したり、嫁さんや家族が手伝おうとしたり、親切な行動も拒否することが多くなってきたのです。親切のつもりが米さんのこの態度には嫁さんも気持ち穏やかではありません。その日の夜、
1: 父さんちょっと聞いてくれた、今日の昼間こんなことあったのよ。最近はばあちゃんとやってた家事までおらがみんなやって頑張ってらなさ、おら腹割りして。
3: なんだっけな、おめも仕事が帰ってくればいきなり化け物を見た顔して怒って、頭から煙で出らぞ。だのもそれでも腹割りな。俺もよ、なんだか最近ばあちゃんのこと様子がおかしいと思ってなかった。これも認知症でこうなってきたんだべか。
1: 明日ちょうどばあちゃんの病院の日だから、ちょっと先生さ相談してみてくるな。
0: まだ前日のことで嫁さんの不満はすっきりせず、プスプスとくすぶっています。
1: ちょっと先生、おらいのばあちゃんと昨日こんなことあって、家の人たちみんなで頑張ってばあちゃんのこと支えていこうって話したのも昨日だが腹割りして、私もばあちゃんとやっていた家事まで頑張ってらなさ。
4: 奥様、まずちょっと落ち着いて、お綺麗な顔が台無しですよ。
1: あや先生、褒めるな上手だしな、うちの父さんと違うなや。
4: 今話を聞いていると、米さんの行動の原因はご家族の皆様の関わり方が原因かもしれませんね。米さんは認知症で自分ができないことを分かりません。米さんは自分の仕事がやらせてもらえなかったと思ってしまい、悲しく寂しい気持ちになったかもしれませんね。認知症で細かいことは忘れてしまっても気持ちや感情というのは残るので、不安や不快な気持ち、ストレスや体調不良が原因で今までなかった認知症の症状や行動が見られ始めることもあるんですよ。
1: だなんしな、ばあちゃんのためいいことと思ってやってらがったのもばあちゃんの気持ちまで考えて願ったな。
4: できることは一緒にやったり、不安な気持ちをお茶飲みでもしながら聞いてあげたりと、ストレスを減らしてあげることで予防や改善できることもありますよ。ただ米さんを大事にするだけでなく、米さんの気持ちも大切に考えてあげましょう。
1: 認知症でうちのばあちゃん何もわからなくなって、言っても治らないと思ってしまってたけど、予防や改善できるところもあるんだしな。これから気をつけてみます。

0: ただいま。まんじゅうをお土産に買ってきたど。お茶っこのも。
1: ないが食いけるちょんと思ってたとこだった。あめまだ聞けること。
0: 喜んでけでいがった。ばあちゃんがニコニコしてれば、おらでも嬉しい。
1: ないだきなよ、いきなり。気持ち悪いこと。
0: 父さん、先生の話で、そういうことだっけった。認知症って難しいもんだな。ばあちゃんのためとやってらがったのも、結果的に面白くない思いさせてしまったかもしれね。
2: だな。でも、面白いことがあれば楽しい気持ちで、嫌なことがあれば気持ちも悪いのは誰でも一緒だからな。また一つ、ばあちゃんに勉強させてもらったな。
0: だな。ありがとな、ばあちゃん。さ、ばあちゃん、一緒に晩のママ作るな、しけできれ。
1: おみだ、ない難しいって話してらないよ。まず、まんじゅうごとなったから、一つ頑張ろうかな。ひば、今日は、おらの得意の鍋でも作ろうかな。
2: ばあちゃん、今でも夏だと、それだばごめんしてきれ。
3: この暑さの中、鍋料理とは大変ですね。今回は病院の先生から関わり方のお話がありました。そしてもう一つ、米さんの気持ちを考えてということでした。今の米さんの気持ちはどんなものなのでしょう。認知症に伴う最初の変化には誰が最初に気がつくのでしょうか。日常生活で様々な変化が見られれば、それは家族かもしれません。でもそれ以前に、今までできていたことができなくなってきた、覚えていたことを覚えていられないという変化に気がつくのは本人のはずです。そのことをうまく言葉で表すことができるかどうかは個人差があります。これからどうなっていくのかを考えると、不安になることは誰にとっても当然ではないでしょうか。このような不安感は認知症の初期の大きな特徴です。認知症がある程度進んだ時期でも、自分がしたことを否定されたり、状況がわからないまま説得されたりすると、不安な状態になることもよくわかります。ひどくなれば混乱状態に陥ってしまいます。また感情も不安定になりやすく、些細なことで怒ってしまい、暴言を吐くなどの行動として現れることもあります。さっきの米さんも怒っていましたよね。家族や周りの対応がきっかけとなることが多く、何のきっかけもなく突然に乱暴になったり、暴言を吐いたりということは極めて稀なことです。ではどう対応すればいいのでしょう。さっきの場面を米さんの気持ちバージョンでやってみましょう。

0: ばあちゃんばあちゃん、今洗濯物を探査しまいに行ってば汚れたズボン入ってるけど隠したのだが遠慮さねで出してければいいべった。
1: ヨネさんの気持ち。
2: 何のこと言ってるな、なべ。洗濯って言ってるわけのも、なして嫁を怒ってるなんだや。おらはないのはしたかったべが、おらないもしてにはずなのもなや。
1: そして、次の言葉は、その場を作ろうために出てきます。
2: おら、後で洗うってなんだ。
1: 今回は、タンスの中から汚れたズボンが出てきたわけですから、そっと洗っておけばいいですね。ヨネさんは少し漏らしてしまったことが恥ずかしくてしまっておいたのかもしれません。そこは問いたださなくてもそっと関わりましょう。今困っているヨネさんの気持ちを考えていければいいですね。

かがだったでしょうか。認知症劇団の皆さんの、寸劇、認知症への理解を深めていただくコーナーということで、毎月第1水曜日のこの時間にお送りしております、ほのぼの横丁。このコーナーは社会福祉法人小勝なごみ会の提供でお送りしました。

0: 高勝自動車で言えば今自動車整備士とバス運転士の子募集してるとせっかく資格免許を持ってるなさ今の仕事で生かしてねえ君そこの君その知識と経験を高勝で生かしてみればいいね詳しいことは高勝自動車さ聞いてみれ
1: 一子相伝
2: 親から子、子から孫と伝統を受け継いでいけ守ってきながら見て触って恐れてきたもんだから誰もが真似できないことなんです8代目というのは私一人なんでしょうしこの時代を乗り越えなきゃいけない時にもう一度自分の技術を見つめる歴史を見つめる
1: 創業160年の自覚8代目佐藤陽介
3: 仙台管区気象台からのお知らせです大雨などの災害が迫ったとき、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: 湯沢市倫理法人会では毎週火曜日午前6時より湯沢ロイヤルホテルにてモーニングセミナーを開催しております。各分野でご活躍の講師をお迎えし、会社経営のヒントとなる貴重なお話をしていただいております。ただいま入会者募集中お問い合わせは FM ユートピア 72-7630 まで

時刻は8時6分を回っています。ここからは湯沢市倫理法人会がお送りする職場の教養です。このコーナーは湯沢市岩崎株式会社高瀬の提供でお送りします。6月3日水曜日、適切な備えとは。これから夕立などの急な雨に降られることが多い季節になります。雨具を持ってくればよかったと後悔した経験のある人も多いでしょう。突然の出来事への備えは必要だと分かっていても、時が経つと意識が緩みがちです。 A さんは東日本大震災以降、非常時への備えを欠かしませんでした。当初は薄手のシートや飲料水、携帯ラジオなど過剰と思えるほど持ち歩いていました。しかし備えが必要となるような非常時が訪れることはなく、月日が経つにつれて持ち歩くものの数や機会も次第に減っていきました。そんな中、2018年9月北海道へ出張に行くことになりました。備えを持参するか迷いましたが、持っていくことはありませんでした。そして現地で大規模な地震に伴う全域停電、いわゆるブラックアウトに見舞われたのです。備えは特別な決意のもとで行うというより、日常の中で習慣にできるかどうかが重要です。常に重い荷物を持ち歩くことが必ずしも適切とは限りません。自分にとって無理のない備えとは何か、改めて考えてみたいものです。今日の心がけ、万一を意識し備えを習慣にしましょう。

職場の教養。このコーナーは湯沢市岩崎株式会社高瀬の提供でお送りしました。

それでは湯沢市からのお知らせ、資生堂よりお送りいたします。最初のお知らせは、わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせです。湯沢市教育委員会からお知らせします。6月14日日曜日、わらび座で公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と、ちゃんと言えてないですね、黒髪の魔術師と白金の竜、この鑑賞をする親子向けバスツアーを開催します。当日は朝8時に湯沢市役所本庁舎を出発し、秋田芸術村到着後は原作者の鳥見山貴子さんから原作執筆時のエピソードや見どころに関する講話を聞いた後、観劇する予定です。なお観劇後、市役所に、帰ってくるのは午後3時半の予定です。参加費は子ども2000円、大人1名まで4500円で、大人2人目以降は6500円となります。詳しくは湯沢市教育委員会障害学習課73-2163までお問い合わせください。このフィギュアシアターに関しては、広報に、詳細、載っていますので、ぜひご確認ください。今回は、親子バスツアーということで、まあ、親子の方、子どもさんと一緒でということになりますが、どうぞたくさんの皆さんご参加ください。わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせでした。

続いては、歯と口の健康習慣に関するお知らせです。6月4日から10日が、歯と口の健康習慣となっております。歯と口は美味しく食事をしたり、表情を作ったり、会話を楽しむなど充実した生活を送るために不可欠です。歯を失う原因で最も多い歯周病は、脳梗塞や心筋梗塞のリスクを高めたり、認知症や糖尿病など全身の健康にも影響を及ぼします。歯と口の健康は全身の元気の源です。毎日の歯磨きなどのセルフケアと定期的な歯科検診で予防と早期発見に努めましょう。今年度中に、20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方は歯周病検診、76歳になる方は後期高齢者歯科健康審査が無料で受けられる通知書をご自宅にお送りしております。ぜひこの機会に受診ください。また、広報6月号に関連記事を掲載していますので、ぜひご覧ください。6月4日明日から10日までが歯と口の健康習慣です。広報に関連記事ということなんですけれども、8ページですね、歯磨きは体を守る最前線という、令和8年度の標語とともに、掲載されております。歯周病が影響を及ぼす疾患というのは、狭心症、心筋梗塞、認知症、気管支炎、肺炎など脳卒中、糖尿病ということで、記載されているんですが、本当に全身に、いろいろな

影響、ただね歯が痛いとか歯がなくなるだけではない様々な、リスクを伴うということです。ぜひ、しっかり広報8ページも読んでいただき、対象となっている方は無料で、歯科検診が受けられ、歯周病検診などが受けられますし、それ以外の方もぜひ、定期的な、歯科検診をお願いいたします。歯と口の健康習慣についてお知らせしました。続いては湯沢市木造住宅耐震診断支援耐震改修補助事業についてお知らせします。湯沢市では地震時に木造住宅の安全を確保するため耐震診断費用の支援のほか、耐震性がないと判断された住宅に対して耐震改修費用の一部を補助しています。昭和56年5月31日以前に建築された市内の木造戸建て住宅が対象です。備えの第一歩、安心して暮らすためにまずは耐震診断から始めませんか。申し込みは、令和8年11月30日まで、湯沢市役所の都市計画課までお気軽にお問い合わせください。昭和56年5月31日以前に建築された、木造戸建て住宅、これ以降はまた、耐震基準が、強化されたということなんですけれども、ぜひ対象になる方、ご検討ください。広報14ページにこの記事が掲載されておりますが、耐震診断支援は、自己負担額が1万円で、募集個数2個ということで、耐震診断をした場合、自己負担が1万円で、診断を受けることができるということになります。また、耐震改修補修事業に関しては耐震改修工事に要した費用の100分の23、上限が30万円となって募集個数は1個となります。募集個数に達した場合は受付期間内でも募集を終了することがありますので、対象となる、また希望する方は早めにご連絡をお願いいたします。湯沢市木造住宅耐震診断支援耐震改修補助事業についてお知らせしました。続いては令和8年第2回湯沢市議会定例会のお知らせです。本日6月3日から23日までの期間中、令和8年第2回湯沢市議会定例会を開会します。事前申し込み不要でどなたでも傍聴することができますので、ぜひ議場に足をお運びください。詳細な日程については湯沢市議会ホームページや湯沢市公式 SNS でもお知らせしております。また湯沢市議会 YouTube チャンネルには本会議のライブ配信や傍聴の仕方についての動画を公開しておりますので、ぜひご覧ください。本日が開会ということで、今日の午前10時会議となります。今日は、議長報告、市政報告などが、行われるということです。明日木曜日は議案調査のため休会、この後本会議が行われるのが5日金曜日、午前10時から、議案に対する質疑、請願陳情などが行われ、一般質問は6月9日火曜日、10日水曜日の2日間となります。その後
常任委員

0: 会や予算決算常任委員会などが行われ、最終日の6月23本会議が行われます。ぜひ議場に足をお運びいただく、または YouTube チャンネルで、ライブ配信ご覧ください。湯沢市議会定例会のお知らせでした。続いてのお知らせは、音楽の街ユーザー推進協議会から6月の月1コンサートです。6月28日曜日の午後1時半から市役所1階市民ロビーで6月の月1アジサイコンサートを開催します。一部はマテゾンリコーダーアンサンブルによる演奏、ルネサンス音楽とバロック音楽を中心に演奏します。2部は湯沢尾勝サクソフォン連合による演奏です。サクソフォンという楽器の魅力を存分にお楽しみください。もちろん今回も入場無料です。ぜひご来場ください。音楽の街湯沢、6月の月1アジサイコンサートお知らせしました。湯沢市からのお知らせ、市政台よりお送りしました。
1: 私のパソコンがウイルスに感染した。いい男データが全て消えたわ。
2: だからウイルスバスター入れときなさいって言ったのに。
1: ちょっと待って、
2: ロイヤルパソコンならなんとかしてくれるかもしれない。
3: パソコンのセキュリティ対策、トラブル調査はロイヤルパソコンシステムにお任せください。
4: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606。心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
5: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電機。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電機にご相談ください。電話番号0183-73-8120、高田屋電機。
6: You are listening to FM Utopia.

0: 6月1日の人権擁護委員の日に合わせて、この時間は大曲人権擁護委員協議会湯沢部会の人権擁護委員佐藤恒夫さんにお越しいただいています。佐藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですが、人権擁護委員というのはあまり聞き慣れない名称なんですが、佐藤さん、まずは人権ってどういうことなんでしょうか？
1: はい、人権とは人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利のことを言います。これは誰にとっても身近で大切なものであり、誰もが守らなければならないものです。そこで私たち人権擁護委員は、皆様が基本的人権を守り、また人権が大切なものであることを全国の皆様に知っていただくために、法務大臣から委嘱を受けて活動しています。
0: そうなんですね。現在何人ぐらいで活動されているんですか？
1: 現在全国で約1万4000人の人権擁護委員が活動しています。
0: そうなんですね。それでは具体的にはどんな活動をされているんですか？
1: はい、まず人権の大切さについて理解を深めてもらうために、さまざまな啓発活動を行っています。例えば全国的な活動として、

0: 中学生の皆さんに人権に関する作文を書いてもらう人権作文コンテストを実施しています。他にも学校で花を育てることを通して命の大切さや相手への心を育む人権の花運動や企業や学校での人権教室、そして近年はプロスポーツチームと連携した啓発活動などを行っています。
1: 全国的な活動をご紹介いただきましたが、秋田県独自の活動もあるんですか？
0: はい、あります。小学5年生6年生を対象として人権に関する標語を書いてもらう秋田県小学生人権標語コンテストを実施しています。
1: 中学生は作文、小学生は標語のコンテストなんですね。小中学生の皆さんにとっては人権について考える貴重な機会になっているんでしょうね。他にはどんな活動あるんですか？
0: はい、人権に関する困りごと相談を各地域で行っています。
1: 人権に関する相談というとどのような内容の相談があるんでしょうか？
0: 幅広い内容の相談をいただいています。いじめ、ハラスメント、DV、インターネット上の誹謗中傷、児童虐待や高齢者虐待など内容は本当に様々です。
1: いろんな相談が寄せられるんですね。この相談はどこに行けば受けられるんですか？
0: 秋田県では秋田市にある法務局人権擁護課と県内4支局の5カ所で平日の午前8時30分から午後5時15分まで毎日受けています。湯沢市では湯沢障害学習センターにおいて毎月第2・第4金曜日の午前10時から午後3時まで相談を受けています。また6月1日から人権擁護委員の日に合わせた相談所を県内各地で開催しています。
1: 人権擁護委員の日、冒頭でも触れた言葉ですよね。改めて佐藤さんからご紹介いただいてもいいですか？
0: はい、昭和24年6月1日に人権擁護委員法が施行されたことから毎年6月1日を人権擁護委員の日として、人権擁護委員の存在とその活動を知ってもらうため PR 活動を行っています。
1: 人権擁護委員の日にどのような活動をされているのか詳しくご紹介ください。
0: 相談所の開設や街頭啓発活動を行っています。街頭啓発活動の中には、小学生の方を1日人権擁護委員に委嘱して人権擁護委員と一緒に啓発活動をしていただくこともあります。
1: 人権擁護委員の日に合わせた相談所は県内各地で開催されるとお聞きしましたが、湯沢部会の管轄内で相談したいときにはどこに行けばいいんでしょうか？
0: 湯沢部会の管轄内では、湯沢市が湯沢障害学習センター、稲川障害学習センター、小勝文化会館オービオン、水瀬障害学習センター、宇後町が宇後町活性化センター、東成瀬村が東成瀬村農村交流センターで行います。いずれも6月5日金曜日午前10時から午後3時までです。
1: 湯沢部会の館内では6カ所の会場で行われるんですね。
0: はい、秋田県内の相談会場については秋田地方法務局のホームページに掲載していますのでご覧ください。相談は無料で、相談内容の秘密は厳守しますので、お気軽に足を運んでいただければと思います。悩み事、困り事があれば一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。
1: この時間は大曲人権擁護委員協議会湯沢部会の佐藤恒夫さんにお越しいただきました。佐藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ただいま、人権擁護委員の日、そして、特設人権相談所開設についてお話を伺いましたが、改めて、お伝えをしたいと思います。湯沢部会の、管轄であります湯沢市宇後町東成瀬ということで、いずれも6月5日金曜日、時間帯は、10時から午後3時まで、湯沢障害学習センター、稲川障害学習センター、小勝文化会館オービオン、水瀬障害学習センター、湯沢市はこの4会場となります。宇後町は宇後町活性化センターで、東成瀬村は東成瀬村農村交流センターで、この人権相談所が開設されます。相談は無料で、秘密は厳守します。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。また、今回は人権擁護委員の日、これが6月1日、それに合わせて、特設ということで、相談所が設けられますが、法務局では特設人権相談所だけではなく、平日の朝8時半から夕方5時15分までの間、人権相談所、開設しております。毎日、平日は毎日、相談を受けるということで、法務局ですので、この地域では大曲ですね、大曲になるんですけれども、そこに行っていただくと、いつでも、相談をすることができるようになっております。その他ですね、電話で相談する、あとはインターネット、ここで相談する LINE もあります。みんなの人権110番、これは、電話番号が 0570-003-110 なんですけれども、0570-003-110、110番ですよね、これは00みんなの110番というふうに覚えてください。また子どもの人権110番、これはフリーダイヤルになっています。フリーダイヤル 0120-007-110 番、007の110番、これが子どもの人権110番の番号となります。またインターネット人権相談受付窓口、パソコン、スマホ、携帯電話から、言っていただけるんですが、インターネット人権相談、これで検索をしていただくと、出てくるようです。あとは LINE でも相談を受け付けていますということで、LINE 人権相談というふうに、検索をしていただくと出てきますかね。LINE でも人権相談、受け付けているということです。さまざまなツールがありますので、一人で悩まず、ぜひこれらの相談機関も、そしてまた、地元にいる人権擁護委員の皆さんによる、相談、こちらも、ご活用いただければと思います。6月1日人権擁護委員の日に合わせ、お知らせをお送りいたしました。

0: お送りしたのはメイジェイが歌うストーリーでした。それではここで一旦 CM です。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買取、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: お勤め先が気候の会の会員ならお葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ。無料です。
0: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
5: You are listening to FM Utopia.

それではここからはお知らせをお送りしていきましょう。まずはですね、6月6日ということで今度の土曜日に行われるものなんですが、エコー検査を一緒に、学びましょうという勉強会です。これはですね、横手にありますエコーネット秋田というところが、今回行うものなんですけれども、エコー検査って皆さんやったことありますか？よく私たちが目にするのは、妊婦さん、健診の時に、それでお腹の中の赤ちゃんを確認しているなんていう、そんな映像をよく紹介されることがあるかと思いますが、あとあれですよね、ちょっと前にドラマ、映画にもなりましたにね、ラジエーションなんとかっていうドラマがあったりだとか、要するにこうレントゲンとかこの超音波で、診断をするという、なかなかこう私たちにとってはレントゲンも取ったことが

ないなんていう人ほとんどいないかと思いますけれども、意外とこう知らないというか、なんかお医者さんが、まあ、診断するためのものぐらいは思いますけれども、そのこう重要性とか本当のこう役割みたいなものって意外とこう知らないんじゃないかなって、あのドラマなんか見てかなり重要な役割を担っているっていうのを私もこうへーってとっても大事なことなんだねってこう知ったところなんですけれども、まあそういうものをですね、もっと多くの方にやっぱり知っていただき、さらにはまあそれをこう知ることでさらにまあ、健康とか、予防とかそういうものにも生かしていただきたいということだと思うんですが、その、まあ、1回目の勉強会といいますかね、一般の方も大歓迎というものなので、ちょっと今ここでご紹介をさせていただくんですが、6月6日土曜日の夕方4時半から6時までユーザーロイヤルホテルで行われるものです。診療放射線技師、臨床検査技師に関心のある中高生はお友達を誘ってご参加くださいというふうにも書かれてありますよ。内容としては超音波診断装置の現状、超音波と超音波検査の特徴、症例提示、質疑応答というようなこう3つで行われるものだそうですけれども、このエコーネット秋田というのが研修会を開催することで異様超音波検査の最新知識を得ること、また、初学最初の学びねの教育を行います。これによって地域への医療貢献、県民市民の健康に寄与することを目的としておりますということなんですけれども、まあ、このエコーネット秋田、その中に実は湯沢出身の方、大学でも教えられているという、菅さんという方がいらっしゃいまして、本当にこの、超音波などのもう第一人者と言われるような方なんだそうですね。現在は、関東とこの湯沢を行き来しながら、まあ、この地域の、健康に、ね、寄与したいということで、もちろん、病院での診断も行ったり、あとはこうやって研修会というようなことで、その、まあ、知識経験を、ね、伝えるというような活動もしてらっしゃるということで、まずはその第1弾6月6日土曜日にユーザーロイヤルホテルで夕方4時半からです。無料でご参加いただけますので、ぜひね、医療系に興味のある、中高生も OK ということですので、ぜひ、足をお運びください。エコー検査を一緒に学びましょう、こちらをお知らせいたしました。そしてもう一つがハーモニーフェスタ2026、女性の活躍が地域を元気にする、この開催のお知らせです。6月は秋田県男女共同参画推進月間です。6月28の日曜日午後1時から秋田県南部男女共同参画センターでイベントを開催します。誰もが自分らしく暮らせる男女共同参画社会づくりを目指して、ジェンダー平等や人権について考える内容です。場所は横手市大町の横手商工会議所大町会館2階の南部男女共同参画センターで開催します。基調講演は大館市在住で作家でジャーナリストの麓幸子さんを講師に迎えます。

最近地域に元気がないなと感じている皆さん、たくさんのヒントが見つかると思いますので、ぜひご参加ください。申し込みは男女共同、南部男女共同参画センターまでご連絡ください。電話番号は0182-33-7018、0182-33-7018、南部男女共同参画センターのホームページからもお申し込みができます。ぜひご参加ください。6月28日の日曜日ということで、ふもとさんを講師に迎えてということで行われます。南部男女共同参画センターというのをちょっと場所が変わりましてね、以前は安田の交差点からまっすぐまっすぐ行って踏切越えてっていう市役所のちょっと手前の方にありましたけれども、現在場所が変わったということで、大町横手商工会議所の、大町会館の2階ということになっております。ぜひ南部、南ですね、南部男女共同参画センター、ホームページを検索してみてください。ハーモニーフェスタ2026、女性の活躍が地域を元気にするお知らせいたしました。

6月28日今ハーモニーフェスタお知らせしましたけれども、湯沢では、湯沢文化会館にて西部劇就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたが2時半から、行われるということで、私はですねこっちの方に、お邪魔をする、ちょっと時間かぶっているのでね、ふもとさんとも久しぶりにお会いしたかったんですけれども、私はこちら湯沢文化会館の方に行きます。1時45分開場、2時半開演で、全席指定前売り券が8000円です。泉ピン子さんが演じる後期高齢の母、そして、佐藤隆太さんが演じる、初老の息子、息子の嫁が星野真里さん、そして、母の友達アメクミチコさんという4人が繰り広げる西部劇、声が舞う劇、まあ、朗読劇ですよね。就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきました。まだチケットいくらかあるかな、ぜひもう、ね、笑いと涙のハイエイジエンターテインメントということで、足をお運びいただきたいと思います。それでは ラストナンバーをお送りしたいと思います。ちょっとね、なんか空が少し暗くなってきました。今日午後からちょっと雨が落ちてくる時間があるということなんですけれども、ここ数日ちょっとね暑かったですので、今日はこの曇りをちょっと楽しみたいなというふうに私は思っています。それでは皆さん、どうぞ今日も素敵な一日、充実した一日お過ごしください。レディオアバンティ、お相手はトッキーでした。それでは福山雅治のスコール聞きながらお別れです。

0: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: 自然は私たちに恵みをもたらしてくれる。しかし時に災害という形になることもある。災害はなくせない。それでも防ぐこと、被害を減らすことはできる。私たち創価学会は東日本大震災の経験や教訓を今後の防災につなぐため、仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。今年はより良い復興のための共助を考えるをテーマにした分科会やブースを出展。さらに今青年世代が中心となり、地域の価値を見つめ直し未来を考える活動にも取り組んでいます。創価学会
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア
5: 76.3 メガヘルツ。